Milí poslucháči, keď dnes otvoríme turistickú mapu, nájdeme na nej cesty, turistické chodníky či zaujímavé miesta. Staré vojenské mapy však rozprávajú oveľa viac. Každý symbol na nich ukrýva príbeh o tom, ako naši predkovia žili, pracovali a ako krajinu vnímali vojenskí kartografi pred viac ako 200 rokmi. Ak by sme sa preniesli k rieke Váh a pozreli sa na mapu z čias Habsburskej monarchie, mohli by sme sa objaviť aj na takom zvláštnom symbole loďky doplnenom malým ozubeným kolieskom. Toto označenie bolo totiž lodným mlynom. Pre armádu boli tieto mlyny nesmierne dôležité. Tam, kde bol mlyn, bola aj múka. No a kde bola múka, tam bol chlieb pre vojakov. Zároveň však predstavovali nebezpečnú prekážku pre plote a vojenské člny, ktoré po rieke prevážali zásoby. Keď sa z riečných údolí presunieme vyššie do kopcov, na mape môžeme naraziť na nápis Viehutten. V preklade znamená pastierske búdy alebo hospodárske stavby pre dobytok. Dnes by sme ich prirovnali k salašom. Počas letných mesiacov tu pastieri trávili celé týždne so stádami. Vyrábali syry, spracovávali mlieko a starali sa o zvieratá. Pre vojenské jednotky však tieto miesta znamenali viac než len hospodárstvo. Boli zdrojom čerstvých potravín a zároveň poskytovali úkryt pre vojakov aj kone v prípade nepriaznivého počasia. No a potom sú tu miesta, ktoré hovoria o záľubách šľachty. Na niektorých mapách nájdeme označenie Fazangarten, teda bažantnica. Išlo o osobitne upravené lesíky alebo oplotené pozemky určené na chov bažantov. Aj preto sa stávali výraznými orientačnými bodmi v krajine. V čase vojenských operácií mohli slúžiť ako prirodzené prekážky, alebo naopak ako miesto, kde sa dalo ukryť pred zrakmi nepriateľa či získať potravu pre vojsko.

sa. Milí poslucháči, ako som pred piesňami spomínal, staré vojenské mapy sú plné krížov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že kartografi nimi len zaznamenávali náboženské pamiatky. V skutočnosti však každý typ kríža niesol presnú informáciu a pre vojenských plánovačov mal svoj osobitný význam. Veľkým krížom boli označované tzv. Božie múky, prícestné kaplnky alebo kamenné sakrálne stĺpy. Dnes ich vnímame predovšetkým ako prejav viery našich predkov, no v 18. storočí mali aj praktický význam. Kamenné alebo murované stavby boli trvácne. Nepodliehali ľahko vetru ani dažďu a zostávali stáť celé 10 ročia. Práve preto sa na ne armáda mohla spoľahnúť ako na pevné orientačné body. Úplne iný význam mal kríž zakreslený priamo v zostavenej časti obce alebo mesta. Ten najčastejšie označoval farský kostol alebo významnú kaplnku. Kostolné veže patrili medzi najvyššie stavby široko ďaleko a bolo ich možné vidieť už z niekoľkých kilometrov. Pre vojakov predstavovali prirodzený orientačný bod, podľa ktorého sa dokázali navigovať v neznámom kraji. V čase vojenských operácií mohli veže slúžiť aj ako pozorovateľne a miesto na signalizáciu. A potom sú tu symboly, ktoré s náboženstvom nemajú nič spoločné. Pri potokoch a menších riekach možno na starých mapách nájsť zvláštnu hviezdičku alebo symbol pripomínajúci ozubené koliesko. Ide o označenie vodného mlyna. Niekedy je doplnené písmenom M alebo skratkou MHL, odvodenou od nemeckého slova Mühle. Mlyn však nebol iba miestom, kde sa mlelo obilie. Predstavoval hospodárske centrum celého okolia. Tu sa vyrábala múka, bez ktorej by nebolo chleba ani pre miestnych obyvateľov a ani pre vojsko. Mlynári navyše dokonale poznali miestne vodné toky. Vedeli, kde sa dá bezpečne prebrodiť rieka, kde hrozí povodeň a ktoré cesty zostanú priechodné aj po silných dažďoch.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V rámci 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností dnes o 18. hodine sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne program Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávnosti Stanislavovi Malegovi. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi budú zajtra a v sobotu pokračovať uvedením scénických programov. Hlavný program slávnosti ponúkne zajtra o 16. hodine 15. minúte vystúpenia detských folklórnych súborov z Hornej Nitry, nasledovať bude program jubilujúcich folklórnych súborov Marinky, Hôrky a Bazaličky. O 19. hodine sa začne komponovaný program Svadba karpatských Nemcov a záver piatkového večera bude patriť Balkansamblu, súboru Magura a škole tanca. V sobotu o 15. hodine 30. minúte sa začne program detských interpretov hudobného folklóru, nasledovať bude program folklórnych skupín z Hornej Nitry. O 19. hodine folklórny súbor Senior Vtáčník uvedie výročný program. Hosťom slávnosti bude Sľuk, ktorý o 21. hodine uvedie program Slovensko. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo. Obrazy zo života v ľudovej piesni. Na CD sa nachádza 13 skladieb z Podpolania a Malohontu, viazaných na životný cyklus človeka od kolísky až po hrob. Hostiami večera budú Vladimír Homola a Pavlína Šolcová. Program sa začne v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci zajtra o 18. hodine. Vo Zvolenskej Slatine pripravili Slatinský jarmok. Prezentácia ľudovo-umeleckých výrobkov sa začne v sobotu o 10. hodine. Už od 10. hodiny 30. minúty bude venovaný aj program folklórnych súborov a skupín. Popoludní o 13. hodine 30. minúte bude nasledovať program detských kolektívov a o 15. hodine sa začne vystúpenie Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. O 17. hodine bude do života uvedená nová monografia z Volenskej Slatiny. Nasledovať bude večerný gala program, v ktorom budú účinkovať Škrupinka z Trenčína, Háj z Rimavskej Soboty, Magura z Kežmarku a folklórna skupina Slatina. Večer o 21. hodine sa začne zábava aj s ľudovou hudbou Vrchovská ruža pod vedením Pavla Martinku. Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Národné osvetové centrum pozývajú na regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín z okresov Zvolen, Detva a Krupina. Program súťažnej prehliadky Nositelia tradícií sa v spoločenskom dome Družba v Pliešovciach začne v sobotu o 11. hodine. O postup do krajského kola sa budú uchádzať Rozmarín z Pliešoviec, Detvani a folklórne zoskupenie Podpolian z Detvy, Geľovianka zo Sebe chlieb a Dobrona z Dobrej Nivy. V Pliešovciach vás v sobotu privítajú aj na programe podjavorských folklórnych slávností. V programe o 13. hodine 30. minúte na námestí obce budú účinkovať Rozmarín z Pliešoviec, Pirťan, Vartášik, dievčenská spevácka skupina súboru Zornička, folklórna skupina Detvani a mužská spevácka skupina Škrupinka. V amfiteátri Viliama Polónyho v Krupine bude v sobotu o 14. hodine uvedený program Svadba po našom. Ukážky svadobných zvykov z rôznych regiónov predvedú folklórne kolektívy z Krupiny, Piešťan, Michaloviec, Brehov, Senohradu, Dolného Badína, Bzovíka, Sebechlieb a Hontianských Nemiec. V Ponikách vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z dola Ponického mlyna.
V sobotu o 15:15 sa začne krojovaný sprievod poníkami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17:00 hlavný program, v ktorom budú účinkovať Partizán, Poľana, Podpolianskí vrchári a Poničan. V nedeľu o 14:00 sa začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14:30 program detských súborov. Predstavia sa Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpolianček z Detvy, Stoškárik a Poničan. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky, regionálny produkt Gemer Malohond, ale aj ochutnávku regionálnych produktov. Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13:30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14:15 začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Vách, Vách srdcom, Holíšan, Lubená, Spoluvsia a Podpolianec z Detvy. Detský folklórny súbor Dratvárik zo slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v slovenskej Ľubči o týždeň v piatok 19. júna o 18. a v sobotu 20. júna o 16. hodine slávnostný program v čase. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Jedným z najvýraznejších symbolov na starých vojenských mapách je značka pripomínajúca písmeno T. Dva stĺpy spojené priečným brvnom. Nešlo o most, bránu ani hospodársku stavbu. Kartografi takto označovali šibenicu. Takéto miesta sa zvyčajne nachádzali na vyvýšených kopcoch za mestom alebo pri významných cestách, kde ho mohlo vidieť každý pocestný. Pre vojenských dôstojníkov predstavovala výborný orientačný bod, viditeľný z veľkej diaľky. Zároveň hovorila niečo dôležité o samotnom meste, že disponovalo tzv. Hrdelným právom, teda právom súdiť a vykonávať najvyššie tresty. Ďalšou zaujímavou skratkou, ktorú môžeme na mapách objaviť, je GH. Za týmito dvoma písmenami sa často skrýval svet hutníctva a priemyslu. Mohli označovať sklársku hutu, zlievareň alebo rôzne spracovateľské pece. V mnohých prípadoch však išlo o významné výrobné komplexy, akým bol napríklad medený hámor v Banskej Bystrici. Práve odtiaľ smerovala meď do mnohých krajín Európy i Zámoria. No a napokon jedna skratka, ktorá prezrádza, aká vzácna bola kedysi obyčajná soľ. Označenie KK, Salznice Lage, znamenalo cisársko-kráľovský sklad soli. Dnes si soľ kupujeme za pár centov, no v minulosti patrila medzi najcennejšie obchodné komodity. Bez nej by nebolo možné dlhodobo uchovávať mäso, ryby ani ďalšie potraviny. Obchod so soľou bol pod prísnou kontrolou štátu a predstavoval významný zdroj príjmov monarchie. Preto sa sklady soli nachádzali na dôležitých obchodných trasách a bývali starostlivo strážené. Zo soľných baní putovala soľ na potiach po riekach a následne sa zo skladov rozvážala do miest a dedín po celom Uhorsku.

Ďalším zaujímavým symbolom je označenie ZO. Týmito dvoma písmenkami sa, za týmito písmenkami sa skrýva nemecký názov Ziegelofen, teda tehlňa. Bolo to miesto, kde sa kopala hlina a v peciach vypaľovali tehly. Tehelne mali často vysoké komíny a rozľahlé pece, takže boli dobre viditeľné už z veľkej diaľky. Pre vojenské jednotky tak slúžili aj ako spoľahlivé orientačné body v krajine. Ďalšou často používanou skratkou v starých vojenských mapách je MH, teda Majerhof, po našom Majer. Takéto hospodárske dvory bývali centrom poľnohospodárskej výroby celého panstva. Patrí

Polnicu alebo mýtnicu. Na takýchto miestach sa kontroloval pohyb tovaru a vyberali poplatky za prechod. Každý obchodník, furman či kupec musel často zastaviť práve tu. Pre vojenských veliteľov boli colnice dôležité nielen ako orientačné body, ale aj ako miesta, kde bolo možné získať informácie o pohybe ľudí a tovarov. A keď už hovoríme o cestách, nesmieme zabudnúť na skratku VH, teda Wirtshaus, hostinec. Dnes si pod hostincom predstavíme miesto, kde sa dá najesť a napiť. Kedysi však plnil oveľa širšiu úlohu. Bol miestom oddychu pre pocestných, zastávkou pre poštové vozy, centrom výmeny správ a nieraz aj miestom obchodných rokovaní. Práve v hostincoch sa dozvedali novinky z okolia, z miest i zo vzdialených krajov. Preto ich často nachádzame pri križovatkách alebo na hlavných obchodných trasách.

Štvrtok 11. júna ponúka aj pohľad na aktuálne počasie, no a pred ním ešte zo pár zaujímavých pranostík. Svatá Tonička mýva často uplakaná očička. Daždivý jún celé leto pokazí. Červeň mokrý a studený činí najviac rok hubený. Toľko pranostiky a teraz aj sľúbená predpoveď počasia. V noci treba počítať s dažďom alebo prehánkami, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Nočné teploty klesnú na 13 až 8 stupňov. Cez deň bude prevažne veľká, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Dažďové prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Horehroní, kde sa teploty budú pohybovať od 13 do 18 stupňov Celzia. Milí poslucháči, dnešné

putovanie po stopách starých map sa pomaly, ale iste končí. Staré mapy nám nepripomínajú len to, kde čo stálo, ale aj to, ako ľudia v tejto krajine žili, pracovali a premýšľali. A ak sa pýtate, odkiaľ som čerpal inšpiráciu na tieto zaujímavé informácie o starých zabudnutých mapách, odpoveď nájdete, ak navštívite Slovenské múzeum máp v Kynceľovej, ktoré ponúka oveľa viac, ako sa zmestilo do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje a príjemný zvyšok 11. júnového popoludnia želá moderátor Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Hoci deti a mládež ešte chodia do školy, už si vychutnávame leto. Vedia to organizátori menších i veľkých folklórnych festivalov a slávností. Aj v dnešnom vydaní vám porozprávame o tom najbližšom, prvom významnom festivale v spišských folklórnych slávnostiach v Hrabušiciach v Slovenskom raji. V prvej časti relácie však dáme priestor výberu poslucháčky pani Jany Lilekovej z Prešova. Prvá pesnička ju zavedie do jej rodnej obce, do Beňatiny, odkiaľ teraz zaspievajú beňatinskí chlopci aj spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: spievali byňatinskí chlopci. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Dni týždňa sa ešte nesú v téme dažďov, ale i svätého Antona. Na Antonína sa nasadzujú kuriatka, na Prokopa sa liahnu. Na svätého Antona každá jahoda sa červená. A pridajme ešte takúto. Na svätého Antona brúsenie kôz sa začína.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No a poďme si vypočuť druhý hudobný vstup podľa výberu pani Jany Sprešova. S muzikou Milana Rendoša spieva folklórna skupina Ticho potočan z Tichého potoka.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnej skupiny Ticho Potočan z Tichého potoka. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom zadala poslucháčka pani Jana.
1: Bude to slovičko z beňatiny, pirhaš.
0: Čo je to pirhaš? Prezradíme, že je to zviera. A vy sa rozhodnite, ktoré. Pirhaš je po A krt, po B jastrab, po C netopier. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme tretí ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháčky pani Jany Lilekovej z Prešova. S ľudovou hudbou Stana Baláža spievajú členky folklórnej skupiny Javorina Storisiek.

0: Vedomostný kvíz.
1: V tejto rubrike využijeme telefón. Kto k nám zavolá, položíme mu 5 otázok. 3 sú zamerané na slová zo spišskej obce Vyšný Slavkov, 1 na pranostiku a 1 na text piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprívodom cymbalovej či slačikovej hudby, alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprívodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť spojiť. Zvyčajne do 8 týždňov musí mať pauzu, ale teraz to vychádza na takú prestávku celoletnú, čiže až v septembri. A dnes v závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť na rečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte telefónne číslo, kam môžete volať 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča, pána Pavla Zinoviec. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj všetkým vám.
0: Ďakujeme. No, tak uvidíme, či sa dokážete ľahko rozcvičiť na slove, ktoré pred týždňom zadala poslucháčka pani Jana Sprešová, rodáčka z Beňatiny, a mám pocit, že to je susedná obec vašej obce. Je to tak?
1: No, malo by to tak byť.
0: Mapy neklamú a realita je úplne taká istá. Dobre, tak viete, čo je to ten pirhaš?
1: Mal by to byť netopier.
0: Áno, je to netopier. Aj u vás sa takto rozpráva?
1: No, na Beňatine sa hovorí pirhač a na inoču perhač.
0: Perhač.
1: Zmením na slovíčku I a E.
0: Áno, je to také príbuzné. No, poďme však teraz už cez kvíz, za ktorý vám za tie otázky správne môžeme dávať aj body. Do oblasti Spiša, to je ako sa prejde cez Branisko a pri Spišskom hrade, trošku na sever je obec Vyšný Slavkov. Siahli sme totiž po publikácii Za dva harsce našej reči, ktorú napísal autor Karol Dzugas aj s kolektívom, ale volal mi, mimo vysielania samozrejme, že to bude zrejme ostatný raz, čo vyberáme z tejto, konkrétne tejto publikácie, pretože ten kolektív s Karolom Dzugasom finišujú prípravy na druhom vydaní knihy Za dva harce našej reči a plánujú ju v najbližších týždňoch uvítať na svete v obci, vo svojej obci, teda vo Vyšnom Slavkove. Tak, trošku aj informácia navyše, ale predsa len poďme už k tým otázkam, ktoré sú z tej knihy, z toho prvého vydania. Sused vraví, tam mi treba dakus tavoty, nemace? Čo potrebuje sused? Čo je tavota? Po A, špagát, liko. Po B, čistiací prostriedok, lúh, alebo aj mydlo. Alebo po C, vazelína, či kolomaš.
1: No, ja by som skôr dával to Ačko.
0: Špagát, liko, tavota?
1: No.
0: Nie, je to vazelína, kolomaš. Neviem, odkiaľ je pôvod tohto slova, či v maďarčine...
1: Kolomáš, hej. Toto poznám.
0: Tavota?
1: Kolomázniky. Hej, na to volajú tak ľudia, ale tavita to som ešte nepočul.
0: Tavota nie, hej?
1: Nie.
0: Dobre. Tak, máte vlastne novú vedomosť, ale nie bod. Poďme na druhú otázku. Vraví Sokra neveste. Tá náš malý Jožko už grangori. Čo znamená grangoric? Po A, vyslovovať prvé artikulované zvuky, alebo po B, postaviť sa na nohy, alebo po C, používať nočník na miesto plienok. Grangoric.
1: No, napadlo ma, že to budú tie asi prvé kroky, že sa postaví, ale skôr mi ide asi k tomu Ačku.
0: No, správne to cítite, je to zvukomalebné slovo a naozaj aj to detské džavotanie, čiže prvé tie artikulované zvuky, naozaj je toto grangorenie, grangoric, znamená vyslovovať prvé artikulované zvuky. Dobre, no, tak máte už teda bod. Poďme na tretiu otázku. Hovorí otec synovi, keď me budeš sluchať, tak si kúpim organky. Čo môže kúpiť otec synovi? Čo sú organky? Po A, ústna harmonika, po B, medená alebo mosadzná pánska ozdobná brošňa, alebo po C, parádne čižmy.
1: Viem, že v určitých oblastiach sa na ústnu harmoniku hovorí organky.
0: Áno, aj to práve na zemplíne. Obľúbený nástroj mládencov, lebo sa zmestí orchester do Orecka, znie dokonca ústna harmonika viac hlasne voči mnohým jednohlasným tradičným nástrojom, píšťalám a tak ďalej. Tak, správne ste to odhadli. No a poďme ešte teraz na pranostiku. Neviem, či ste nás pred pár minútami počúvali, ale zo záznamu moderátorka Michaela Valiková z pondelka prečítala pranostiku Krása v slovách zjedená ešte raz. No a tá nasledujúca, ktorú si ideme vyberať, sa viaže k svätému Antonovi, teda k sobote. Ktorá je z nasledujúcich troch tá správna? Po A, na svätého Antona k úrode je poklona. Po B, na svätého Antona každá jahoda sa červená. Po C, na svätého Antona orgován ti zavonia.
1: Tak ťažko to nebude, lebo je po orgovanie, jahody sa červenajú, ale už pomaly končia, ale potom tá skôr tá prvá.
0: Na svätého Antona k úrode je poklona. To by ste povedali? Určite?
1: No, je to také diskutabilné, viete, lebo poďa ktorej oblasti, niekde jahodejšie len začínajú červenať. To máte.
0: Áno, ale ono
1: mohlo by to byť aj to Ačko, lebo nie všade je to rovnako, aj podľa podnebia.
0: My sme to spomenuli, viete, tam je dôkaz ako čierne na bielom, keď by sme boli úplne prísni.
1: Ja som to nepočul, priznám sa, čiže toto je typ.
0: Áno, tak trváte na možnosti A?
1: Bečko
0: je správne, áno. Tu nejde v podstate o nič, žiadne nejaké finančné výhry tu nedávame a nemusíme byť taký absolútne prísny ako možno niekde na prijímačkách na vysokú školu, kde je potrebné robiť čiaru a všetko sa sleduje. Dobre, máte teda aj ten tretí bod a poďme ešte na poslednú otázku, tá má podobu zvukovej hádanky. Folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova začne spievať, ale aké slovo by malo nasledovať, to máte povedať vy. Počúvajte pozorne.

0: Radnica.
1: Ešte aj v tej istej tóne ste to nie že povedali, ale zaspievali áno. Takže je to štvrtý bod. Znamená to, že...
0: Ale na každom, že nie som hluchý.
1: Ja viem, že nie ste hluchý. No, ste aktívni v speve a nie len ľudových piesní. Tak, máme teda súťaženie za sebou. Znamená to 4 hudobné vstupy na budúci týždeň. A poprosím vás ešte na rečové slovo od vás. Nech sa páči.
0: Čo je to Virbajs?
1: Čo je to Virbajs? Prezradíte mi to po 17. hodine, keď sa zároveň dohodneme na hudobnom výbere. Dovtedy ďakujem veľmi pekne a do počutia.
0: Majte sa pekne, do počutia.

0: Spievala folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova. Hudbu viedla Kamila Bakaľarová.
1: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
0: V tomto týždni otvárame folklórne leto s rádiom Regina Východ. Najbližší víkend sa totiž bude konať prvý významnejší nadregionálny festival Spišské folklórne slávnosti. Ich 52. ročník sa v sobotu začne už po druhýkrát v novom prostredí, v Hrabušiciach v centre Podlesok. Prejdeme si spolu s manažérkou pre folklór zo Spišského kultúrneho centra a knižnice Elenou Gregorik najskôr prvý deň festivalu, sobotu 13. júna. Začníme tým, čo také slovenský raj dokáže dať festivalu, čo iný festival ponúknuť nemôže.
2: Prostredie slovenského rája ponúka okrem nášho folklóru aj mnoho príležitostí na turistiku, preto sme sa aj my rozhodli v programe spojiť tieto dva aspekty a urobiť špeciálny program s názvom Vystúpenie v ráji, čo bude vlastne komentovaná turistická vychádzka v tradičných odevoch, sprevádzaná spevom piesni spevackej skupiny Fiala zo Spišskej Novej Vsi v spolupráci so správou Národného parku Slovenský raj.
0: Verím, že kto príde na tú túru, bude to určite zážitok. Poďme už teraz na veľkú scénu, jednu z dvoch javísk, ktoré máte pripravené v Hrabušiciach.
2: Folklórny festival sa otvorí v sobotu 13. júna o 15. programom Vitajce v raju, ale budú mu predchádzať ešte dva menšie programy, a to je turistická vychádzka Vystúpenie v raji a prezentácia publikácie pani doktorky Alžbety Lukáčovej o 14.30. Toto slavnostné otvorenie festivalu je spojené s predstavením leitmotivu festivalu Mozaika kultúr, teda aj Spišská mozaika, a divákov privíta dievčenská spevacká skupina Pantlička zo Spišskej Novej Vsi, detská ľudová hudba Spišanček zo Spišskej Novej Vsi, folklórny súbor Čačináre zo Spišskej Novej Vsi a samozrejme pán starosta obce Hrabušice, pán Marcel Kacvinský, a pani riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice v Spišskej Novej Vsi Monika Tkáčová.
0: Je veľmi pekné čítať na plakáte názvy vašich programov, pretože tam je takéto irečité nárečie. A hneď ďalší program, Do Ščiknika na jarmok. Čo je to ten Ščiknik?
2: Tento program, Do Ščiknika na jarmok, predstavuje spletitú cestu troch múdrych a prostorekých žien, ktorých životy sú neodmysliteľné späté s tradíciami dedín Slanskej a Štitnickej doliny. Čiže to je ten Ščiknik. V tomto programe budú účinkovať Hôra z Rejdovej, Stromiš z Váchova, Genčenky z Honiec, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, folklórny súbor Dubina z Rožňavy, ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova a nositeľky tradícií Mária Huňáková, Zuzana Puškašová a Mária Lukáčová, taktiež solisti, instrumentalisti, tanečníci a speváci Milan Lakatoš, Jan Lipták, Peter Zatroch a Hugo Wolf.
0: Gemer nakoniec zaberá nejakú tú časť slovenského raja, takže zrejme aj patrí k týmto slávnostiam, aj keď sú to v istom zmysle susedia. Poďme však na spišských účinkujúcich, tých máte zaradených do viacerých programov. O 17. hodine Zem Spiša pamätá.
2: Zem Spiša pamätá je program folklórnych skupín zo Spiša a zameriava sa na roboty a sviatky na Spiši, ktoré predstaví ako keby počas kalendárneho roka. Účinkujúci v tomto programe sú folklórne skupiny Jadlovec Margecian, Štvrtočan zo Spišského Štvrtka, Kojšovan z Kojšova, Folkmarčanka z Veľkého Folkmara a host je Tepličan z Liptovskej Tepličky.
0: V rozhovore s manažérkou kultúry zo Spišského kultúrneho centra a knižnice sa poďme rozprávať teraz o sobotňajšom večeri. 18. hodina 30. minúta. Je to klasické javiskové vystúpenie?
2: Táto škola tanca s názvom Zatancujme sebe sa bude odohrávať na veľkej scéne, ale pred javiskom, a zatancuje nám Matúš Polák a Mária Šidlovská, ktorú budú sprevádzať ľudová hudba Gajdošovci z Margecian.
0: No a čo bude potom?
2: Nasleduje program Smižančanka. Je to profilový program folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižan, ktorý vznikol pri výročí folklórnej skupiny. Je venovaný takému príbehu žien. Každá mala svoj príbeh, svoje miesto, svoju rolu. Niektoré tiché, iné rázne, niektoré mladé, iné už poznačené rokmi práce a života.
0: Už ste mali jeden taký program, ktorý zamestná divákov, aby nie len sedeli, ale aj čosi sa naučili. Budú si môcť takto aj zaspievať?
2: Áno, taktiež na veľkej scéne sa v sobotu uskutoční o 20. škola spevu pre deti aj pre dospelých. Zašpievajme sebe, takže je to interaktívny program, kde sa môžu zapojiť všetci diváci.
0: No a sobotnejší večer bude mať určite nejaké vyvrcholenie.
2: Pozvali sme víťazov ocenených z folklórnych súťaží Šafova ostroha z roku 2026, z Vidiečanovej Habovky z roku 2025 a zo súťaže jazykom tanca 2025. A predstavia sa nám spevačky z folklórnych súborov Čerhovčan z Bardejova a Čačina zo Spiskej Novej Vsi, solisti tanečníci Mária Vranová a Peter Vrana zo Smižian, folklórne súbory Čerhovčan z Bardejova, Železiar z Košíc a Ilošvaj z Veľkej Idy.
0: Nezabudnutelným je vždy jánsky večer, aj keď to nebude toho 23. pred Jánom, ale o nejakých 10 dní skôr, ale určite to už akosi k spišským folklórnym slávnostiam patrí. Máte naplánované ponúknuť takú symbolickú vatru aj teraz?
2: Áno, vatra samozrejme bude. Mnohí sa tešia na tento konkrétny program. Program sa volá Ej, prineš Bože Jana. Sú to jánske obradové piesne, ktoré nám zaspieva folklórna skupina Kojšovan z Kojšova a potom to preústi do zábavy s ľudovou hudbou Gajdošovci z Margece.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali o dianí na veľkej scéne na spišských folklórnych slávnostiach. Tento festival však dáva možnosť sledovať paralelne aj iné aktivity.
2: Na malej scéne bude bohatý program pre aj malých, aj veľkých návštevníkov. O 15.15 nám predstaví divadlo Ramagu svoju rozprávku o vodníkovi Šupkovi. Nasledovať bude Folk Improliga o 16.00. Je to folklórny interaktívny program s účastníkmi súťaže v speve rusinských a ukrajinských piesní Makovická struna. Potom znova príde divadlo Ramagu s Polepetkom o 17.00. A máme potom aj taký špeciálny program, to je vlastne prvýkrát na spišských folklórnych slávnostiach uvedené, a to sú príbehy z Kopaneckých lúk a je to prezentácia dokumentárneho filmu s režisérom Vladimírom Šifrom.
0: Je veľmi dobré, keď sa do festivalových programov dostanú aj možno také poučné, nielen poetické, alebo priamo vyslovene energiu nabité folklórne programy.
2: O 19.00 nás čaká rozprávanie s pánom Janom Čarnogórským, hudobníkom, zberateľom a propagátorom ľudových piesní. Pripravil si tému, ktorá sa nesie celým našim festivalom a súvisí s leitmotívom festivalu Mozaika kultúr o ľudových hudbách rôznych národnostných menšín. Muzici, muzikanten, hudáci, lavutare.
0: Na chvíľu si od informácií o spišských folklórnych slávnostiach oddýchneme. Jánsku pieseň z Kojšova zaspievajú členky tamojšej folklórnej skupiny.

0: Janská pieseň, ktorú dospievali členky folklórnej skupiny Kojšovan z Kojšova, zaznie určite v sobotu večer na spišských folklórnych slávnostiach. Pokračujeme v rozhovore s manažérkou pre folklór Elenou Gregorik o nedeli, ako o druhom festivalovom dni v Hrabušiciach.
1: V nedeľu nás o 14.30 privítajú deti programom Špiš abo nešpiš a predstavia sa nám detské folklórne súbory Jadlovček z Margecian, Rado zo Spiských vlách, Barborka z Gelnice, spevácke skupiny Šafolka zo Smižian, Pantlička zo Spiskej Novej Vsi a solisti a solistky Alžbeta Cimbalová, Mária Cimbalová, Pavlína Bodzioniová, Alžbeta Bodzioniová, Julia Majerová, Johanka Majerová, Nina Maniaková, Marek Bucher, Laura Fábri, Jakub Viavorský a muzika Jakuba Hanzeliho. Takže naozaj to bude krásny, pestrý program.
0: Už sme spomínali, že diváci sa môžu aj čosi naučiť konkrétne v sobotu tancovať aj spievať. Máte zaradené aj v nedeľu takéto aktivity?
1: Hneď po detskom programe folklórnych kolektívov bude naväzovať školička spevu pre deti s názvom Zašpievajme sebe a povedie ju Klaudia Pribičková a Marcela Maniaková.
0: No a poďme ku gála programu. Ten bude mať začiatok o 16. hodine 15. minúte a má veľmi zaujímavý názov Mozaikum scepusi. Znie to akoby latinsky.
1: Áno, v preklade je to spiska mozaika, keďže aj v tomto programe sa budeme venovať kultúre národnostných menšín na Spiši. Tento gala program aj leitmotív festivalu je touto témou celý inšpirovaný a presunie nás do dedičstva starého sveta našich predkov. V tomto programe sa nám predstavia folklórne skupiny Marmon z Chmelnice, Jadlovec z Margecian, Goral zo Ždiaru, Javorina z Torisiek, Poráčan z Poráča, ľudová hudba Pasia z Kežmarku, muzika Jakuba Hanzeliho a folklórne súbory Romano Rad z Gelnice a Švedlára, Čerhovčan z Bardejova, Borošťan z Drnavy a solisti, speváci a inštrumentalisti Michal Paľko, Michal Smetanka a Bianka Jablonovská.
0: V nedeľu si môžu diváci zaspievať, to sme si už hovorili, môžu si skúsiť opäť aj zatancovať?
1: Áno, pred veľkou scénou bude priestor na tance a tanečnú školu povedie Matúš Polák s Máriou Vranovou a sprevádzať ich bude ľudová hudba Pasia z Kežmarku.
0: Folklórne festivaly ukazujú väčšinou tú krásu, ktorú vytvorili naši predkovia, ale myslím si, že aj v súčasnosti je nejaká tvorba inšpirovaná tou tradičnou kultúrou. Zvyknú prísť na festivaly aj kapely, ktoré spracúvajú ľudové piesne. Určite ste takýto ťahák pripravili aj vy.
1: Áno, samozrejme. O 18. v nedeľu ukončíme náš festival koncertom skupiny Hrdza, na ktorú sa veľmi tešíme.
0: Tak to sú také veľkopodujatia, veľkoprogramy, ale možno kto je hlbavejší a chcel by sa aj niečo dozvedieť v podobe možno rozprávania alebo sledovaním dokumentárnych filmov, verím, že aj v nedeľu si príde na svoje.
1: Áno, počas celého festivalu bude prístupná návštevníkom aj výstava Nemci a Rusini na Spiši. Je to výstava zbierkových predmetov z Fondov múzea Spiša v Spiske Novej Vsi a práve v nedeľu bude k tejto výstave venovaná aj prednáška a spojená teda s ňou pána doktora Martina Furmaníka, knihovníka, archivára a historika múzea Spiša s názvom Mnohonárodnostný Spiš na malej scéne. Taktiež na malej scéne uvidíme predstavenie divadla Ramagu s názvom Kráľové nové šaty a nasledovať budú príbehy z Kopaneckých lúk a to premietanie dokumentárneho filmu, čím sme znova chceli ukázať to spojenie spiských folklórnych slavností s prostredím slovenského raja, s prírodou a s lesmi a lúkami.
0: Na spiských folklórnych slávnostiach v Podlesku, v Hrabušiciach, predsa len bude ešte jedno miesto, ktoré sme doposiaľ nespomenuli.
1: Náš areál bude celý zaplnený rôznymi kreatívnymi zástavkami, tvorivými dielňami, jarmokom remesiel, tradičnými kuchyňami zo Spiša, prezentáciou fotoklubu Spiš a artklubu. Pre deti bude pripravený drevený kolotoč, vozenie na koňoch, maľovanie na tvar a rôzne iné atrakcie.
0: Dodajme, že hlavnými partnermi spišských folklórnych slávností sú Fond na podporu umenia a Typos. A teraz Dúšok hudby. Hrá a spieva ľudová hudba Furmani zo spišských Vlách.

Veľký folklórny festival sa koná aj v obci Kapušany pri Prešove a takisto v sobotu a nedeľu. 21. ročník kapušianskych folklórnych dní prinesie tradície, hudbu aj zábavu pre celé rodiny. Amfiteáter v parku svätých Cyrila a Metoda sa cez oba víkendové dni opäť stane centrom folklóru, tradícií a dobrej nálady. Prvý deň v Kapušanoch bude patriť detskému folklóru aj veselici. Program sa začne v sobotu o 16. hodine blokom Keď dzeci kroj obleču, v ktorom sa predstavia detské folklórne kolektívy súbory Kapušančan a Čerešenka a tiež žiaci zo súkromnej základnej umeleckej školy Kapušany. Detský súbor Dúbravinka z Prešova ponúkne predstavenie

folklóru z rôznych častí Slovenska. Vystúpia v ňom súbory Kapušančan, Orgonina, domáca mužská spevácka skupina Kapušanské Richteroše a tiež súbor Borievka a spevácka skupina Poľana z Jarabiny. Kapušianske folklórne slávnosti uzavrie vystúpenie Bobáňovcov v programe Veru sme mi prišli z kraja Jánošíka. Výraznou zemplínskou obcou so silnými speváckymi tradíciami je Banské. V sobotu sa tam koná druhý ročník folklórneho stretnutia Rozohrejme Roztoky. V obecnom dvore sa prvé aktivity začnú už o 15:30 súťažou detí Roztoky v Malom. O hodinu neskôr pokračuje v Banskom vystúpenie folklórnych skupín a solistov z Prešovského a Košického kraja a neskôr aj muzikantov rodákov obce. Večer v Banskom bude patriť Jánovi Dargajovi a kapele Albatros a neskôr je pri amfiteátri pripravená ľudová veselica s ľudovou hudbou súboru Šarišan. Nuža víkendové folklórne dianie uzavrieme pozvánkou na krst, respektíve uvítanie do sveta nového CD nosiča folklórneho súboru Železiarsko-Šíc. CD nosič má názov V tieni a ponúka hudobný folklór menšín žijúcich na východnom Slovensku. Menšín konkrétne rusínskej, rómskej, goralskej a maďarskej. Je pre mňa veľkou cťou, že so svojou polovičkou, manželkou Andreou Rendošovou smieme byť tí krstní rodičia CD nosiča. No a tá najdôležitejšia informácia, uvítanie na CD na svete sa uskutoční v nedeľu o 18:00 v Dome umenia v Košiciach. A samozrejme, nahrávky z hudobného albumu vám v najbližších dňoch v reláciách Zahrajte mi túto aj ponúkneme. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám to aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 04001 Košice, no ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Zajtra popoludní vám hneď po priamom prenose zo zemplínskej Šíravy v rukách kolegyne Kristýny Bertičovej ponúkneme my reláciu Zahrajte mi túto v podobe verejnej nahrávky s názvom Zemplín a Šírava. Cez spevy folklórneho súboru Zemplín a spevackej skupiny Hnojňane z Michaloviec i cez rozhovory sa dozviete, ako to vyzeralo na území dnešnej zemplínskej Šíravy. Práve preto dnes hodinku uzavrú staršie nahrávky jubilanta etnomuzikológa Jána Čižmára zo Svidníka, ktorý sa zajtra dožije okrúhlych 90. narodenín. Za všetkých, čo ho poznáme, Jánovi, alebo ako ho zvyknú volať aj Ivanovi Čižmárovi, želáme hlavne zdravie a veľa životných síl. V nahrávkach ho sprevádza Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pripravené máme informácie o tom, kde a kedy sa konajú podujatia inšpirované folklórom. Zostaňte s nami až do 18. a všetko dôležité sa dozviete. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Hornonitrianske folklórne slávnosti sa v týchto dňoch konajú v Prievidzi už po 40. krát. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je ich hlavným organizátorom a už o pár minút sa začne program s názvom Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi programu Stretnutie a zakladateľovi hornonitrianskych folklórnych slávností. Hlavný program si môžete vychutnať zajtra v Mestskom parku v Prievidzi. O 16.15 sa v komponovanom programe detských folklórnych súborov z Hornej Nitry predstavia Barka, Chinoranček, Malý vtáčnik, Malá sielnica, Malá lubená, Malá rokôška, Laskárik aj Kapsiarik. O 18.00 je pripravený program jubilujúcich folklórnych skupín, ktoré oslávili svoje výročia v lani. A predstaví sa tu Marinka z Novák, Hôrky z Čerenian a Bazalička z Rástočna. O 19.00 je to záverečný komponovaný program na tému Svadba karpatských Nemcov z Haverlandu. O 20.30 sa tu zajtra predstaví aj obľúbený Balkansambl a o 21.30 na vás čaká aj folklórny súbor Magura a s ním Škola tanca. 40. ročník hornonitrianskych folklórnych slávností pokračuje aj v sobotu 13. júna. O 16.30 sa predstaví Košovan, Marinka, Sielnica, Bazalička, Hájiček, ale aj Oslianka, Lubená, Strážovanka a Rokôška. O 19.00 na vás čaká výročný program s názvom Od kolísky ku kolíske, v ktorom sa predstaví folklórny súbor Senior vtáčnik. Hlavným hosťom 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností bude Sľuk, ktorý sa predstaví v sobotu večer s programom Slovensko.

Pred pár minútami otvoril svoje brány 42. ročník turčianskych slávností folklóru, ktoré sa konajú v Martine. Zajtra predpoludním si budete môcť pozrieť koncert mladých hudobníkov z umeleckých škôl, ale aj program Turiec s úsmnevem a tiež program detských folklórnych súborov Kalužiar, Lúčik, Malý lisec, Turiec a Malá podhradská muzika. Hosťom turčianskych slávností folklóru je detský folklórny súbor Úsmnev z Českej republiky z mesta Opava. Návraty k prameňom, tak sa volá program dedinských folklórnych skupín, ktoré sú na programe turčianskych slávností folklóru zajtra večer. Predstaví sa v ňom folklórna skupina Hrádok z Bystričky, Prameň z Dubového, Tiesňavan a Drienča z Krpelian, folklórna skupina Podhradie, podhradská muzika, folklórna skupina Sklabiňa a folklórna skupina Šútovo s gajdošom Jaroslavom Chalupkom. Hosťom sobotného programu turčianskych slávností folklóru bude folklórny súbor Technik z Bratislavy.

Menšie lokálne folklórne podujatie sa bude konať v Beresegu. Pre neznalých preložím v Šulekove. To je súčasťou mesta Hlohovec. V pozvánke je napísané Fraštačany a Beresečany, je to tu. Tretí ročník folklórneho festivalu Muzika v Beresegu. Veľa hudby, zábavy, stánkov, nabitý program účinkujúcimi a kopec aktivít pre deti. To všetko na vás čaká už túto sobotu 13. júna o 15. na futbalovom ihrisku v Šulekove.

Výnimočný hudobný program s názvom Obrázky zo Slovenska si budete môcť pozrieť v nedeľu 14. júna o 17. v Dome kultúry v Námestove. Predstaví sa v ňom sláčikové kvarteto Spektrum Quartet, ľudová hudba Michal Noga Band, spevácka skupina Ulianky z Nitry a speváčka Simona Hulejová. Tento projekt prináša nevšedné prepojenie klasickej a ľudovej hudby. Je postavený na hľadaní vzájomných inšpirácií a prepojení medzi týmito dvoma hudobnými svetmi a predstavuje to najlepšie, čo mladá generácia slovenských hudobníkov v oblasti klasickej a folklórnej hudby ponúka.

nedeľu 14. júna sa v amfiteátri Ilonka v Púchove koná aj 42. folklórny Púchov. Jeho program je venovaný predovšetkým lokálnym folklórnym interpretom, skupinám i súborom. Predstavia sa tu napríklad trombitáši Štefánikovci a ľudová hudba Filipa Putalu, detský folklórny súbor Biela voda, Púchovček, Lachovček, ale aj folklórny súbor Váh spolu s vlastnou ľudovou hudbou, ale aj folklórny súbor Holíšan z Uherského Hradišťa, folklórny súbor Lubená z Polúsia a folklórny súbor Podpoľanec z Detvy.

Milí priatelia, to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám okrem iného ponúkneme aj zaujímavý rozhovor s jedným z organizátorov Brno Brass Festu, Jiřím Kokmotosom. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak v koalícii nedôjde k dohode, návrh hlasovania o voľbe zo zahraničia sa presunie na ďalšiu schôdzu. Traja ľudia zahynuli počas štvrtkových ukrajinských útokov v ruských pohraničných oblastiach. Dnes polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 17 až 24 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Pokiaľ nedôjde v koalícii k dohode, návrh hlasovania o voľbe zo zahraničia sa presunie na ďalšiu schôdzu. Je to podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu SD Roberta Puciho jedna z možností. SNS avizuje pozmeňujúci návrh, s ktorým majú problém nezaradení poslanci, pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka, pokračuje Robert Puci.
2: Je to na diskusiu, medzi nimi budú sa musieť dohodnúť. My sme svoj pozmeňujúci návrh, ktorý sme spomínali, podali. Ideme rozširovať tie možnosti, čo sa týka voľby zahraničia aj na iné, ako boli teraz navrhované.
1: Novela volebného zákona z dielne Smeru SD je v druhom čítaní. Po novom by sa malo voliť na zastupiteľských úradoch na miesto pošty a rozšíriť sa má aj možnosť hlasovať v prezidentských voľbách. Americký prezident Donald Trump prisľúbil, že akákoľvek dohoda medzi USA a Iránom bude zahŕňať záväzky na odstránenie obohateného jadrového materiálu Teheránu, vyhlásil vo štvrtok úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Predseda izraelskej vlády zároveň privítal záväzky amerického prezidenta týkajúce sa obmedzenia iránskych jadrových aj raketových programov. Irán pritom doposiaľ s dohodou nesúhlasil. Polooficiálna tlačová agentúra Fars uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters. Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Močtabá Chameneí. Pri štvrtkových ukrajinských útokoch zahynuli v ruských pohraničných oblastiach traja ľudia. Ukrajinský dron zasiahol autobus v obci Voznesenovka, neďaleko hraníc. O život prišla jedna žena a ďalších 11 osôb utrpelo zranenia. V Brianskej oblasti zahynuli dvaja ľudia pri ukrajinskom útoku na pohraničnú obec Belaja Berioska, informoval zastupujúci gubernátor Jegor Kovalčuk. Ten neskôr informoval o jednom mŕtvom a troch zranených osobách. Ďalší muž však zranenia podľahol v nemocnici. Severokorejský vodca Kim Jong-un pri príležitosti ruského štátneho sviatku pogratuloval prezidentovi Vladimírovi Putinovi a sľúbil mu plnú podporu v jeho krokoch na domácej aj medzinárodnej scéne. Severná Kórea bude podľa neho vždy s Ruskom. Kim vo vyhlásení zverejnenom v piatok miestneho času tiež vyhlásil, že vzťahy medzi KLDR a Ruskom posilňujú a prechádzajú v spojenectve založenej na zmluve o komplexnom strategickom partnerstve. Poplach spôsobilo dopravné lietadlo Airbus A321 na linke medzi Tel Avivom a Prahou, ktoré nenadviazalo kontakt s riadením leteckej prevádzky v Maďarsku. Kvôli tomu vzlietla dvojica stíhacích lietadiel JAS-39 Gripen maďarského letectva, oznámila agentúra MTI s odkazom na premiéra Pétera Maďara. Vojenskí piloti Airbus vizuálne identifikovali. Izraelské dopravné lietadlo kontakt s maďarskou pozemnou kontrolou následne nadviazalo. Dvojica stíhačiek, ktoré vzlietli zo základne v Kečkeméti, odprevadila Airbus k hraniciam maďarského vzdušného priestoru. Druhý zápas futbalového mundiálu má za sebou prvý polčas. Česko hrá s Južnou Koreou zatiaľ nerozhodne 0-0. Úvodný duel turnaja vyhralo domáce Mexiko, ktoré zdolalo Juhoafrickú republiku 2-0. Hokejisti Carolina Hurricanes zvíťazili v piatom finále play-off NHL nad Vegas Golden Knights 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Tromi bodmi sa blisol útočník Nikolaj Ehlers. Šiestý duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Carolina si v ňom môže vybojovať druhý Stanleyho pohár v histórii. Bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 24, na Spiši okolo 17 stupňov, fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Zdravíme na cesty, tie sú aktuálne pokojné, pozor však na rýchlosť v Bratislave na Mlynských Nivách smerom do Ružinova, inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: A dnes vás pozdravujú Juraj Zváč a Richard Čumigy. 12. júna, Medzinárodný deň boja proti detskej práci, ktorý si pripomíname od roku 2002, takže už 24 rokov. Zlatko je v kalendári, a teda má meniny. Tento pôvod je slovanský a význam tohto mena je jednoducho zlatý. Šťastní ľudia, pokojní, ale niekedy aj búrliví, takže všetko najlepšie. Daždivý jún celé leto pokazí. Či teda aj tento deň bude, povedzme, daždivý, alebo nie, tak to sa dozviete o chvíľku. Zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ.

Mix, 5 hodín 13 minút, do 2 minúty bude 4 na 6, polooblačno až oblačno, popoludne postupne až zamračené a v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov a prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu, takže takáto je predpoveď pre západné Slovensko na dnes, piatok 12. júna.

0: 5 hodín 20 minút. Začali sa majstrovstvá sveta vo futbale, šampionát, ktorý bude hostiť 16 miest. Vlastne znamená to, že budeme počuť hymny štátov na každom kroku, takže povedzme si niečo o hymnách.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Každý štát má svoju hymnu. Je to základný znak štátu. Niektoré sú viac melodické, iné majú silné texty. Iné opisujú vlastenectvo, druhé odvahu alebo krásnu prírodu. V roku 1792 Claude Joseph Rouroud Gide de Lislem skomponoval skladbu La Marseille pri príležitosti pochodu vojenských posíl z Marseille do centra krajiny, do Paríža. Skladba sa stala francúzskou národnou hymnou a je jednou z najznámejších a najdynamickejších hymien na svete. Našu slovenskú štátnu hymnu tvoria prvé dve slohy piesne Janka Matušku Nad Tatrou sa blízka z roku 1844. Text napísal Janko Matuška pri protestnom odchode Štúrovcov z Bratislavy. Popevok vytvoril Janko Matuška podľa slovenskej ľudovej piesne Kopala studničku. Kopala studničku, pozerala do nej a u studienky stála, napájala páva. Jej harmonizácia pre mužský zbor v B-moll Jána Levoslava Belu z roku 1864 sa hráva dodnes v novej úprave Ladislava Burlasa. Stredoeurópske hymny sú melancholické. Hovoria o skvelej minulosti a ešte skvelšej budúcnosti v matnej prítomnosti. Píše sa v časopise Týždeň.sk. A vždy, keď sa začína nejaký ten futbalový zápas a diváci, fanúšikovia spievajú tú svoju hymnu, je čarovné sledovať, ako ju každý jeden prežíva inak. Niekto kričí o 106, iný sa sústredí a oči má zatvorené a tí ďalší už netrpezlivo čakajú na to, kedy sa už začne zápas. Všimnite si to, keď budete najbližšie pozerať svoj obľúbený futbal.

0: Kylie Minogue, 5 hodín 29,5 minúty, takže bude po 6. pekné ráno. Každý z nás už má svoje rány. 11 Hill sa ozvú takisto po pol 6. A samozrejme počasie, ako to vyzerá na cestách.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Senecké leto už 6-10 ročí otvára letnú sezónu na Slnečných jazerách. Ako sa toto obľúbené podujatie zrodilo a ako sa menilo počas rokov?
3: Bolo tam plávajúce javisko, ktoré stávali vojaci zo ženijných pontónov.
2: Tradične ponúka bohatý program, množstvo atrakcií a jeho vyvrcholením býva pyromuzikálny ohňostroj.
4: Ide do hudby, takže vybuchuje presne v tých chvíľach, kedy sa v tej hudbe niečo deje.
2: Viac sa dozviete v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
5: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
2: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
6: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
2: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
7: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
1: Zelená vlna.
0: Pekné ráno, 5.30 bolo pol šiestej, radar máme v Bratislave na Mlynských nivách smerom do Ružinova, inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: veľké sny. Aké ste mali sny, to netušíme, ale tušíme, aké bude počasie vďaka meteorológom. Teraz je na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Aktuálne 5.35, takže ako to vyzerá práve teraz?
1: Máme väčšinou jasné až polooblačné počasie, pofukuje nám slabý vietor a teplota vzduchu je nasledovná. Holič má 9 stupňov, Senica má 7, Kuchyňa pri Malackách má 8, Bratislavské letisko 11, Bratislavská Koliba 10, na Malom Javorníku máme 7 stupňov, Kráľova pri Senci má 11, Bielý Kostol 10, Piešťany majú 8, Nijava má 7, Trenčín má 9, aj Prievidza 9 stupňov. No a 9 stupňov máme aj v Kamanove a v Nitre, Žikava aj Levice nám hlásia 10, Mužla 9, Urbanovo a Žiharec 10 stupňov.
0: To je aktuálna situácia. Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Očakávame, že oblačnosť bude pribúdať a v priebehu dňa bude väčšinou polooblačné až oblačné počasie. Popoludní miestami ešte aj viac oblakov. Zrážky sa vyskytnú iba ojedinelé prehánky a najvyššia teplota 19 až 24 stupňov a postupne sa rozfúka severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ešte vyhľadal bol trend, pretože víkend klope na dvere.
1: Áno, sobotu by sa malo počasie prechodne pokaziť, bude oblačno až zamračené a najmä z rána do poludnia na viacerých miestach dážď, prípadne prehánky, popoludní už o niečo menej zrážok a skôr také prehánkové to bude, ale z rána aj trvalejší dážď a maximálna denná teplota vzduchu pri takomto počasí zväčša 20 až 25 stupňov, treba rátať aj so severozápadným vetrom, ktorý zafúka rýchlosťou do 35 km za hodinu. Nedeľa by mala byť o niečo lepšia, polooblačno až oblačno, podvečer aj menej oblakov a zrážky už by sa mali vyskytovať iba ojedinele.
0: Toľko Cyril Siman z SHM-u, pekné ráno, do počutia.
1: Do počutia.

9.40 aktuálny čas. Pekné ráno, 5 minút bude teda 3:46, tak dobre počítame. A ak sa zapojíte do našej otázky na dnes a o chvíľku vyhlásime aj tému, máte šancu získať vstupenky na naozaj výnimočný večer, a to dokonca na Liptove. Bude tam balet Moravského divadla Olomouc, Labutie jazero. Tak budeme hovoriť o drogách. Viete, ako zakročiť, ak drogám prepadne niekto z vášho okolia? Viac o chvíľu.

0: Pekné ráno, 5.49 aktuálny čas z Reginy Západ a budeme hovoriť o tom, čo je zlé, napriek tomu to ľudia robia. Každý vie, že drogy sú zlé, napriek tomu ich užívajú tisíce ľudí, mladých aj tých vo vyššom veku. No a často sú to ľudia z nášho okolia, možno ani o nich nevieme. Najhoršie je to, že ak sa drogová závislosť objaví v našom bezprostrednom okolí, napríklad v rodine či u priateľov. Tak viete, ako zakročiť, ak do drogovej pasce padne niekto z vášho okolia? Jana Obrancová sa zaujímala aj o to, či s tým máte skúsenosti.
1: Ak by niekto z môjho okolia spadol do drogovej pasce, samozrejme takú nejakú teóriu, aké rady dať, alebo ako s takýmto človekom komunikovať, má asi každý zvládnutú, ale myslím si, že už v realite by sa ťažšie jednalo, pretože komunikácia podľa mňa s človekom s akoukoľvek závislosťou je veľmi náročná. Myslím si, že aj platí pravidlo, že kto niečo chce robiť, tak si cestu k tomu nájde.
2: Momentálne by som narátala určite okolo tých 10 ľudí, ktorí berú drogy. Veľakrát dám najavo, že sa mi to nepáči, avšak tí ľudia s tým ďalej pokračujú. Ja si myslím, že sme v takej dobe, kedy tých ľudí netreba presviečať. Je tu dosť jasne dané to, že je to zlé a napriek tomu to tí ľudia robia.
3: Drogy sú samozrejme veľmi zlé. Našťastie nemám osobnú skúsenosť v mojom okolí, takže som veľmi rada, že takúto vec nemusím riešiť.
4: Nikdy som sa nestretol s tým, že by nejaký môj známy spadol do drogovej pasce, takže vôbec neviem, ako by som reagoval, keďže som v takejto situácii nikdy nebol.
5: Myslím, že drogová prevencia by mala byť o mnoho väčšia, už u malých detí aj u starších v každom veku. Osobne neviem, či by som vedela, ako zakročiť. Hlavne by som asi ani nevedela, aké sú teraz drogové možnosti, keďže vznikajú také nové, vyzerá to ako cukríky a podobné veci, čiže možno aj takú osvetu pre rodičov, že aké sú tie moderné trendy, by som uvítala.
0: Tak viete, ako zakročiť, ak drogám prepadne niekto z vášho okolia, máte s ním skúsenosti, vnímate potrebu väčšej prevencie, to všetko nám môžete napísať na náš Facebook a bude dobré, ak to urobíte, pretože máte šancu získať dnes peknú cenu vstupenky na výnimočný večer na sobotu 20. júna o 20. hodine. Pekný čas 20.20. Labutie jazero. Klasický balet všetkých čias sa po prvý raz predstaví na Liptove podaní baletu Moravského divadla Olomouc.
6: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Hity rádia Regina Západ.
1: V Piešťanoch sa otvára zázračný Oriešok. Festival, kde sa stretávajú kniha, rozhlas a detská fantázia. Predstaví nám ho predsedníčka festivalového výboru a rozhlasáčka Zuzana Belková. Porozprávame sa o tom, prečo rozhlasové rozprávky stále oslovujú deti aj v čase mobilov a rýchleho obsahu a prezradí, čo prinesie 14. ročník festivalu. Počúvajte dnes po 12.30.
0: Plná poľná.
1: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradícia a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte dnes po 21.
0: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
2: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Koalícia aj opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, rozdeľuje ich ale jej forma. Nemecký parlament predĺžil misie Bundeswehru na Balkáne o ďalší rok. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ministerstvo obrany pre Rádiožurnál potvrdilo, že pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov koalície a opozície za zatvorenými dverami k Inštitútu stavu ohrozenia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že výstupom zo stretnutia bude poslanecký návrh.
3: Výbory pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť by podali svoj návrh, ktorý by bol poslaneckým, aby bol naprieč politickým spektrom a nevyvoval nejaké politické vášne.
2: Koalícia a opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, no rozdeľuje ich jej forma. Kým predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Gluck zo Smeru SD vidí riešenie zaviesť inštitút stavu ohrozenia cez ústavný zákon, Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska na to nevidí dôvod.
4: Ústavný zákon nesie so sebou aj väčšiu možnosť zneužitia. Vychádzame z toho, že tie situácie, ktoré nám generálny štáb popísali na tej simulácii, sú riešiteľné aj formou zmeny zákonov pod úrovňou ústavného zákona.
2: Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH, Za ľudí, SAS aj mimoparlamentní demokrati podali návrh na odvolanie ministra informatizácie Samuela Migala pre zákazky okolo ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Zároveň podali podnet na Európsku prokuratúru pre zneužívanie eurofondov. Poslanec PS Jan Hargaš.
5: Viete, každý politik sa snaží postaviť si možno nejaký pomníček za svoje pôsobenie, niečo vybudovať, niečo zrekonštruovať, opraviť niečo, čo nefunguje. A čo je pomník po ministrovi Migalovi? Ten najväčší a najzbytočnejší kšeft v histórii slovenského IT.
2: Podľa Samuela Migala ide o politické divadlo a nerobí nič iné, len to, k čomu ho zaviazala vláda. Za zlyhania systému viní predchádzajúce vedenia rezortu.
6: My máme dnes vystavené účty pre vás a vy by ste sa mali verejnosti zodpovedať, prečo ste hospodárili na ministerstve informatizácie tak, ako ste hospodárili.
2: Nemecké ozbrojené sily budú ďalší rok pokračovať v účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne. Rozhodol o tom večer nemecký parlament, ktorý súhlasil s predĺžením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUFOR Alta pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine. Juhokorejský súd uložil bývalému prezidentovi Jun Suk-jolovi 30-ročný trest za to, že vydal príkaz na dronovú operáciu nad severokorejskou metropolou Pyongyangom s cieľom zvýšiť napätie z KLDR a vytvoriť tak zámienku na vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Aktuálny proces je jedným z niekoľkých, ktorým Jun čelí. Vlani bol v súvislosti s krátkým vyhlásením stanného práva zbavený prezidentského úradu. Tento rok vo februári ho súd odsúdil na doživotné väzenie potom, keď ho uznal vinným zo vzbury.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Prvý hrací deň futbalového mundiálu priniesol aj vstup Česka do turnaja. V súboji s Južnou Koreou prehralo 1-2. Prvé 3 body na turnaji získalo aj domáce Mexiko po víťazstve 2-0 nad Juhoafrickou republikou. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračená a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Ľubé na cesty, tie sú aktuálne pokojné, akorát radar je v Trenčianskych Tepliciach smerom na Novú Dubnicu. Ak viete viac a aktuality, volajte určite na našu bezplatnú linku.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimegi a otázka pre vás. Viete, ako zakročiť, ak prepadne drogám niekto z vášho okolia? Vnímate potrebu väčšej prevencie alebo s tým máte aj skúsenosti, že niekto prepadol drogám práve z vášho okolia? Napíšte nám na náš Facebook. Za odmenu môže byť vstupenka alebo dokonca dve vstupenky na výnimočný večer na sobotu 20. Labutie jazero. Slávny klasický balet príde tento raz do Liptova v podaní baletu Moravského divadla Olomouc. Tak píšte nám na náš Facebook, my vám za to zahráme. Mirka Brzovská. Alebo Spice Girls. Bananarama, takže ženské skupiny a ženské hlasy aj túto hodinu tu na Regine.
1: Počúvať

0: Bananarama a teda roky 80. 6 hodín 9 minút, pekné ráno. Čo sa stalo 12. júna?
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Disident, publicista, rímskokatolický kňaz a zakladateľ azylového domu Resoty. 12. júna v roku 1929 sa narodil Anton Srholec.
3: Zdá sa mi, že z tých 40 rokov, čo nejako tí kresťania boli na silu zatlačení do toho podzemia alebo znemožnení verejne pôsobiť, tak to zla u nás akoby pribudlo, ale nie len preto, že tu nabol nejaký iný režim. To preto, že kresťania, zdá sa mi, že príliš veľa sa venujú tomu osobnému dobru. Ja to nazývam individualistické, súkromno-vlastnícke kresťanstvo.
2: Z archívu sme počuli hlas Antona Srholca, rodáka zo Skalice. V roku 1951 sa pokúsil prekročiť československé hranice za účelom študovať teológiu. Za tento trestný čin bol odsúdený na 12 rokov väzenia. Vo väzení v uránových baniach v jachymovských koncentračných táboroch strávil 10 rokov. V roku 1969 dostal povolenie ísť na 3 mesiace do Talianska. Pobyt si predlžil na 1 rok, dokončil teologické štúdia a bol vysvetený za kňaza. Anton Srholec zomrel v roku 2016. 12. júna v roku 1930 sa narodil architekt Ilias Koček. Projektoval viaceré významné stavby v Bratislave. Napríklad podielal sa na vzniku Dúbravky, urbanistickom koncepte Ružovej doliny a Štrkovca, je autorom projektu študentského domova Jura Hronca. Zomrel v roku 2022. A narodeninový sviatok má dnes slovenský herec.
4: Tak ja som chodieval do divadla s mamou už ako dvojročný, si presne na to pamätám dokonca. Mi mama dosť často rozpráva, ako som sa postavil pred Pala Bielika, ktorý prišiel tiež do divadla za svojou manželkou. Ja som mal 2 roky, mal som tých 40-50 cm či koľko. A on mal 2 metre skoro, že som sa tak postavil pred neho a ostal som úplne v šoku, takého vysokého chlapa som asi predtým ešte nevidel. A ona mi hovorí, no Maťko, no pozdrav uja. A ja som sa tak pozeral na neho a že vraj som povedal, že nepozdravím.
2: Hlas patrí filmovému a divadelnému hercovi Matejovi Landlovi. Narodil sa v roku 1963.

0: Máme za sebou ženské kapely a ženské hlasy, tri za sebou a dokonca už aj štvrt na 7 bolo, 6 hodín 18 a pol minúty. Tak areál vodných športov v Čunove bude najbližšie 3 dni patriť zjazdu na divokej vode. Dnes sú na programe ukážkové preteky, v sobotu a nedeľu 100 jazdcov z 22 krajín budú bojovať o cenné kovy na 3. a 4. kole svetového pohára. Viac zistila od riaditeľa pretekov Petra Šošku Svetlana Barátová.
1: Najlepší zjazdári na divokej vode sa do Čunova vracajú po 5 rokoch. V septembri 2021 tam bojovali o medaily na majstrovstvách sveta. Svetový pohár na Slovensku v tomto športe ešte nikdy nebol.
2: Pretože ICF malo podmienku, aby sa v jeden víkend organizoval aj dlhý zjazd, ktorý má okolo 20 minút a šprint. Na šprint máme dobré podmienky, ale kvalitnú rieku na úrovni 20 minút my na Slovensku nemáme. Našim presvedčením vždy bolo jazdiť to na divokej vode a nie na nejakých turistických riekach. Takže vlastne toto je prvýkrát, čo sa nám podarilo s ICF dohodnúť, aby nám dala takéto podujatie.
1: Povedal dnes Peter Šoška, bývalý skvelý slovenský zjazdár na divokej vode, ktorý je riaditeľom podujatia. Na zajtra pripravil v rámci programu jednu veľkú novinku.
2: Chceme spojiť šprint s disciplínou, ktorá sa teraz presadzuje v slalome cross, kde sa vlastne ide na také veľké bránky, aby to bolo aj pre divákov zaujímavejšie, že tí pretekári budú mať nejakú prekážku, s ktorou tak dlho dopredu nepočítajú a budú sa s ňou musieť vyrovnať v deň preteku.
1: Sobota a nedeľa už budú patriť klasickému šprintu, na programe bude kvalifikácia a finále v 6 kategóriách C1 a K1 muži aj ženy, no a v zjazde sa ešte jazdia aj deblovky, takže budú aj ženské, aj mužské.
2: Na poslednom svetovom pohári sme mali vlastne dve zlaté medaile. Jednu mal Jaro Ivanecký v singli, druhú mala Katka Kopunová tiež v singli, ale v dievčatách. Potom sme ešte mali medailu od Ivaneckého s Dubovickým. I mali jedno, druhé, jedno, tretie miesto a ešte aj deblovka Kopunová Šošková mali dve tretie miesta.
1: No a ďalšie cenné kovy by mohli do slovenskej zbierky pribudnúť aj tento víkend.
2: Nechcem to akože zakriknúť, ale je to také reálne. Za tie dva dni by sme tých 6-8 medailí mohli mať.
1: Želá si Peter Šoška, ktorý sa teší najmä na nedeľu. V súťaži singlistov sa predstaví dvojnásobný olympijský medailista, vodný slalomár Matej Beňuš.
2: Pondelok bol na tréningu a pýtal sa nás, či by sme ho prihlásili do tímu. My sme si od všetkých tým lídrov ostatných štátov vypýtali povolenie a všetci samozrejme súhlasili a uvidíme, koľko si toho Maťo zapamätal.
1: Skúsenosti so zjazdom na divokej vode Beňuš má, veď v roku 2017 získal striebornú medailu na majstrovstvách sveta vo Francúzsku.
2: Ja si myslím, že Maťo pôjde pre medailu, on by do toho ináč nešiel, takže tam bude veľký závod Beňuš proti nášmu Ivaneckému a aj proti úradujúcemu majstrovi sveta Vanekovi.
3: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: 6 hodín, 28,5 minúty, aktuálny čas. Pozrieme sa aj na cesty, ale nielen to. Radosť nám prinesie aj Veronika Rabada, a to po pol siedmej.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, nech sa páči.
1: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletie.
2: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
3: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30. Studnička. 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
4: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudeme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu, a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach, a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
3: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
5: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
0: Zelená vlna. Aktuálny pohľad na cesty, pretože je presne 6.30, pol 7. Máme radar v Bratislave na Devinskej ceste smerom do centra a avizujete aj radar v Trenčianskych Tepliciach smerom na Novú Dubnicu. Inak želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6.33. Teraz je na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Máme po pol siedmej, takže ako sa nám vyvíja počasie, čiže aktuálne teploty?
1: Máme jasno až polooblačno, fúka nám iba slabý vietor, žiadne zrážky, teplota vzduchu okolo 10 stupňov, holič má 11, Cenica má takmer 10, kuchyňa pri Malackách má 10 stupňov, bratislavské letisko 12, na Kolíbe máme 10, Malý Javorník má 8, Kráľova pri Senci má 13, Bielý Kostol 12, Piešťany 10, Myjava má 9 stupňov, Trenčín má 11, Prievidza 10, Kamanova 11, Nitra 12, Žikava 11, Levice 11, Mužla 12, Urbanovo 11 a Žiarec 12 stupňov.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Očakávame, že postupne oblačnosť pribudne a bude také polooblačné až oblačné počasie popoludní. Miestami môže byť až zamračené, ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia teplota 19 až 24 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ešte si povedzme trend alebo výhľad na víkend.
1: V sobotu sa počasie zhorší, najmä v ranných a dopoludňajších hodinách to budeme vidieť, bude oblačné až zamračené, na viacerých miestach slabý dážď, postupne skôr to prejde do prehánok, najvyššia teplota vzduchu 20 až 25 stupňov, v nedeľu to bude o niečo lepšie, polooblačné až oblačné počasie a zrážky iba ojedinele prehánky a teplota bez nejakej výraznej zmeny 20 až 25 stupňov. Treba sa pripraviť aj na severozápadný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: Informácie a výhľad nám priniesol meteorológ Cyril Siman. Tak pekný piatok, do počutia.
1: Do počutia. Rádio Regina Západ.

0: Chystáte sa na dovolenku, tak poradíme vám práve teraz, minútku pred 6.40.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Čo všetko patrí do batožiny na dovolenku? Nie iba plážové klobúky, trička či plavky. Občas v nejakej exotickej dovolenkovej destinácii prídeme na to, že sme si síce išli upevniť svoje zdravie, ale na zdravie sme trošku pozabudli. Prečo? Celý týždeň hovoríme práve s Jankou Blejovou, pohybujeme medzi v lekárni aj medzi lekármi a dnes vám niektoré dôležité veci pred odchodom na dovolenku pripomenie farmaceut Peter Gilaník. Absolútne základná otázka je, čo by teda dovolenkárom nemal v batožine chýbať.
2: V prvom rade si treba zobrať lieky, ktoré užívame pravidelne. Veľakrát sa nám stane v lekárni, že príde pacient a chce lieky, ktoré užíva pravidelne, zabudol si ich doma. My samozrejme bez receptu nemôžeme vydať tieto lieky. Čiže v prvom rade zobrať si lieky, ktoré užívame pravidelne. Potom je dôležité mať lieky na nejaké bežné ochorenia. Veľmi často bývajú hnačky, hlavne v exotických krajinách. Od bolesti, od teploty si treba niečo zobrať.
3: Vám vstúpim do toho. Zase domorodci hovoria, že lepšie lieky proti hnačke sú tie domáce ich lekárni, pretože sú špeciálne vyrobené. Je to tak?
2: Áno, veľakrát tie účinné látky, ktoré sú v zahraničí voľne dostupné, sú u nás viazané na lekársky predpis. A na druhú stranu aj u nás vieme vybrať vhodnú liečbu, ktorá tie ľahšie typy infekcií črevných dokáže zvládnuť. Samozrejme, keď je ten zdravotný stav závažný, treba vyhľadať na mieste nielen lekára, ale aj lekára a spraviť riadne vyšetrenie.
3: Čiže skončili sme pri tom, že treba si zobrať lieky proti hnačke, proti nejakej bolesti.
2: Potom je dôležité mať také bežné kvapky do očí, kvapky do uší, hlavne keď sme niekde pri mori, kde veľa fúka, kde sa dostane a veľakrát aj voda do uší. No a samozrejme netreba zabudnúť na ochranné krémy proti slnku, to znamená, že nejaký krém s SPF faktorom, na nejakú starostlivosť o pokožku po opálovaní, teda vlastne nejaký hydratačný krém, najlepšie s obsahom pantenolu.
3: V predchádzajúcich dňoch sme sa dotkli aj zásad správneho skladovania liekov, čo na dovolenke nie je celkom bežná vec, pretože sme v horúčave, neviem, či do tých 25 stupňov sa nám podarí skladovať tie lieky. Čo by ste odporúčali?
2: Tak samozrejme tie lieky si nechať, ak sa dá, niekde na izbe, kde máme klimatizáciu. Určite nechávame lieky v aute, kde teda tá teplota môže vystúpiť kľudne nad 50 stupňov Celzia. Takisto, keď ideme lietadlom, tak si zoberieme lieky do príručnej batožiny. Poľme tie liekové formy, ktoré majú do ten objem do 100 ml, aby sme teda mohli si tieto lieky zobrať aj do lietadla. Tie lieky, ktoré majú špeciálny teplotný režim, napríklad inzulíny, cestu v lietadle v kľude prežijú. To pero v podstate inzulínové, keď to ten pacient používa a už vlastne keď má už rozpoužívané, tak nemusí držať v chladničke. A preventívne sa môžu nasadiť probiotika, to znamená, že pred samotným odchodom na dovolenku týždeň, dva, môžeme začať užívať probiotika a pokračovať teda počas samotného pobytu na dovolenke.
0: Ak sa teda chystáte na dovolenku, nezabudnite si aj pribaliť lekárničku. Už len teda prianie, pekné zážitky, načerpanie nových síl, prípadne si zoberte aj paličky na čipkovanie, ako na túto záľubu, tak to poradíme zase od pondelka.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Pekné ráno, bude 6.50, to je aktuálny čas. Každoročne sa z drogovej závislosti na Slovensku lieči 3000 ľudí a to sú posledné ucelené štatistiky za rok 2024. Aj keď každý vie, že drogy sú zlé, napriek tomu ich užívajú teda tisícky ľudí, viete, ako zakročiť, ak do drogovej pasce padne niekto z vášho okolia, máte s tým skúsenosť a vnímate potrebu väčšej protidrogovej prevencie. Naďalej nám píšte na našom Facebooku. Každoročne prepadnú závislosti na drogách naozaj tisíce ľudí tu na Slovensku. O posledných dostupných štatistikách povedal Jana Obrancovej, podrobnosti hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Simona Uhlárová-Jarošová.
1: Počet liečených užívateľov drog sa zvýšil v roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 127 osôb. Od začiatku sledovaného obdobia roku 2004 pozorujeme stúpajúci trend liečby drogovej závislosti s miernymi výkyvmi. Predvlani sa liečilo o 31% osôb viac ako pred 20 rokmi.
2: Najviac ľudí, takmer 44%, bolo liečených pre užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy.
1: To znamená drogy, ktorá spôsobuje užívateľovi najväčšie problémy a pre ktorú bola začatá liečba. Za posledných 20 rokov zrástol počet takýchto užívateľov viac ako dvojnásobne. Väčšina z nich užívala drogu zo skupiny amfetaminov, najčastejšie pervitín.
2: 21% liečených bolo závislých na opiátoch, spomedzi ktorých jednoznačne dominoval heroín.
1: V protidrogovej liečbe prevládali osoby vo veku 30 až 39 rokov.
2: Práve vo vekových skupinách zaznamenávajú odborníci oproti minulosti značné rozdiely.
1: Kým v prvej polovici sledovaného obdobia, teda v rokoch 2004 až 2024, prevládala liečba 20 až 29 ročných pacientov, ktorí tvorili vyše 58% všetkých liečených, v druhej polovici hodnoteného obdobia rástol počet liečených stredného veku. Liečba 30 až 39 ročných vzrástla takmer 3,5 násobne. Z celkového počtu liečených užívateľov bolo až 43,5% liečených už aj v minulosti.
0: Viete, ako zakročiť, ak drogám prepadne niekto z vášho okolia? Napíšte nám na náš Facebook. Ak sa zapojíte svojim názorom, máte šancu získať vstupenky na výnimočný večer, a to na 20. júna na 20. hodinu. Najslavnejší klasický balet všetkých čias Labutie jazero sa predstaví na Liptove v podaní baletu Moravského divadla Olomouc. No a výpravná scéna, nádherné kostýmy z dielne talianského výtvarníka Domenika Franchiho vytvoria naozaj pôsobivý vizuálny svet, ktorý umocní emotívnu silu tejto hudby.

0: Online magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Dých utajený zdroj bolesti. Vie dýchanie rozhodiť celý organizmus? Čítajte fascinujúce zistenia. Kedy spúšťa bolesti chrbta, hlavy či uší? Prečo je najhoršie dýchanie ústami? Ako si ním ničíme tvár a dutiny? V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Musica Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupa, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Musica Nostra Tirnaviensi 14. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump zastavil ďalšie útoky na Irán. Teherán dohodu z USA zatiaľ nepotvrdil a obmedzuje plavbu cez Hormuzský prieliv. Opozícia hrozí ústavným súdom pre odklady odvolávania ministrov. Koalícia chce návrhy prerokovať na jednej schôdzi. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele sprchne, teplota vystúpi na 16 až 24 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump opäť avizoval podpis dohody s Iránom. Tvrdí, že aj preto zastavil ďalšie útoky na blízkovýchodnú krajinu. Podľa neho sa totiž zaviazala, že nezíska jadrovú zbraň. Hodnota amerických akcií okamžite stúpla a cena ropy klesla pod hranicu $90 za barel. Teherán však informácie o dohode označil za špekulácie s tým, že konečné rozhodnutie neprijal, no pripustil, že veľká časť rokovaní sa skončila.
2: Prezident Donald Trump opäť tvrdí, že dohoda o ukončení vojny s Iránom je blízko a obe strany finalizujú text memoranda. Hormuzský prieliv oficiálne otvoria, keď podpíšeme dohodu, čo sa možno stane už tento víkend v Európe. Ja tam nepôjdem, ale bude tam viceprezident J.D. Vance. Pár hodín pred týmto oznámením sa Trump na sociálnych sieťach vyhrážal, že na Irán v noci tvrdo zaútočí a v blízkej budúcnosti americkí vojaci obsadia ostrov Chark, ktorý je kľúčový pre vývoz iránskej ropy. Hneď na to v rozhovore pre Fox News priznal, že Američania by pozemnú inváziu nepodporili. Neskôr prezident Trump v Bielom dome na otázku, či dohodu schválil duchovný vodca Močtaba Chamenej, odpovedal. Ako to chápem ja, tak áno. Iránske ministerstvo zahraničných vecí však oznámilo, že to nie je pravda a konečné rozhodnutie nepadlo. Predseda Národno-bezpečnostného výboru iránskeho parlamentu Ibrahim Azizi sa v Tehráne posťažoval. Americký prezident si bohužiaľ stále protirečí, vidí to celý svet. Dôvod je, že sa nevie rozhodnúť. Vojna s Iránom sa začala 28. februára. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že izraelská armáda pokračovala v útokoch v južnom Libanone, kde pri údere v meste Súr utrpelo zranenia 10 pracovníkov nemocnice. Jej riaditeľ tvrdí, že od začiatku vojny Izrael zasiahol oblasť v blízkosti nemocnice 6 krát. Po rokoch sporov o vyjednávaní vstupuje do platnosti nový pakt o azyle a migrácii. Európska únia sľubuje efektívnejšie pravidlá pri registrácii migrantov, rýchlejšie azylové konania a aj väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi. Kritici však upozorňujú na otázky fungovania systému a jeho praktického dosahu. Definitívnu podobu paktu schválili členské štáty a Európsky parlament v roku 2024 po rokoch zdlhavej diskusie.
3: V roku 2015 prišlo do Európy viac ako 1 000 000 ľudí, ktorí utekali pred vojnou a nestabilitou. Európska únia reagovala rôznymi spôsobmi, humanitárne, administratívne aj bezpečnostne. Mnohí migranti prichádzali do únie nelegálne a členské štáty preto volali po zmene migračnej a azylovej politiky. Výsledkom je pakt, ktorý dnes vstupuje do platnosti. Hovorca Európskej komisie Markus Lammert informoval, že členské štáty sú pripravené. Až čas však ukáže, ako bude uplatňovanie nových pravidiel prebiehať. Nový pakt zavádza povinné predbežné kontroly a rýchlejšie azylové konania priamo na hraniciach pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky na vstup. Posilňuje sa aj návratová politika. Kľúčovou zmenou je princíp solidarity. Členské štáty buď prevezmú časť žiadateľov o azyl, prispejú finančne alebo operačne. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Pravidlá pre tzv. Kajúcnikov sa majú zmeniť. Poslanci už uzavreli diskusiu k novele trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti. Pokračovali návrhmi zákonov z dielne SNS. Ide napríklad o novelu ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach Európskej únie.
4: Parlamentní poslanci mali podľa pôvodného plánu dnešným dňom ukončiť poslednú schôdzu pred letnou prestávkou. To sa však nakoniec neudeje, najmä vzhľadom k desiatkám neprerokovaných návrhov zákonov. zákonov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera budú rokovať aj na budúci týždeň a mali by aj hlasovať.
5: Asi v stredu, lebo útorok sa hlasovať nebude vzhľadom na to, že je tam tá veľká zahraničná pracovná cesta.
4: Na jeseň majú finálne schvaľovať štátny rozpočet, novelu občianskeho zákonníka, ako aj prorastové opatrenia. Reaguje podpredseda parlamentu za PS Martin Dubeci.
6: Mali prísť už na túto schôdzu, neprišli. Ja uverím prorastovým opatreniam, keď ich uvidím, keď budú prerokované v Národnej rade. Polka z tých opatrení preskúmame, vymyslíme, zanalizujeme, ale reálne prorastové opatrenia by bola, aby som povedal, nejaká zásadná investičná politika zo strany štátu.
4: Poslanci dnes pokračujú diskusiou o návrhu z dielne Smeru SD, a to zmeniť hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Opozícia už podala návrhy aj na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD aj šéfa rezortu informatizácie Samuela Migaľa. Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie schôdzi k návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády a pravdepodobne k ním zvolajú jednu schôdzu. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Púci.
7: Predpokladám, že dostaneme ešte nejakých z dnešných dvoch, troch ministrov na tanier, ktorí sme tu ešte nemali návrhy na odvolávanie, a potom príde možno návrh zo strany opozície aj na vládu ako celok. Asi zozbierame všetky návrhy naraz a potom voláme jednu veľkú schôdzu, kde budeme riešiť obvolávanie jednotlivých ministrov.
0: Stručne zo sveta.
1: Násilie zo strany izraelských osadníkov voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu dosiahlo tento rok historicky najvyššiu úroveň, vyplýva to z údajov Organizácie spojených národov. Počet útokov prekročil hranicu 1000. Novým britským ministrom obrany sa stal Dan Jarvis, ktorý vo funkcii nahradil Johna Healyho. Oznámil to úrad britského premiéra na Downing Street. John Healy rezignoval kvôli sporu s premiérom Keirom Starmerom, ktorý podľa ministra vyčlenil dostatok zdrojov potrebných pre obranu krajiny. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa odvolala proti rozhodnutiu federálneho súdu, ktoré nariadilo odstrániť meno súčasného šéfa Bieleho domu s názvu Kennedyho centra, ktoré doplnilo Trumpovo meno do svojho názvu v decembri po rozhodnutí správnej rady. Juhokorejský súd uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-ročný trest za to, že vydal príkaz na dronovú operáciu nad severokorejskou metropolou Pyongyangom s cieľom zvýšiť napätie z KLDR a vytvoriť tak zámienku na vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Severokorejský vodca Kim Jong-un pri príležitosti ruského štátneho sviatku zablahoželal prezidentovi Vladimirovi Putinovi a slúbil mu plnú podporu v jeho krokoch na domácej aj medzinárodnej scéne. Severná Kóra bude podľa neho vždy s Ruskom.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: České poslankyne zo všetkých politických strán a hnutí čoraz častejšie čelia psychologickému a sexualizovanému násiliu. Potvrdil to výskum organizácie Fórum 50%, podľa ktorého musela časť političiek pre obavy z nenávistných útokov a obťažovania obmedziť aj svoju politickú aktivitu. V prieskume odpovedalo 41 z celkovo 67 českých poslankyň.
8: V dolnej komore Českého parlamentu pribúda verbálne a fyzické násilie na ženách. Zastrašovanie alebo vyhrážky opísali 4 pätiny poslankyň. 2 pätiny zažili nevyžiadané dotyky alebo návrhy. Pätina sa stretla s fyzickým a štvrtina s ekonomickým násilím, keď im niekto zničil auto alebo majetok. Útoky v snemovni sa teda normalizujú a bagatelizujú, povedala pre Slovenský rozhlas jedna z autoriek výskumu Markéta Kozmotlová.
9: Poslankyne, ktoré vlastne pôsobili i v tom minulém volebním období a když srovnávají to současné volební období, tak říkají, že se to vlastně zhoršilo, zhrubla ta atmosféra v rámci poslanecké sněmovny a tím, že se tam dostalo více i mladých žen, poslankyň, tak ty vnímají, že ty útoky jsou nejenom na ně jako na ženy, ale na to, že jsou mladé, kde jsou spochybňovány jejich kompetence a že se k něčemu můžou vůbec vyjadřovat.
8: Podle výzkumu bývají útoky na poslankyně oveľa osobnější než voči jejich mužským kolegom. Týkají se vzhledu spochybňování kompetencí či výhrážok s násilněním. Pětina opýtaných političek viedla, že z obavy z nenávistných útokov a obťažovania obmedzila svoje politické aktivity vrátane verejných vystúpení, rozhovorov v médiách či príspevkov na sociálnych sieťach. Autorky výskumu odporúčajú zriadiť nezávislú inštitúciu a nastaviť postup oznamovania a riešenia prípadov. Zmeny by sa mali dotknúť aj etického kódexu snemovne. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Svojím návrhom na obnovu vlakovej stanice v Nitre zaujal mesto aj železnice. 19-ročný maturant vytvoril komplexnú architektonickú štúdiu so zázemím pre cestujúcich a s prepojením na mestskú dopravu a cyklotrasu. Opravu historickej budovy a stavbu nových častí nitrianskej stanice, ktorá je v zlom stave, vyčíslil na 6,5 milióna eur. Chcel ju inšpirovať k modernizácii.
10: S projektom modernizácie vlakovej stanice v Nitre Milan Majdan na maturite na Strednej priemyselnej škole stavebnej uspel na výbornú. Ocenil ho aj hlavný architekt mesta.
11: Dokumentácia zahrňuje architektonickú štúdiu a šťastie aj technické výkresy, budovu riadenia dopravy, čo je budova pre zamestnancov železnic a objekt terminálu, to je tzv. Tá prístavba, kde sa nachádzajú priestory pre cestujúcich ako čakáreň, verejné toalety, kaviareň.
10: Z jeho prácou bol spokojný aj zástupca riaditeľa školy Jozef Kuric.
12: Zachoval tú historickú budovu a vlastne riešil potom len prístavbu tých terminálov, takže ten jeho projekt je aj preto pre mňa veľmi zaujímavý a inovatívny.
10: Milana odborne viedla jeho učiteľka Katarína Kmecová. Technické podklady mu poskytli železnice.
13: Je to veľa hodín konzultácie naviac. Železnice veľmi dobre zareagovali a povedali, že sa im to veľmi páči.
10: Železnice podpísali s mestom memorandum o oprave stanice pred 10 rokmi. Aktuálne železnice pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na obnovu stanice. Nevylučujú, že v budúcnosti úspešného maturanta z Nitry oslovia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
14: Šampionát otvorili súboje A skupiny. Domáce Mexiko zdolalo Juhoafrickú republiku 2-0 gólmi Quiñonesa a Jiméneza. V súboji udelili rozhodcovia až 3 červené karty. Česko prehralo s Južnou Koreou 1-2, pričom v 59. minúte viedlo gólom kapitána Krejčího, ale Juhokorejčania presnými zásahmi v 67. a 80. minúte duel otočili. Brankár Matej Kováš pre Radiožurnál Sport povedal.
15: Mrzí nás to, myslím si, že sme k tomu mali blízko, potom co sme dali góla. Škoda, že sme z môjho pohľadu možná laciné góly, ktoré sme úplne pozične nevychytali, ale máme ďalšie 2 zápasy, takže pripravíme sa na to, co nejlíp.
14: Dnes o 21. hodine sa v úvodnom zápase B skupiny stretne v Toronte domáca Kanada s Bosnou a Hercegovinou. Portugalský tréner José Mourinho sa po 13 rokoch vracia na lavičku Realu Madrid. So španielským veľkoklubom podpísal 3-ročný kontrakt. V NHL sa k zisku Stanleyho pohára priblížila Carolina. V 5. finále vyhrala nad Vegas Golden Knights 4-2 a v sérii vedie 3-2 na zápasy. 6. duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Martin Chromiak zostáva v organizácii Los Angeles. 23-ročný útočník podpísal s klubom NHL nový ročný dvojcestný kontrakt. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku si priamy postup do A finále vybojovali 2 slovenské lode. V K1 na 200 metrov Čaba Zalka a v K2 na 500 Samuel Baláš s Adamom Botekom, ktorí vyhrali svoju rozjazdu. Mia Pohánková skončila na trávnatom tenisovom turnaji v holandskom Hertogenboschi v 2. kole. Poľke Linetovej podľahla 2x 2-6. Slovensko bude mať poprvý raz zastúpenie v najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Janu Palovičovú zvolili na kongrese Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie do Rady FIS.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Počas návštevy Slovenska bude predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová diskutovať s ústavnými činiteľmi aj o opatreniach na podporu automobilového priemyslu v Európe. Do platnosti vstupuje migračný a azylový pakt Európskej únie, ktorý bol schválený v roku 2024. Francúzsko organizuje za účasti približne 40 štátov medzinárodnú konferenciu o riešení izraelsko-palestínskej otázky. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnešom rádiožurnále bude dianie na Blízkom východe.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Dnes prevažne polooblačno až oblačno a ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Válková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
17: Zdravíme na cesty, pozor na aktuálnu kolónu na viazde do Bratislavy po D2 smerom z Malacie, zdržanie 5 až 7 minút. Radar je v Petržalke na Panonskej ceste za Slnečnicami smerom do centra a avizujeme, že dnes večer od 20. úplne uzavrú D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky. Pracovať budú na križovatke D1, D4. Obchádzka vedie po Starej Seneckej, smerom na Senec zostane diaľnica prejazdná. Obmedzenie je naplánované do nedele podvečera.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
17: A opäť sme tu po rádiožurnále Juraj Zváč a Richard Šimigy. 7 hodín, 15 minút alebo 16 minút. Meniny má dnes Zlatko, takže Zlatkom všetko najlepšie k dnešným meninám. A posledná šanca získať stupenky na Labutie jazero. Drogy sú zlé, napriek tomu ich ľudia užívajú. Viete, ako zakročiť, ak niekto prepadne drogám z vášho okolia? Napíšte nám na náš Facebook. A toto je hudba túto hodinu.

0: Teraz budeme hľadať spoločnú reč 7 minút pred pol 8.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Tlmočníčka a prekladateľka Mária Mlynarčíková vie niekoľko rečí a bruselské kuloáre vraj pozná ako vlastnú dlaň. Tlmočila svetovým osobnostiam ako Dalaj Láma či generálny tajomník OSN. A dnes nám vysvetlí rozdiel medzi tlmočníkom a prekladateľom.
3: Ja to rada opisujem tak, že rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom je asi taký ako medzi krasokorčuliarom a hokejistom. V podstate aj ten krasokorčuliar a aj hokejista sú na lade, majú tie korčule. A to je ten náš jazyk cudzí, ktorý ovládame a s ktorým pracujeme. Lenže ten hokejista, ten musí veľmi rýchlo spolupracovať s spoluhráčmi, ide mu o to, aby dal gól, čiže on nemá čas nejako veľmi vymýšľať, že robiť nejaké piruety a tak ďalej. Krasokorčuliar naopak, ten si to všetko pekne natrenuje a potom už len podá výkon. No a to je vlastne aj rozdiel, že ten tlmočník pracuje ústami, čiže takto do mikrofónu, nemá čas veľmi špekulovať nad tými piruetami, ide o to, aby tá komunikácia prebehla. Prekladateľ sedí doma pekne do počítača, ťuka, keď nie je si istý, pozrie sa do slovníka, takže má čas ten text vlastne urobiť z toho tú krasokorčuliarskú voľnú jazdu.
2: Čiže hokejistu môžeme prirovnať k tlmočníkovi a krasokorčuliarku k prekladateľke.
3: Presne tak.

0: Pekné ráno, rok 1990 a 7.29 presný čas. Aj Lipy nás poteší a Peter Cmorík určite po pol 8, ale aká je situácia na cestách? Zostaňte s nami.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: V Piešťanoch sa otvára zázračný oriešok. Festival, kde sa stretávajú kniha, rozhlas a detská fantázia. Predstaví nám ho predsedníčka festivalového výboru a rozhlasáčka Zuzana Belková. Porozprávame sa o tom, prečo rozhlasové rozprávky stále oslovujú deti aj v čase mobilov a rýchleho obsahu a prezradí, čo prinesie 14. ročník festivalu. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Plná poľná.
2: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradícia, dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte dnes po 21.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: A krátky a rýchly pohľad na cesty, tak na viazde do Bratislavy po D2 smerom z Valaciek je zdržanie do 7 minút a do 10 v Bratislave na moste SMP smerom do centra. Inak pokojnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

na vysokom brale, tam, kde včely bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Teraz je na linke meteorológ Cyril Simán zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Očakávame, že postupne oblačnosť pribudne a bude také polooblačné až oblačné počasie popoludní. Miestami môže byť až zamračené, ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia teplota 19 až 24 stupňov. A viac bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ešte si povedzme trend alebo výhľad na víkend.
1: V sobotu sa počasie zhorší, najmä v ranných a dopoludňajších hodinách to budeme vidieť, bude oblačné až zamračené, na viacerých miestach slabý dážď, postupne skôr to prejde do prehánok, najvyššia teplota vzduchu 20 až 25 stupňov, v nedeľu to bude o niečo lepšie, poloblačné až oblačné počasie a zrážky iba ojedinele prehánky a teplota bez nejakej výraznej zmeny 20 až 25 stupňov. Treba sa pripraviť aj na severozápadný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 35 km za hodinu.
2: Počúvate Rádio

0: Natalie Imbruglia 7:42 a my inšpirujeme aj dnes otužilcov, alebo tých, ktorých sa chcú nimi stať, pretože aj v tomto období pred začiatkom leta je dobré začať, voda je ešte studená, ale už nie ľadová.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Ak patríte medzi nádejných otužilcov, viete, čo všetko by ste mali mať so sebou, keď sa už rozhodnete vstúpiť do studenej vody. Samozrejme, len ak vám to váš zdravotný stav dovoľuje. Inšpirovať vás môže dlhoročná ľadová medvedica Andy Ostrihoňová z Bratislavy.
2: Termosku s teplým čajom. Tá patrí do základnej výbavy, niektorí si do toho čaju dávajú aj čili. Treba mať plavky, pochopiteľne, dámam doporučujem celé plavky. Chlapi používajú také tie speedo plavky, lebo či máte dlhšie plavky, tie po kolena, bermudy a podobne, to keď stúhne na mraze, dosť zle sa v tom chodí ako v plechu. Treba mať neoprenové papučky, lebo keď ste zmrznutí, tak necítite a môžete si dorezať po vode nohu, ani o tom neviete. Ja osobne nedoporučujem rukavice, to je potapačská pomôcka, to není plavecká pomôcka, zle sa s tým pláva, ale sú ľudia, ktorým ruky tak odmrzajú, že nedajú dopustiť na to. Komu treba, tak čiapku, holohlavejším áno, takým vlasatejším ako ja čiapku netreba. Určite by som doporučila aj tú bojku plaveckú, tá sa osvedčila, ako ste aj na tej vode vidieť, lebo oni sú takých žiarivých farieb, aj vás môže podržať, keby sa vám zle urobilo. No a uterák. Najlepšie sú také tie peleriny, ktoré sú aj uterákom, aj sa pod ňou prezlečete. Lebo mnohokrát sa prezliekate na brehu jazera, kde nič není. A nosiť si nepremokavý vak na tie veci, keby náhodou pršalo, aby ste na pod holým nebom, nie vždy sú podmienky na to, aby ste sa prezliekli niekde v nejakom prístrešku, alebo tak, alebo v aute. Takže toto sú dobré veci. Ja osobne nosím aj lekárničku, ale to ja som tým známa.

0: že si nie si.
1: 7.48 a my dnes hovoríme o závislostiach. Drogy sú zlé, napriek tomu ich užívajú tisíce ľudí. Otázka teda znie, viete, ako zakročiť, ak drogám prepadne niekto z vášho okolia. Tak závislosť ovplyvňuje životy závislých, ale aj ich okolia. Každý vie, že drogy sú zlé, napriek tomu ich užívajú, ako som spomínal, tisíce ľudí. Viete teda, ako zakročiť, ak do tej drogovej pasce padne niekto z vášho okolia. V rámci pomoci, ale aj prevencie je dôležité o tom hovoriť, a to aj s mladými ľuďmi. Viac už Jane Obrancovej povedala Andrea Kosírová-Hugáňová zo združenia Strom.
2: Tabu témy sú veci, za ktorými sa nachádza veľké neznámo, častokrát veľký strach a mnohokrát pre rodičov sú to vlastne tabu témy, kdežto tie deti tým žijú, poznajú aj ľudí, vedia, ako to funguje, vidia tie dôsledky vlastne užívania tých drog na svojich kamarátoch, blízkych a tak ďalej. A len tým, že sa to vlastne nezačne otvárať, nepomenováva sa to, tak zostáva to ako keby pod takým zvláštnym rúškom tajomstva a zbytočne sa tomu prikladá ako keby tajomná vážnosť.
3: Aj preto sa s deťmi a mladými ľuďmi o drogách treba otvorene rozprávať.
2: Hovoriť o tom, čo to prináša, čo to bere, aké to má dopady, aké to má rizika, ako to vyzerá.
3: Dôležité je vedieť argumentovať a podľa Andreji Kosír-Hugáňovej sa opierať v prvom rade o fakty.
2: Na to musia byť rodičia pripravení. Potrebujú mať naozaj relevantné, zrozumiteľné, jasné informácie a to si vyžaduje dosť času, energie, to si vyžaduje naozaj prekonať možno aj ten strach, že ja sa mám niečo učiť o drogách, veď nestačí povedať tomu dieťaťu, aby tie drogy nebralo. No bohužiaľ v súčasnej dobe to naozaj nestačí. Tá autorita tých rodičov výraznejšie klesá aj pod vplyvom rovesníckych skupín, ale aj pod vplyvom samozrejme internetu. Čiže mladí ľudia majú kopec informácií, len sa v nich nevedia vyznať. A dôležitou úlohou rodičov je, aby tie informácie mali zrozumiteľné, jasné, vedecky dokázané, že niekto nie sú vlastne opäť nejaké mýty, stereotypy, vyhrážky. Práve z toho dôvodu, aby to dieťa tomu verilo.
1: Andrea Kosírová-Hugáňová zo združenia Storm. A teda viete, ako zakročiť, ak drogám prepadne niekto z vášho okolia. Aktuálna otázka a reagujte na našom Facebooku, pretože máte šancu získať dve vstupenky na sobotné Labutie jazero, ale až na 20. júna na 20. hodinu. Slávny klasický balet všetkých čias sa predstaví na Liptove v podaní baletu Moravského divadla Olomouc.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Dých utajený zdroj bolesti. Vie dýchanie rozhodiť celý organizmus? Čítajte fascinujúce zistenia. Kedy spúšťa bolesti chrbta, hlavy či uši? Prečo je najhoršie dýchanie ústami? Ako si ním ničíme tvár a dutiny? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament bude rokovať aj na budúci týždeň. Poslancom zostali neprerokované desiatky zákonov. V Bratislavskom Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kobo Projekt. Dnes bude polooblačno až oblačno, v Trenčianskom kraji ojedinelé prehánky a 19 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Parlamentní poslanci mali dnešným dňom ukončiť poslednú schôdzu pred letnou prestávkou. To sa nakoniec nestane, najmä pre desiatky neprerokovaných zákonov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera budú ďalej rokovať a hlasovať.
2: Asi v stredu, lebo útorok sa hlasovať nebude vzhľadom na to, že je tam tá veľká zahraničná pracovná cesta.
1: Na jeseň majú poslanci schváľovať novelu občianskeho zákonníka, prorastové opatrenie aj štátny rozpočet, reaguje podpredseda parlamentu z PS Martin Dubéci.
3: Mali prísť už na túto schôdzu, neprišli. Ja uverím prorastovým opatreniam, keď ich uvidím, keď budú prerokované v Národnej rade. Polka z tých opatrení preskúmame, vymyslíme, zanalizujeme, ale reálne prorastové opatrenia by bola, aby som povedal, nejaká zásadná investičná politika zo strany štátu.
1: Dnešné rokovanie parlamentu pokračuje diskusiou o zmenách hlasovania vo voľbách zo zahraničia, ktoré navrhuje Smer SD. Na križovatke Miletičovej ulice a Ružovej doliny v Bratislavskom Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovo Projekt. Z objektu odstránili približne 40 tón skla určeného na ďalšie spracovanie. Ide o prvý krok k avizovanej premene územia v blízkosti trhoviska Miletičova. Vyrástá má aj rezidenčný projekt Mill Rose, pôvodne známy pod pracovným názvom Nový trh. Pri nej má 301 bytov a 440 parkovacích miest, občiansku vybavenosť, nové verejné priestory aj zelené plochy. Susedný mestský pozemok, ktorý aktuálne slúži ako zázemie stavby, po dokončení prác odovzdajú v podobe verejného parku. Siamské dvojčatá v Národnom ústave detských chorôb absolvovali včera prvý nevyhnutný operačný zákrok. Operácia prebehla podľa plánu a obe dievčatka ju zvládli bez komplikácií, pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
4: Majú sa dobre, podstúpili prvú akutnú operáciu, kde sme museli uvoľniť priechodnosť čriev a vyšili sme stómie. Detičky sú po operácii, obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, všetko prebehlo tak, ako sme mali naplánované.
1: Nasledujúce obdobie bude zamerané na prípravu dlhodobého liečebného plánu. Začína sa marhuľová sezóna. V sadoch už dozrievajú prvé odrody marhuľ. Samozbery sa síce začnú asi o 2 týždne, ovocinári už marhule oberajú na priamy predaj. Tento rok na jar bolo v mnohých sadoch opäť nutné kúriť a chrániť úrodu pred mrazmi, čo zvýšilo náklady na pestovanie aj o 2000 eur na hektár. Starostlivosť sa však vyplatila, konštatuje predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
5: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých. Miestami aj nula. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhul bude veľmi pekné množstvo.
1: Marhuľová sezóna potrvá asi do polovice júla.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šampionát otvorili súboje A skupiny. Domáce Mexiko zdolalo Juhoafrickú republiku 2-0. Česko prehralo s Južnou Koreou 1-2. Brankár Matej Kovář pre radiožurnál Sport povedal.
6: Mrzí nás to, myslím si, že sme k tomu mali blízko, potom sme dali góla. Škoda, že sme z mojho pohľadu možná laciné góly, ktoré sme úplne pozične nevychytali, ale máme ďalšie dva zápasy, takže pripravíme sa na to, co nejlíp.
1: Dnes o 21. hodine sa v úvodnom zápase B skupiny stretne v Toronte domáca Kanada s Bosnou a Hercegovinou. Na západnom Slovensku bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, v Trenčianskom kraji ojedinelé prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: A teraz pohľad na cesty, ako to vyzerá aktuálne. Pozor na kolóny, 5 a 7 minút sa zdržíte na vjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek, 25 minút na moste SMP smerom do centra a 7 minút na vjazde do Bratislavy po D1 smerom z Osenca. V Dunajskej strede v kruhovej križovatke Hlavné Vajanského je odstavené auto, dávajte si pozor, inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Juraj Zváč, Otto Gerner a Richard Čubiky vás pozdravujú teraz krátko po 8, 8 hodín 5 minút. Láska, ukrytá v prachu ciest, nájdem ťa v temných vodách. Open up your eyes, then you feel like. Toto budeme počuť. Aj Alcazar a objavujú nás seriál nás teda zavedie na pekné slnečné jazerá. Takže zostaňte s nami. Ráno s Rádiom.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Dnes sa začína 60. ročník Seneckého leta, dvojdňového podujatia, ktoré pri Slnečných jazerách rozospieva a roztancuje tisícky Senčanov a návštevníkov. A Viera Kološváriová má na Mestskom úrade v Senci na starosti verejnú zeleň. Ako povedala Michalovi Hercegovi, pred festivalom všetci sledujú najmä počasie.
2: V poslednom období nám to vychádza, je to počasie nádherné a to vlastne priláka aj kopec ľudí. To počasie robí veľa.
3: Ivica Gajdošová na Seneckom lete dozerá na čistotu a poriadok. Niektoré časti programu si však nenechá ujsť ani ona.
4: Momentálne sa teším na IMT Smile, ja som východniarka, takže toto je moja krvná skupina. Emu Drobnu mám rada, mne sa jej hlas páči, takže teším sa aj na Emu Drobnu. A strašne ma baví tá energia toho podujatia. Proste nie ten počet tých ľudí, ale to, aká ide tá dobrá energia. Tí ľudia sú usmievaví, zábavní, takí prajní.
3: Hovorkyňa Senca Martina Ostatníková účinkovala na viacerých seneckých letách ešte ako speváčka.
5: Pre mňa ako pre dieťa bolo najskôr spojené s vystúpením spevackého zboru Radosť, v ktorom som ja bola od detstva a strávila som v ňom naozaj nádherné roky života. Možno cez tento zbor poznám v úvodzovkách polku Senca a so spevackým zborom Radosť sme takmer každoročne spievali pri začiatku seneckého leta a potom sa mi veľmi páčilo, že aj ako dospelá som si tam mohla zaspievať s mojou kapelou, v tom čase to bolo Lobby.

0: Takto spievala Martina Ostatníková ešte ako 16-ročná. Ako mi povedala, vystupovať pred domácim seneckým publikom nebolo vtedy nič jednoduché. Nezabudnime však ani na to, že senecké leto je aj veľmi fotogenické.
1: Krásne fotky sú, keď je naozaj plná pláž divákov a nejakému spevákovi, interpretovi sa podarí ich dostať do takého varu, že ľudia skáču vo vode a tá voda špliecha. No to sú absolútne nádherné fotky, že vidíte tie kvapky, tú prácu vody a tú radosť v tvárach ľudí, že sa prišli zabaviť, že nie je to taká letná atmosféra.
0: Otváracie podujatie seneckej letnej sezóny podnietilo aj hudobnú tvorivosť. Tu je jedna ukážka.

0: A od pondelka zmeníme tému, spoznáme úspešné podnikateľské nápady z oblasti potravinárstva, ktoré vychádzajú z tradície, histórie, ale aj kulinárskych zvykov.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.
2: Len slnko a tieň nad cestou víry prach. Dievča v oku

0: Estefan, 8.22, hráme veselo, svižne, ale hovoríme aj o vážnych témach, čo všetko môže prísť alebo nastať. Anafylaktický šok môže prísť náhle a môže v priebehu niekoľkých minút ohroziť život. Takže ako ho rozpoznať a čo urobiť už pri prvých príznakoch?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Nebezpečný anafylaktický šok hrozí najmä po útokoch včiel. Ich jed je zo skupiny blanokrídneho hmyzu najväčší alergén. Ako sa anafylaktický šok prejavuje, hovorí doktorka Katarína Lunden.
3: Výraznými opuchmi, začervenanou kožou, s vyrážkou alebo naopak výraznou bledosťou. Sú tam problémy s dýchaním, dieťaťu sa ťažko dýcha, môže zvracať, mať hnáčku alebo bolesti brucha. A v tomto prípade treba urýchlene kontaktovať rýchlu záchrannú službu. Deti, ktoré alergiu na poštípanie včelou alebo osou už potvrdenú majú, takých rodičia určite majú so sebou tzv. Pohotovostný balíček, ktorý obsahuje lieky ako kortikoid, antihistaminikum a najmä tzv. Adrenalinové pero EpiPen. Takže ak dôjde k poštípaniu, treba tieto lieky urýchlene podať.
2: Anafylaktický šok môžu mať aj dospelí. Príznaky sa objavujú krátko po poštípaní. Žihľavka, často opúchajú ústa, jazyk a poštípaný má problémy s dýchaním. V tom prípade je rovnako nutné okamžite volať záchranku. Kým príde, uložte poštípaného do polosedu, bude sa mu lepšie dýchať. Ak máte so sebou akýkoľvek liek proti alergii, ihneď mu ho podajte. No len vtedy, keď je pri vedomí a môže prehltať. Ak mu zlyhali základné životné funkcie, nutné je umelé dýchanie a masáž srdca.

0: 8 hodín 27 minút. 80. roky opäť aj tu na Regine Západ a pohľad na cesty a počasie, zostaňte s nami.
1: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Taste of Anku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
0: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
4: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna. Aktuálny pohľad na cesty hovorí o kolónach, najmä najprv v nehodách. Aktuálne je to v Bratislave na Botanickej smerom do centra, ale nezdržíte sa. V Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta je krátke zdržanie. Pred Sobotišťom smerom zo Senice skončilo nákladné auto v priekope. Kolóna zatiaľ už len 20 minútová je v Bratislave na moste SMP smerom do centra. Radar je na Rybničnej pri čerpacej stanici obojsmerne. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presne čas, Regeny Západ 8.35 bude a na linke je meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Takže ako sa nám vyvíja deň, aké teploty máme práve teraz?
1: V týchto chvíľach máme na západnom Slovensku prevažne malú oblačnosť a čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 11 či 12 stupňov Celzia v najchladnejších lokalitách, ako je Brvnište, Lazy pod Makytou, prípadne Brezová pod Bradlom, až do 17 stupňov Celzia napríklad v Kamenici nad Hronom, v Hrubanove, Leviciach, Farnej či v Želiezovciach. K tomu nám fúká prevažne západný vietor maximálne rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Pozme si teda aj vývoj počas dňa.
1: Bude poloblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, pričom v Trenčianskom kraji sa ojedinele môžu vyskytovať prehánky. Denná teplota dnes vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať naďalej prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Tak tí, čo sa tešia na víkend, potešíme, alebo aké počasie nás bude čakať?
1: Sobota bude horšia, ako som spomínala, prakticky už počas dňa nám začne oblačnosť postupne pribúdať, to znamená, že aj tá sobota bude oblačnejšia, viac rážková. Očakávame, že bude prevažovať poloblačné až oblačné počasie, ale prechodne bude až zamračené. V noci sa zrážky budú vyskytovať miestami cez deň na väčšine územia v podobe dažďa či prehánok, pričom v noci bude teplota klesať na 14 až 9 stupňov Celzia a denná teplota bude v intervale väčšinou 21 až 26 stupňov Celzia. K tomu nám bude fúkať prevažne západný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: Toľko meteorologička Jana Potanková. Pekné ráno, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia. Rádio Regina Západ.

0: 8.44, bude 8:45. Viete, ako zakročiť, ak niekto prepadne drogám? A teda o tom sme hovorili, o týchto závislostiach. Leana napísala, pamätám sa, ako na škole som robila prácu na túto tému a vzal som to naozaj zodpovedne. Chcela som, aby to bola top práca, tak som aj išla do ústavu drogovo závislých. Dnu ma samozrejme nepustili a aspoň som urobila krátky rozhovor a dalo mi to naozaj veľa. A prácou som pred celou porotou obhájila, vyhrala prvé miesto. Janka píše trošku dlhší status, tak niečo z neho prečítam. Píše, veľký význam má prevencia, informovanie detí a mladých ľudí o rizikách drog, preto podľa mňa je potrebné venovať prevencii väčšiu pozornosť nielen teda na školách, ale aj v rodinách a v celej spoločnosti. A Pavlina píše, asi v 8.30 som čítala knižku Žiť hoci aj na kolenách, mála som čítala knihy, ale táto ma naozaj zasiahla a myslím si, že by mala byť povinným čítaním. Tak pokračujeme v tejto téme a po nej samozrejme zistíme, kto získa vstupenky na pekné podujatie. Reč je o látkach, stále hovoríme o tom, ktoré nie sú dobré pre naše zdravie, hoci môžu priniesť aj chvíľkové potešenie, patria medzi ne aj drogy, či už legálne alebo nelegálne. Majú vplyv na životy nás aj nášho okolia, často sa podpisujú pod tragické situácie. Aj preto je v boji proti nimi dôležitá spomínaná prevencia. K novým formám patrí aj tzv. Protidrogový vlak. Viac Jana Obrancová.
1: Revolution Train, teda protidrogový vlak, navštívil pred pár dňami aj Nitru. Andrea Valchoňová z odboru školstva úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja potvrdila, že počas jedného dňa ho malo možnosť navštíviť asi 300 stredoškolákov.
2: My sme sa rozhodli urobiť prevenciu u žiakov, čo sa týka užívania návykových látok a ja som osobne videla tento vlak už pred niekoľkými rokmi, keď začínali a je to naozaj interaktívna forma, ktorá zanecháva u mladých ľudí zážitok.
1: Vlak s dĺžkou asi 165 metrov má 6 multimediálnych vozňov, ktorými návštevníci postupne prechádzajú. Prevádzkový manažér Lukáš Hříha vysvetlil, že zároveň prechádzajú príbehom, ktorý sa stal v Česku pred štvrťstoročím.
3: Príbeh vlastne je o partičce mladých lidí, ktorá začne experimentovať s drogama, začína tu prvním pivem, prvním cigaretou a pak postupne si ty problémy začínají nabalovat na sebe. Je tam marihuana, extáze a někteří právě z těch hrdinů skončí závislí na pervitinu, heroinu a hlavní hrdina toho příběhu se bohužel nakonec předávkuje. Velice mladý.
1: Návštěvníkou jednotlivými vagónmi sprevádzajú časti príbehu v podobe filmových ukážok, ako aj odborní lektori, ktorí s nimi o konaní jednotlivých postáv diskutujú.
3: Cílem toho vlaku je ukázat, jak vůbec funguje svět drog a závislostí. Ten program není založen na tom, že by jsme jim říkali, co je dobře, co je špatně, to chceme po nich. To je vlastně cíl toho programu, ukázat jim, jak ten svět drog a závislostí funguje a co na ty děti ve světě čeká.
1: Mnohých návštěvníků zo středních škol takáto forma prevencie zaujala.
4: Mně se osobně velmi páčilo, jako to bylo, tak symbolika tam byla, že jak jste išli tými vagónmi, tak stěny ich tvorily vlastně jakoby také makety orgánů a jak se pomaly rozpadaly.
5: Informace jsem se dozvěděl, jakože už ty isté.

0: Stereotypy, ktoré na prevenciu nestačia, tá má podľa nich byť vedená odborne, bezpečne a citlivo.
1: A teraz jeden alebo jedna z vás, ak ste sa zapojili vašim komentárom do otázky na dnes na našom Facebooku, získa dve vstupenky na výnimočný večer 20. júna o 20. To vypukne Labutie jazero, najslávnejší klasický balet všetkých čias. Po prvý raz sa predstaví na Liptove v podaní baletu Moravského divadla Olomouc. Tak nebudeme zdržiavať a povieme to. Vstupenky získava Janka. Blahoželáme.
2: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: vzdychne, tak si len vzdychne a bude mi lepšie.
1: Poludne, presný čas 8.51, od 9 minút bude 9 hodín. Pekne nám to vyšlo, v štúdiu už je Miro Čiev, takže pozdravujeme.
2: Ja napodobne pozdravujem vás aj našich poslucháčov.
1: Pridajme aktuality a to, čo nás čaká po 9.
2: No, začnem otázkou, či sa vám už stalo, alebo ste boli svedkom nálezu starej, nevybuchnutej munície, napríklad z takej druhej svetovej vojny. Zvedavosť vám káže preskúmať, poobzerať si to, no rozum by mal našepkať, že veľký pozor, ani nános hrdze nemusí byť zárukou, že to nevybuchne. Ponúkneme konkrétny príklad z Hornej Nitry aj s radou od policajtov, čo v tom prípade robiť. No a pod hradom Devín je sútok riek Moravy a Dunaja. Na kopci medzi jeho hradbami sa bude konať multižánrový festival práve s názvom Sútok 2026. Povieme vám, čím je výnimočný a čo ponúkne. No a v kulináriu odpovieme na otázku, či aj na pokrmoch z grilu môže byť niečo zdravé.
1: Tak, taký plynulý sútok aj tuto nastane, ako keby sa taký malý potôčik do veľkej rieky však plynule dostalo, lebo vyplavil. Miro Čiev bude za mikrofónom. A teda pekný deň želajú aj Juraj Zváč a Richard Čimigy.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, nech sa páči.
3: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu letie.
4: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
5: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
6: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe

0: www.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do týždňa dobrovoľníctva sa tento rok zapojil rekordný počet ľudí. V Piešťanoch bude cez leto premávať tzv. Promenáda bus. Dnes bude poloblačno až oblačno, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky 19 až 24 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Opozícia už podala návrhy na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie Samuela Migala. Otvorenie mimoriadnych schôdzi o ich odvolávaní koalícia na teraz nepodporí. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci.
2: Predpokladám, že dostaneme ešte nejakých z nejštých dvoch, troch ministrov na tanier, ktorí sme to ešte nemali návrhy na odvolávanie, a potom príde možno návrh zo strany opozície aj na vládu ako celok. Asi zozbierame všetky návrhy naraz a potom voláme jednu veľkú schôdzu, kde budeme riešiť odvolávanie jednotlivých ministrov.
1: Opozičné Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa obráti na ústavný súd, ak sa budú mesiace až rok presúvať v parlamente návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov. Šéf PS Michal Šimečka totiž očakáva, že na ďalšej schôdzi v septembri sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať.
3: Samotný fakt, že neotvárajú tie mimoriadne schôdze, nie je zrejme protiústavný, ale ak to tam budú rok v tom systéme držať, tak tam už je podľa mňa priestor aj na to, aby sa k tomu vyjadril ústavný súd.
1: Do 18. ročníka kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá bola od 18. do 24. mája, sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali viac ako 24 tisíc hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiehla 160 tisíc eur. Informovali o tom z úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, podľa ktorého ide o rekordné výsledky. V Piešťanoch spoja centrum mesta s kúpeľným ostrovom počas uzavierky kolonádového mosta sezónne autobusy. Obyvateľom, ale najmä kúpeľným hosťom umožňa rýchlejší a pohodlnejší spôsob dopravy. Doteraz boli odkázaní na taxíky alebo mestské autobusy, hovorí Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, ktorá dopravu zabezpečuje.
4: Kývadlová doprava Promenáda bus v období, keď sa tu liečia dovolenkuje najviac ľudí, pomáha spríjemniť prechádzky po Piešťanoch a je tiež vítanou pomocou pre tých, ktorí môžu mať problém absolvovať obchádzkovú trasu. Bude premávať počas celého leta, vždy od štvrtka do nedele.
1: Promenáda bus na ekologický elektrický pohon má kapacitu 20 cestujúcich.
4: Premáva v polhodinových intervaloch. Prvý spoj sa vydá z kúpeľného ostrova o 14. a posledný o 21.30. Zastávky sú okrem kúpeľného ostrova aj z opačnej strany kolonádového mosta, teda pri Barlámačovi a taktiež na Nitrianskej ulici pri Auparku.
1: Od nedele 14. júna sa mení cestovný poriadok vybraných vlakov. Cestujúcich čakajú nové spojenia, letné posily aj úprava časov vlakov. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
5: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Beliansky expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy. Zmeny prinesú aj úpravy časov vybraných vlakov, či jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní prvou triedou.
1: Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku si priamy postup do A finále vybojovali dve slovenské lode. V K1 na 200 metrov Čaba Zalka a v K2 na 500 Samuel Baláš s Adamom Botekom. Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda sa nám udiela v Bratislave Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom v smere od prístavného mosta. Zdržíte sa 5 minút. Ďalšie následky nehody odstraňujú pred Sobotišťom v smere zo Senice. Tam skončilo nákladné auto v priekope. V Starej Ture je uzavretá ulica SMP pre jarmok. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do sobotného večera. No a radar je aktívny v Bratislave na Rybničnej pri čerpacej stanici. Tanker obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
6: Na dnešné ráno hlásilo prvých nevyspatých fanúšikov futbalu. Mnohí sú nevyspatí a navyše smutní, že nám blízky, že si prehrali svoj prvý zápas s Južnou Kóreou. Nevadí, je to ešte len začiatok. A to nie je len zápasov majstrovstiev sveta vo futbale, ale aj prebdených nocí a skorých rán. Na Regine vás už o pár sekúnd osviežime pesničkou Fresh od Kool & The Gang. Skôr ako zaznie prvý takt, pozdravy posielajú Oto Gerner, Andrea Gernerová a Miro Čier.
7: Predpoludnie s Rádiom Regina.

0: Sarah Rollins, Chcem znamenie. Znamenie časové znie 9 hodín 13 minút. Bývalé kasárne v Novom meste nad Váhom menia svoju podobu. Na ich mieste postupne vyrastajú mestské nájomné byty. Časť niekdajších vojenských objektov samospráva zrekonštruovala, ďalšie najnovšie búra, aby dala priestor novej bytovej výstavbe, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Z bývalého armádneho areálu sa postupne stáva moderná obytná zóna. Na niekdajšiu podobu vojenských kasární si dobre spomína aj miestna obyvateľka pani Alena.
2: Môj otec niekedy mal týchto vojakov, zakvaďakov. Tu nám prišli aj vojačky, takže on velil vojačkám. Však sú tu zbytky aj plotu, všetko bolo ohradené. Mali tu aj svoju ambulanciu, všetko. Takže vojaci sa mali veľmi dobre v Novom meste.
1: Vojakov predčasom nahradili mladé rodiny či seniory. Samospráve sa podarilo získať budovy do svojho vlastníctva a časť kasární už prebudovala na mestské nájomné byty. Pokračuje primátor Nového mesta nad Váhom František Mašlonka.
3: V roku 2022 mesto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj týchto pozemkov. Súťaž nebola úspešná, preto sme sa pustili vlastne do ďalšej práce. Najprv sme koketovali s myšlienkou, že využijeme budovy, ktoré sú, a s dostavbou nových bytov. Po dôkladnej komunikácii aj s architektmi sme prišli k záveru, že nie je to vhodný krok.
1: Mesto si tak nechalo vypracovať štúdiu udržateľnosti celého vnútrobloku. Tá počíta s bytovými domami, polifunkčným objektom, revitalizáciou bývalého posádkového kina či vybudovaním pumptrackovej dráhy. Prvou etapou je ale výstavba 54 nájomných bytov.
3: Máme plánovaných 16 trojizbových, 18 dvojizbových a 20 jednoizbových bytov. Celková užitková plocha výmery bytov je 2640 metrov štvorcových.
1: Mesto získalo podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania aj ministerstva dopravy, potvrdil vedúci odboru bytovej politiky na okresnom úrade Trenčín Roman Remo.
4: Je to v pomere 40% dotácia, ktorá je nenávratná, a 60% úver zo ŠFRB, obstarávací náklady niečo vyše 4 milión.
1: Bytové domy budú trojpodlažné, vybavené výťahmi, balkónmi aj modernými technológiami. Stavať začnú po odstránení stavebnej sutiny, vysvetľuje zástupca zhotoviteľa Andrej Volár.
5: Potom, ako sa teda uvoľní priestor v spolupráci s mestom, tak by sme radi začali zakladanie stavby. Tu nás čakujú pilotáže, lebo tieto stavby sú na pilotách, čo je také ako celkom na toto územie možno nezvyklé. A potom sa môžeme pustiť do toho.
1: Podľa primátora Františka Mašlonku je záujem o nájomné bývanie veľký. Aktuálne evidujú približne 400 žiadostí.
3: Paradoxom je, že mesto Nové mesto nad Váhom, ktoré má jeden z najväčších potenciálov na Slovensku, celkovo nájomných bytov, tak stále bojujeme s tým, že nám populácia a počet obyvateľov klesá. Dúfam, že aj takýmto spôsobom sa nám podarí zatraktívniť mesto Nové mesto nad Váhom.
0: Stavebné práce na výstavbe nových bytových domov by mali byť hotové najneskôr do decembra 2027. Noví nájomníci by sa tak mohli nasťahovať ešte pred budúcoročnými Vianocami.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Nové mesto nad Váhom 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Neviete, čo s víkendom, neviete, kam ísť? My máme pre vás niekoľko veľmi interesantných tipov.
1: Tipy na víkend.
0: Tak vedzte, že dnes a zajtra bude jubilejný ročník Seneckého leta. Z programu vyberá Martina Ostatníková.
2: V piatok v programe od 18. hodiny vystúpi Ema Drobná, Gleb, Vidiek, Iné kafe a Funkies. Na záver si všetci zatancujeme na Silent Disco, čiže tichej diskotéke. V sobotu 13. júna vystúpi Chio Flex, Ruka Hore, Peter Cmorik Band, Corben Dallas, Peter Beach Projekt, Kandráčovci, IMT Smile, o 23. očakávaný muzikálny super ohňostroj a na záver vystúpi Smola a Hrušky, s ktorými si zatancujeme.
0: Na sobotu je pripravený aj diaľkový turistický pochod s názvom Inovecká 50, informuje Michal Fiala.
3: Prezentácia pre trasy 50 a 30 km je v Mníchove Lehote na parkovisku motorestu Radar. Pre trasu 20 km je to penzión na Bezovci. Tá najdlhšia 50 km trasa pokračuje buď po zelenej alebo červenej turistickej značke až na Inovec. Je tu rozhľadňa, z ktorej budú pekné výhľady. Pokračujeme cez vrch Palúch, máme ďalej vrch Krželnica, až prídeme na lokalitu Vtáčí vršok, ktorá je veľmi pekná, kde sme vždy radi oddychovali, až prídeme na rekreačné stredisko na Bezovci.
0: V Ostrove pri Piešťanoch bude v sobotu jedinečný komunitný festival Ostrovské cepy. Ladislav Svítek o programe a účinkujúcich povedal viac Michalovi Hercegovi.
4: Z tých známych mien doplním Juraja Turteva, Ericha Boboša Procházku. No a pre deti aj pre dospelých sa tam pomedzi tú hudbu preplietajú remesla.
5: Je tam zastúpenie keramických činností, hudobné nástroje, výroba, môžu si pozrieť, vyskúšať. Bude aj workshop skautov piešťanských, budú si môcť vyskúšať založenie ohňa, čistenie vody a takéto činnosti, ktoré sú potrebné.
0: 10. ročník zajtrajších literárnych potuliek Hlohovcom bude výberom toho najlepšieho, čo v uliciach mesta odznelo za uplynulé roky. Pokračuje Marián Kamenčík.
6: Stretávame sa ráno o 9. pred štadiónom FC Slovan Hlohovec. Pôjdeme do blízkosti rieky Váh, potom do františkanského kláštora. Zastavíme sa na pár miestach na Hlohovskom námestí. Pôjdeme na známe miesto Urbánok, kde si pripomenieme vinohradnickú tradíciu a naspäť opäť k rieke Váh. Tak zaznejú predovšetkým humorné texty, veselé texty z cestopisov, básni, spomienok a satirickej tvorby. Takže ten 10. ročník chceme poňať naozaj v takom veselom, humornom duchu.
0: Bojnice budú od dnes do nedele patriť celoštátnej súťaži neprofesionálneho divadla mladých, známej ako FEDIM. Čo tam na vás čaká, to povie František Kňazovič.
7: Verejnosť pozývame nielen na 12 divadelných predstavení, ktoré medzi sebou zabojujú o prvé miesto, ale aj na sprievodný program, ako napríklad na piatkovú večernú tancovačku s DJom pod hviezdami priamo na námestí, alebo aj na rannú jogu v sobotu a v nedeľu na nádvorí knižnice či na zborové semináre k súťažným predstaveniam.
0: Vybrať si môžete aj z bohatej ponuky podujatí v rámci Európskych dní archeológie. Niektoré z nich dáva do pozornosti Erika Makarová.
8: V Bratislave sa návštevníci zoznámia s metodami datovania nálezov na workshope v Slovenskom národnom múzeu, archeologickom múzeu. Tam je pripravený aj program pre deti venovaný starovekému Egyptu. Na Bratislavskom hrade sa v sprievode odborníkov dozvedia o jeho stredovekej histórii a zaujímavých objavoch. V Nitrianskom kraji bude sprístupnený kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, odkiaľ sa pôjde na hradisko na Veľkom Lisci. Na Trenčianskom hrade sa verejnosť dozvie o histórii osídlenia hradnej skaly a v Bojnickom zámku sa dostane priamo na miesto archeologického výskumu. Vlastivedné múzeum v Hlohovci predstaví nálezy, ktoré ukrývalo riečne dno Váhu.
0: Víkendové tipy pre vás pripravil Michal Herceg.

0: Host Rádia Regina Západ.
1: V Piešťanoch sa otvára zázračný Oriešok. Festival, kde sa stretávajú kniha, rozhlas a detská fantázia. Predstaví nám ho predsedníčka festivalového výboru a rozhlasáčka Zuzana Belková. Porozprávame sa o tom, prečo rozhlasové rozprávky stále oslovujú deti aj v čase mobilov a rýchleho obsahu a prezradí, čo prinesie 14. ročník festivalu. Počúvajte dnes po 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
3: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
0: Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú v Bratislave Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom v smere od prístavného mosta zdržíte sa 5 minút. Ďalej pred Sobotišťom v smere zo Senice tam skončilo nákladné auto v priekope. Cestári pracujú v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Mýtnu opravujú stromové jamy, premávka je zúžená do jedného pruhu. Radar je aktívny v Bratislave na Rybničnej pri čerpacej stanici tanker obojsmerne, za Cabaj Čáporom v smere do Trnavca nad Váhom a na výjazde z Levíc v smere na Tlmače. Pozor, dnes večer 20. úplne uzavrú diaľnicu D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky. Budú pracovať na diaľničnej križovatke D1 D4. Obídete to po ceste prvej triedy číslo 61, čiže Starej Seneckej. V smere na Senec zostane diaľnica prejazdná. Obchádzka je naplánovaná do nedele podvečera.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: No a to, o čom budeme hovoriť, je naozaj dobre vedieť. Muž na Hornej Nitre objavil starú muníciu. Neváhal a kontaktoval políciu a urobil správne. Granáty a ďalšie predmety môžu byť aj po desiatkách rokov stále funkčné. Situáciu Igorovi Roškovi povedala krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Nedávno sme prijali oznámenie od občana, ktorý počas prechádzky v katastri obce Valaská Bela objavil predmety pripomínajúce muníciu. Na miesto bol následne privolaný pyrotechnik z pohotovostného policajného tvaru krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne. Miesto nálezu do príchodu pyrotechnika zabezpečovala hliadka z obvodného oddelenia policajného zboru Nitrianske Rudno. Za dodržania bezpečnostných predpisov bolo pyrotechnikom zistené a potvrdené, že ide o ostrú muníciu, a to jeden kus munície kalibru 3,7 cm s obsahom trhaviny a jeden kus delostreleckého granátu do minometu kalibru 82 mm bez zapalovača, avšak s trhavinou v tele munície.
3: Pri náleze munície pyrotechnik nerieši len predmety, pre ktoré ho privolajú, ale prehľadáva aj blízke okolie. Často sa stáva, že na danom mieste sa nachádza viacero kusov munície. To sa potvrdilo aj v tomto prípade.
2: Následným prezretím blízkeho okolia za použitia služobného detektora kovov bola nájdená ďalšia ostrá munícia, a to jeden kus delostreleckého granátu do minometu kalibru 60 mm so zapalovačom a strhavinou v tele munície. Počas pokračujúcej previerky blízkeho okolia bol detektorom kovov nájdený aj jeden kus ostrého puškového protipancierového granátu vzor 40 s trhavinou v tele munície. Všetka nájdená munícia pochádza z obdobia druhej svetovej vojny.
3: Takýto nález pritom podľa štatistik polície nie je ojedinelý. Nedávno vyvolal rozruch prípad v areáli ZTS v Dubnici nad Váhom. Bezpečnostné opatrenia si vyžiadal nález leteckej munície z obdobia druhej svetovej vojny. Koncom roka našli muníciu aj v Prievidzi. Predmety našiel muž počas obhliadky pred začatím stavebných prác. Aj vtedy zasahoval pyrotechnik. Zistil, že išlo o delostreleckú mínu kalibru 82 mm a delostrelecký granát kalibru 100 mm. Pyrotechnici obvykle nájdené predmety prevezú na bezpečné miesto, kde ich zničia. Polícia pripomenula, že oznamovateľ z Valaskej Belej sa zachoval správne. S podozrivým predmetom nemanipuloval a nález bezodkladne oznámil polícii.
2: Ak pri vypratávaní starších domov, stavebných prácach alebo prechádzkach lesom nájdete akýkoľvek predmet pripomínajúci muníciu, v žiadnom prípade s ním nemanipulujte. Nález bezodkladne oznámte na najbližšom oddelení policajného zboru alebo na čísle 158. Nezabúdajte, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a nebezpečná. Miesto nálezu je potrebné označiť, nepribližovať sa k nemu a podľa možnosti si zapísať GPS súradnice, aby mohli policajti a pyrotechnici bezpečne a presne zasiahnuť.
1: Policajti dodávajú, že nech munícia vyzerá akokoľvek silne zhrdzavená alebo poškodená, môže byť stále nebezpečná a predstavovať riziko výbuchu. Preto pri náleze treba postupovať mimoriadne opatrne.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedie.

0: osobnosť na dnes.
1: Dlhoročný režisér činohry Slovenského národného divadla Peter Mikulík sa narodil 10. júna v roku 1941 v Trenčíne, ale s rodinou sa veľa sťahovali a detstvo už prežíval v Bratislave. V prvých rokoch života to vyzeralo, že bude hercom.
2: Do školy, kam chodil Peter Mikulík, prišli vyberať malých rozhlasových hercov. A ako to dopadlo?
3: Mňa nevybrala tá učiteľka. Priznám sa, že som vôbec neambiciózny človek, ale tam som sa medzi tých desiatich vtlačil a šiel som tam na tú Zochovú ulicu, kde bol jeden obrovský mikrofón, ktorý sa volal Mamut, a tam sme robili také skúšky a za sklom sedel pán režisér Bugár. Ten vlastne urobil takéto rozhodnutie, že ma začali volať do rozhlasu, že som zaťahol brata do rozhlasu ako 6-ročného, ktorý musel stáť na stoličke pred mikrofónom, lebo nedočiahol, takže vlastne takto sme začali.
2: Potom Peter Mikulík zamieril do známeho Pionierskeho paláca. Najprv tu navštevoval krúžok stolársky, pre zaujímavosť Julius Satinský bol v botanickom a napokon sa stretli v dramatickom. Mikulík mal byť teda hercom, no prekazil mu to člen prijímacej komisie na Vysokej škole múzických umení.
3: Spýtal sa ma, kto je na tej fotografii, a ja som povedal, že to nevidím, a on potom povedal, že nemusím povedať meno, ale aspoň koľko ľudí. Ja som povedal, že ani to dobre nevidím, a potom urobil výrazné gesto na komisiu: vidíte, nemôže byť hercom, lebo nevidí, a on si naložil svoje okuliare za to.
2: Peter Mikulík teda vyštudoval réžiu, aj keď v prvých rokoch po škole bol v Národnom divadle vedený ako herec a podľa dobových kritikov vôbec nie márny, čo však spočiatku robil ako režisér.
3: Robili sme Šťastné dni Beketové s pani Prechovskou, staršiu takú francúzsku hru Vitrakovho Viktora alebo Vládu detí, Pinterov Návrat domov. To všetko boli veľmi zaujímavé tituly v tých časoch. Robili sme dokonca dve Havlové hry tesne po ich premiérach v divadle Na zábradlí, Záhradnú slávnosť a Vyrozumenie. To bola dosť zaujímavá práca, ktorá v tom čase sa ponúkala, ktorá bola možná. Samozrejme, že potom všetko sa trošku zmenilo a boli sme nútení robiť všeličo.
2: Mikulík mal aj veľa mimodivadelnej práce. V 90. rokoch napríklad režíroval 5-dielný televízny seriál Štúrovci. Štúdium materiálu ho fascinovalo a prekvapovalo.
3: Zistil som, že to bolo obrovské dobrodružstvo a že to bola ohromná provokujúca doba, v ktorej títo ľudia v tom čase žili. Zaujali ma napríklad také veci, že 12, 13, 14 roční mladí ľudia už poznali to, čo ešte dnes nepoznajú možno dnešní maturanti. Zistil som s prekvapením, že vlastne čo vieme zo školy o Štúrovcoch, že bolo veľmi povrchné, že to bola doba úplne iná, oveľa bohatšia, a tých osudy boli nečakané. A môžem len ľutovať, že ten seriál sa neuskutočnil v tom plnom rozsahu.

0: lebo to malo mať oveľa viac dielov ako 5, ale na druhej strane som veľmi rád, že aspoň tých 5 sa uskutočnilo.
1: Peter Mikulík bol istý čas aj šéfom činohry Slovenského národného divadla či dekanom divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení. Minulého roka sme sa s ním navždy rozlúčili.

0: Vojna.
1: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradície a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte dnes po 21.
2: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: V Orechovej Potôni pri Dunajskej Strede si preverovali svoje schopnosti záchranárske posádky. V Bratislave pod mostom Apollo má do jesene výraz nový skatepark. Na západnom Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť cez deň 19 až 24 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Doručenie dôchodkovej prognózy takmer 3,5 milióna klientom sociálnej poisťovne podľa ministra práce Erika Tomáša splnilo svoj kľúčový cieľ. Výrazne sa zvýšil záujem pracujúcich ľudí o svoje budúce dôchodky. Povedal, že na pobočkách sociálnej poisťovne je obrovský nápor poistencov. V máji vzrástol počet užívateľov elektronického účtu poistenca o 30 000 a aplikácie sociálnej poisťovne o 40 000.
7: V elektronickom účte poistenca a apke sociálnej poisťovne, ako je už známe, si ľudia môžu online sledovať výšku svojho dôchodku, respektíve vývoj ich dôchodku ako takého, ako aj to, ktoré obdobia odpracovaných rokov majú alebo nemajú zaevidované.
6: Do konca tohto roka majú zamestnávateľia povinnosť doplniť alebo opraviť chýbajúce evidenčné listy dôchodkového poistenia za obdobie pred rokom 2026, čo má pomôcť skompletizovať evidenciu poistencov a spresniť budúce dôchodkové prognózy. Ekonom z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michal Mešťan hovorí aj o ďalších chýbajúcich parametroch.
8: Čelíme rôznym výzvam súvisiacím s umelou inteligenciou, zvyšovaním produktivity práce, zmenami v štruktúre ekonomiky. Toto sú všetko parametre, ktoré nie sú obsiahnuté.
6: Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o rodine. Ponovom umožňuje poslancom Národnej rady, členom a vlády aj prezidentovi vykonávať sobášne obrady.
9: Chcem preto už dopredu oznámiť, že počas svojho mandátu nebudem takúto možnosť využívať a chcem aj všetkých poprosiť, aby sa s takouto požiadavkou na prípadné sobášenie na mňa ani na prezidentskú kanceláriu v budúcnosti neobracali.
6: Ak sa snúbenci rozhodnú, aby ich sobášil politik, na matriku budú musieť predložiť jeho písomný súhlas. Slovenské záchranky vyrážajú k pacientom približne 500 000 krát ročne. Za každým výjazdom je aj vodič, ktorý musí zvládať stres, rýchle rozhodovanie aj nepredvídateľné situácie v premávke. Svoje schopnosti si preverovali v súťaži záchranárskych posádok v Orechovej Potvoni pri Dunajskej Strede, hovorí hlavný rozhodca a záchranár Patrik Brna.
0: Stále sa dejú nepredvídateľné veci a treba počítať s nemožným. Veľa ľudí a vodičov sa pozerá priamo pred seba, treba počítať s tým, že naozaj aj o nás nevedia do poslednej chvíle.
6: Šoférovať sanitku neznamená len prísť čo najrýchlejšie k pacientovi, vodič musí zároveň myslieť na bezpečnosť posádky, pacienta aj ostatných účastníkov premávky. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
10: Podľa prieskumov verejnej mienky si až 97% vodičov myslí, že sú nadpriemerne dobrými vodičmi, čo je paradox, lebo len 50% môže byť lepších, ako je priemer.
6: Pod mostom Apollo v Bratislave má výraz nový skatepark, nachádzať sa má na Ružinovskej strane pod mostie Apollo. S prácami sa má začať v lete, dokončiť ho majú na jeseň. Farebnosťou má byť podobný skateparku Janka Kráľa, realizovať ho má rovnaké architektonické štúdio, zároveň má byť iný. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Valo. Nový skatepark avizoval bratislavský magistrát aj v podmostí pod nadjazdom na Panonskej ceste v Petržalke na výstupnej strane električkovej zastávky Južné mesto. Podobný má byť tiež tomu pod mostom SNP. Slovensko bude mať poprvý raz zastúpenie v najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Janu Palovičovú zvolili na kongrese Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie do rady FIS. Na západnom Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť, popoludne postupne až zamračené, v Trenčianskom kraji ojedinelé prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
11: Následky nehody odstraňujú v Bratislave Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom v smere od prístavného mosta, zdržíte sa 5 minút. Ďalej pred Sobotišťom v smere zo Senice, tam skončilo nákladné auto v priekope. Kolóna je na vjazde do Nového Mesta nad Váhom v smere z D1, tam sa pri cestároch zdržíte 20 minút. V Bratislave po Dunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami MHD, premáva po obchádzkach. Niečo podobné v starej Turej, tam je uzavretá ulica SMP pre jarmok. Obchádzka vedie po okolí tých uliciach. V Ivánke pri Nitre v smere na Nitru opravujú výtlky, blokovaný je jeden pruh, no a radar vás môže pozdržať za Dunajskou Stredou v smere na Holice. Šťastnú cestu!
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Leva môžete u nás na Slovensku vidieť v zoo. Existuje ale jedno miesto, kde si ho môžete pozrieť, tak povediac, takmer na dosah. Nebojte sa, nepohryzie vás, pretože je vypreparovaný a nachádza sa v podzemných priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK. Medzi exponáty zoologickej zbierky vás v tejto hodine pozve Mária Babinská. Pozdravy posielajú aj Otto Görner, Andrea Gernerová a Miročie.
2: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Zajtra otvorí brány hradu Devín v Bratislave multižánrový mestský festival Sútok 2026. Do areálu hradu prinesie sviežu porciu hudby, diskusí súčasného umenia, workshopov, rodinných aktivít aj komunitných stretnutí. Tvorcov festivalu Múzeum mesta Bratislavy zaujíma, čo dnes znamená tráviť čas spolu vo verejnom priestore, aké mesto chceme vytvárať a ako môže kultúra prepájať rôzne komunity. Čím je festival Sútok výnimočný, tak to sa Marcela Jedináková opýtala programového manažéra Múzea mesta Bratislavy Michala Zollera.
1: Špecifickosť Sútoku je hlavne teda o tom mieste a v druhom rade o tom, čo sme pomenovali ako nejaký princíp, s ktorým pracujeme, že tam vlastne prepájame rôzne programové vrstvy, že je tam aj odborný program, ktorý sa venuje múzejným témam a potom je tam aj niečo ako keby na tej druhej strane úplne festivalový program a potom veľmi veľa vecí, ktoré sú uložené niekde v strede. Sú tam napríklad rôzne formy umeleckých inštalácií, ktoré sa venujú témam, ktoré rieši múzeum, ale sú spracované iným múzejným prístupom.
2: Festival nadväzuje na hodnoty múzea, ktoré má a ktoré sú aj víziou na najbližšie roky, hovorí produkčná výstavných projektov Múzea mesta Bratislavy Tereza Spáčilová.
3: Ako inklúzia, diverzita, naozaj otvárať to múzeum a tie témy čo najširšiemu okruhu ľudí, ktorí z toho môžu benefitovať, takisto prezentovať to, aký výskum robíme v múzeu. Takže také prirodzené vyústenie, pokračovanie, ako to dostať ešte bližšie k ľuďom.
2: Tohtoročnou novinkou je oveľa viac koncertov a živých vystúpení.
3: Takisto sme sa rozhodli v rámci programu zakomponovať viac praktických aktivít a podujatí pre návštevníkov a návštevníčky a tiež tvorenie rôznych inštalácií v priestore, či už je to inštalácia scenografky Zuzany Slivkovej, ktorá bude pracovať so stromom priamo na mieste Devína, alebo kolektív Kunteract, ktorý bude zase skúmať nejakú redefiníciu odpadu z rôznych textilov a bude to taká spoločná tvorba účastníkov a účastníčok tejto aktivity.
2: Súčasťou festivalu sú aj komentované prehliadky venované hradu Devín, doplňa Michal Zoller.
1: Sú tam ďalšie odborné diskusie, ktoré sa venujú témam, ktoré súvisia napríklad s Bratislavou alebo súvisia s nejakou situáciou polikríz, v ktorej momentálne žijeme, teda ekologická kríza, spoločenská a ako vlastne z tohto von. A potom sú tam aktivity, ktoré tieto témy napríklad tú ekologickú reflektujú z perspektívy výtvarného umenia, takže ako keby znova tá téma tam niekde je, ale je prezentovaná iným spôsobom. A potom sú tam koncerty, ktoré tiež pristupujú k témam nejakým spôsobom, ale už je to posunuté do zážitkovej formy. Veľkou výsadou festivalu je samotný hrad, teda že okrem toho, že tam deje ten festival, tak je to nádherné miesto, kde človek môže prísť a vlastne tam byť celý deň.
3: Určite zažiť si západ slnka z výhľadu z Horného hradu je tiež veľmi špecifická atmosféra, ktorú nevie zažiť návštevník alebo návštevníčka hocikedy. Sútok pre nás v múzeu predstavuje mix rôznych žánrov a foriem, ktoré na tom festivale nájdú návštevníci a návštevníčky, či už je ten hudobný program, alebo diskusie o minulosti a histórii mesta, ale aj o budúcnosti a nielen mesta Bratislavy, ale aj celého Slovenska. A chceme, aby ten festival bol naozaj takým koktejlom, či už hudby, histórie, prírody, umenia a celkovo tém, ktoré formujú mesto a rezonujú v múzeu.
0: Súčasťou festivalu Sútok bude aj diskusné pódium, komunitná zóna, detské aktivity a samozrejme aj gastro.

0: naozaj len stručne môžem pripomenúť, že viete, že sa začali majstrovstvá sveta vo futbale. Tento šampionát hostí 16 miest v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch amerických. FIFA pri tejto príležitosti organizuje fanúšikovské festivaly napríklad v Liberty State Parku, Jersey City, Fairmount Parku vo Philadelphia a East Downtown Houstone. No a hymny štátov budeme počuť naozaj na každom kroku, pretože to pri takýchto športových udalostiach je veľmi dôležité. Kde sa vzali hymny? Aj to si teraz môžeme povedať.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Každý štát má svoju hymnu. Je to základný znak štátu. Niektoré sú viac melodické, iné majú silné texty. Iné opisujú vlastenectvo, druhé odvahu alebo krásnu prírodu. V roku 1792 Claude Joseph Rourout Gide de Lislem skomponoval skladbu La Marseille pri príležitosti pochodu vojenských posíl z Marseille do centra krajiny, do Paríža. Skladba sa stala francúzskou národnou hymnou a je jednou z najznámejších a najdynamickejších hymien na svete. Našu slovenskú štátnu hymnu tvoria prvé dve slohy piesne Janka Matušku Nad Tatrou sa blízka z roku 1844. Text napísal Janko Matuška pri protestnom odchode Štúrovcov z Bratislavy. Popevok vytvoril Janko Matuška podľa slovenskej ľudovej piesne Kopala studničku. Kopala studničku, pozerala do nej a u studienky stála, napájala páva. Jej harmonizácia pre mužský zbor v B-moll Jána Levoslava Belu z roku 1864 sa hráva dodnes v novej úprave Ladislava Burlasa. Stredoeurópske hymny sú melancholické. Hovoria o skvelej minulosti a ešte skvelšej budúcnosti v matnej prítomnosti. Píše sa v časopise Týždeň SK. A vždy, keď sa začína nejaký ten futbalový zápas a diváci, fanúšikovia spievajú tú svoju hymnu, je čarovné sledovať, ako ju každý jeden prežíva inak. Niekto kričí o 106, iný sa sústredí a oči má zatvorené a tí ďalší už netrpezlivo čakajú na to, kedy sa už začne zápas. Všimnite si to, keď budete najbližšie pozerať svoj obľúbený futbal.

0: Legendárna pieseň Imagine od ešte legendárnejšieho autora a interpreta Johna Lennona o 10. hodine 32. minúte. O chvíľu krátky pohľad na naše cesty v zelenej vlne a potom aj...
1: Dužičky a mieli,
2: hostia sú veselí.
0: Pesnička o neveste v 5. mesiaci od skupiny Elán.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, nech sa páči.
3: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu letieť.
4: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
5: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
6: Portréty.
5: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
7: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
5: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Zelená vlna.
0: Kolona je na vjazde do Nového mesta nad Váhom v smere z D1, tam sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Radar je na diaľnici R1 v okolí Nitry, tam sa mobilne pohybuje čierne BMW kombi a za Dunajskou Stredou v smere na Holice. Dnes večer o 20. hodine úplne uzavrú diaľnicu D1 od Brnolákova po Bratislavské Zlaté Piesky. Tam budú pracovať na diaľničnej križovatke D1 D4. Obídete to po ceste prvej triedy číslo 61, čiže Starej Seneckej. Smere na Senec stane diaľnica prejazdná. Obmedzenie je naplánované do nedele podvečera. Buďte trpezliví. Šťastnú cestu do cieľa.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského sa môže pochváliť atraktívnou zoologickou zbierkou. Nedávno ju otvorili v priestoroch podzemných chodieb. Je tam vyše 4000 exponátov rôznych druhov zvierat, od hmyzu až po dnes už spomínaný preparát leva. Sú to živočíchy nielen zo Slovenska, ale z rôznych kútov sveta. Mária Babinská oslovila výskumného pracovníka Adriána Purkarta z Prírodovedeckej fakulty, ktorý zostavil v múzeu entomologickú zbierku.
1: Máme to šťastie, že tu máme teraz takú zostavenú entomologickú zbierku mravcov a práve som sa snažil zostaviť tie najväčšie, aké dokážeme na našej planete nájsť. No a toto, čo tu vidíme, je Dinomyrmex gigas z juhovýchodnej Ázie, ktorý teda môže prekvapiť svojou veľkosťou, pretože tie najväčšie robotnice sú takmer 4 cm, len pre predstavu to, čo vám chodí po kuchyni, má tak 3-4 mm.
2: V Paraguaji je jeden druh mravcov, ktorý má najbolestivejšie bodnutie.
1: Ja sa priznám, že som mal to šťastie alebo nešťastie byť bodnutý týmto mravcom, Paraponera clavata sa volá. A práve tieto mravce sú špecifické tým, že majú taký jedinečný jed, ktorý účinkuje až hlboko v koži, čiže on keď bodne do človeka, tak vy máte pocit, ako by vás postrelila zbraň. To znamená, že sa im aj v angličtine hovorí bullet ants, ako by taký mravec nábojový, pretože tá bolesť je veľmi nepríjemná a bolí až pri kostiach.
2: Keď sa na nás vrhnú nájazdové mravce, tak tie sú schopné usmrtiť aj nejakého väčšieho živočícha.
1: Tie nájazdové mravce nachádzame v Južnej Amerike, ale aj v Strednej Afrike. No a práve to sú také veľké kolónie početné, ktoré môžu mať až niekoľko miliónov mravcov. No a oni tiahnú pralesom a ničia všetko, čo im príde do cesty. No a počas toho, ako plienia, tak nielen ten hmyz požierajú, ale aj rôzne žaby, plazy. No a niekedy, pokiaľ má hospodár nejaké sliepočky alebo zajačikov v klietkach uzavretých, tak môžu usmrtiť aj takéhoto väčšieho živočícha.
2: Keď sa povie sršeň, tak aj mne naskočí husia koža. Napríklad, najväčším druhom sršňa je Vespa mandarinia, čiže sršeň mandarínsky, ktorý žije v Japonsku.
1: Ľudia si teda myslia, že teda tie najväčšie sú u nás sršne, ale na svete, keď budete cestovať, môže vás prekvapiť tento sršeň mandarínsky. On dosahuje viac ako 5 cm na dĺžku, niekedy až 6, dokonca 7, pokiaľ je dobre napapaný. No a prečo sú také veľké, to je otázka. Je to hlavne preto, že sa špecializujú na lov iných druhov sršňov, čiže pokiaľ máme aj sršne ázijské, ktoré tam v tej východnej Ázii žijú, tak oni sú korisťou tohto sršňa mandarínskeho a teda je to ozaj ten najvyšší predátor tej ríši hmyzu.
2: U nás sa už vyskytuje aj sršeň ázijský. Je to teda nepôvodný druh.
1: Už 2 roky na Slovensku evidujeme rôzne nálezy sršňa ázijského, ktorý sa snaží šíriť Európou a snaží sa dostať aj na naše malebné Slovensko. A nie len ten, máme tu aj včelu ázijskú alebo čalúnicu ázijskú, ktorá síce je nepôvodná, ale zatiaľ nie sme si istí, či invázna. Aktuálne na Slovensku prebiehajú výskumy, ktoré teda majú za cieľ zistiť, či ohrozuje naše včely.
0: Listovka, pakobylky, modlivka či najväčší motýl na Slovensku okáň hruškový. Chcete vedieť o týchto tvoroch viac? Zostaňte s nami, dozviete sa čosi ešte.

0: Múzeum plné fascinujúcej fauny pred pár dňami otvorili na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Totiž mnohé preparáty zoológovia schovávali vo svojich skriniach, no rozhodli sa ich ukázať, aby ich študenti mohli vidieť a učiť sa na nich prírodnú vedu. Máriu Baminskú pútal vo vitríne pod sklom taký deravý list, ale stal sa z toho zaujímavý živočích. Takto reagoval entomológ Adrián Purkart.
1: Pozeráme sa na krásnu listovku, čo je teda odborný názov pre tohto živočícha, ktorý sa snaží podobať ako list. Má krásne mimikry, čiže vo voľnej prírode, keby takýto živočích sedel na strome, tak by sme si ho ani nevšimli. No a práve sme ho získali aj z tej Ázie, kde pôvodne žije, aby teda študenti videli, ako takéto živočíchy podobné listom vyzerajú naživo. No a teda je to pôsobivé ešte aj zasa toho živého stavu, nielen takto ako preparát.
2: Fascinujúce sú aj pakobilky, ktoré môžu mať niekedy až vyše 40 cm, čo už je poriadna veľkosť.
1: Pakobilky sa radia vôbec tým najväčším druhom hmyzu na našej planéte, môžu mať takmer pol metra. A čo je také zaujímavé, tak hoci sú velikánske, tak ich veľmi ťažké nájsť, pretože

0: minulosti žila iba v južných častiach Slovenska a dnes, keď sa mení klíma a otepluje sa, tak ju nájdete dokonca už aj na Liptove, na Orave, na Kysuciach, čiže za posledných 30 rokov sa neuveriteľne rozšírila.
1: Kobylky, koníky, tie sú tiež u nás na Slovensku bežné, ale v múzeu na prírodovedeckej fakulte môžeme vidieť aj najväčší druh koníka, ktorý žije v Strednej Amerike.
0: Je to ozaj krásny druh, Tropidacris cristata. Mali sme ho aj živého v našich zbierkach, čiže keď som ho na hodinách zoológie vypustil medzi študentov, tak sa trošku je poľakali, lebo vidíte, že môže mať viac ako 12 cm a dokonca dokáže aj lietať. Čiže bolo to veľmi zaujímavé učiť s takýmito exponátmi niekedy, ale ten exponát sme následne vypreparovali a teraz skončil v našich zbierkach. Je to krásny druh, ktorý teda sa živí vegetáciou.
1: Nemôže chýbať ani najväčší druh motýľa na Slovensku.
0: Máme tu zbierku motýľov, medzi nimi je tieto krásne okáne hruškové, ktoré možno niektorí ľudia poznajú, pretože často žijú aj v záhradách na južnom Slovensku. Môžu mať rozpetie okolo tých 12 cm. No a hneď vedľa neho je taký druhý rekordman, je to Samia cynthia, nový druh motýľa na Slovensku, ktorý zatiaľ žije iba v okolí Bratislavy, ktorý žije na pajaseňoch, tiež nepôvodných stromoch. No a taktiež môže dosahovať úctyhodných 12 až 13 cm.
2: Múzeum bude slúžiť nielen študentom prírodovedeckej fakulty, ale budú tam môcť chodiť na exkurzie aj študenti základných, stredných či iných vysokých škôl.

0: projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
1: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu, a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
0: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
0: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Zázračný oriešok.
0: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko Na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavské krajské zastupiteľstvo bude mať po jesenných voľbách viac poslancov. Stredoškolák vypracoval projekt na obnovu železničnej stanice v Nitre. Na západnom Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť cez deň 19 až 24 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. V budúcom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré vzíde z tohtoročných jesenných volieb, bude voličov zastupovať 56 poslancov. Rozhodli o tom krajskí poslanci na dnešnom rokovaní, keď schválili zvýšenie počtu poslancov zo súčasných 53 na budúcich 56. Súvisí to aj s nárastom počtu obyvateľov v kraji. Počet volebných obvodov zostáva rovnaký, teda 24. Slovensko sa v najnovšom indexe Prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu krajina ostáva stále v spodnej časti rebríčka v porovnaní s vyspelejšími štátmi EÚ. Naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky, ktorá patrí k najslabšie rastúcim. Vyplýva to z vydania indexu Prosperity, hovorí hlavná ekonomka Slovenskej sporiteľne Mária Valachiová.
2: Situácia domácnosti sa trošku zlepšila v tom, že ich výdavky na bývanie voči disponibilnému príjmu sa vyvíjali oproti iným krajinám trochu lepšie. Je to dané tým, že úrokové sadzby z hypotekárnych úverov klesli za minulý rok a zároveň tie ceny energie boli pre väčšinu ľudí zastropované. Táto situácia sa zrejme tohto roku zmení.
1: Preventívne prehliadky u všeobecného lekára navštevuje v priemere 46% Slovákov nad 18 rokov. Vyplýva to z posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik zdôrazňuje, že Slováci nedbajú o svoje zdravie dostatočne a chýba aj efektivita financovania zdravotníckého systému.
3: Hovoríme o primárnej prevencii, to znamená budovanie zdravého životného štýlu. Na to aj spoločnosť vyčlenuje málo prostriedkov. No a iste hovoríme o peniazoch, ale keby prostriedky, ktoré idú do zdravotníctva a každý rok sa zvyšujú, boli efektívne využité, myslím si, že úroveň zdravotníctva by výrazným spôsobom stúpla.
1: Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Myslím si, že ako Slovensko sme zaspali dobu. Prevencia, duševné zdravie, dostupnosť takejto starostlivosti a rozvoj ľudských zdrojov. Čiže v týchto oblastiach by som bol rád, aby prebiehala do maximálne možnej miery vecná diskusia a obrovský kus práce treba spraviť v efektivite.
1: Odborníci zdôrazňujú, že prevenciou predovšetkým predchádzame rôznym ochoreniam. Čerstvý absolvent Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre Milan Majdan zaujal svojim návrhom na obnovu vlakovej stanice v Nitre mesto aj železnice. Vytvoril komplexnú architektonickú štúdiu so zázemím pre cestujúcich a s prepojením na mestskú dopravu a cyklotrasu.
5: Dokumentácia zahrňuje architektonickú štúdiu a šťastie aj technické výkresy budovu riadenia dopravy, čo je budova pre zamestnancov železnic a objekt terminálu, to je tzv. Tá prístavba, kde sa nachádzajú priestory pre cestujúcich ako čakáreň, verejné toalety, kaviareň.
1: Opravu historickej budovy a stavbu nových častí Nitrianskej stanice, ktorá je v zlom stave, vyčíslil na 6,5 milióna eur. Milana odborne viedla jeho učiteľka Katarína Kmecová. Technické podklady mu poskytli železnice.
6: Je to veľa, veľa hodín konzultácie naviac. Železnice veľmi dobre zareagovali a povedali, že sa im to veľmi páči.
1: Železnice aktuálne pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na obnovu stanice. Nevylučujú, že v budúcnosti úspešného maturanta z Nitry oslovia. Na západnom Slovensku je takmer jasná alebo malá oblačnosť, popoludní postupne až zamračené, v Trenčianskom kraji ojedinelé prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozor, v Bratislave na zjazde z mosta Apollo v smere na Einsteinovu stojí pokazený autobus, premávka sa kvôli nemu spomaľuje. Na D1 pred Púchovom v smere zo Žiliny zas opravujú asfalt, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Mobilný radar operuje na R1 v okolí Nitry, je to konkrétne čierne BMW kombi. No a ďalší radar stacionárny je na výjazde z Potvoríc smer na Hornú Stredu a na výjazde do Vrábeľ v smere Skalnej nad Hronom. Šťastné kilometre vám želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Začína sa čas grilovačiek. Často sa hovorí, aké je to nezdravé. No aj na grill môžete položiť niečo, čo je zdravé, chutné, a ak medzi hostiami grill party budú aj vegetariáni, tak istotne nepohrdnú syrom halloumi.
8: Je to kombinácia všetkých troch syrov, krávského, ovčieho aj kozieho. Je výrazný, slaný, čiže ho už nie je potreba ničím dochucovať ani dosáľať. Stačí ho ugrilovať a podávať so zeleninou a zemiakmi.
7: Tento tip poskytne v dnešnom kulináriu špecialistka na výživu Veronika Hanáková. Nielen gurmánov pozývajú aj v nasledujúcich minútach počúvať Reginu Otto Gerner, Andrea Gernerová a Miročie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Včera sme vám predstavili 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2026, ktorý sa bude konať dňoch 17. až 21. júna. Tento rok sa na ňom predstavia folklórne súbory z Grécka, Indie, Mexika aj Spojených štátov amerických. Mimoriadnou udalosťou bude účasť skutočných severoamerických indiánov, ktorí na Myjavu zavítajú vôbec poprvý raz v histórii festivalu. Eva Viteková sa o programe zhovárala s Vierou Feriancovou, predsedníčkou programovej rady festivalu a riaditeľkou Centra tradičnej kultúry v Myjave a Marekom Hriňom, hovorcom mesta a členom prípravného výboru festivalu. Ako sa vyberajú zahraniční hostia na takýto festival, hovorí Viera Feriancová.
2: My máme to šťastie, že máme v podstate dlhodobo nastavený tieto programy zahraničných kolektívov. Máme ich niekoľko počas, v podstate festivalu okolo 6 samostatných programov, kde účinkujú zahraniční a máme výbornú spoluprácu so Slovenskou národnou sekciou CIOF, keďže sme v podstate jej administratívnym centrom, ako Centrum tradičnej kultúry v Myjave. A vlastne ide to cez túto medzinárodnú organizáciu CIOF, ktorá patrí pod UNESCO a vlastne združuje organizátorov folklórnych festivalov a podujatí.
3: Veľkou zaujímavosťou je, že zo Zamoria poprvýkrát v histórii zavítajú na Myjavu severoamerickí indiáni, čo budú učiť.
4: Vierka to asi povie podrobnejšie, ale naozaj je to pre nás veľká vzácnosť a tešíme sa na to, lebo tak ako ste povedali, poprvýkrát v histórii k nám zavítajú, nielen teda na festival, možno aj v rámci celej krajiny, pôvodní obyvateľia Severnej Ameriky. Ide teda konkrétne o príslušníkov kmeňa Meskvaky, ktorí sú známi tým, že európski osadníci ich nazývali aj líščimi indiánmi alebo ľudom červenej zeme. Bol to teda taký odbojný kmeň, tam sa kedysi viedli s nimi dosť veľké vojny, takzvané Fox Wars, a oni sú udržiavateľmi toho naozaj takého tradičného indiánskeho folklóru, na ktorý mnohí si možno zaspomínajú z tých detských čias, keď videli nejaké tie indiánske filmy, tak presne toto je ono len v tej autentickej podobe.
2: Konkrétne k nám z USA príde svoje majstrovstvo predstaviť skupina pod vedením Larryho Jezio z Jouskej Tame, kde pôvodní obyvatelia dodnes žijú, majú tam spoločný majetok, vlastnú školu a snažia sa zachovávať svoje tradície. Tuto sa narodil aj Larry a ako 7-ročný začal tancovať obradové tance svojho kmeňa, učil sa tradičnému spôsobu života, viere a umeleckým prejavom svojich predkov. Patrí tento človek medzi popredných expertov na tanec pôvodných obyvateľov Ameriky a získal za svoje majstrovstvo mnoho ocenení. Je solovým spevákom, tanečníkom, predstavil sa v mnohých krajinách sveta a môžu si ho napríklad ľudia pamätať, kde sa predstavil na olympijských hrách v Atlante v podstate v úvodnom programe. Sa teším na ten tradičný odev, ktorý je zhotovený z pier rôznych vtákov. Rituálne pokrývky hlavy má vyhotovené z dikobrazých chlpov, jeleních chvostov, bývolých chlpov, orlých pier. Každý kus odevu má ručne bohato zdobené korálekmi a tie rituály, ktoré bude predvádzať, sú naozaj skvostné.
1: Dnešným hosťom bude Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie a predsedníčka festivalového výboru podujatia Zázračný oriešok. Predstaví tento festival rozhlasových rozprávok, ktorý sa, ako istotne z nášho vysielania viete, budúci týždeň uskutoční v Piešťanoch.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Ako ste si istotne všimli, počas týždňa sa inšpirujeme otužilcami. Čo všetko musia mať so sebou ľudia, ktorí sa dokážu ponoriť do ľadovej studenej vody?
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Ak patríte medzi nádejných otužilcov, viete, čo všetko by ste mali mať so sebou, keď sa už rozhodnete vstúpiť do studenej vody. Samozrejme, len ak vám to váš zdravotný stav dovoľuje. Inšpirovať vás môže dlhoročná ľadová medvedica Andy Ostrihoňová z Bratislavy.
3: Termosku s teplým čajom. Tá patrí do základnej výbavy, niektorí si do toho čaju dávajú aj čili. Treba mať plavky, pochopiteľne, dávam, doporučujem celé plavky. Chlapi používajú také tie speedo plavky, lebo či máte dlhšie plavky, tie po kolena, bermudy a podobne, to keď stuhne na mraze, dosť zle sa v tom chodí ako v plechu. Treba mať neoprenové papučky, lebo keď ste zmrznutí, tak necítite a môžete si dorezať vo vode nohu, ani o tom neviete. Ja osobne nedoporučujem rukavice, to je potapačská pomôcka, to není plavecká pomôcka, zle sa s tým pláva, ale sú ľudia, ktorým ruky tak odmrzajú, že nedajú dopustiť na to. Komu treba, tak čiapku, holohlavejším áno, takým vlasatejším ako ja čiapku netreba. Určite by som doporučila aj tú bojku plaveckú, tá sa osvedčila, ako ste aj na tej vode vidieť, lebo oni sú takých žiarivých farieb, aj vás môže podržať, keby sa vám zle urobilo. No a uterák. Najlepšie sú také tie peleriny, ktoré sú aj uterákom, aj sa pod ňou prezlečete. Lebo mnohokrát sa prezliekate na brehu jazera, kde nič není. A nosiť si nepremokavý vak na tie veci, keby náhodou pršalo, aby ste nad pod holým nebom, nie vždy sú podmienky na to, aby ste sa prezliekli niekde v nejakom prístrešku, alebo tak, alebo v aute. Takže toto sú dobré veci. Ja osobne nosím aj lekárničku, ale to ja som tým známa.

0: Tak to bola jedna z najnovších vecí, ak nie úplne najnovšia od skupiny Komajota, pesnička s názvom Sivá. 11. hodina 28. minúta, pekné predpoludne s rádiom Regina Západ, potrne ho aj módna, aj popová ikona Jennifer Lopez. Túto sviežu pesničku ponúkneme ešte v tejto hodine nášho vysielania Waiting for Tonight.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: V Piešťanoch sa otvára zázračný oriešok. Festival, kde sa stretávajú kniha, rozhlas a detská fantázia. Predstaví nám ho predsedníčka festivalového výboru a rozhlasáčka Zuzana Belková. Porozprávame sa o tom, prečo rozhlasové rozprávky stále oslovujú deti aj v čase mobilov a rýchleho obsahu a prezradí, čo prinesie 14. ročník festivalu. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
2: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
2: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
5: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
1: Zelená vlna.
0: Už sa nám tvoria kolóny. Napríklad na vjazde do Hlohovca z D1 zdržíte sa 15 minút, pri vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 pri cestároch sa zdržíte 15 minút v oboch smeroch a na vjazde do Komárna z Veľkého Medera 10 minút. V Bratislave na zjazde z Mosta Apollo v smere na Einsteinovu stojí pokazený autobus, premávka sa spomaľuje. Spomaliť vás môže aj radar. Na výjazde z Potvoríc v smere na Hornú Stredu a na výjazde do Vrábeľ v smere Skalnej nad Hronom dávajte na seba za volantom pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Tento týždeň sú v našom hľadáčiku predovšetkým rýchle a nutrične vyvážené obedy. Okrem bielkovín a sacharidov by mali obsahovať zdravé tuky, minerály a vlákninu. Takéto pokrmy môžeme jesť napríklad aj na grilovačke. Miroslav Würfl sa o tom porozprával so špecialistkou na výživu, inžinierkou Veronikou Hanákovou.
2: Počas grilovačky chcete uspokojiť každého a zároveň je sezóna zeleniny, takže na ten gril sa toho mestí naozaj veľa.
3: Tak si povedzme, čo by sme si mali pripraviť, aj mäso, aj zeleninu.
2: Ideálne, ak idem ja grilovať, tak preferujem kvalitné mäso. Ak môžete, vyhnite sa tým spracovaným mäsovým výrobkom, čiže aby tá čistota bola čo najlepšia. Bude to hovädzie kvalitné mäso nakrájané, namarinované, alebo je to nejaké kvalitné morčacie mäso, prípadne sú to ryby, ktoré viete len osoliť, okoreniť a dať na grill. Pridáte baby zemiaky, pridáte špargulu, šampióny, cuketu, papriku, čokoľvek sa okolo vás nachádza, čo preferujete, čo máte radi, a následne to podávate s olivovým olejom, citrónom a so solou a dokážete si to jedlo spoločnosti priateľov vychutnať a každý si tam vyberie to svoje.
3: V prípade, že v tejto spoločnosti sa objavia aj vegetariáni, takisto si budú mať čoho vybrať.
2: Ak sa vyskytnú aj vegetariáni, tak oni väčšinou tie zemiaky so zeleninou sú plne spokojní, ale aby som ich úplne aj bielkovinovo uspokojila, tak môžeme zaradiť napríklad obľúbený halumi syr, ktorý sa pozdĺžne prereže. Je to kombinácia všetkých troch syrov, krávského, ovčieho aj kozieho. Je výrazný, slaný, čiže ho už nie je potreba ničím dochucovať ani dosáľať. Stačí ho ugrilovať a podávať so zeleninou a zemiakmi.
3: Medzi poslucháčmi sú určite aj gurmáni, ktorí si radi pripravia svoju marinádu.
2: Áno.
3: Nespoliehajú sa na to, že tie jednotlivé kúsky mesa už budú obalené na marinované, tak keby sme im mohli poradiť nejakú špeciálnu omáčku.
2: Každý podľa preferencie, lebo niekto má rád medovo-horčicovú napríklad, hej. Niekto má rád čisto olivový olej, citrón, sol, čierne korenie. Lebo tým, že sme každý iný, každému nám robí dobre a prospieva metabolizmu niečo iné. A treba potom sa možno aj v tých potravinách zorientovať, čo je pre ňoho to najvhodnejšie, či to vegetariánstvo, alebo to meso, alebo konkrétna zelenina. Následne potom si vie pripravovať aj takéto omáčky z tých najvhodnejších surovín a ingrediencií podľa jeho metabolického typu.
1: Tak môžeme to zhrnúť. Tento týždeň sme sa v kulináriu venovali nutrične vyváženým obedom. Od pondelka zmeníme tému. Bude ľahká, voňavá, pikantná. Bude o indickej kuchyni. Kulinárium. Tipy do

0: Chcete si pripomenúť a interesuje vás, čo sa stalo v minulosti v tento deň, čiže 12. júna? Počúvajte nás, dozviete sa viac.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Disident, publicista, rímskokatolický kňaz a zakladateľ azylového domu Resoty. 12. júna v roku 1929 sa narodil Anton Srholec.
3: Zdá sa mi, že z tých 40 rokov, čo nejako tí kresťania boli na silu zatlačení do toho podzemia alebo znemožnení verejne pôsobiť, tak to zla u nás akoby pribudlo, ale nie len preto, že tu nabol nejaký iný režim. To preto, že kresťania, zdá sa mi, že príliš veľa sa venujú tomu osobnému dobru. Ja to nazývam individualistické, súkromno-vlastnícke kresťanstvo.
2: Z archívu sme počuli hlas Antona Srholca, rodáka zo Skalice. V roku 1951 sa pokúsil prekročiť československé hranice za účelom študovať teológiu. Za tento trestný čin bol odsúdený na 12 rokov väzenia. Vo väzení v uránových baniach v jachymovských koncentračných táboroch strávil 10 rokov. V roku 1969 dostal povolenie ísť na 3 mesiace do Talianska. Pobyt si predlžil na 1 rok, dokončil teologické štúdia a bol vysvetený za kňaza. Anton Srholec zomrel v roku 2016. 12. júna v roku 1930 sa narodil architekt Ilja Skoček. Projektoval viaceré významné stavby v Bratislave. Napríklad podielal sa na vzniku Dúbravky, urbanistickom koncepte Ružovej doliny a Štrkovca, je autorom projektu študentského domova Jura Hronca. Zomrel v roku 2022. A narodeninový sviatok má dnes slovenský herec.
4: Tak ja som chodieval do divadla s mamou už ako dvojročný, si presne na to pamätám dokonca. Mi mama dosť často rozpráva, ako som sa postavil pred Pala Bielika, ktorý prišiel tiež do divadla za svojou manželkou. Ja som mal 2 roky, mal som tých 40-50 cm či koľko a on mal 2 metre skoro, že som sa tak postavil pred neho a ostal som úplne v šoku, lebo takého vysokého chlapa som asi predtým ešte nevidel a ona mi hovorí, no Maťko, no pozdrav uja, ja som sa tak pozeral na neho a že vraj som povedal, že nepozdravím.
2: Hlas patrí filmovému a divadelnému hercovi Matejovi Landlovi. Narodil sa v roku 1963.

0: Aj z nášho vysielania istotne viete, že v Piešťanoch otvoria brány festivalu Zázračný oriešok. Ten spája rozhlas, knihu aj tvorcov rozprávok. O ňom a o tomto festivale sa porozprávame so Zuzanou Belkovou, našou rozhlasáckou kolegyňou a predsedníčkou festivalového výboru. Dnes o 12:30. Dúfam, že po dobrom obede sa k nám vrátite. Tak dobrú chuť vám želajú Andrea Gernerová a Miro Čiev.
1: Pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Riadna schôdza parlamentu sa napriek plánom nekončí. Poslanci sa pre desiatky neprerokovaných zákonov stretnú aj na budúci týždeň. Európa sa musí meniť, aby obstála v globálnej konkurencii. Šéfka Europarlamentu v Bratislave vyzvala na viac inovácií a vynaliezavosti. Ukrajinci stupňujú útoky na zásobovacie trasy na Krym. Podľa analytikov si tak vylepšujú pozície pred prípadnými rokovaniami s Moskvou. Ponúkame súhrn najdôležitejších udalostí. Príjemné poludnie želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Posledná riadna parlamentná schôdza pred letnou prestávkou sa neukončí podľa plánu a bude pokračovať aj na budúci týždeň. Kým koalícia hovorí o obštrukciách opozície, tá oponuje, že jej poslanci v rozprave hovoria k prerokúvaným témam, o ktorých treba diskutovať.
2: Poslanci majú na stole stále desiatky neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa Daniela Karasa zo Smeru SD je dôvodom najmä to, že opozícia využíva rokovací poriadok na obštrukcie.
3: Predlžujú sa zákony zbytočne, tak ako by sa mali rokovať v rýchlosti alebo relatívne v odbornosti. Väčšinou tá odbornosť v rozprávach nie je a ľudia sa opakujú.
2: Zuzana Mesterová z PS to odmieta s tým, že kto sleduje parlamentnú rozpravu, vidí, že opoziční poslanci hovoria k veci.
4: Nemyslím si, že legislatíva sa má tvoriť tak, že každý zákon máme zbehnúť za pol hodinu. Národná rada v tomto voľbnom období zasada tak málo, preto v kuse predĺžujeme každú schôdzu, pretože je jednoducho naplánovaná na málo dní.
2: Včera pritom dokončili diskusiu k tzv. Kajúcnikom a následne prešli na viaceré návrhy z dielne SNS, vrátane novely o príspevku na pohreb. Podľa predkladateľky Dagmar Kramplovej sa príspevok po 17 rokoch zvýšil z 80 na 200 eur.
5: Tento príspevok nie je dostatočný, preto sme podali pozmeňujúci návrh, kde navrhujeme sumu z 200 eur zvýšiť na 250.
2: Monika Kolejáková z KDH varuje, že vyšší príspevok by sa mohol premietnúť aj do cien pohrebných služieb.
6: Rovno ich môžeme dať pohrebnej službe. Iné by bolo, keby sme to dávali mestám, teda obciam všeobecne, ktorí musia pochovávať na vlastné trovy bezdomovcov alebo ľudí, ktorí majú tam prihlásený pobyt.
2: O novele majú definitívne hlasovať budúci týždeň. Ak ju schvália, účinnosť nadobudne od januára budúceho roka. Už len doplním, že poslanci sa aktuálne vrátili k diskusii o zmene voľby zo zahraničia. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Európa by sa mala pripraviť na novú éru samostatného priemyslu, lepších inovácií a užšej spolupráce. Také sú závery oficiálnej návštevy predsedničky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej na Slovensku. Viac už povie Peter Madro.
7: Dobrý deň. Predsednička Europarlamentu prišla na pozvanie, ktoré dostala ešte v novembri. Zdôraznila, že Európa je veľmoc, no musí sa meniť, aby naplno využila svoj potenciál.
8: And a constant reminder.
2: A stále nám to musí pripomínať, čoho je náš kontinent schopný. Toto je Európa, o ktorú sa usilujeme a chceme, aby nás tak vnímali. Inovácie, priemysel a vynaliezavosť. Európa je úspešná, ak zmení potenciál na výsledky, aby sme životy ľudí robili spravodlivejšími, bezpečnejšími a jednoduchšími.
7: Na krátkom bilaterálnom stretnutí sa preberali témy ako nové výzvy na eurofondy, spolupráca členských štátov v otázke vojny na Ukrajine.
1: A Peter, ako hodnotí návštevu slovenská strana?
7: Hoci stretnutie na Bratislavskom hrade nebolo dlhé, predseda parlamentu Richard Raši zopakoval, že Únia je pre Slovensko životným priestorom a naše členstvo prináša konkrétne výsledky.
9: Aj Európska únia musí bojovať o to, aby bola aj konkurencieschopnou, aj bezpečnou. Hovorili sme o budúcom rozpočte Európskej únie, hovorili sme o tom, že Európska únia potrebuje posilniť európsky priemysel.
7: Predsednička Európskeho parlamentu sa predpoludním stretla s premiérom Robertom Ficom a diskutovala aj so študentmi. Ešte ju čaká stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim a návšteva automobilky Volkswagen Slovakia.
1: S informáciami sa prihlásil Peter Madro. Opozičné KDH žiada ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD o vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby. Na výstavbu nových 58 staníc pre 92 posádok bolo z plánu obnovy vyčlenených viac ako 30 miliónov eur. Poslanec Peter Stachura tvrdí, že firma, ktorá mala postaviť 18 budov, výstavbu nedokončila.
10: V októbri 25 mala už odovzdať hotových 18 domčekov, ako sme ich pekne nazvali, a v týchto staniciach mala už fungovať záchranná zdravotná služba. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Tieto budovy sú nedostávané, nedokončené, sfušované.
1: Oficiálny mielnik plánu obnovy na odovzdanie stavieb je 30. jún. KDH upozornilo, že z aktuálnych údajov je zrejmé, že do tohto termínu sa minimálne 18 z 58 budov nestihne odovzdať. Reaguje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
11: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
0: Stručne z domova.
12: Strana Hlas SD na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendom. Do parlamentu pôjde ako pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Podpredseda strany Richard Raši hovorí, že do parlamentu idú s konkrétnym návrhom.
13: Petícia, teda za vypísanie referenda o predčasných voľbách, musí byť predložená prezidentovi do 6 mesiacov od vtedy, odkedy začne. Nemôže byť táto petícia robená a predložená rok po parlamentných voľbách ani rok pred parlamentnými voľbami.
12: Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Veterinári zistili zvyšky pesticídu mrazených kurčatách od českého spracovateľa Hydinyraciola Uherský Brod. Inšpektori nariadili stiahnuť tento tovar z predaja, informovala štátna veterinárna potreba. Vinová správa. Uvedený nevyhovujúci výrobok veterinári zistili v jednom z veľkých obchodov v Novom meste nad Váhom. Celoslovenská zbierka Belasý motýl aj tento rok upozorňuje na potreby ľudí s ochorením svalom. Dnes sa do nej možno zapojiť aj v uliciach. Dobrovoľníci tam zbierajú finančné prostriedky na pomoc pacientov s doplatkami na pomôcky. Do zbierky je možné prispieť aj online.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Čerpacie stanice na Krymskom polostrove, ktorý je od roku 2014 pod kontrolou Ruska, ďalej zápasia s nedostatkom benzínu. Hoci sa často opakuje, že Kyjev možno nezíska Krym od Ruska späť, najnovšie sa ho snaží izolovať a odrezať od zásobovania. Ukrajina stupňuje svoje útoky na mosty a zásobovacie trasy na polostrov. Podľa analytikov sa tak snaží predísť ruským útokom a vylepšiť svoju pozíciu pred prípadnými rokovaniami s Moskvou.
14: Z Krymského polostrova môže byť čo chvíľa ostrov, píšu médiá v súvislosti so vzniknutou situáciou. V Sevastopole, čo je najväčšie tamojšie mesto, miestni hovoria, že sa ťažko dostanú aj k palivám, ktoré sú na prídel. Kým sa s kódom znova prihlásite, palivo je preč, hovorí Pavel. Naopak, podľa Anastasie je zatiaľ všetko v poriadku. Natankovali včera a uvidia, ako to bude pokračovať. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už pred niekoľkými dňami hovoril, že situácia je riešiteľná a zásobovanie má pred blížiacou sa letnou sezónou a v čase, keď stúpajú nároky na benzín a naftu aj v poľnohospodárstve, vysokú prioritu. Ukrajina naďalej zintenzívňuje svoje stredne dlhé útoky na ruské logistické trasy, vrátane blokovania mostov medzi okupovanou časťou Chersonskej oblasti a Krymom. Podľa amerických vojenských analytikov sa tak snaží znížiť šancu, že by Rusko proti nej podniklo letnú ofenzívu.
15: Izolácia Krýma.
14: A izraelský vojenský analytik Igal Levin v rádiu NV vysvetľuje, že pre Kyjev je dôležité prerušiť spojenie medzi Krymom a Donetskom, ktorý sa zmenil na centrum vojenskej infraštruktúry vrátane skladov. Diplomat a dvojnásobný šéf ukrajinskej diplomácie Boris Tarasiuk v NV pripomenul polozáhadnú návštevu ruského miliardára Abramoviča na Ukrajine v snahe sprostredkovať komunikáciu Kyjeva s Kremľom. Je to snaha snaha pohnúť vyjednávania z mŕtvého bodu, vraví.
15: Naše úspechy na fronte by mohli pozitívne vplývať na zmenu paradigmy mierových rozhovorov. Model komunikácie by mohla zmeniť najmä ruská strana.
14: Je to podľa neho tiež dôkaz, že Rusko sa chce posunúť ku konštruktívnejšej komunikácii s Ukrajinou, lebo si začalo uvedomovať, že situácia na fronte sa zmenila. Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
16: Novým ministrom obrany Spojeného kráľovstva sa stane Dan Jarvis. Nahradí tak odchádzajúceho Johna Healyho, ktorý podal demisiu pre nezhody s premiérom Keirom Starmerom o potrebe zvýšených investícií do obrany krajiny. Podľa agentúry AP odchod ďalších dôležitých členov vlády posilňuje špekulácie o tom, že dni Keira Starmera vo funkcii predsedu vlády sú zrátané.
17: Dan Jarvis je bývalým armádnym dôstojníkom a aktuálne pôsobil ako námestník ministerky vnútra. Práve jeho menovanie za náhradu rezignujúceho ministra obrany Johna Healyho podľa BBC viedlo k demisii aj námestníka pre ozbrojené síly Alistaira Carnesa. Ten pre BBC uviedol, že problémom nie je len objem peňazí investovaných do armády.
18: Chcel by som vidieť viac ponaučení z Ukrajiny, začlenených ako kľúčové princípy. Chcel by som zvýšenie odolnosti krajiny voči tlakom, ktorým čelíme, a integrovanejšiu armádu, námorníctvo a letectvo.
17: Alistair Carnes tvrdí, že britská armáda sa môže ocitnúť v ťažkej situácii, pretože v nasledujúcich 3-5 rokoch podľa neho dôjde ku geograficky obmedzenému súboju, do ktorého sa pravdepodobne bude musieť zapojiť aj Spojené kráľovstvo, jeho spojenci alebo partneri. Donedávna lojálny minister obrany John Healy rezignoval po niekoľkomesačnom márnom presviečaní premiéra a ministerky financií o potrebe navýšenia vojenských výdavkov. Premiér Keir Starmer argumenty oboch odchádzajúcich a všeobecne rešpektovaných politikov odmieta s tvrdením, že počíta s bezprecedentným nárastom výdavkov na obranu, a to udržateľným spôsobom. Demisia ministra obrany Healyho a námestníka pre ozbrojené síly Carnesa je ďalším dôkazom krízy Starmerovho kabinetu, odkedy lejbristi začiatkom mája utrpeli ťažkú porážku v komunálnych voľbách. Ani nie pred mesiacom pre údajnú nedostatočnú víziu vlády rezignoval z funkcie minister zdravotníctva a traja námestníci rôznych ministerstiev. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
16: Brexit osekal nielen britské HDP či obchod medzi Londýnom a Bruselom, ale aj akademické vzdelávanie. Študenti z členských krajín Európskej únie prišli o bezplatné štúdium na škótskych univerzitách a skončil sa aj výmenný program Erasmus. Kritici vystúpenia z únie upozorňujú, že školy zas prišli o zahraničné talenty a rozmanitosť.
19: Glasgow je najväčšie mesto v Škótsku a jedno z najhlasnejších centier kritikov Brexitu. Proti vystúpeniu z EÚ boli vyše 2/3 Glasgowčanov, dnes by boli 3/4. V 19. storočí bolo priemyselným mestom, stavali sa tu lode a malo aj prezývku dielňa sveta. Teraz je skôr mozgom sveta, keďže je tu mnoho prestížnych univerzít. Medzi nimi Glasgowská, 80. v celosvetovom rebríčku, má takmer 600 rokov. Teraz však nemá študentov z EÚ pre Brexit, vysvetľuje Jan Čulík, bohemista na Glasgowskej univerzite.
20: Zabránil tomu, aby v Británii mohli studovat zahraniční studenti, protože například ve Skotsku před Brexitem, když Británie byla v Evropské unii, tak studenti z Evropy mohli nebo studovat v Británii za stejných podmínek jako skotští studenti, a to bylo zadarmo.
19: Na Glasgowskej univerzite učil aj Adam Smith, zakladateľ modernej ekonomie. Ekonomicky prichádza podľa vládnych štatistík pre Brexit Londýn o 240 miliard libier ročne. Akademický svet zas o rozmanitosť, dodáva Jan Čulík.
20: Tady bylo spousta, desítky až stovky českých a slovenských studentů, což všetko přišlo pryč. No a teď jsou studenti, musí platit obrovské školné až 18 000 liber ročně, takže příliš studentů tady není a ta rozrůzněnost těch tříd zmizela.
19: Areál univerzity pripomína mnohým kulisy zo snímky Harry Potter. Študentov však láka najmä na kvalitu.
21: Vybrala som si Glasgowskú univerzitu pre úroveň výučby, ale aj prostredie, krajinu. A ľudia sú tu veľmi milí.
22: Je tu skvelá kvalita vzdelania. Študujem medicínu a všetko, čo robíme na hodinách, je úžasné a interaktívne.
19: Kým pred Brexitom študovalo na škótskych univerzitách ročne 20 000 študentov z EÚ, po Brexite asi 1000. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: V Európskej únii začína platiť migračný azylový pakt, prijatý v roku 2024. Súčasťou je tzv. Mechanizmus solidarity, určujúci, ktoré krajiny únie sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mali solidárne pomôcť. Štáty si budú môcť vybrať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo zabezpečením operatívnej a technickej podpory. Medzinárodní vyšetrovatelia rozložili jednu z najrozšírenejších služieb na pranie kryptomien, známu pod názvom Audi A6, informuje o tom web Európskeho policajného úradu Europol. Služba Audi A6 je podozrivá, že v rokoch 2022 až 2025 preprala viac ako 336 miliónov eur. Nemecká polícia pre neupresnený veľký zásah na letisku v Hamburgu vypratala zónu za bezpečnostnými kontrolami. Cestujúci opustili lietadlá. Letisko dočasne zrušilo odlety, detaily nie sú známe. Maďarská národná volebná komisia odmietla legitimizovať celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi. Zdôvodnila to tým, že súčasná maďarská ústava jasne stanovuje, že hlavu štátu volí parlament a referendum nie je možné meniť alebo doplňať ústavu.
0: Stručne z regiónov.
19: Marína Opálková, Hurbanovo. Mesto potrebuje vyškoliť nového pracovníka pre správu cintorínov a pohrebné služby. Narazilo však na problém. Po zmene systému vzdelávania dospelých na začiatku roka zanikli akreditované kurzy, ktoré boli potrebné na získanie odbornej spôsobilosti. Primátor Peter Závodský.
3: Tým pádom by sme museli zastaviť tieto služby pre našich obyvateľov, čo by malo asi naozaj veľmi veľké následky, pretože museli by sa obrátiť na iné pohrebné služby z iných miest, čo by im predražilo všetky náklady.
19: Problém by však mala vyriešiť novela zákona, ktorú poslanci schválili tento týždeň. Od polovice júla bude možné odbornú spôsobilosť získať v certifikovaných vzdelávacích inštitúciách.
4: Robert Latta, medzilaborce. Rusíni počas víkendu oslavia Deň Rusínov na Slovensku a zároveň si pripomenú 35. výročie založenia Svetového kongresu Rusínov. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
5: Prídu delegácie z krajín, ako je Ukrajina, z Rumunska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, ale aj zo Spojených štátov americkej Kanady.
4: V sobotu prejdú účastníci oslav mestom v sprievode v krojoch a potom v amfiteátri predstavia v rámci gala programu rusínsku hudbu a folklór tradície z rôznych regiónov. Oslavy vyvrcholia v nedeľu slávnostným zasadnutím Svetovej rady Rusínov a Svetou liturgiou.
23: Klaudia Urdová, Modrý kameň. V rámci pohybovej prípravy v materskej škole a telesnej výchovy na prvom stupni základnej školy majú deti zaradené hodiny Nordic Walkingu, keďže sa im podarilo získať medzinárodnú inštruktorku. Táto aktivita predstavuje komplexnú terapiu a je vhodná pre deti s diagnózami ako ADHD, autizmus, Downov syndrom, detská mozgová obrna či poruchy učenia. Zástupkyňa materskej školy v Modrom kameni Erika Babicová.
24: Pôsobí to na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, pretože ten pohyb vplýva aj na rozvoj obidvoch hemisfér, na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky a koordinácii tela a takisto aj na rozvoj voľových vlastností.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
25: Víťazne do turnaja vstúpilo domáce Mexiko. V otváracom súboji šampionátu vyhralo nad Juhoafrickou republikou 2-0. Gilberto Mora sa vo veku 17 rokov a 240 dní stal najmladším hráčom, ktorý si v mexickom drese zahral na majstrovstvách sveta. Hneď prvý zápas na turnaji priniesol až 3 červené karty, pričom na šampionáte pred 4 rokmi v Katare boli celkovo iba 4 v 64 dueloch. V druhom súboji A skupiny Česko prehralo s Južnou Koreou 1-2, keď neudržalo vedenie. V 59. minúte otvoril skóre kapitán Ladislav Krejčí. Pre Radiožurnál Sport povedal.
26: Sú za neho rád, je to niečo, co som chcel, ale co som chcel víc je zísť bodu. Teď je veľký sklamání. Vedeli sme, jak ten úvodní zápas môže byť dôležitý pro vstup do turnaje, ale nejvíc mne štvou ty inkasovaný góly, pretože tohle musí byť určitá fáze hej, ktorá z našej strany musí byť nepropustná a musíme na tom stavieť a bohužiaľ to dneska nevyšlo.
25: Dnes o 21. hodine vstúpi do turnaja druhý hostiteľ. V Toronte sa Kanada stretne s Bosnou a Hercegovinou. No a o 3. ráno hrajú v Los Angeles Spojené štáty americké s Paraguajom. Futbal meníme za hokej. Hokejistom Caroliny chýba jedno víťazstvo k zisku druhého Stanleyho pohára v histórii klubu. V piatom finále NHL zdolali Vegas Golden Knights 4-2 a v sérii vedú 3-2 na zápasy. Hurricanes v hľadisku podporovali aj futbalisti Norska na čele s útočníkom Manchesteru City Erlingom Haalandom. Severania sa pripravujú na vstup do majstrovstiev sveta. Prvý zápas ich čaká v stredu proti Iraku. Šieste finále NHL je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Nikita Kučerov Stampy Bay získal Hartovú trofej pre najúžitočnejšieho hráča sezóny v NHL. V hlasovaní predstihol 10 bodov Conora McDavida z Edmontonu, tretí skočil Nathan McKinnon z Colorada. 32-ročný útočník triumfoval v tejto ankete druhýkrát v kariére. Náš útočník Martin Chromiak predlžil zmluvu z Los Angeles. S Kráľmi podpísal jednoročný dvojcestný kontrakt, zatiaľ čaká na svoj prvý štart v NHL. Hokejisti Nitry odštartujú skupinovú časť Ligy majstrov 4. septembra domácim zápasom so švédskym šampiónom AIK Skellefteå, za ktorú hrá Oliver Okuliar. O dva dní neskôr hostia ďalší švédsky tým Växjö Lakers. Celkovo odohrajú v súťaži 6 duelov, záverečný 13. októbra z BK Regle. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpil Samuel Baláš do finále K1 na 1000 metrov. V dnešnom semifinále obsadil druhé miesto za víťazným Čechom Dostálom. Včera sa spoločne s Adamom Botekom prebojovali do finále K2 na 500 metrov, keď vyhrali svoju rozjazdu. Vo finále nebude chýbať ani ženský štvorkajak. Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová dnes víťazil v semifinále a zajtra sa predstaví medzi deviatkou najrýchlejších. Slovensko bude mať zastúpenie v najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Janu Palovičovú zvolili na kongrese Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie v Belehrade do Rady FIS. Stala sa historicky prvou zástupkyňou našej krajiny na tomto poste.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Strana Hlas na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Do parlamentu pôjde ako pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi neprešiel projekt Oživme malé obce. Mal vytvoriť dostupnejší mechanizmus, ktorý by obciam umožnil zapojiť sa do čerpania eurofondov. Zámer národného projektu neschválili členovia monitorovacieho výboru programu Slovensko. Výzva tak nemôže byť vyhlásená. Spojené štáty chcú výrazne obmedziť svoje sily v Európe, okrem iného znížiť o tretinu počet stíhačiek F-16 a F-15E, či stiahnuť tankovacie lietadlá, informoval o tom denník New York Times. Zmeny sa podľa neho dotknú aj nasadenie námorných síl, vrátane misií lietadlovej lode či ponorky schopnej odpaľovať rakety.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Popoludní prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Aj zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ujedinele búrky, k večeru menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, cez deň 16 až 25 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci prevažne slabý.
0: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusia z prvej ruky. Témou je dianie na Blízkom východe a moderuje Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
7: Na východe nehoda aj bežci. Pokračujeme správami z dopravy. Na pustom poli v križovatke pri benzínke Kyjov sa zrazili dve autá. 10 až 15 minút stratíte v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1, pri vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 pri cestároch v oboch smeroch a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na trase z Košíc cez Kisak a Margecany smerom na Spišské Vlachy sa presúvajú bežci Deran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Rýchlosť si ustrážte na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
9: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
10: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
11: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
13: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
15: Co je nového?
27: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
28: 400 stopcí tají.
29: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
30: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
31: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
32: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
33: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: spoločnosť Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Regina Západ. Dnes máme hostia, tak povediac, z domácej pôdy. Je to vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu a predsedníčka festivalového výboru festivalu Zázračný oriešok, pani Zuzana Belková, ktorú veľmi srdečne vítam.
2: Pekné popoludnie.
1: Aj vám. Ako hovorím, že vždy tak na úvod skúsim dať takú odľahčujúcu otázku, že my dospelí si veľakrát v pohode, bez mučenia, s radosťou priznáme, že stále je v nás kúsok dieťaťa, ktoré má rado rozprávky. Patríte aj vy do tejto skupiny, priznáte sa, a ak áno, tak prečo?
2: Patrím k tým dospelým, ktorí radi v sebe živia ilúziu, že je v nich dosť veľký kúsok dieťaťa. Občas sú aj situácie, kde sa neprejavujem dostatočne dospelo vzhľadom na svoj vek. Ale možno je to trošku iluzórne, pretože moja 10-ročná dcéra by mi to celé vyvrátila a povedala, že ani náhodou, moja milá, nie si ty taká dospelá, ako o sebe tvrdíš. Čiže pravda je niekde uprostred.
1: Ale vek na to má, aby toto mohla povedať. Presne, 10-ročné, to je také. Áno, chápem to. Patrím ako starší ku generácii, ktorá vyrastala pri rozhlasových hrách pre deti a mládež, aj pri rozprávkach pre deti z rozhlasového vysielania. Patria rozhlasové rozprávky k detskej duši aj v tejto dobe, v 21. storočí?
2: Podľa
1: a akú úlohu v tom zohráva tradičný, hneď sa k tomu samozrejme dostaneme, tradičný festival Zázračný oriešok?
2: Či zohrávajú alebo nezohrávajú, to do istej miery závisí aj od rodičov alebo pedagógov alebo nejakých osvietených dospelých, ktorí im tú možnosť počúvať náš rozhlasový obsah dramaticky ponúknú. Čiže ak sú to deti, ktorým niekto prezradí, že existujú rozprávkové rozhlasové hry, nejaké kratšie rozprávky, prípadne aj hry pre deti a pre mládež, tak je dosť veľká šanca, že po prvom ochutnaní si ich ulovíme na našu stranu a sú našimi poslucháčmi. Ak im niekto neprezradí, že čosi také existuje, ak sa nedostanú k nejakým distribučným kanálom, kde máme náš dramatický obsah, tak potom nie sú poslucháči. Ale festival okrem tej osvetovej roli má celkom určite aj tú funkciu, aby to popularizoval, aby hovoril o tom, čo všetko môže obohatiť svet detí.
1: A tie žánre sa podľa mňa aj prepájajú, pretože rozhlasová hra pre mládež môže mať prvky rozprávky.
2: Môže, ale keďže chceme byť v 21. storočí, tak chce byť úplne že moderný. Ale napríklad rozlišujeme hru pre deti a rozprávkovú hru, pretože čoraz viac cítime potrebu, ale že deti chcú počúvať príbehy o tom, čo sa im reálne deje. A to je veľmi výrazné aj pri tínedžeroch, ale už aj pri deťoch. Vedia unikať do fantázie, ale potrebujú aj realistický príbeh.
1: A tie realistické veci a problémy riešiť však.
2: A neboja sa aj o problémoch počúvať.
1: Takže festival Zázračný oriešok, ako vieme, bude otvorený už v útorok. A už podľa názvu v sebe skrýva ako ten, niečo ako ten oriešok, rozprávkové fantázie, tradíciu rozhlasových rozprávok, rozhlasových tvorcov, ale aj autorov kníh. Je práve v tomto skrytá jedinečnosť tohto obrazne povedané orieška, a teda festivalu Zázračný oriešok?
2: Oriešok Zázračný je unikátny práve preto, že je to multižánrový festival. To znamená, že samozrejme, že v hlavnej úlohe je rozhlasové dramatické umenie pre deti a mládež, ale zároveň aj to, čo je spracované v literárnej podobe. Ide tam o ten podtitul festivalu Kniha rozhlase, rozhlas v knihe, že sú to buď veci, ktoré vznikli pôvodne ako rozhlasové hry, rozhlasové rozprávky a potom sa z nich stala kniha, alebo je to naopak, že ide o rozhlasové dramatizácie už existujúcich kníh alebo časopisecky vydaných textov. A keď hovorím o multižánrovosti, tak mám na mysli aj to, že ide nielen o literárne spracovanie, ale napríklad aj o spracovanie do divadelnej podoby, spracovanie v podobe knižnej ilustrácie. Súčasťou festivalu sú workshopy výtvarníkov, sú to rôzne interaktívne workshopy pre deti, takže je tam toho veľa a na ten základný umelecký obsah festival nazerá rôznymi spôsobmi.
1: Som rád, že ste spomenuli túto ideu, pretože ja som sa k nej aj tak chcel dostať, že kniha v rozhlase a rozhlas knihe, je to idea a taký leitmotív, ktorý sa vyvíjal postupne, alebo môžete to povedať, že už vlastne 14 rokov, keďže toto bude 14. ročník, že táto idea je stále aktuálna, stále živá, rozvíjajúca sa.
2: Súvisí to s prestížou rozhlasového vysielania, pretože my sme si ako rozhlasoví tvorcovia vždy sme boli tak trošku pyšní, hrdí na to, že v našom prostredí autori vytvorili veľmi zaujímavé projekty a potom sa z nich stávali postupne knihy. Čiže aj historicky, a to nie len pred tými 14 rokmi, to bolo ešte predtým, než vôbec jestvoval festival Zázračný oriešok, to naozaj bolo tak, že rozhlas bol často liahňou niečoho, čo potom výraznejšie zarezonovalo v tom literárnom priestore.
1: Aký je záujem literárnych producentov? producentov, alebo teda literárnych
2: tvorcov obsahu.
1: Tvorcov, tak, áno.
2: Pokiaľ ide o festival Zázračný oriešok, veľký, pretože on má charakter takého v istom zmysle rodinného festivalu, ale rodinného nie len preto, že sú tam rodičia, deti a to je tá cieľová skupina, ale rodinný aj atmosférou, niečo tak ako pridaná hodnota. Ľudia sú dobre naladení, prídu tam, sú radi, že sa stretnú s ľuďmi podobného myslenia, sú radi, že si môžu vymeniť skúsenosti. To znamená, že ak sa niekto raz uvozovky hore dolu namotá na tento festival, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa tam bude vracať, že bude vyhľadávať ďalšie príležitosti, ako tvoriť pre deti, ako tvoriť pre rozhlas, ako sa infiltrovať aj do nejakého ďalšieho budúceho ročníka toho festivalu.
1: Mnohý poslucháč, a priznám sa, ja som vám tú otázku položil už pred vysielaním, že prečo práve Piešťany, vy ste takú zaujímavú spojitosť pripomenuli, tak ju povedzte aj našim poslucháčom.
2: 2001 bol ten rok, keď zakladateľ alebo spoluzakladateľ festivalu, rozhlasový tvorca Jan Uličiansky, dramaturg, režisér, autor, spisovateľ a tak ďalej, veľa charakteristík, vďaka svojej spriaznenosti s géniom loci mesta Piešťany a zároveň vďaka dobrým kontaktom s riaditeľkou mestskej knižnice v Piešťanoch Margitou Gálovou prišiel k myšlienke, aké by bolo skvelé prezentovať rozhlasové tituly pre deti a mládež práve v piešťanskom prostredí. Festival vznikol, postupne sa vyprofiloval ako bienále, no a máme tu 14. ročník.
1: No, pekne, to už je teda tradícia, na ktorej sa dá budovať.
2: Tak, tak.
1: A čo také hlavné korene považujete, také tie najvýživnejšie, z ktorých sa dá čerpať dodnes a možno aj do budúcnosti?
2: Jeden koreň som už spomenula a to je tá atmosféra, ktorá tam tých ľudí priťahuje. A druhá vec, myslím si, že festival Zázračný oriešok dynamicky a flexibilne reaguje na výzvy, ktoré prináša aj vývoj rozhlasového dramatického umenia pre deti a mládež, aj vôbec vývoj pre deti a mládež ako taký, či už je to v literatúre alebo v tých ostatných druhoch umenia. Našťastie, teraz klopem hore, dole, drevo, neviem čo na sebe načelo, našťastie sa festivalu nestalo, že by bol ústrnul v nejakej skostnatenej podobe, ktorá už nič nehovorí súčasnému dieťaťu, ale ten festival, a to vidieť aj vo vizuáli festivalu, v tej atmosfére, v charaktere súťažných titulov, reaguje na potreby dneška, reaguje na to, čím žijeme, čím žijú decká, čím žije mládež a vlastne aj ten charakter aktivít, ktoré sa im ponúkajú, do značnej miery reaguje na to, že napríklad my ako rozhlas by sme potrebovali aj v budúcnosti čoraz viac nášho dramatického obsahu pre deti a mládež distribuovať nielen v lineárnom vysielaní, ale mal by to byť ten obsah na vyžiadanie, to znamená, aby to bolo v chystanej, zamýšľanej audio platforme, aby sa hocikedy mohli k tomu dostať.
1: K tomu sa určite ešte dostaneme. Ono slovo oriešok, alebo podstata tohto slova, už samo o sebe znie tak rozprávkovo, veď mnohí si samozrejme spoja tri oriešky pre Popolušku, alebo známeho detektív Oriešok, dnes som vyriešil ďalšiu záhadu. Pán Uličiansky bol návrhom, teda autorom tohto návrhu?
2: Presne tak, a ten motív orieškov sa variuje, napríklad aj počas úvodného slávnostného večera festivalu, ktorý hovorí o 14 zázračných orieškoch, respektíve záverečný gala večer pracuje s motívom orieškových tajomstiev. Ten oriešok v podstate má znamenať asi to, že keď ho rozlúskneme, tak sa tam objaví niečo, čo nečakáme. Odhalíme tajomstvo rozlúsknutím orieška a naozaj definitívne rozlúsknime všetky oriešky až v 18. júna a to tajomstvo budú vlastne víťazi v jednotlivých kategóriách.
1: K ním sa tiež dostaneme, ale hovoríte, že začiatok taký tiež bude slávnostný, takéto uvedenie, čiže už v útorok. Čo bude súčasťou toho úvodného večera? Pýtam sa preto, že či už v tom bude naznačené tým, ktorí sa prídu tam pozrieť, že čo ich čaká?
2: Ja sa aj obávam, aby sme všetko stihli, čo tam máme naplánované, pretože treba predstaviť odbornú porotu, to je 9 ľudí. Treba predstaviť 45 detí, pretože my máme tie detské poroty 4 a v rôznych počtoch sú distribuovaných tých 45 detí a mladých ľudí medzi 4 detské poroty. Predstavíme 24 súťažných titulov v 4 kategóriách a už len pustiť ukážky do vysielania Rádia Regina alebo Devín, keď každá ukážka má, ja neviem, 30 sekúnd, povedzme. A toto všetko musíme odprezentovať, lebo tých súťažných titulov sa práve za uplynulé 2 roky urodilo nadpriemerne veľa. Nebýva až toľko súťažných titulov.
1: A robíte výber? Alebo všetci, čo sa prihlásia, budú zaradení? Alebo je výber?
2: To by sme vôbec nemohli, ako vyrábame toho oveľa viac. Tam je základným kritériom výberu to, aby to súviselo s tou literárnou predlohou. Alebo
1: aby musí byť knižná podoba, ako sme.
2: Musí to byť knižná, alebo časopisecká. Mm-hmm. V krajnom prípade mm-hmm. časopisecká. No a potom išlo mi aj o to, aby sme mali rovnomerne distribuované tie tituly medzi jednotlivé kategórie. To znamená, aby nebolo, že čo ja viem, súťažia 3 večerničky a 10 hier pre mládež. Prehnala som to samozrejme. Mm-hmm. Takže išlo nám o to, aby sme našli nejakú rovnováhu medzi jednotlivými kategóriami. Čiže toto sa tam bude celé predstavovať. Okrem toho sa tam bude udeľovať cena Slovenského literárneho centra, ktorú, a to už môžem povedať, to už neprezradzam žiadne tajomstva dopredu, získa Marta Hlušíková, spisovateľka. No a bude to mať svoju hudobnú zložku a bude sa tam, a toto je tiež dôležité a nesmiem na to zabudnúť, bude sa tam podprahovo spomínať to, čo je pre nás dôležité počas celého roku 2026, a síce nie len, že si pripomíname 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku, ale pripomíname si zároveň aj 100 rokov rozhlasovej rozprávky rozhlasových večerníčkov. Mm-hmm. Takže takým krátkým zvukovým zostrihom sa budeme vrácať aj k tejto téme.
1: To je veľmi zaujímavé. Zaujímavé pre mnohých, dovolím si povedať, preto tú otázku položím. Akým spôsobom sa do poroty dostanú deti? Tiež to asi nie je len tak, že tlesknem a toto dieťa pôjde, alebo rodič povie, zoberte moju dceru alebo syna do poroty. Asi to takto nefunguje. Však to musí byť tiež nejaký proces.
2: No my tu v Pyramíde v Bratislave by sme to rozhodne nezvládli, ale o to šarmantnejšie to zvláda Mestská knižnica v Piešťanoch, ktorá so svojimi detskými čitateľmi pracuje veľmi systematicky. To znamená, že ak hovoríme o detských porotách, tak sú to deti, ktoré sa už predtým pravidelne stretávali, ktoré mali povedzme také akoby workshopy, niečo skrátka kreatívneho písania, čiastočne počúvali dopredu tie naše rozhlasy.
1: Boli
2: na to systematicky pripravované a ten výber v tých vyšších kategóriách, tretie, štvrté, tam to do značnej miery záleží od toho, že či tie deti už predtým pôsobili v nižších kategóriách, čo ja viem, druháci sú v prvej kategórii, to sú tie krátke rozprávky, potom postupne to ide ďalej a je takmer pravidlom, že ak dieťa vo veku 8 rokov dostane tú česť, že môže byť v porote, tak potom sa už nevedia zbaviť, lebo chce byť vo všetkých tých následujúcich porotách. A je to taká prestížna záležitosť, že je veľká tlačenica, pokiaľ je o miesta
1: v tej detskej porote. Predstavte, tak to je super, že detalky k tomuto takto pristupujú.
2: A teraz aj tí, ktorí počas celého detstva boli detskými porotcami, ale bohužiaľ prichodila sa im strašná vec, zostarli a už sú gymnazisti a veľmi chceli byť v porote, tak máme pre nich dokonca osobitnú kategóriu hier pre mládež.
1: No, k tomu sa tiež dostaneme. Viem, že Festival Zázračný oriešok v Piešťanoch nebude mať, tak povediac, ten jeden hlavný stan, ale bude to prebiehať na niekoľkých miestach súčasne.
2: Presne tak. Nedá sa to stihnúť všetko. Žiaden človek nemôže byť na 3-4 miestach odrazu. Ten festival, aktuálny ročník, bude mať 85 podujatí. A je úplne jasné, že keď chceme umiestniť tých 85 podujatí do 4 dní, tak budú prebiehať aj paralelne. Takže kým za hlavný stan by sme zrejme mohli označiť Mestskú knižnicu v Piešťanoch, ktorá má takisto viaceré priestory a aj v priestoroch tej knižnice sa môže konať viacero podujatí odrazu, tak okrem toho festival vystrkuje svoje pazúriky aj na školy, nielen v Piešťanoch, ale v takom širšom okolí. To je jedna línia, kultúrne inštitúcie, domov umenia počnúc, cez elektrárňu, čokoľvek. Mm-hmm. Samozrejme, ten genius loci mesta Piešťany je infiltrovaný do festivalu aj prostredníctvom zapojenia niektorých, ja neviem, kaviarní alebo takých veľmi architektonicky príťažlivých priestorov. Slavnostné gala večery sa tradične odohrávajú v Kursalone v Piešťanoch, čiže cítiť tam v súvislosti s festivalom aj kúpeľnú atmosféru, aj takú tú základnú atmosféru pokoja, pohody, niečoho, že vybehneme z bežného pracovného stereotypu, ideme do iného typu aktivity. Ale predovšetkým si myslím, že všetky priestory sú vyberané na základe toho, aby sa tam komfortne cítilo obecenstvo, publikum, aby to boli priestory, kde sa napríklad deťom dobre tvorí na workshopoch, aby to boli priestory, kde sa dobre diskutuje, prípadne aby to boli priestory, kde sa budeme dobre cítiť pri prezentácii jednotlivých programových služieb Slovenského rozhlasu.
1: Som rád, že ste spomenuli aj tie vystrčené pazúriky, pretože to je dobre, že môžeme konštatovať, že tento festival alebo celkovo táto tvorba pre deti a mládež môže vystrčiť pazúry, pretože doba je taká, aká je, konkurencia silná, viete, streamy, mobily, YouTube a podobne, takže asi v tejto konkurencii stále môžeme konštatovať, že rozhlasová tvorba, prípadne spisovateľská tvorba, čiže vo forme kníh, je ešte stále konkurencieschopná?
2: Premýšľam, ako na to odpovedať, lebo keby som suverene vyhlásila, že my sa konkurencie nebojíme, stále máme čo ponúknuť, tak by to možno vyzeralo príliš nafúkanecky. Ale v istom smysle áno, v istom smysle si myslím, že to, čo vzniká aj v podmienkach Slovenského rozhlasu, pokiaľ ide o dramatickú tvorbu pre deti a mládež, je konkurencieschopné, možno aj v medzinárodnom kontexte. Celkom určite je to niečo, čo korešponduje s dneškom, s nejakým cudzie slovo feelingom, s nejakým tým, čo vníma v súvislosti s aktuálnou hektikou toho, čo žijeme. Ale pokiaľ, možno pre mňa nie je problémom, že čo vyrobíme, alebo že či sa to bude páčiť, nebude páčiť, možno výzvou do budúcnosti a to, ako by sme obstáli v tej konkurencii, je spôsob distribúcie. Mm-hmm. Ako sa to dostane k tomu čitateľovi. A túto ten festival môže pomôcť, pretože môže tak nejako vydať správu svetu, že halo, máme tu nejakú tvorbu dramatickú pre deti a mládež.
1: A to môžu byť nápomocní aj rodičia, podľa mňa, že?
2: A bez rodičov to nepôjde.
1: Tak, jasné.
2: Čiže preto je to rodinný festival, aby sme nenápadne pošepkali rodičom, že audio nahrávky rozhlasových rozprávok, prípadne rozhlasových hier pre deti a mládež je niečo, čo môže celkom dobre obohatiť ponuku trávenia času. Aha.
1: Ďalšia taká filozofická otázka. Istotne takýto festival môže pomáhať aj mladej generácii rozvíjaniu vzťahu k jazyku, k literatúre.
2: To je jedna z úloh festivalu, ale napríklad veľmi dobre to vidno na študentoch umeleckých škôl, ktorí sú trvalou súčasťou festivalu, napríklad študenti bábkarskej tvorby z VŠMU, tí sa priamo zúčastňujú na mnohých podujatiach a myslím si, že ten festival Zázračný oriešok môže byť pre ich budúce umelecké kariéry doslova formatívny. Mnohí z nich síce študujú tieto umelecké smery, či už konzervatórium alebo vysokú školu muzických umení, ale povedzme, že im nezišlo na že sa niekedy budú profilovať týmto smerom, že tvorba pre deti. A zrazu tomu prídu aj vďaka festivalu Zázračný oriešok na chuť a prepadnú tomu. Mm-hmm.
1: Povedal som, že sa dostaneme ku kategóriám, tak preleďme ich a vypichnime tú najčerstvejšiu. Ešte raz.
2: Začneme najmenšími deťmi. Pre predškolákov a najmladších školákov je určená kategória krátkych rozprávok. V zásade väčšinou tam ide o jeden hlas, ktorý číta krátky príbeh. Potom máme kategóriu rozprávkových hier, ktoré majú presne tú fantazijnú zložku, ktorú ste už viac raz spomenuli vo svojom rozprávaní. To znamená, že musí sa tam diať niečo nadprirodzené, či tam sú nejaké bytosti nadprirodzené, čary, kúzla, čokoľvek. Potom, keďže deti prahnú aj po realistickom príbehu, tak je kategória hier pre deti. Ako to naznačuje, mal by to byť mladší školský vek, či jastočný starší školský vek. Určite sa to odohráva v súčasnosti a ja neviem, teda keď hovoríme, že 21. storočie, tak napríklad súťaži tam rozhlasová hra pre deti, ktorá reaguje na umelú inteligenciu, čiže také úplne, že najväčšie aktualitky. No a rozhlasová hra pre mládež cieľi na vek 15 až 18 rokov. A my sme celkom radi, že sme ju mohli zaradiť do programu festivalu Zázračný oriešok, aj preto, že sú tam hry, ktoré by sme nemohli pustiť deťom, ktoré majú menej ako 15 rokov. A teraz nehovorím iba, že sú tam nejaké expresívnejšie výrazy, alebo je tam niečo v tej lexike také, čo by nesmieme kaziť deti a púšťať im. Ale sú tam napríklad aj témy, ktoré sú už trošku náročnejšie na vnímanie a ktoré si vyžadujú kritické myslenie. A to majú presne tí vo veku 15 až 18 rokov.
1: Presne ako ste povedali, že inak sa na to pozerá dospelák, inakšie deti. A povedali ste, že v porote odbornej bude 9 ľudí, čiže dospeláci. Neboja sa tí dospeláci odborníci, že im tí členovia detských porôd alebo detskej poroty budú oponovať, alebo že to ten verdikt bude úplne iný ako verdikt odbornej poroty?
2: Tam je veľa aspektov.
1: To môže byť taký súboj, ale v dobrom to myslím, že
2: neviem,
1: taký...
2: Neviem, či to oni nejako veľmi prežívajú. Ja, pre mňa
1: deti
2: je to,
1: sú nevyspytateľné, viete?
2: Deti sú nevyspytateľné, ale pre mňa je to napríklad vždy zaujímavé aj s tou samotnou odbornou porotou, pretože my keď ich dávame dokopy tú odbornú porotu, tak nie len musím strážiť tú paritu, že aby tam bola zastúpená taká odborná profesia, aby sme tam mali režiséra, aby sme tam mali, ja neviem, zvukového majstra, takého onakého. Strážime, aby to nebolo len, že ľudia od nás zvnútra inštitúcie. My potrebujeme

0: aj iné. Povedzte, ktoré. A akým spôsobom?
1: Rádio Regina Západ bude vysielať nielen naživo v utorok predpoludním, ale bude vysielať aj úvodný a záverečný gala večer v priamom prenose. Úvodný a záverečný gala večer bude vysielať aj Rádio Devín, ale popri tom Rádio Devín sa bude prezentovať svojimi formátmi. Ladenie Rádia Devín, hudobná mozaika, Ars Litera, tá bude diskusná a bude sa venovať kvalite tvorby pre deti a mládež rozhlasovej, ale aj Rádio Slovensko bude odtiaľ vstupovať. Mm-hmm. Čiže toto je asi taký sumár, že čo všetko.
0: Súčasťou toho záverečného gala večeru už ste povedali, ja sa k nemu predsa len ešte vrátim, že bude odovzdávanie cien. Už ste o jednej cene hovorili. Ja som si všimol, že ide tam aj o cenu Márie Ďuríčkovej. Čo je to za cena?
1: To je tá cena Slovenského literárneho centra. To je to, čo tam má.
0: Ale ešte tam budú aj ceny RTVS. Alebo
1: ceny STVR, Slovenská televízia rozhlasu, ktorú dostane, nepoviem kto, ale je to tvorca zainteresovaný na tvorbe pre deti a mládež, niekto, kto veľa tvoril v rozprávok, kto nejakým hlasom alebo nejakým umeleckým výkonom na tom participoval. No a potom ceny sú vždy dvojité, pretože inak rozhoduje dospelá porota.
0: Preto som sa na to spýtal, presne.
1: Takže tam bude toľko cien.
0: Áno, áno, áno. Opäť trošku tak zabrúsim do takého zamyslenia sa filozofického charakteru. Ako vidíte svet do rozprávok a fantázie, povedzme tu v našej alma mater, čiže STVR, aj na televíznej obrazovke, ale keďže sme tu v rozhlase, tak v rozhlasovom vysielaní sú nejaké vízie, možno sú už projekty, ktoré sú už aj na papieri. Ako to vidíte budúcnosť tohto?
1: Vízie sú vždy a sú to väčšinou, teda sú to na jednej strane také tie krehké vízie v mysliach tvorcov, asi majú predstavu o tom, ako by chceli ďalej pokračovať, čomu sa treba venovať viac, čomu sa treba venovať menej, ale možno taká moja, ktorá by mala zabrdať aj do praktického sveta, a síce pracovať na spôsobe odovzdávania literárno-dramatického obsahu pre deti a mládež k jeho adresátom. Postarať sa o to, aby deti, ktoré pri bežnej anketovej otázke, že čo je rádio, nevedia úplne odpovedať, pretože nerozlišujú medzi tým lineárnym vysielaním a niečím, čo si nájdu v online prostredí, sa nemuseli trápiť, že čo nájdu len vo vysielaní na vlnách toho alebo onoho rádia, tej alebo onej programovej služby, alebo aby napríklad rozprávky, rozhlasové hry pre deti, rozhlasové hry pre mládež úplne v pohode našli niekde na webe. Mm-hmm. To znamená v prostredí, ktoré je pre nich prirodzenejšie.
0: Takže STVR, či už na obrazovkách alebo v rozhlasovom vysielaní je na, v podstate na budúcnosť pripravenú. Čiže ak smeruje rozhlasová tvorba pre deti tým správnym, tou správnou pozíciou, tými správnymi cestičkami, tak asi môžeme konštatovať, že asi sme na to pripravení, že? Aby to bolo.
1: Budeme určite pracovať na tom, aby sme nezaspali dobu, nezaspali na vavrínoch, nepodľapkávali sa zbytočne po pleciach, ale aby sme reagovali na to, čo je aktuálne.
0: Ak našich poslucháčov, akože dúfam, že zaujal tento program, ak si ho ešte bližšie a konkrétnejšie a podrobnejšie chcú pozrieť, tak povedzme ešte nejaké linky, kde si to nájdu.
1: No, Rádio Regina Západ je presne tou programovou službou, ktorá kompletne má na svojom webe aj program, aj avíza na jednotlivé programové aktivity festivalu, čiže to je ten zdroj, kde sa
0: tak,
1: k tomu
0: to je hlavný zdroj. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, dúfam, že tá práca, ktorou ste zahltená v rámci prípravného výboru ako šéfka tohto festivalu, že to zvládate s takým úsmevom, môžem konštatovať našim poslucháčom, ako ste predviedli práve teraz. A ja dúfam, že ten oriešok v Piešťanoch, keď sa otvorí, nemusia z neho vypadnúť šaty pre nejakú princeznú alebo popolušku, nech z neho vypadne veľké množstvo prebúdzajúcej sa fantázie detí, ich čitateľskej aj poslucháčskej radosti a samozrejme aj radosti asi aj ich rodičov, možno pedagógov v školách a tak podobne. A neposlednom rade aj radosti tvorcov a nás, ktorí im všetkým dávame priestor.
1: Hádam sa STVR-ke. Na pošťastie. Ďakujeme veľmi pekne.
0: A ja ďakujem veľmi pekne. Našim hosťom dnes bola pani Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu a predsedníčka festivalového výboru festivalu Zázračný oriešok, ktorý, ako sme povedali, ešte raz pripomeniem na záver dnešného rozhovoru, bude otvorený v útorok 14.
1: 16.
0: Tak, 16. 14. ročník, tak. 14. mi tam vyšla do hlavy. Takže 16. a 14. ročník. Veľmi pekne ďakujem, nech sa vám to vydarí. Budeme sa tešiť aj na živé vstupy z Piešťan.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Plná poľná.
3: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale

0: nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradíciu a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte dnes po 21.
1: Portréty.
0: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
2: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
0: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na využitie daňovej amnestie zostáva čas už len do konca júna. Levice budú monitorovať stravovacie návyky a potravinový odpad na základných školách. Zajtra bude oblačno a zamračené, na viacerých miestach dážď a 20 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Opozičné KDH žiada od ministra zdravotníctva Kamila Šaška vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby. Na výstavbu nových 58 staníc pre 92 posádok vyčlenili z plánu obnovy vyše 30 miliónov eur. Poslanec Peter Stachura tvrdí, že firma, ktorá mala postaviť 18 budov, výstavbu sfušovala.
2: V oktobri 25 mala už odovzdať hotových 18 domčekov, ako sme ich pekne nazvali, a v týchto staniciach mala už fungovať záchranná zdravotná služba. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Tieto budovy sú nedostávané, nedokončené, sfušované.
1: Oficiálny míľnik plánu obnovy na odovzdanie stavby je stanovený na 30. jún. KDH upozornilo, že z aktuálnych údajov je zrejme, že do tohto termínu sa minimálne 18 z 58 budov nestihne odovzdať. Reaguje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
1: Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov.
1: Levice budú prvým mestom na Slovensku, ktoré prepojí analýzu školského stravovania, pohybovú diagnostiku a zdravotnú edukáciu do jedného komplexného preventívneho programu. Umožní to švajčiarsko-slovenský program Zdravie, v ktorom mesto získalo podporu na realizáciu inovatívneho projektu zameraného na prevenciu neprenosných ochorení u detí. Do projektu sa zapojí približne 210 žiakov z troch levických základných škôl. Výstupom bude vytvorenie profilu zdravia mesta Levice a metodiky, ktorú budú môcť využívať školy po celom Slovensku. Súčasťou je aj vybudovanie nového inkluzívneho pohybového priestoru pri základnej škole Saratovská. Grant bol schválený v požadovanej výške takmer 738 tisíc eur. Predpokladaná realizácia projektu je 34 mesiacov. V ovocných sadoch začínajú dozrievať prvé odrody marhúľ. Úroda sa tento rok ukazuje v dobrom svetle. Podľa ovocinárov sa z 10 rokov úroda marhúľ vydarí len v 4. Tento ročník sa zaradí k najlepším. Stromom pomohla tuhšia zima. V mnohých sadoch sa podarilo úrodu ochraniť pred jarnými mrazmi rôznymi opatreniami. V niektorých sadoch ich dokonca nebolo treba. Je to tak aj v sade pri Cabajčápore, ktorý obhospodaruje Branislav Novosad.
5: Očakávame asi o 30% vyššiu úrodu ako v lani. Pomerne neskoro kvitli tento rok. Nebolo to už vo februári kvitnutie, ale bolo to druhá polka marca. Tým pádom tie aprílové mrazy ich až tak nepoškodili. V druhej polovici júna otvoríme samozbery. Zatiaľ oberáme sami, lebo týchto skorých odrôd máme pomerne málo.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, cez deň 20 až 25 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, miestami prechodne aj slabý. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda, kolóny aj pokazené auto na diaľnici. Počúvate dopravné správy. V Prievidzi na svetelnej križovatke Košovskej cesty a nábrežia sa zrazili dve osobné autá. Počítajte so zdržaním. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa v kolóne zdržíte 10 až 15 minút a 10 minút stratíte aj na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z diaľnice D1. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na 40. kilometri blokuje pravý pruh pokazené auto. Dajte si pozor. A upozorňujete aj na radar. Merajú na diaľnici R1 za výjazdom Nitrajuch smerom na Zlaté Moravce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Na Slovensku žije viac ako 156 tisíc jednorodičovských domácností, nejde však o homogénnu skupinu. V jednorodičovských rodinách vyrastá takmer 238 tisíc detí, čo predstavuje zhruba každé štvrté dieťa na Slovensku, pričom až 90% jednorodičov tvoria ženy. Jednorodičovské domácnosti si vyžadujú naozaj rôznorodý prístup, či už v oblasti legislatívy, dostupného bývania, podpory zamestnanosti alebo flexibilných služieb starostlivosti o deti, ale aj vzdelávanie. Trnava je prvým slovenským mestom, ktorá podpísala deklaráciu za práva detí a rodičov z jednorodičovských domácností. No a viac k tejto téme vám povieme už o chvíľočku. Pekný piatok s Reginou vám želajú Peter Usňák a Eva Vidková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Nie si sám, pod takýmto názvom organizujú v Trnave stretnutie jednorodičov. Ako ukázal prieskum, oveľa viac ako iné skupiny obyvateľstva sú z rôznych hľadísk ohrozené, najmä rodiny, v ktorých dieťa vychováva iba mama alebo otec. Takýto rodič sa musí vysporiadať nielen s otázkou jedného finančného príjmu, ale riešiť aj výchovu dieťaťa. Aj tieto témy odzneli na nedávnom stretnutí. Trnavská samospráva tam zhrnula možnosti, aké im môže sprostredkovanie poskytnúť. Martinovi Jurčovi najprv predstavila priestory Mama klubu na sídlisku Linčiarska v Trnave, jedna z mám a rodičiek, Adriana Ružeková.
1: Mamičky na materskej s malými deťmi, kde máme rôzny program pre ne a takisto sa tu stretávajú náhradné rodiny raz mesačne, aj deti s poruchou autistického spektra, alebo teda so zdravotným znevýhodnením a takisto sa tu môžu stretávať aj jednorodičia raz mesačne v piatky.
2: Podľa viceprimátorky Evy Nemčovskej je skupina jednorodičov významnou časťou obyvateľov Trnavy.
3: Takáto forma stretnutí pre jednorodičov alebo pre samoživiteľov vyšla už z minuloročného prieskumu v spolupráci s katedrou sociológie, kedy sme sa snažili zistiť a nájsť motivujúce parametre, čo všetko potrebuje jednorodič k životu, ako my mu vieme ako mesto zjednodušiť prístup k službám a či sa vedia niekde stretávať. Z tohto výsledku nám vyšlo, že je potreba u jednorodičiek a jednorodičov vytvoriť bezpečný priestor, kde by sa mohli stretávať. Snažili sme sa to začleniť v rámci nejakých služieb, ktoré už poskytujeme, preto sa dnes nachádzame v Mama klube. Vytvorili si sami znútra tú potrebu, že áno, teraz mám tému krízového jeho puberťáka doma, tak si viem pozvať organizáciu, ktorú my im vieme ako mesto zabezpečiť, aby im vysvetlila, ako pracovať v krízovej situácii. Alebo ak som možno v situácii čerstvo po rozvode a stávam sa jednorodičkou, tak máme poradňu komplexnej pomoci, ktorá je zase nejakým národným projektom a vieme pozvať takéhoto profesionála do takejto skupiny.
2: Na stretnutí sme sa mohli dozvedieť napríklad aj o tom, ako môže jednorodičom pomôcť Trnavské centrum IPčko, hovorí Hana Pribilincová.
4: K nám môže prísť človek, jednorodič pre anonymnú pomoc, nemusí nikam uvádzať svoje meno a vie vlastne v takéto diskrétnej forme dostať psychologické poradenstvo a my vlastne fungujeme ako služba, ktorá je non-stop. To znamená, že kedykoľvek behom dňa, či už na našej linke pomoci, alebo u nás osobne na Horných Baštách 2, vie vlastne prísť do našej pobočky a rozprávať sa s krízovou interventkou alebo s krízovým interventom, psychologičkou, psychologom o čomkoľvek, čo práve vtedy potrebuje. A táto pomoc je bezplatná. To znamená, že rieši takúto typickú finančnú situáciu, ktorú má veľa ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť žiadnu psychologickú pomoc.
2: Ďalšou mimovládnou organizáciou, ktorá pôsobí v Trnave, je Lifestarter. Ako môže pomáhať jednorodičom, teda matkám alebo otcom, hovorí Terézia Koricinová.
5: Poskytujeme rôzne typy vzdelávania, ale taktiež aj nejaké benefity pre jednorodičov. A to je napríklad účasť na workshopoch pre učiace sa mami. To sú workshopy, ktoré sú zamerané pre mami, ktoré sú aktuálne na materskej a rodičovskej dovolenke. Počas workshopov zabezpečujeme stráženie aj detí, čiže kľudne môžete prísť aj so svojimi deťmi, to rôzne témy, ktoré rozoberáme, ktoré vznikli vlastne z dotazníkov, ale taktiež poskytujeme v rámci organizácie aj iné typy vzdelávania alebo krúžkovú činnosť pre deti. Takže ak si pozriete našu stránku, tak tam sa dozviete viac informácií.
0: No a informácie získajú jednorodičia na stránke Trnavskej samosprávy. Mesto ako prvé na Slovensku podpísalo deklaráciu za práva detí a rodičov z jednorodičovských domácností. Projekt vznikol ako reakcia na diskrimináciu a znevýhodnenie, ktorému táto skupina čelí, a to v rôznych oblastiach života, od zamestnania cez prístup k službám až po sociálnu izoláciu.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Dovolenková batožina to rozhodne nie sú iba plážové klobúky, trička a plavky. Občas však až v nejakej exotickej dovolenkovej destinácii prídeme na to, že sme si síce prišli upevniť zdravie, ale že sme práve na to naše zdravie tak trošku pozabudli. Celý týždeň v Dobrých radách s Jankou Blejovou sa pohybujeme v lekárni a aj dnes vám niektoré dôležité veci pred odchodom na dovolenku pripomenie farmaceut Peter Gilaník a absolútne základná otázka, čo by dovolenkárom nemalo v batožine chýbať?
2: V prvom rade si treba zobrať lieky, ktoré užívame pravidelne. Veľakrát sa nám stane v lekárni, že príde pacient a chce lieky, ktoré užíva pravidelne, zabudol si ich doma. My samozrejme bez receptu nemôžeme vydať tieto lieky. Čiže v prvom rade zobrať si lieky, ktoré užívame pravidelne. Potom je dôležité mať lieky na nejaké bežné ochorenia. Veľmi často bývajú hnačky, hlavne v exotických krajinách. Od bolesti, od teploty si treba niečo zobrať.
3: Vám vstúpim do toho. Zase domorodci hovoria, že lepšie lieky proti hnačke sú tie domáce v ich lekárni, pretože sú špeciálne vyrobené. Je to tak?
2: Áno, veľakrát tie účinné látky, ktoré sú v zahraničí voľne dostupné, sú u nás viazané na lekársky predpis. Na druhú stranu aj u nás vieme vybrať vhodnú liečbu, ktorá tie ľahšie typy infekcií črevných dokáže zvládnuť. Samozrejme, keď je ten zdravotný stav závažný, treba vyhľadať na mieste nielen lekára, ale aj lekára a spraviť riadne vyšetrenie.
3: Čiže skončili sme pri tom, že treba si zobrať lieky proti hnačke, proti nejakej bolesti, teplotám.
2: Potom je dôležité mať také bežné kvapky do očí, kvapky do uší, hlavne keď sme niekde pri mori, kde veľa fúka, kde sa dostane a veľakrát aj voda do uší. No a samozrejme netreba zabudnúť na ochranné krémy proti slnku, to znamená, že nejaký krém s SPF faktorom, na nejakú starostlivosť o pokožku po opalovaní, teda vlastne nejaký hydratačný krém, najlepšie s obsahom pantenolu.
3: V predchádzajúcich dňoch sme sa dotkli aj zásad správneho skladovania liekov, čo na dovolenke nie je celkom bežná vec, pretože sme v horúčave. Neviem, či do tých 25 stupňov sa nám podarí skladovať tie lieky. Čo by ste odporúčali?
2: Tak samozrejme tie lieky si nechať, ak sa dá, niekde na izbe, kde máme klimatizáciu. Určite nechávame lieky v aute, kde teda tá teplota môže vystúpiť kľudne nad 50 stupňov Celzia. Takisto, keď ideme lietadlom, tak si zoberme lieky do príručnej batožiny. Poľme tie liekové formy, ktoré majú do ten objem do 100 ml, aby sme teda mohli si tieto lieky zobrať aj do lietadla. Tie lieky, ktoré majú špeciálny teplotný režim, napríklad inzulíny, cestu v lietadle v kľude prežijú. To pero v podstate inzulínové, keď to ten pacient používa a už vlastne, keď ho má už rozpoužívané, tak nemusí držať v chladničke. A preventívne sa môžu nasadiť probiotika, to znamená, že pred samotným odchodom na dovolenku týždeň, dva, môžeme začať užívať probiotika a pokračovať teda počas samotného pobytu na dovolenke.
1: No ak sa práve chystáte na dovolenku, nezabudnite si do kufra pribaliť lekárničku.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Zachráni nás láska, novinka a kapela Ikony to vám spievala krátko po pol druhej, no a samozrejme po zelenej vlne príde aj Madonna a jej piesne z roku 1986 True Blue. Aj dnes sme s vami na cestách, tak buďte opatrní a dávajte na seba pozor.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, nech sa páči.
1: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletie.
2: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
3: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
4: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
5: Zelená vlna.
6: Nehody, kolóny aj policajný radar. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra sa zrazilo auto s motocyklom. Zdržíte sa asi štvrť hodinu. V Prievidzi na svetelnej križovatke Košovskej cesty a nábrežia sa zrazili dve autá. Výrazne sa ale nezdržíte. 10-minútové kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej obojsmerne. Hlásite aj policajný radar, merajú na výjazde z Cabajača a Pora smerom na Nitru. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Minuloročný režisér činohry Slovenského národného divadla Peter Mikulík sa narodil 10. júna roku 1941 v Trenčine, ale s rodinou sa veľa sťahovali a detstvo už prežíval v Bratislave. V prvých rokoch života to vyzeralo, že bude hercom.
1: Do školy, kam chodil Peter Mikulík, prišli vyberať malých rozhlasových hercov. A ako to dopadlo?
2: Mňa nevybrala tá učiteľka. Priznám sa, že som vôbec neambiciózny človek, ale tam som sa medzi tých desiatich vtlačil a šiel som tam na tú Zochovú ulicu, kde bol jeden obrovský mikrofón, ktorý sa volal Mamut. A tam sme robili také skúšky a za sklom sedel pán režisér Bugár. Ten vlastne urobil takéto rozhodnutie, že ma začali volať do rozhlasu, že som zatiaľ brata do rozhlasu ako 6-ročného, ktorý musel stáť na stoličke pred mikrofónom, lebo nedočiahol, takže vlastne takto sme začali.
1: Potom Peter Mikulík zamieril do známeho pionierského paláca. Najprv tu navštevoval krúžok stolársky, pre zaujímavosť Julius Satinský bol v botanickom a napokon sa stretli v dramatickom. Mikulík mal byť teda hercom, no prekazil mu to člen príjmacej komisie na Vysokej škole múzických umení.
2: Spýtal sa ma, kto je na tej fotografii, a ja som povedal, že to nevidím, a on potom povedal, že nemusím povedať meno, ale aspoň koľko ľudí. Ja som povedal, že ani to dobre nevidím. A potom robil výrazné gesto na komisiu. Vidíte, nemôže byť hercom, lebo nevidí. A on si naložil svoje okuliare za to.
1: Peter Mikulík teda vyštudoval réžiu, aj keď v prvých rokoch po škole bol v Národnom divadle vedený ako herec a podľa dobových kritikov vôbec nie márny. Čo však spočiatku robil ako režisér?
2: Robili sme Šťastné dni Beketové s pani Prechovskou, staršiu takú francúzsku hru Vitrakovho Viktora, alebo Vládu detí, Pinterov Návrat domov. To všetko boli veľmi zaujímavé tituly v tých časoch. Robili sme dokonca dve Havlové hry tesne po ich premiérach v divadle Na zábradlí, Záhradnú slávnosť a Vyrozumenie. To bola dosť zaujímavá práca, ktorá v tom čase sa ponúkala, ktorá bola možná. Samozrejme, že potom všetko sa trošku zmenilo a boli sme nútení robiť všeličo.
1: Mikulík mal aj veľa mimodivadelnej práce. V 90. rokoch napríklad režíroval 5-dielný televízny seriál Štúrovci. Štúdium materiálu ho fascinovalo a prekvapovalo.
2: Zistil som, že to bolo obrovské dobrodružstvo a že to bola ohromná doba, v ktorej títo ľudia v tom čase žili. Zaujali ma napríklad také veci, že 12, 13, 14 roční mladí ľudia už poznali to, čo ešte dnes nepoznajú možno dnešní maturanti. Zistil som s prekvapením, že vlastne čo vieme zo školy o Štúrovcoch, že bolo veľmi povrchné, že to bola doba úplne iná, oveľa bohatšia a tých osudy boli nečakané. A môžem len ľutovať, že ten seriál sa neuskutočnil v tom plnom rozsahu, lebo to malo mať oveľa viac dielov ako 5, ale na druhej strane som veľmi rád, že aspoň tých 5 sa uskutočnilo.
0: Peter Mikulík bol istý čas aj šéfom činohry Slovenského národného divadla či dekanom divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení. Minulého roku sme sa s ním navždy rozlúčili.
3: Ahoj, tu Jana Kiršner, chcela by som pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Regina a prajem vám veľa dobrej slovenskej hudby.
4: Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať.

0: svoju podobu. Na ich mieste postupne vyrastajú mestské nájomné byty. Časť niekdajších vojenských objektov samospráva zrekonštruovala, ďalšie najnovšie búra, aby dala priestor novej bytovej výstavbe. Ďalej pokračuje Barbora Jurenová.
1: Z bývalého armádneho areálu sa postupne stáva moderná obytná zóna. Na niekdajšiu podobu vojenských kasární si dobre spomína aj miestna obyvateľka pani Alena.
2: Môj otec niekedy mal týchto vojakov, základiakov. Tu nám prišli aj vojačky, takže on velil vojačkám. Však sú tu zbytky aj plotu, všetko bolo ohradené. Mali tu aj svoju ambulanciu, všetko. Takže vojaci sa mali veľmi dobre v Novom meste.
1: Vojakov predčasom nahradili mladé rodiny či seniory. Samospráve sa podarilo získať budovy do svojho vlastníctva a časť kasárni už prebudovala na mestské nájomné byty. Pokračuje primátor Nového mesta nad Váhom František Mašlonka.
3: V roku 2022 mesto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj týchto pozemkov. Súťaž nebola úspešná, preto sme sa pustili vlastne do ďalšej práce. Najprv sme koketovali s myšlienkou, že využijeme budovy, ktoré sú, a s dostavbou nových bytov. Po dôkladnej komunikácii aj s architektmi sme prišli k záveru, že nie je to vhodný krok.
1: Mesto si tak nechalo vypracovať štúdiu udržateľnosti celého vnútrobloku. Tá počíta s bytovými domami, polifunkčným objektom, revitalizáciou bývalého posádkového kina či vybudovaním pumptrackovej dráhy. Prvou etapou je ale výstavba 54 nájomných bytov.
3: Máme plánovaných 16 trojizbových, 18 dvojizbových a 20 jednoizbových bytov. Celková užitková plocha výmery bytov je 2640 metrov štvorcových.
1: Mesto získalo podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania aj ministerstva dopravy. Potvrdil vedúci odboru bytovej politiky na okresnom úrade Trenčín Roman Remo.
4: Je to v pomere 40% dotácia, ktorá je nenávratná, a 60% úver zo ŠFRB, obstarávacie náklady niečo vyše 4 miliónov.
1: Bytové domy budú trojpodlažné, vybavené výťahmi, balkónmi aj modernými technológiami. Stavať začnú po odstránení stavebnej sutiny, vysvetľuje zástupca zhotoviteľa Andrej Volár.
5: Potom, ako sa teda uvoľní priestor v spolupráci s mestom, tak by sme radi začali zakladanie stavby. Tu nás čakujú pilotáže, lebo tieto stavby sú na pilotách, čo je také ako celkom na toto územie možno nezvyklé, a potom sa môžeme pustiť do toho.
1: Podľa primátora Františka Mašlonku je záujem o nájomné bývanie veľký. Aktuálne evidujú približne 400 žiadostí.
3: Paradoxom je, že mesto Nové mesto nad Váhom, ktoré má jeden z najväčších potenciálov na Slovensku celkovo nájomných bytov, tak stále bojujeme s tým, že nám populácia a počet obyvateľov klesá. Dúfam, že aj takýmto spôsobom sa nám podarí zatraktívniť mesto Nové mesto nad Váhom.
0: Stavebné práce na výstavbe nových bytových domov by mali byť hotové najneskôr do decembra 2027. Noví nájomci by sa tak mohli nasťahovať ešte pred budúcoročnými Vianocami.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Nové mesto nad Váhom 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sopečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
5: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok nepochybuje o podpore koalície pri zmene ústavy. Bratislavský samosprávny kraj hospodáril v minulom roku s prebytkom vyše 14 miliónov eur. Zajtra oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky s teplotou 20 až 25 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Strana Hlas SD avizuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila občanom rozhodnúť o skrátení volebného obdobia pomocou referenda. Predseda Matúš Šutaj-Eštok vyzýva opozíciu k podpore tejto novely.
2: Myslím si, že to boli práve strany Smer a SNS, s ktorými sme ešte v roku 2022 spoluorganizovali referendum za predčasné voľby. Bola to práve strana Smer, ktorá chcela presadiť do ústavy túto zmenu, takže myslím si, že v tomto prípade naši koaliční partneri určite podporia túto možnosť zavedenia referenda.
1: Hnutie Slovensko zmenu ústavy nepodporí. Pokračuje poslanec Michal Šipoš.
3: My sme túto možnosť vládnej koalícii dali ako Hnutie Slovensko v septembri 2024. Vtedy nehlasovalo za to ani Smer, ani Hlas, nikto z vládnej koalície. Toto, čo teraz oni idú robiť, vnímam ako prípravu na to, že oni sú si vedomí, že prehrajú ďalšie voľby a potrebujú si pripraviť nejakú pomôcku, aby sa dostali opäť k moci.
1: Bratislavský samosprávny kraj hospodáril v minulom roku s takmer 323 miliónmi eur. Z tejto sumy sa 46 miliónov eur týkalo investičných výdavkov. Riaditeľ odboru financií úradu Bratislavského kraja Marek Vlčej.
4: Výsledok hospodárenia po očistení dosiahol 14 miliónov eur a my v BSK každý rok navrhujeme tento výsledok presunúť do rezervného fondu, z ktorého sú následne financované investičné aktivity v ďalších obdobiach. Ešte k zadlženiu, BSK je aktuálne 34,19%, čo je v stabilnom pásme. Celá táto naša politika nám umožňuje dlhodobo financovať všetky naše investičné projekty. Ten výsledok je relatívne nadpriemerný.
1: Celková suma dlhu tak neprekročila zákonný limit 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Cesta tretej triedy v miestnej časti Jarná v obci Cífer v okrese Trnava bude od pondelka od 8 hodiny úplne uzavretá. Dôvodom sú práce na rekonštrukcii mosta cez potok Gidra, ktorý podľa výsledkov odbornej prehliadky zaradili do kategórie havarijných mostov. Rekonštrukcia zahŕňa výstavbu novej spodnej stavby mosta, nosnej konštrukcie, krídiel, odvodnenia a ďalších konštrukčných prvkov. Počas prác bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez Cífer dlhej približne 4,5 kilometra. Pre peších a cyklistov bude zriadená dočasná drevená lávka. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v decembri. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť služby Cífer. Vysúťažená cena presahuje 500 tisíc eur. V Bratislavskom stredoeurópskom dome fotografie vystavuje svoje snímky dokumentárny fotograf Jozef Macák. Vystavené fotografie nazval Za zrkadlom všednosti. Sú z posledných 5 rokov, z miest, kde sa pri fotografovaní cíti najlepšie. Z Bangladéša, Filipín, Pakistanu, Egyptu či Indie. Jozef Macák nerobí klasickú cestovateľskú fotografiu, nie sú to snímky krajín či pamiatok. Zaujíma ho bežný život, malé gesto, emócia, absurdita.
5: Snažím sa vecu zopasiť na exotike, ale skôr sa snažím zachytiť nejaký ten moment, nájsť nejaké podobnosti, kontrasty, súvislosti, svetlo, kompozíciu, nejaký zvláštny moment, občas nejaký humor.
1: Kurátor Šimon Lupták.
6: On podľa mňa má veľmi veľký cit pre tie situácie a tým vlastne ako pracuje s tou emóciou a s tou kompozíciou alebo s gestami, tak tým sú pre mňa špeciálne a krásne.
1: Zajtra na západnom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, zriedkavo aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, cez deň 20 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, miestami prechodne aj slabý. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny, aj uzavretá diaľnica. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Zdržíte sa asi 15 minút. V Bratislave na konci Bajkalskej smerom na prístavný most sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsekom prejdete, ale počítajte so zdržaním. A v Nitre na Štúrovej smerom z centra sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa zdržíte 10 až 15 minút a v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej sa pri cestároch zdržíte 10 minút obojsmerne. Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy horí nákladné auto. Diaľnica je od výjazdu Lúka uzavretá, obchádzajte cez Hôrku nad Váhom. Na záver pripomíname, že dnes večer o 20. hodine úplne uzavrú diaľnicu D1 od Bernolákova po Bratislavskej Zlaté piesky. Obchádzka povedie po starej Seneckej ceste. Smerom na Senec zostane diaľnica prejazdná. Ak ste na testách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: V tomto klube budeme dnes rozoberať, hádam, najznámejšiu pranostiku, a to konkrétne medardovú kvapku, ktorá by mala kvapkať 40 dní, už ale povieme si, či to tak teda bude alebo nie. A kto to bol vôbec medard, no a či tento rok sa pranostika naplní a aká je výhliadka na júl, tak to všetko nám dnes prezradí spoločne so mnou meteorologička Martina Sedloňová, ktorú pozdravujem. Dobrý deň.
9: Príjemné popoludnie prajem.
8: Tak, aké máme zatiaľ počasie, čo sa týka 12.6. s týmto dátumom, ako je vonku?
9: Momentálne máme skôr také poloblačno, oblačno, keď som odchádzala z rozhlasu, teda do rozhlasu z ústavu pred pol hodinkou, tak ojedinele sa vyskytovali prehánky predovšetkým v Trenčianskom kraji. A teplota vzduchu je aktuálne väčšinou od 18 do 23 stupňov, ešte možno pár desatiniek stúpala a stúpa, dnes očakáva maximum do 24 stupňov na juhu západného Slovenska. No a k tomu fúka miestami taký západný vietor, ale len do 20 km za hodinu.
8: No, budeme sa teda dnes rozprávať, ako sme už povedali, aj o medardovi, ale aj o tom, že na budúci týždeň už sa budeme naozaj veľmi potiť. Zostaňte s nami, počúvate Rádio Regina Západ a o chvíľočku aj Meteoklub.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Medard oslavil svoje meniny 8. júna, teda v pondelok, a s Medardom sa spája veľmi známa pranostika. Učia sa ju deti v škole a vieme ju naozaj všetci. Medardová kvapka, 40 dní kvapka, no a bude nejakých tých 40 dní súvisle pršať? To už sa pýtam meteorologičky zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Martiny Sadloňovej.
2: Príjemné popoludne prajem ešte raz. A teda uvidíme, necháme sa prekvapiť, či tých 40 dní bude kvapkať. A v tomto prípade je to skôr taká symbolika. V podstate, a áno, patrí táto pranostika, môžeme povedať, že medzi asi 5 najznámejších, ktoré máme na Slovensku, ktoré sa vyskytujú počas roka, a teda určite ju mnohí poznáme. V tomto prípade okolo 8. júna nastáva výraznejšie ochladenie po predchádzajúcich teplejších dňoch a začiatkom júna totiž sa zmení a mení sa aj cirkulácia u nás vnútrozemí v strednej Európy a v podstate sa dostávame do také západného prúdenia. Pred tým začiatkom júna máme ešte u nás obvykle taký teplejší vzduch, ktorý je prehriatý a od západu potom postupujú rôzne frontálne systémy, ktoré teda prinášajú aj ochladenie. A medzi jednotlivými vlnami sú samozrejme prestávkami, a teda sú prestávky so slnečným počasím, preto ľudia, ktorí sa živobytím závisí predovšetkým od poľnohospodárstva a teda predovšetkým, ktorí chovajú dobytok, tak dobre vedia, že rátajú v niektorých prípadoch dni, kedy doslova usušia trávu, čo hneď potvrdí aj ďalšia pranostika, že keď na medradárda prší, ťažko sa seno suší. No a samozrejme, charakteru počasia sa prispôsobuje aj iné práce, najmä na poliach. Ešte keď sa vrátime ako keby k jednotlivým vlnám sú v takých, by som povedala, v dátumoch, ktoré sa zvykli a sa hlavne v minulosti opakovať. A je to 15. jún, 24. jún, 4. júl a 1. august, pretože vieme, keď až 40 dní, to znamená, že neúplných 6 týždňov, teda by sa mali s prestávkami vyskytovať periódy s dažďom. No a dostali samozrejme aj tieto jednotlivé obdobia alebo dni s dažďami aj pomenovania, takže nazývame ich, možno ich poslucháči Reginy Západ poznajú pod svetovíckými, svetojanskými, prokopskými a svetopetrovskými, pretože 1. augusta podľa kresťanského kalendára sviatok má svätý Peter, v ktorý v Okovách.
1: Z historických prameňov ale vieme, že svätý Medard bol francúzsky biskup, ktorý teda žil v 6. storočí, bol známy svojou dobrosrdečnosťou a sociálnym cítením. Prečo sme si ho my ľudia začali potom neskôr spájať s počasím?
2: A v zrodných zdrojoch som objavila množstvo legien, ktoré sa spájajú so svätým Medardom. Mnohých sa spomínal orol. A vraj Medard zasa stihla raz búrka a orol ho mal svojimi rozprestretými krídlami chrániť pred dažďom a preto ľudia odvtedy sa k nemu obracali s prosbami o lepšie počasie a teda vypozorovali, že v tomto období okolo jeho menín sa obvykle, kedy on mal sviatok a teda bol v kalendári, predovšetkým tá jeho svetosť, tak zistili, že sa vyskytujú častejšie a početnejšie zrážky, takže preto k nemu zhliadali, aby si zabezpečili stabilnejšie počasie.
1: Nuž, a teda, či bude 40 dní kvapkať, to vám povieme už po pesničke.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Možno premýšľate, že tento týždeň rýchlo zbehol. Áno, áno, určite dá sa to potvrdiť. V pondelok bolo medarda, v útorok veľmi pršalo, v stredu ja si osobne moc nepamätám počasie. Včerajší deň už bol tiež taký, akože aj svietilo slnečko, aj bolo chladno. Dnes sme zhodnotili, že človek znesie ešte aj bundu. No a už na budúci týždeň naozaj bude veľmi teplé počasie, ale k tomu sa dostaneme. Chcem sa dostať aj k tomu, že sme spomínali medarda a medardová pranostika hovorí, že medardová kvapka 40 dní kvapka Martina bude 40 dní pršať.
2: V tomto prípade súvisle určite nie, to vieme zabezpečiť a už ako sú avíza, tak v tých nasledujúcich dňoch, hlavne od stredy sa postupne bude oteplovať a teda dostane sa aj k tropickým hodnotám, takže to si určite povieme v predpovedi počasia, ale takéto prvé ochladenie, ako som hovorila, že tento rok je to také netradičné a v podstate v posledných rokoch aj zvláštne, lebo sme si hovorili, že aj zmrznutí prišli pomerne na čas a teraz sa objavila aj medardová kvapka. Po iné roky sme nevedeli o medarde, bolo veľmi teplo, bolo aj suché obdobie a teraz si dovolím tvrdiť, že prišla na čas, možno že s malinkým predstihom. Minulý týždeň bol Noro v Meteoklube, kolega, ktorý rozprával o tom, že teda studený front veľmi rýchlo postupí cez naše územie, ho avizoval a aj tak bolo. Potom už sobotu, v nedeľu bolo pomerne dobre, bolo tak polooblačno, oblačno, ojedinele sa vyskytli prehánky, hlavne nedeľu aj búrky na západnom Slovensku a v pondelok tie sme mali také polooblačné počasie. A v útorok pred studeným frontom, ktorý začal počasie u nás ovplyvňovať, hovorili sme si, že pondelok bolo menarda a teda v útorok prišiel studený front, pred ktorým teda sme ešte mali vyvrcholenie veľmi teplého vzduchu od juhu až juhozápadu. Na východe podunajskej nížiny sme mali aj 31 stupňov, čo je celkom akože vysoká teplota, vzhľadom na to, že teraz by malo byť okolo 25-26 stupňov, to je maximálna denná teplota vzduchu. No a čo sa začalo diať, tak postupne teda sa začali hlavne po poludnejších hodinách vyskytovať početné prehánky a búrky. A teda tie úhrny boli nerovnomerné. Vieme, že z takýchto situácií je to tak. A napríklad aj na takom záhorí, keď som sa pozrela, tak napríklad Holič a Skalica mali pri zrážkovej činnosti pri týchto prehánkach búrkach len 1 mm, ale napríklad také Radošovce mali 49 mm a v podstate Holič a Radošovce sú vzdialené od seba 11 km. Samozrejme, vieme, že veľké rozdiely bývajú v búrkach aj v rámci mesta alebo dediny, takže tých 11 kilometrov je dosť veľa a len som chcela teda poukázať na to, že naozaj tie úhrny boli nerovnomerné. No a ďalšia vec, ktorá bola, tak sa pri týchto búrkach vyskytovali ojedinele aj krúpy do 2 cm. A v stredu našej oblasti sa potom vlnil studený front, preto sme mali veľa oblačnosti, na viacerých miestach sa vyskytli prehánky, alebo teda aj dážď. A za 24 hodín, teda od 10. od rána od 6. do 11. do 6. hodiny sme mali väčšinou na západnom Slovensku od 5 do 15 mm, iba ojedinele bolo do 20 mm a v niektorých lokalitách najmä pretrvávalo ešte také, by som povedala, sucho. Situácia so zrážkami bola na strednom Slovensku trošku iná, kde sme mali od 15 do 25 mm, ale našli sa lokality predovšetkým na Orave, Liptove, takisto na severe Banskobystrického kraja, kde sme mali od 30 do 50 mm a ojedinele viac. Už v minulosti sme si spomínali obec Vyšná Boca, ktorá leží zo severnej strany nízkych Tatier. No a opäť ju budeme skloňovať aj teraz v tomto meteoklube, pretože za 24 hodín mala úhrn 88 mm. Takže tam asi problém so zrážkami nebude. Naopak zase pretrvávajúci problém zhodnotili aj kolegovia, klimatológovia Lívia Labudová, Juraj Holec a Maroš Turnia či Jakub Ridzoň vo svojej analýze a správe, kde zhodnotili meteorologické sucho podľa štandardizovaného zrážkového a evapotranspiračného indexu, kde sa zhodli, že v tejto správe, ktorá bola zo 7. júna, že sme mali mierne až veľmi sucho na juhozápadnom Slovensku a veľmi sucho bolo na Záhorí a v okolí Malaciek. Potom prišli tie spomínané zrážky, ktoré sme si pohovorili a rozoberali, no a tam sa prechodne tá situácia v niektorých lokalitách mohla zlepšiť, ale v niektorých lokalitách. Naopak zase aj na tom záhorí nám zostáva v podstate sucho. No a podrobnejšie predpovedné materiály, ktoré máme, keď sme sa pýtali, že aký bude ten júl, a teda, že či bude 40 dní kvapkať, tak z tých podrobnejších predpovedných materiálov, ktoré máme v dispozícii na 10 dní dopredu, sa určite dozvieme, teda, že bude sa postupne oteplovať. Ale potom, čo my máme k dispozícii, sú také, by som povedala, skôr predpovede, ktoré sa hodia pre poľnohospodárov, agronómov, a to sú také týždenie, ktoré fungujú na klimatologicky ladených numerických modeloch, teda vychádzajú zo štatistiky z tej klimatologickej, a tam už sa bavíme, že máme predpovede dostupné po týždni. V tom týždni sa samozrejme môžu vyskytnúť dva extrémy a vyjde nám to ako priemerný týždeň a mnohí poslucháči si budú hovoriť, že pánečku, čo ste nám to hovorili. Takže toto sa väčšinou naozaj hodí len pre tých poľnohospodárov, aby sa vedeli nejako zariadiť, ale pre bežných užívateľov je v podstate toto až tak veľmi, aby som povedala, nepoužiteľné z toho pohľadu, že nevedia konkrétny deň, ako bude. No a z tých ďalších týždňov to vychádzalo, teraz, čo som videla v tých predpovedných materiáloch, má byť teplo a veľmi teplo dokonca, takže tam určite opäť budú nejaké tropické dni, ale potom prichádza zlom 29. júna a tie prvé júlové týždne dva, kde skôr to má byť aj zrážkovo normálne, aj teplotne normálne. Takže v tomto prípade môžu sa tam vyskytnúť nejaké extrémy, ale nemalo by to byť také horúce, ako sa teraz očakáva v tých najbližších dňoch.
1: A o tom horúcom počasí vám povieme po pesničke. Tu je Léto lásky.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: klub Ako bude.
1: Veru, vám povieme, ako dnes bude, ale možno samozrejme aj v tých ďalších dňoch. Aktuálne je, ako pozerám, v Bratislave oblačno a 20 stupňov Celzia, v Piešťanoch až 21, polooblačno, kuchyni okolo 19 stupňov. No ale aká bude dnešná noc? Bude studená? To sa už pýtam meteorologičky Martiny Sadloňovej.
2: V podstate bude taká podobná, ako sme mali aj túto na západnom Slovensku. To znamená, že v noci očakávame teplotu vzduchu 15 až 10 stupňov. Čo príde zmena, bude postupne pribúdať oblačnosť. Už aj teraz popoludní, podvečerných hodinách. Postupne na západnom Slovensku budeme mať oblačno až zamračené, len ojedinele bude zmenšená oblačnosť počiatku noci. No a postupne sa začnú vyskytovať či už prehánky alebo dážď, počasie u nás začne ovplyvňovať okludujúci frontálny systém, takže aj zajtra ráno by sme ešte spočiatku mali mať veľa zrážok a postupne budeme prechádzať do takých prehánok a k večeru zrážky budú ubúdať a aj sa lokálne zmenšovať oblačnosť. To všetko sa bude diať pri teplote vzduchu, ktorá bude maximálne od 20 do 25 stupňov. K tomu bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Nuž, a poďme sa teda pozrieť spoločne aj na predpoveď počasia na víkend, ak sa chystajú naši poslucháči niekam, alebo možno budú niečo robiť, alebo pôjdu niekam do prírody, tak čo ich čaká?
2: Či už v nedeľu, v pondelok alebo v útorok budeme mať skôr takú premenlivú oblačnosť, to znamená, že v nočných hodinách menej oblačnosti a cez deň môže byť prechodne miestami aj zväčšená, ale len ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, väčšia šanca je v Trenčianskom kraji, predovšetkým v nedeľu. V noci teplota vzduchu zo soboty na nedeľu bude 14 až 9 stupňov, maximálna denná teplota bude 20 až 25 stupňov. Bude však nedeľa ufúčaná oproti sobote, aj dnešnému dňu bude silnejšie fúkať vietor západný a severozápadný do 30 km za hodinu. Nárazov môže byť ojedinele silnejší okolo 50 km za hodinu a teda na pocit nám môže byť chladnejšie. No a potom už nastáva postupne zmena, ako sme sa my bavili, od stredy budeme mať teplejšie, ustálenejšie počasie, maximálna denná teplota bude 25 až 30 stupňov, vo štvrtok ešte vyššie, tam budeme mať 28 až 32 stupňov a v piatok sa očakáva 30 až 34 stupňov na západnom Slovensku.
1: To znamená, že ak môžem doplniť, od štvrtka zhruba do takej nedele očakávame už tropické dni.
2: Určite, tam kde teplota vzduchu cez deň vystúpi nad 30 stupňov, hovoríme o tropickom dni.
1: Môžeme očakávať až 35 stupňov?
2: Áno, hovorila som v predpovedných materiáloch, tak ťažko som to videli v hlavnom behu, my to hovoríme, že to je len jeden scenár, ktorý môže nastať a tam bolo dokonca 36 stupňov. Takže opatrne, a samozrejme, čím budeme bližšie k danému termínu, budeme spresňovať, ale myslím si, že aj tých 34 stupňov je dosť.
1: Určite áno, tak potom to budeme všetko hodnotiť zase ten ďalší týždeň v Meteoklube. Ten dnešný Meteoklub pre vás pripravila Martina Sadloňová, meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekný víkend.
2: Ďakujem, podobne prajem.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Takto dobre vám hráme na frekvenciách Rádia Regina Západ a už o niekoľko minút si zaspomíname na obrovský hit.
1: Ja som malá bambulka, bambulková balíkuna, za dedom poslali.
0: Súčasťou môjho detstva boli bambulkine dobrodružstva, jej dva copíky, krabica, alebo naozaj nádherné veci, ktoré bambulka zažila. No a túto pesničku naspievala Alena Antálová. A to, že bambulkine dobrodružstva môžeme opäť vidieť, to vám povieme v nasledujúcich minútach po zelenej vlne.
2: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pohotovosť.
3: Fibromialgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
4: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
3: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. V pondelok po 21.
5: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
7: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
8: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
9: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
10: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
11: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
12: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
14: Co je nového?
15: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč. 400 stop přítají.
16: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
17: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
18: To bolo ako v románe.
19: Púr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Zelená vlna.
3: Nehody v Bratislave a kolóna pred Hlohovcom. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra sa zrazilo auto s motocyklom. Ešte sa krátko zdržíte. V Bratislave na konci Bajkalskej smerom na prístavný most sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsekom prejdete, ale počítajte so zdržaním. A v Nitre na Štúrovej smerom z centra sa zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stojíte v kolóne takmer pol hodinu. A v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej
14: sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút obojsmerne. Na diaľnici D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy horelo nákladné auto. Blokovaný je ešte jeden jazdný pruh a stále počítajte aj so zdržaním. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Beata Dubasová, jej nová pieseň Si pre mňa láska. No a ideme teraz na tú spomínanú Bambulku. Detský televízny seriál Bambulky na dobrodružstva zasiahol najmä generáciu detí vyrastajúcich, a to najmä v 80. rokoch minulého storočia, a teda určite aj mňa. Seriál Petra Guldana a režiséra Juraja Lihosita vznikal postupne od roku 1982 a nakrútilo sa 30 častí. Príbeh malej Bambulky akoby z iného sveta, ktorú učí dedo Jozef, ako sa treba správať v rôznych situáciách, má aj svoju didaktickú stránku. Postupne vyšiel seriál aj na DVD a vo viacerých vydaniach aj ako kniha. Po rokoch nedostupnosti sa medzi deti dostávajú príbehy Bambulky opäť, a to s ilustráciami hudobníčky Zuzany Smatanovej. Martin Jurčo sa s editorkou tohto projektu Kristínou Kráľovou rozprával aj o tom, aké boli jeho, alebo skôr jej stretávania s autorom Petrom Guldanom.
1: Prvýkrát to bolo v roku 2008, keď vyšlo to prvé vydanie. Potom sme viedli debaty. Vždy sme sa tak na takej polročnej báze stretávali a proste snívali a fantazírovali, že ako by to malo vyzerať, kto mi to mal ilustrovať. Pandémia to celé zastavila a potom bohužiaľ pán Guldan zomrel, takže to zostalo na mne a vlastne na dedičoch, aby sme proste spolu niečo vymysleli. No a ja som tvorbu Zuzky Smatanovej začala vnímať práve cez jej projekt s Petrom Naďom. Mne sa tie ilustrácie veľmi páčili. Ja som aj sama bola prekvapená, bo ja som Zuzku teda vnímala ako spevačku hlavne, ale naozaj tá dokonalosť tých ilustrácií ma fascinovala a tak som si povedala, že asi ona by bola tá správna osoba.
2: No ja sa ešte vrátim k Petrovi Guldanovi, ktorý bol náš rozhlasový kolega. Vy ste ho zažili naživo a on aj v tom seniorskom veku bol taký gejzier plný nápadov.
1: On to vždy, keď prišla do kancelária, tak prišla neskutočná energia, úsmev. On naozaj, keď aj mal nejaké trápenie, tak to ste na ňom proste nevideli. Iskričky v očiach, ktoré on mal, a taká tá naozaj nefalšovaná detská radosť, tak to bol Peter Guldan.
2: Aj sa pracovalo nejako s tým textom pri tom vydaní? Boli to prepisy scenárov, alebo je to beletrizovaný text pôvodných scenárov?
1: Ja keď som teraz kontrolovala ten text, pretože naozaj v tom texte sme nič nemenili. Sú tam naozaj niektoré výrazy, ktoré už dneska by povedali, že sú nespisovné, ale proste to tak bolo v tej Bambulke. Takže samozrejme Peter Guldan to trošku ako upravil. Nie je to úplne text, ako je v seriáli, že od slova do slova, ale gro, tých 90% proste to sedí.
2: Zaujímavé, že ten seriál vznikol v roku 1982-83. Tá Bambulka stále rezonuje, napriek tomu teda, že aj dnešná mladá generácia žije už trošku inými rozprávkami.
1: Za mňa je to nadčasové. Preto som chcela aj, aby ten jeho odkaz nezanikol, lebo naozaj tie príbehy si myslím, že majú čo povedať aj v dnešnej dobe. Možno niektorí ľudia si povedia, že z tých 30 príbehov je možno už nejakých 5-6 neaktuálnych na túto dobu. Ale za mňa je dobre pripomínať si to, a to gro, tá výchova, tá láska, ktorá proste z tých textov srší, to ako Peter Guldan miloval tie deti, tak to je podľa mňa vec, ktorá by nemala nejakým spôsobom zaniknúť len preto, že proste vypredá sa kniha.
2: Vy ste sa snažili trošku aj tak graficky pomôcť tomu textu, nielen ilustráciami Zuzany Smatanovej.
1: To bol vlastne tiež nápad grafičky Zuzky Smolkovej, že poďme sa trošku pohrať s tým textom, že deti vlastne sú zvyknuté čítať tlačené. Dobre, to písané písmo je možno prvý, druhý ročník, keď sa to učia, ale práve sme chceli, aby nezabudli.
0: No a súčasťou seriálu Bambulky na dobrodružstva boli aj pesničky našich rozhlasových kolegov Jana Kováža a Petra Guldana. Po jednej z nich vám povedia viac predstaviteľka Bambulky Monika Hasová a aj Zuzka Smatanová.

0: Počúvali ste pieseň Ja som malá bambulka, ktorú naspievala Alena Antalová. No a hovoríme o známom seriáli Bambulky nedobrodružstva, ktorý sa nakrúcal v Bratislave, a to v prvej polovici 80. rokov. Bambulku stvárnila Monika Hasová, pesničky za ňu naspievala, ako som povedala, Alena Antalová. Rodinný seriál o neporiadnom dievčatku, ktorý učí dedo Jozef, majú radi deti aj dnes. Po viacerých knižných vydaniach vznikla verzia s ilustráciami speváčky Zuzany Smatanovej. Martin Jurčo sa najprv pýtal predstaviteľky Bambulky Moniky Hasovej na to, ako si pamätá na nakrúcanie seriálu.
1: Mamička našla vo večerníku také avizo, kde oznamovali, že teda robí sa konkurs, a ona, keďže mala malú, ešte moju sestru v plienkach jednoročnú, tak to povedala môjmu otcovi, že či by išiel na ten konkurs so mnou. Po tomto konkurze bolo ďalšie druhé kolo a vlastne tam už to bolo troška náročnejšie, pretože nám veľmi zvláštnym spôsobom rozdali noty, ktoré sme sa mali podľa nich naučiť tú pesničku, čo vlastne teraz normálne, že MP3 šup a už si to vypočujem. Tak mama musela zobrať harmoniku, akordeón, ona vedela hrať. Naučila sa to krvopotne nejak. To púšťalo sa dokola od rana do večera, až som to videla plynulo zaspievať.
2: Aj keď je pravda, že v tom seriáli vy nespievate.
1: Ja som mala 4 roky, takže neviem, či sa potom sa to na to rozhodlo, že za mňa bude spievať. Mne niekto poradil, že choď sa tým režisérom a poťapka jeho pokolenie a povedz to rovno jemu ten prvý text. Tak ja som ako nemala s tým problém, urobila som to, tak režisér Juraj Lihosit bol teda akože z toho, že wow, že čo? Že vyzeralo to autenticky.
2: Vy si pamätáte vôbec niečo z toho štábu? No samozrejme Peter Guldan ako autor, Juraj Lihosit ako režisér, spomínali ste Julius Pantík ako teda váš hlavný partner.
1: Pamätám si normálne, že my sme strávili od 4 rokov do 7. Boli to obdobie, že bolo leto, kúpanie, neviem čo, potom bolo korčulovanie, potom bolo zase niečo jeseň, takže ono to išlo na obdobia a prvá várka bolo, že nejakých 10 dielov, čiže ono sa to stále na tom pracovalo 3 roky, čiže ja som bola stále v neustálom kontakte s nimi. Mala som s nimi akože najlepšie vzťahy, že sme boli dobrá partia.
2: Postupne vždy pri asi každej repríze ste mali priamy ohlas, že vás teda videli diváci. A napriek tomu, že vy už ste rástli, ale v tom obraze ste stále v tom veku, ako sme hovorili, 4 roky zhruba.
1: Tesne potom to bolo také veľmi náročné. Niekedy to bolo príjemné, niekedy to bolo nepríjemné, že záležalo na situácii, že keď som bola v škole v prírode, tak som mala okamžite kamarátov, ale mala som okamžite aj vynadané, keď som napríklad niečo robila, nejaké výtržníctvo, tak bola na čele, ktorá dostala vynadané, že po tebe opakujú, lebo si hrala Bambulku. Hej.
2: Najnovšie vydanie knižky o Bambulke ilustrovala známa hudobníčka Zuzana Smatanová.
3: Som naozaj na tej Bambulke rástla, aj keď musím povedať, že ja si mnohé príbehy vôbec nepamätám, že práve keď som teraz ilustrovala, tak som ich akoby objavovala úplne prvýkrát, že bolo to strašne pre mňa také milé a taká pekná výzva kresliť legendu.
2: Aký kľúč ste zvolili? Čítali ste text? Kreslili ste, alebo ste to nechali tak a išli ste po pamäti, čo ste si pamätali, teda ešte ako dieťa?
3: Som chcela zachovať aj oblečenie, ktoré práve mala Bambulka a dedo Jozef v seriáli, takže som to naozaj všetko musela poctivo napozerať. A kontrolovala som niektoré veci práve s knižkou, či sedí obdobie, či sedí počasie, či jar, či je leto, takže všetko som to musela kontrolovať a sedí to, no.
0: Seriál o Bambulke žije teda svoj nový život a teda v knihe Ja som malá bambulka s ilustráciami Zuzany Smatanovej. Možno ju máte doma. Pre Petra Guldana bol popri mnohých jeho pesničkových textoch toto všetko jeho najúspešnejší autorský počin. No a na Bambulku určite spomíname mnohí dodnes a je súčasťou našich životov a súčasťou života aj možno už našich detí alebo možno vašich vnúčat. To už necháme na vás. V tejto chvíli pokračujeme ďalej. Počúvate Rádio Regina Západ, túto je speváčka Sandra.

0: Ako sa zachovať, ak človek náhodou po dedovi nájde nevybuchnutý granát, aj to vám po 15. hodine prezradíme.
1: Plná poľná. Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradíciu a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte dnes po 21.
2: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
3: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
4: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Musica Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupa, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Musica Nostra Tyrnaviensi, 14. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
5: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavská krajská prokuratúra sa obráti na správny súd pre nariadenie mesta o parkovaní. Národný bezpečnostný úrad varuje pred podvodmi s cieľom vylákať prístupové údaje do e-mailov. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď a 20 až 25 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Aj keď zámer národného projektu Oživme malé obce nebol schválený členmi monitorovacieho výboru pre program Slovensko, podpora najmenších obcí zostáva podľa ministra investícií Samuela Migala, nominanta strany Smer SD, prioritou rezortu. Cieľom projektu bolo vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by malým obciam umožnil reálne sa zapojiť do čerpania eurofondov.
2: 21 miliónov eur, ktoré boli určené pre slovenské regióny, pre malé obce do 500 obyvateľov, jednoducho skončili opäť raz na ministerstve a v nejakom vzduchoprázdne. Budeme sa snažiť nájsť inú formu, ako tento balík peňazí, eurofondových peňazí, ďalej priniesť do týchto obcí.
1: Krajská prokuratúra v Bratislave sa obráti na správny súd v súvislosti so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Dôvodom je, že Bratislavské mestské zastupiteľstvo na ostatnom rokovaní nevyhovelo protestu prokurátora týkajúceho sa predmetného nariadenia. Povedala to Gabriela Kováčová z krajskej prokuratúry v Bratislave. Podanie žaloby avizovala prokuratúra už pred samotným rokovaním poslaneckého zboru, ak nebude jej protestu vyhovené. Magistrát Bratislavy už v materiáli, ktorý predložil na májové rokovanie poslaneckého zboru, konštatoval, že sa s podstatnými námietkami prokuratúry nestotožňuje a považuje ich za nedôvodné. Národný bezpečnostný úrad varuje pred podvodnou kampaňou na vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Zameraná je primárne na súkromné firmy a štátne inštitúcie, pričom útočníci dokážu poslať falošné výzvy na zmenu hesla zo zdanlivo oprávnených e-mailových adries. Hovorkyňa Národného bezpečnostného úradu Kristína Petrogarajová.
3: Text je netypicky štylizovaný. Správa síce upozorňuje na uplynutie platnosti hesla, no v dvoch krokoch útočníci obeť explicitne nabádajú ponechať si pôvodné heslo, čo je v priamom rozpore so samotnou podstatou politiky pravidelnej zmeny hesiel a obmedzenia ich časovej platnosti.
1: Ak už niekto kybernetickému útoku podľahol, treba urýchlene informovať osoby zodpovedné za IT bezpečnosť v danej inštitúcii. Prevádzkové výsledky letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave rastú trojciferným tempom každý mesiac od začiatku roka. V máji dosiahlo letisko opäť historický rekord, a to takmer 400 tisíc cestujúcich vybavených na príletoch a odletoch. Je to najvyšší počet za jediný mesiac od vzniku letiska a zároveň rast o 131% v porovnaní s májom 2025, informovala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová. Najviac cestujúcich odlietalo či prilietalo z Londýna, Ríma, Barcelony, Košíc, Malagy a Varšavy. Slovenský reprezentant Čaba Zalka si na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike vybojoval účasť vo finále K1 na 200 metrov. V rozjazde obsadil tretie miesto a v nedeľu bude bojovať o cenné kovy.
4: Keď som videl, že máme dve rozjazdy a postupuje prvý až tretí priamo do finále, tak som to veľmi chcel. Bolo to tesné, ale som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Je to moje prvé finále na majstrovstvách Európy seniorov, takže teším sa na nedeľné finále, ale ako keby ten prvotný cieľ, čo som si dal, že chcem postúpiť do finále, tak tej finálovej jazdy môžem už len získať a stratiť už nič nemôžem.
1: V A finále K2 na 500 metrov nebude chýbať ani dvojkajak Samuel Baláš, Adam Botek, ktorý zvíťazil vo svojej rozjazde. Zajtra na západnom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, zriedkavo aj búrky, k večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, cez deň 20 až 25 stupňov. Prevažne sa západný vietor do 30 km za hodinu, miestami prechodne aj slabý. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny aj zdržanie na diaľnici. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra sa už skôr zrazilo auto s motorkou. Ešte sa krátko zdržíte. A v Nitre na Štúrovej smerom z centra sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z centra Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
6: Na bratislavskej D1 sa premávka spomaluje na 5 minút za prístavným mostom smerom do Ružinova. Diaľničné výjazdy z Bratislavy sú bez obmedzení. Pripomíname, že dnes večer o 20. Národná diaľničná uzatvorí výjazd do Bratislavy po D1 od Bernolákova. Obchádzka povedie po 61. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia.
5: Na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stojíte v kolóne 40 minút a v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej sa pri cestároch držíte 10 až 15 minút oboj smer. Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy horelo nákladné auto. Blokovaný je ešte jeden jazdný pruh a v kolóne si postojíte asi pol hodinu. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Možno budete v lete robiť poriadky, možno nájdete po dedovi na povale domu nevybuchnutý granát. Všetko je možné. Ako sa v takejto situácii zachovať, vám povieme po 15. hodine. Zostaňte s nami, sú to dôležité informácie. Pokojný deň vám želajú aj naďalej Peter Rusňák a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Muž na Hornej Nitre objavil starú muníciu, neváhal a kontaktoval políciu a urobil správne. Granáty a ďalšie predmety môžu byť aj po desiatkach rokov stále funkčné. Situáciu Igorovi Rožkovi povedala krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Nedávno sme prijali oznámenie od občana, ktorý počas prechádzky v katastri obce Valaská Bela objavil predmety pripomínajúce muníciu. Na miesto bol následne privolaný pyrotechnik z pohotovostného policajného útvaru krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne. Miesto nálezu do príchodu pyrotechnika zabezpečovala hliadka z obvodného oddelenia policajného zboru Nitrianske Rudno. Za dodržania bezpečnostných predpisov bolo pyrotechnikom zistené a potvrdené, že ide o ostrú muníciu, a to jeden kus munície kalibru 3,7 cm s obsahom trhaviny a jeden kus delostreleckého granátu do minometu kalibru 82 mm bez zapalovača, avšak s trhavinou v tele munície.
3: Pri náleze munície pyrotechnik nerieši len predmety, pre ktoré ho privolajú, ale prehľadáva aj blízke okolie. Často sa stáva, že na danom mieste sa nachádza viacero kusov munície. To sa potvrdilo aj v tomto prípade.
2: Následným prezretím blízkeho okolia za použitia služobného detektora kovov bola nájdená ďalšia ostrá munícia, a to jeden kus delostreleckého granátu do minometu kalibru 60 mm so zapalovačom a strhavinou v tele munície. Počas pokračujúcej previerky blízkeho okolia bol detektorom kovov nájdený aj jeden kus ostrého puškového protipancierového granátu vzor 40 s trhavinou v tele munície. Všetka nájdená munícia pochádza z obdobia druhej svetovej vojny.
3: Takýto nález pritom podľa štatistik polície nie je ojedinelý. Nedávno vyvolal rozruch prípad v areáli ZTS v Dubnici nad Váhom. Bezpečnostné opatrenia si vyžiadal nález leteckej munície z obdobia druhej svetovej vojny. Koncom roka našli muníciu aj v Prievidzi. Predmety našiel muž počas obhliadky pred začatím stavebných prác. Aj vtedy zasahoval pyrotechnik. Zistil, že išlo o delostreleckú mínu kalibru 82 mm a delostrelecký granát kalibru 100 mm. Pyrotechnici obvykle nájdené predmety prevezú na bezpečné miesto, kde ich zničia. Polícia pripomenula, že oznamovateľ z Valaskej Belej sa zachoval správne. S podozrivým predmetom nemanipuloval a nález bezodkladne oznámil polícii.
2: Ak pri vypratávaní starších domov, stavebných prácach alebo prechádzkach lesom nájdete akýkoľvek predmet pripomínajúci muníciu, v žiadnom prípade s ním nemanipulujte. Nález bezodkladne oznámte na najbližšom oddelení policajného zboru alebo na čísle 158. Nezabúdajte, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a nebezpečná. Miesto nálezu je potrebné označiť, nepribližovať sa k nemu a podľa možnosti si zapísať GPS súradnice, aby mohli policajti a pyrotechnici bezpečne a presne zasiahnuť.
1: Policajti ešte dodávajú, že nech munícia vyzerá akokoľvek silne zhrdzavená alebo poškodená, môže byť stále nebezpečná a predstavovať riziko výbuchu. Preto pri náleze treba postupovať mimoriadne opatrne.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Vieme, že nám škodia a sú zlé, napriek tomu im často podľahneme. Reč je o látkach, ktoré nie sú dobré pre naše zdravie, hoci môžu priniesť chvíľkové potešenie. Patria medzi ne aj drogy, či už legálne, alebo tie nelegálne. Majú vplyv na životy nás, aj nášho okolia a často sa podpisujú pod tragické situácie, nešťastia a veľký žiaľ. Aj preto je v boji proti ním dôležitá prevencia. K novým formám patrí aj tzv. Protidrogový vlak. Viac vie Jana Obrancová.
1: Revolution Train, teda protidrogový vlak, navštívil pred pár dňami aj Nitru. Andrea Valchoňová z odboru školstva úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja potvrdila, že počas jedného dňa ho malo možnosť navštíviť asi 300 stredoškolákov.
2: My sme sa rozhodli urobiť prevenciu u žiakov, čo sa týka užívania návykových látok. A ja som osobne videla tento vlak už pred niekoľkými rokmi, keď začínali, a je to naozaj interaktívna forma, ktorá zanecháva u mladých ľudí zážitok.
1: Vlak s dĺžkou asi 165 metrov má 6 multimediálnych vozňov, ktorými návštevníci postupne prechádzajú. Prevádzkový manažér Lukáš Hříha vysvetlil, že zároveň prechádzajú príbehom, ktorý sa stal v Česku pred štvrťstoročím.
3: Príbeh vlastne je o partičce mladých ľudí, ktorá začne experimentovať s drogami, začína to prvým pivem, prvým cigaretou a pak postupne sa tie problémy začínají nabalovat na sebe. Je tam marihuana, extáze a někteří právě z těch hrdinů skončí závislí na pervitinu, heroinu, a hlavní hrdina toho příběhu se bohužel nakonec předávkuje. Velice mladý.
1: Návštěvníkou jednotlivými vagónmi sprevádzajú časti príbehu v podobe filmových ukážok, ako aj odborní lektori, ktorí s nimi o konaní jednotlivých postáv diskutujú.
3: Cílem toho vlaku je ukázat, jak vůbec funguje svět drog a závislostí. Ten program není založen na tom, že by jsme jim říkali, co je dobře, co je špatně, to chceme po nich. To je vlastně cíl toho programu, ukázat jim, jak ten svět drog a závislostí funguje a co na ty děti ve světě čeká.
1: Mnohých návštěvníků zo středních škol takáto forma prevencie zaujala.
4: Mně se osobně velmi páčilo, jako to bylo, tak symbolika tam byla, že jak jste išli tými vagónmi, tak stěny ich tvorily vlastně jakoby také makety orgánu a jak se pomaly rozpadali.
5: Informace jsem se dozvěděl, jakože už ty isté, ale bylo to také zajímavější a myslím si, že bym mať jako to viac vrite do paměti.
4: Určitě to má preventivní význam, ale výnimka potvrdzuje pravidlo, čiže keď ten človek bude chcieť, tak to urobí, že si dá.
1: Prevádzkový manažer vlaku Lukáš Hříha dodáva.
3: Rozhodne nechcem v našem vlaku tvrdiť, že ten, kto si jednou dá pivo nebo si potáhne z cigarety, skončí závislý na pervitinu a předávkuje sa tých cest a tých hrdinů. V tom príbehu sme videli niekoľko, byla tam třeba postava Zuzky, ktorá sa vždycky rozhodla správne, a i ta paní v reálu to v tom živote dotáhla nejdál. Chcem tým dětem ukázať, že je pouze na nich, ktorou tou cestou oni sa rozhodnú vydať.
1: Prevencia v takejto podobe má svojich zástancov, ale aj odporcov. Tí argumentujú najmä tým, že ide o krátky šok a stereotypy, ktoré na prevenciu nestačia. Tá má podľa nich byť vedená odborne, bezpečne a citlivo.
0: Nech už sa prikláňame k jednému alebo druhému názoru, isté je, že drogová prevencia je istotne na mieste, veď napokon po drogách. Po drogách siahne stále pomerne veľa ľudí. Liečbu každoročne podstúpi asi 3000 závislých, mnohí nie poprvýkrát.
6: Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti. Dyme v daždi, v ústiach riek,

0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu, a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v Studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
3: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
4: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko Na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
5: Zelená vlna.
6: Evidujeme kolóny, obmedzenie na diaľnici aj radar. Pripravené sú informácie z dopravy. Na úvod má slovo Ľuboš Kasala, ktorý pozoruje premávku na bratislavských diaľniciach priamo v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti.
7: Len na 5 až 7 minút sa premávka spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova. Diaľničné výjazdy z Bratislavy sú bez obmedzení. Pripomíname, že dnes večer o 20. Národná diaľničná uzatvorí výjazd do Bratislavy po D1 v smere od Bernolákova. Obchádzka povedie po 61. po Staré Seneckej. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia.
6: Na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa v kolóne zdržíte pol hodinu. V Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku stratíte 20 minút a v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej pri cestároch stojíte 10 až 15 minút obojsmerne. Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy zasahovali hasiči. Blokovaný je jeden jazdný pruh, rátajte so zdržaním. A upozorňujete aj na radar, rýchlosť merajú na diaľnici D1 pri Nemšovej smerom na Trenčín. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V dnešnom Krátko a jasne budeme hľadať spoločnú reč.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Tlmočníčka a prekladateľka Mária Mlynarčíková vie niekoľko rečí a bruselské kuloáre vraj pozná ako vlastnú dlaň. Tlmočila svetovým osobnostiam ako Dalaj Láma či generálny tajomník OSN. A dnes nám vysvetlí rozdiel medzi tlmočníkom a prekladateľom.
3: Ja to rada opisujem tak, že rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom je asi taký ako medzi krasokorčuliarom a hokejistom. V podstate aj ten krasokorčuliar aj hokejista sú na lade, majú tie korčule a to je

0: Kapela Para a Čas. No a o 17. vám určite povieme aj o tom, že Koronádový most v Piešťanoch je pre havarijný stav pilierov od minulého roka uzavretý. A to aj pre stovky peších, ktorí prechádzali z Kúperného ostrova priamo do centra mesta. Komplikovanú situáciu sa samospráva snažila riešiť posilnením mestskej autobusovej dopravy, ale čoraz viac obyvateľov a návštevníkov mesta volalo po ďalších spojoch.
1: Príjemný piatok s rádiom Regina Západ. Zvony nad krajinou.
2: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
2: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
2: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovým

ochoreniami, také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dušan Kováčik na generálnej prokuratúre nie je problém, tvrdí Matúš Šutaještok. Senickí žiaci a mládež sa môžu zapojiť do súťaže Príbeh nášho mesta. Zajtra prevažne oblačno, dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je zamestnaný na generálnej prokuratúre. Napriek tomu, že mu je pozastavená činnosť prokurátora, poberá plat 1500 eur mesačne. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD v tom problém nevidí.
2: Myslím si, že zákon o generálnej prokuratúre reaguje na to, ak je prokurátor postavený mimo službu, je to štandardné a prirodzené, pretože súhlasím s vami, že ak je raz obžalovaný prokurátor, policajt alebo ostatní, musia byť v zmysle zákona postavený mimo službu a v tom prípade poberajú nižší plat, preto nerozumiem celkom tejto hystérii, ktorú tu aktuality priniesli, veď de jure je dneska pán Kováčik, neviem, pozne čo je vinný alebo nie.
1: Dušana Kováčika v roku 2021 odsúdili za prijatie úplatku 50 000 eur od skupiny Takáčovcov za zneužitie právomoci verejného činiteľa, podporovanie zločineckej skupiny a vynášanie citlivých informácií z vyšetrovaní. Najvyšší súd mu v máji 2022 právoplatne znížil pôvodný 14-ročný trest na 8 rokov väzenia a uložil aj peňažný trest 100 000 eur. Celoslovenská sieť organizácií, ktoré pôsobia v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Špirála, má 25 rokov. Prepája pedagógov a odborníkov, ktorí sa venujú udržateľnosti a ochrane životného prostredia a svoje poznatky odovzdávajú najmä generáciám školákov, ale aj širokej verejnosti. Šéf siete Richard Medal tvrdí, že výučbové programy najčastejšie situujú vonku.
3: Môžou byť formou třeba exkurze, vzdelávacie aktivity na nejaké školní zahrade, ale vzdelávame aj ve třídách na nejrôznejší témy, klímy, biodiverzity, odpadu a tak dále.
1: Imrich Jakab z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pritom upozorňuje, že podstatné je aj vzdelávanie budúcich učiteľov, aby neskôr vedeli environmentálne témy pútavo interpretovať.
4: To znamená, že keď oni dostanú nejakú cieľovú skupinu, dostanú nejakú tému, skôr ich učíme, akými metodami, akým prístupom oni majú potom chytiť tie úlohy a vychovávať.
1: Pritom poukazuje aj dôležitosť neformálneho vzdelávania. Podľa šéfa Špirály Medála za štvrťstoročie dosiahli v ekovýchove mladých veľký posun, čo potvrdzuje napríklad zmenený prístup verejnosti k triedeniu odpadu. Doplnil, že aktuálne sa okrem iného podieľajú aj na obsahu a metodike prierezovej gramotnosti environmentálnej výchovy v rámci modernizácie vzdelávania. Záhorské osvetové stredisko Senici v spolupráci s mestom Senica a spolkom záhoráckých ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstva vyhlásilo pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste súťaž pre deti a mládež s názvom Príbeh nášho mesta. Viac prezradí Lucia Danišková z osvetového strediska.
5: Cieľom podujatia je zamerať pozornosť detí a mládeže na minulosť a súčasnosť mesta Senica. Súťaž je určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl.
1: Do súťaže sa môžu záujemcovia zapojiť v dvoch kategóriách.
5: Buď vytvoriť prezentáciu o histórii mesta Senica, jej pamiatkách alebo osobnostiach, alebo môžete natočiť krátke video v trvaní maximálne 1 minúty na tému Mám rád Senicu. Svoje prezentácie a videá môžete posielať na mail danisková.lucia@zupa.tt.sk do 16.6.
1: Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 22. júna v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpil slovenský reprezentant Samuel Baláš do A finále K1 na 1000 metrov. To isté sa podarilo ženskému štvorkajaku na 500 metrov v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová. Zajtra na západnom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, zriedkavo aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a menej oblačnosti. V noci 15 až 10, cez deň 20 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, miestami prechodne aj slabý. 16 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda, kolóny aj pokazené auto na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Nehodu evidujeme za Rajčanmi smerom na Žabokreky nad Nitrou pri odbočke na Nadlice. Blokovaný je jeden pruh. Premávku na diaľniciach v Bratislave sleduje v Centre národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Na bratislavskej D1 sa premávka spomaluje približne na 5 minút za prístavným mostom smerom do Ružinova a aj v opačnom smere na prístavnom moste smerom do Petržalky. Pripomíname, že dnes večer o 20. národná diaľničná uzatvára vjazd do Bratislavy po D1 v smere od Bernolákova. Obchádzka povedie po 61. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia.
6: V Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku stojíte v kolóne pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa zdržíte 20 minút a v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej pri cestároch stratíte 15 minút obojsmerne. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Malaciek pozor na odstavený kamión s defektom. A na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru blokuje pravý pruh pokazené auto. V kolóne sa zdržíte 20 minút. Radary merajú rýchlosť v Nitre na Topolčianskej smerom z centra a na diaľnici D1 pri Nemšovej smerom na Trenčín. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Boli sme s vami na cestách a aj budeme. Sedíte práve teraz v aute a máte na sebe bezpečnostný pás. No, poviete si však samozrejme, ale predstavte si, asi každý tretí vodič u nás vôbec nepoužíva bezpečnostné pásy a pritom sú tak dôležité. Viac vám povieme v nasledujúcej polhodinke. No a keďže je piatok, tak dnes od nás môžete vyhrať aj knihu. Dnes je pre vás pripravený titul s názvom Malé experimenty. Pekný deň vám želajú Peter Rusňák a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatralatúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Doktorka Anne Lorle Cohen pôsobí ako výskumnička na Inštitúte psychiatrie, psychológie a neurovedy v Londýne, kde sa venuje neurovede, zvedavosti a jej využitiam v oblasti duševného zdravia. Zamýšľa sa často aj nad tým, že čo ak k spokojnejšiemu životu nevedú veľké plány, ale malé experimenty. Malé experimenty je názov jej knihy, o ktorej sa Jana Hevešiová rozpráva s Terezou Bartoňovou.
2: Pristavme sa najprv pri veľavrávnom podtitule knihy, ktorý vystihuje autorkyn zámer. Ako žiť slobodne vo svete posadnutom cieľmi. A môžeme to hneď spojiť s úvodom v knihe, kde autorka hovorí o vlastnej skúsenosti. Keď mala 27 rokov, bývala v San Francisku a ukážkovo si budovala kariéru. Jej rodina bola samozrejme šťastná, ale ona na otázku, ako sa jej darí, začala rozpačito hľadať odpoveď.
3: Autorka si uvedomila, že vždy odpovedala veľmi naučene, presne tak, ako od nej okolie očakávalo. A práve tu si prvýkrát dovolila sa tak zamyslieť uvoľnenie nad odpoveďou, keďže bola ďaleko od práce a aj od toho San Francisca. No a úprimne si priznala, že sa nemá najhoršie, ale vlastne ani najlepšie. V San Francisku sa totižto veľmi rýchlo dostala do takého zabehnutého kruhu, v práci sa orientovala na hodnotiace rebríčky a pohltili ju také tie stupienky pomyselného rebríčka, po ktorom šliapala hore. No a tak sa prestala zamýšľať vlastne nad tým, čo od svojich dní očakáva a čo chce vôbec od svojho života, a popri práci sa začala nudiť. Jednoducho stratila záujem o akúkoľvek formu sebarozvoja a iba kráčala po vopred stanovenej ceste. No a vtedy sa rozhodla, že musí dať ihneď po návrate výpoveď. A vtedy sa dostala do bodu v živote, kde si priznala, že nevie kam a ako ďalej. A práve táto myšlienka bola pre ňu neskutočne oslobodzujúca.
2: Autorka v knihe venuje pozornosť aj nedokonalosti. Usilujeme sa, aby jej bolo v našom živote čo najmenej. Vieme však, že nikto nie je dokonalý. K životu patria aj neúspechy, z ktorých sa treba poučiť a pracovať na svojom raste ďalej. Autorka spomína aj prístup Talianov. Vieme, že v niečom sú špičkoví, ale v niečom sú nedokonalí, dokonca veľmi nedokonalí.
3: Autorka tu pripomína istého talianského filozofa, ktorý túto skutočnosť vyjadril konštatovaním, že najväčšia dokonalosť je práve v tej nedokonalosti. Dokonalosť predstavovala taký ten stav, kde už nie je čo zlepšovať a tým pádom by sme stratili svoj potenciál a vývoj by sa stal pre nás statickým a mŕtvým. Naopak tá nedokonalosť predstavuje práve ten potenciál pre zlepšenie a rozvoj. Podstatou tejto myšlienky nie je dosiahnuť život bez frustrácie, ale uznať, že ak chceme mať taký dokonalý život, tak sa musíme vzdať práve tejto dokonalosti. Takáto zámerná nedokonalosť sa odráža napríklad v harmonii medzi sladkým a trpkým a to vlastne ukazuje, že ak má byť život bohatý a plný chuti, musí obsahovať jedno aj druhé.
2: Z knihy Malé experimenty vyberám úvod z kapitoly Tanec v rytme chaosu. Anne Lorle Cohen zdôrazňuje, že ak príjmeme nepredvídateľnosť života a sme flexibilní, môže nám to otvoriť úžasné dvere, o ktorých sme ani netušili. Preklad Martin Kolenič. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Raz, kedysi dávno, ešte v staroveku, utiekol roľníkovi v jednej malej čínskej dedinke kôň, kam si do voľnej prírody. Susedia ho chceli poľutovať a tak prišli so slovami: tak je nám ľúto, že ti ten kôň utiekol, je to strašná smola. Roľník sa pozrel do diaľky smerom, ktorým kôň ušiel a odvetil: uvidíme. Na druhý deň lúče ranného slnka spočinuli na prekvapivom výjave. Nie len, že sa kôň vrátil k roľníkovi, ale priviedol so sebou aj 7 ďalších divých koní. Pohľad na tento výjav susedov ohromil. Takže teraz máš 8 koní, to je ale šťastie. Roľník opäť stručne odvetil: uvidíme. Na druhý deň sa roľníkov syn pokúsil skrotiť jedného z divých koní, no ten sa mu vzoprel, zhodil ho na zem a syn si pri páde zlomil nohu. Susedia ho ľutovali, koľké nešťastie. Roľník opäť iba mávol rukou. Uvidíme. Po krátkom čase do dediny prišli vojaci, aby odviedli tunajších mladíkov na vojnu. Keď však videli, že farmárov syn má zlomenú nohu, nechali ho doma. Susedia sa opäť radovali, no nie je to fantastické. Roľník hľadel na odchádzajúcich vojakov a opäť len prehodil: uvidíme.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Havešiovej s Terezou Bartoňovou o motivačnej knihe Malé experimenty. Túto knihu môžete od nás v súťaži už o chvíľočku získať.
0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatrala túra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Klasicky v piatok popoludní súťažíme o knihu. Dnes ju môžete získať možno aj vy, ak sa vám podarí zavolať na naše telefónne číslo 0252 44 22 52 alebo na druhé číslo 0252 49 14 21. Tak nech sa páči. Volajte a ak už

0: Dobrý deň, počujeme sa, tu je Rádio Regina Západ a Eva Viteková, pozdravujem.
1: Dobrý deň, tu Peter z Martina.
0: Dobrý deň, pán Peter, pozdravujem vás. Nevyhrali ste v poslednej dobe nejakú cenu?
1: Nie, nevyhral som to.
0: Dobre, tak to je... To je fajn. My by sme sa vás radi opýtali, v názve knihy, ktorú sme predstavovali, sú dve slová. Prvé je malé a to druhé znie...
1: Experimenty.
0: Áno, sú to experimenty. To je správne. Vy ste niekedy sám so sebou možno robili nejaké experimenty, že ste možno niečo, čo ste mali zaužívané, urobili inak?
1: No, niekedy som to skúšal, keď som to nevedel, tak som to vyskúšal, keď som to aj nepoznal, tak to robil, áno, dá sa povedať.
0: A je to tak dobré, alebo ani nie? Človek je taký zabehnutý v nejakých starých chodničkoch a niekedy je možno dobre urobiť aj niečo.
1: No, je to dobré urobiť, lebo sa niečo naučí.
0: Áno.
1: Lebo to je niečo nové, tak vyskúšať.
0: Súhlasím s vami, tak zostaňte na linke, knihu vám pošleme a ešte budeme od vás potrebovať adresu a do Martina vás pozdravujem. Želáme vám pekný deň.
1: Ďakujem pekne. Do počutia.
0: Do počutia.
2: Súťaž s Rádiom Regina Západ.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Má nám pomôcť ochrániť sa pred vážnymi dôsledkami dopravnej nehody, no mnohí ho pravidelne nepoužívajú. Reč je o bezpečnostných pásoch v aute. Hoci tzv. Zapásanie nezaberie veľa času a vlastne nás nič nestojí, pre mnohých ľudí to nie je samozrejmosť. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Prvé bezpečnostné pásy sa v autách začali objavovať asi v polovici minulého storočia. Dnes sú neodmysliteľnou súčasťou každého vozidla. Nie každý ich však používa, potvrdil to barometer zodpovedného správania na cestách, a teda prieskum, do ktorého sa podľa Mie Bajákovej z nadácie Vansi Autoroutes zapojilo v Európe 12 100 respondentov.
2: V rámci prieskumu sa ukázalo, že 17% vodičov si nevždy zapne bezpečnostný pás. Toto číslo je priemerom všetkých 11 skúmaných krajín. Slovensko tu však do istej miery vyskočilo výrazne nad priemer. U nás totiž takéto správanie priznalo až 30% vodičov. Teda dá sa povedať, že každý tretí vodič si občas bezpečnostný pás nezapne.
1: Na tento problém narážajú pri kontrolách aj dopravní policajti. Len v Nitrianskom kraji od začiatku roka zistili asi 230 takýchto priestupkov, či už u vodičov, alebo spolujazdcov. Tomáš Haveta, hovorca Nitrianskej krajskej polície, pripomína.
3: Povinnosť pripútať sa vzťahuje na všetkých cestujúcich vo vozidle, teda nie len na vodiča a spolujazdca vpredu, ale aj na osoby sediace vzadu, pokiaľ sú sedadlá vybavené bezpečnostnými pásmi. V prípade detí platia osobitné pravidlá, musia byť prepravované v schválených detských zadržiavacích systémoch, primerané ich veku, výške a hmotnosti.
1: V európskom priestore viac respondentov ako u nás priznalo nepoužívanie pásu len v Grécku, a to 37%. Najdisciplinovanejší s úrovňou pod 10% sa ukázali vodiči vo Francúzsku a Belgicku. Mia Bajáková dodáva.
2: Častý je tento problém u mužov do 35 rokov, kde v priemere nezapínanie pásu uviedlo v skúmaných krajinách 28% opýtaných v tejto kategórii. U nás na Slovensku to bolo 31%.
1: Tomáš Haveta tiež pripomína.
3: Používanie bezpečnostných pásov je základný prvok pasívnej bezpečnosti a výrazne znižuje riziko vážnych zranení pri dopravných nehodách. Preto na jeho dodržiavanie polícia dlhodobo upozorňuje.
1: Na potrebu používať bezpečnostné pásy pri každej ceste a celou posádkou auta upozorňuje aj odborník na dopravu Ľubomír Palčák.
4: Vodiči niekedy hlavne v meste, keď nejdú na dlhšie trasy, majú pocit, že v meste sa nič nemôže stať, ale aj pri menších nárazoch, ak nepoužijem bezpečnostný pás, tie následky môžu byť oveľa horšie, ako keď ten bezpečnostný pás mám.
1: Pripomeňme, že za nezapásanie sa počas jazdy hrozí zo strany polície aj 50-eurová pokuta.
0: No či už 50 eur, alebo aj záchrana zdravia a neraz aj života, to sú argumenty, ktoré by mali vodičov presvedčiť o tom, aby si pás v aute zapínali aj oni, aj ich posádka. Podľa prieskumov tak bežne nerobí asi každý tretí vodič na Slovensku.

0: Znamenie a Paľo Habera na frekvenciách Rádia Regina Západ. Dávajte si pozor na diaľnici D1 za Voderadmi v smere do Bratislavy. Na 42. kilometri sa pasie srnka na krajnici. Buďte maximálne opatrní. Viac vám povieme v zelenej vlne.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, nech sa páči.
1: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletie.
2: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
3: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
4: Pohotovosť.
3: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
5: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
3: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
6: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
4: Zelená vlna.
7: Kolóny na viacerých úsekoch aj zdržanie na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Na úvod má slovo Ľuboš Kasala, sledujúci bratislavské diaľnice v Centre národnej diaľničnej spoločnosti.
8: Len asi do 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova. Diaľničné výjazdy z Bratislavy sú bez obmedzení. Pripomíname, že dnes večer o 20. Národná diaľničná uzatvorí výjazd do Bratislavy po D1 v smere od Bernolákova. Obchádzka povedie po 61. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia.
7: V Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku stojíte v kolóne 20 minút. V Novom meste nad Váhom na Trenčianskej sa smerom z diaľnice D1 zdržíte 4 hodinu a na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stratíte 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy približne na 42. kilometri sa pri krajnici pasie srnka. Zvýšte opatrnosť. A na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru blokuje pravý pruh pokazené auto. V kolóne za ním sa zdržíte pol hodinu. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Anafylaktický šok prichádza náhle a môže v priebehu niekoľkých minút ohroziť život. Ako ho rozpoznať a čo robiť pri prvých príznakoch?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Nebezpečný anafylaktický šok hrozí najmä po útokoch včiel. Ich jed je zo skupiny blanokrídneho hmyzu najväčší alergén. Ako sa anafylaktický šok prejavuje, hovorí doktorka Katarína Lunden.
3: Výraznými opuchmi, začervenanou kožou, s vyrážkou alebo naopak výraznou bledosťou. Sú tam problémy s dýchaním, dieťaťu sa ťažko dýcha, môže zvracať, mať hnačku alebo bolesti brucha. A v tomto prípade treba urýchlene kontaktovať rýchlu záchrannú službu. Deti, ktoré alergiu na poštípanie včelou alebo osou už potvrdenú majú, takých rodičia určite majú so sebou tzv. Pohotovostný balíček, ktorý obsahuje lieky ako kortikoid, antihistaminikum a najmä tzv. Adrenalinové pero EpiPen. Takže ak dôjde k poštípaniu, treba tieto lieky urýchlene podať.
2: Anafylaktický šok môžu mať aj dospelí. Príznaky sa objavujú krátko po poštípaní. Žihľavka, často opúchajú ústa, jazyk a poštípaný má problémy s dýchaním. V tom prípade je rovnako nutné okamžite volať záchranku. Kým príde, uložte poštípaného do polosedu, bude sa mu lepšie dýchať. Ak máte so sebou akýkoľvek liek proti alergii, ihneď mu ho podajte. No len vtedy, keď je pri vedomí a môže prehltať. Ak mu zlyhali základné životné funkcie, nutné je umelé dýchanie a masáž srdca.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Dnes sa začína 60. ročník saneckého leta dvojdňového podujatia, ktoré pri slnečných jazerách rozospieva a roztancuje tisícky obyvateľov a aj návštevníkov. Viera Koložváriová má na Mestskom úrade v Senci na starosti verejnú zeleň. Ako povedala Michalovi Hercegovi pred festivalom, všetci sledujú najmä počasie.
2: V poslednom období nám to vychádza, je to počasie nádherné a to vlastne priláka aj kopec ľudí. To počasie robí veľa.
3: Ivica Gajdošová na saneckom lete dozerá na čistotu a poriadok. Niektoré časti programu si však nenechá ujsť ani ona.
4: Momentálne sa teším na IMT Smile, ja som východniarka, takže toto je moja krvná skupina. Emu Drobnu mám rada, mne sa jej hlas páči, takže teším sa aj na Emu Drobnu. A strašne ma baví tá energia toho podujatia. Proste nie ten počet tých ľudí, ale to, aká ide tá dobrá energia. Tí ľudia sú usmievaví, zábavní, takí prajní.
3: Hovorkyňa Senca Martina Ostatníková účinkovala na viacerých seneckých letách ešte ako speváčka.
5: Pre mňa ako pre dieťa bolo najskôr spojené s vystúpením spevackého zboru Radosť, v ktorom som ja bola od detstva a strávila som v ňom naozaj nádherné roky života. Možno cez tento zbor poznám v úvodzovkách polku Senca a so spevackým zborom Radosť sme takmer každoročne spievali pri začiatku seneckého leta a potom sa mi veľmi páčilo, že aj ako dospelá som si tam mohla zaspievať s mojou kapelou, v tom čase to bolo Lobby.

0: Takto spievala Martina Ostatníková ešte ako 16-ročná. Ako mi povedala, vystupovať pred domácim seneckým publikom nebolo vtedy nič jednoduché. Nezabudnime však ani na to, že senecké leto je aj veľmi fotogenické.
1: Krásne fotky sú, keď je naozaj plná pláž divákov a nejakému spevákovi, interpretovi sa podarí ich dostať do takého varu, že ľudia skáču vo vode a tá voda špliecha. No to sú absolútne nádherné fotky, že vidíte tie kvapky, tú prácu vody a tú radosť v tvárach ľudí, že sa prišli zabaviť, že nie je to taká letná atmosféra.
0: Otváracie podujatie seneckej letnej sezóny podnietilo aj hudobnú tvorivosť. Tu je jedna ukážka.

0: Od pondelka spoznáme úspešné podnikateľské nápady z oblasti potravinárstva, ktoré vychádzajú z tradície, histórie a kulinárskych zvykov v minulosti.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: Piatok s dátumom 12. júni a už možno na konci pracovnej doby, ak ešte ale chvíľku musíte byť v práci, lebo máte napríklad popoludnejšiu službu, robíte až do večera, tak vám želáme, nech vám to ešte príjemne ubehne. Možno budete v práci aj zajtra, ale ak náhodou nie, tak víkend si môžete užiť v spoločnosti mojich kolegyň a dám. Od rána od 6. do 9. Bibiana Ondrejková a v panoráme sa na vás teší Darina Mikolášová. No a Eva Vitková a Peter Rusňák vám želajú príjemný a pohodový víkend.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Západ. Zelená vlna.
2: Kolóny na viacerých úsekoch aj zdržanie na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. V Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku stojíte v kolóne 20 minút. V Novom meste nad Váhom na Trenčianskej sa smerom z diaľnice D1

0: Vlna poľná.
1: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradícia, dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte dnes po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvukov.

0: vratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Opozícia kritizuje situáciu okolo nedostávaných staníc záchrannej zdravotnej služby. Sťahovanie Múzea rusínskej kultúry v Prešove znepokojilo zástupcov menšiny. 600-metrová cyklolávka korunami stromov dominuje pri jazdovej ceste do Brezna. Vypočujte si sumár udalostí z regiónu. Z Banskobystrického štúdia Rádia Regina pozdravuje Marta Výbošteková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pre nedostávané stanice záchrannej zdravotnej služby nám hrozí, že prídeme o peniaze z plánu obnovy. Upozorňuje na to opozičné kresťansko-demokratické hnutie. Ide o objekty, z ktorých majú záchranári včas vyrážať za pacientami. Hnutie tvrdí, že firma, ktorá ich mala stavať, nechala budovy v zlom technickom stave. Rezort zdravotníctva stratu financií vylučuje.
2: Plesne, zabetonované kanalizácie a objekty v rozostavanom stave, to je podľa KDH výsledok práce firmy, ktorá mala za 6 mesiacov postaviť 18 staníc záchrannej služby, napríklad v Michalovciach, Sobranciach či Vranove nad Topľou. František Majerský upozorňuje, že ak nechceme prísť o peniaze z plánu obnovy, musia byť hotové do konca mesiaca.
3: Z tohto miesta môžeme natvrdo povedať, že tie stanice do 36. postavené nebudú. Preto sa budeme pýtať pána ministra Kamašaška, je pravdou, že Ministerstvo zdravotníctva vedelo o tom, že takáto fušierská firma stáva stanice už minulého roku a neukončilo s nimi zmluvu. Pozná sa pán minister alebo niekto z hlasu s majiteľmi firmy Odutrade?
2: Podľa rezortu zdravotníctva ide o vykonštruovanú tému opozície, hovorkyňa Veronika Daničová.
4: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
2: Starosta Kráľovského Chlmca Karol Pataky hovorí, že nevie, ako je na tom kolaudácia tamojšej stanice.
5: Ako neviem, vizuálne to vyzerá tak, že to môže byť dokončené kľudne bez problémov. Ale hovorím, vidím to len z cesty a je to ohradené zatiaľ ako stavenisko, takže neviem vám povedať, že čo sa udeje za ďalších 20 dní.
2: KDH zdôrazňuje, že spoločnosť mala stanicu dokončiť už minulý rok v októbri. Firma Odutrade informácie o nízkej kvalite aj možnom politickom prepojení odmieta. Zo stanoviska vyberáme.
6: Spoločnosť realizovala jednotlivé diela. 18 staníc záchranné zdravotné služby v štandardnej a zmluvne požadovanej kvalite, čo potvrdzujú aj záznamy v stavebných denníkoch a ďalšia stavebná dokumentácia. Práce boli vykonávané tak, aby nebolo ohrozené plnenie termínov projektu ani čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti.
2: Firma dôvody, pre ktoré odstúpila od zmluvy, konkretizovať nechcela. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: V Košiciach je bezpečnosť stále témou. Okresný úrad rokoval so starostami aj políciou. Výsledkom je tlak na väčší počet policajtov v uliciach a rozširovanie kamerových systémov.
7: Košičania sa necítia ohrození, viac hliadok by však privítali.
8: Myslím si, že v meste je celkom bezpečne. Skôr by som sa zamerala na také okrajové časti alebo stanica.
9: Mohli by hlídky chodiť častej po tých štvrtích a po tých uličkách.
10: Určite nie som úplne sebaistá, keď idem večer sama po ulici.
7: Polícia eviduje o 263 trestných činov viac ako vlani. Krajská hovorkyňa polície Lenka Ivanová.
11: Najväčší nárast košickí policajti zaznamenali v majetkovej trestnej činnosti. Aj v tomto prípade svoju úlohu zohrala zmena trestného zákona a znovu zavedenie tzv. Opakovanej krádeže ako trestného činu.
7: Doplňa starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová.
12: Došlo k priestupkom, prepadnutiu obyvateľky a v poslednom čase poškodzovanie motorových vozidiel, rozbijanie sklenených výplní. V meste Košice sa nachádza 13 nelegálnych osad a podstatná časť sa nachádza vo veľkých mestských častiach. S tým súvisí kontajnerová turistika, zaškoláctvo, používanie omamných látok, žobrajúce deti.
7: Jedným z riešení má byť aj rozšírenie inteligentného kamerového systému. Riaditeľ krajskej polície Štefan Mulík.
13: Obrazne, keď je 8-hodinový záznam z noci, ten policajt operatívy musí ho celý deň takmer pozerať, tak na umelá inteligencia a tie analytické veci nám to skrátia na pár minút. Keď zadám do systému informáciu, že bol pachateľ v šiltovke a s rúbsakom, tak ten čas sa skráti. Vieme skôr dolepiť toho pachateľa.
7: Mestská polícia chce prepojiť kamerové systémy všetkých mestských častí pod jednu strechu. Zástupca náčelníka mestského polície polície Juraj Komiaty dodáva, že by pomohli aj väčšie právomoci.
14: Máme tam obmedzené právomoci oproti poriadkovej polícii, čiže tým pádom niektoré veci musíme žiadať o súčinnosť práve policajný zbor ako taký, ktoré by sme vedeli zabezpečiť my v rámci našich kompetencií. Čiže áno, je tam trošku problém kompetenčný. Snažíme sa to meniť momentálne, sme v legislatívnom vyjednávaní nášho zákona.
7: Počas letnej sezóny polícia posilní hliadky pri staniciach aj rekreačných strediskách. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Predstaviteľov rusínskej menšiny znepokojil zámer presťahovať Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Slovenské národné múzeum argumentuje zlým stavom budovy, ktoré prevádzka je ekonomicky neudržateľná. Viacerí zástupcovia rusínskych organizácií sa však obávajú, že múzeum utrpí, prípadne časom zanikne.
15: Múzeum rusínskej kultúry sídli v priestoroch bývalých kasární na ulici Masarykovej od roku 2012, kurátor etnografickej zbierky Timotej Fedor.
16: V tomto roku teraz pripravujeme už tretiu výstavu.
15: Zrejme ich však čaká sťahovanie, generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
17: My sme spracovali stavebno-technický stav tejto budovy, nie je moc lichotivý.
15: Predstaviteľov rusínskej menšiny to znepokojilo. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, ňom predseda okrúhleho stola Rusínov Slovenska Milan Ján Pilip.
18: Potrebujeme vedieť, či to bude múzeum zachované v takej podobe, ako je dnes, alebo sa to múzeum úplne zdeštruuje.
19: Ja rozumiem, že budova môže mať nejaké zvýšené náklady, ale existujú aj možnosti ďalšie, napríklad eurofondy.
15: Zatiaľ je otázne, kam by sa múzeum presťahovalo. Riaditeľ štátnej vedeckej knižnice Ľubomír Baláš nám potvrdil, že ho oslovili.
20: Nevidím tam žiadny problém. Ak príde takáto požiadavka, my sme pripravení.
15: Múzeum by sa však muselo uskromniť. Ľubomír Baláš, po ňom Timotej Fedor.
20: Priestor je zabezpečený, rozmerovo nejakých okolo 100 metrov štvorcových a plus nejaké zázemie.
16: V súčasnosti máme k dispozícii vyše 1000 metrov štvorcových výstavných a expozičných priestorov.
15: Opäť Milan Ján Pilip.
19: Múzeum na takej malej ploche nebude vedieť fungovať v riadnom režime.
15: Slovenské národné múzeum reaguje, že rozumie obavám, no odmieta, že by hrozil zánik múzea či jeho zlúčenie s inou inštitúciou. Ľudmila Ražina, poverená vedenie Múzea rusínskej kultúry v Prešove, po nej ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
21: Múzeum rusínskej kultúry nezaniká. Ja to vnímam tak, že záujem o múzeum ako zo strany štátu je.
10: Je to veľká budova, je to neefektívne. Nemôžeme my vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť.
15: Slovenské národné múzeum dodáva, že žiadne konečné rozhodnutie ešte prijaté nebolo. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt, vyhlásil prezident Peter Pellegrini, ktorý v Bratislavskom prezidentskom paláci prijal predsedničku Európskeho parlamentu Robertu Mecolovú. Občania Slovenska podľa prezidenta vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus, Schengenu či podpory regiónov. Na stretnutí sa venovali aj príprave budúceho viacročného rozpočtu Európskej únie, ďalej konkurencieschopnosti, podpore automobilového sektora či energetickej politike. Strana Hlas SD avizuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila občanom rozhodnúť o skrátení volebného obdobia pomocou referenda. Predseda Matúš Šutaj-Štok vyzýva opozíciu k podpore tejto novely.
22: Myslím si, že to boli práve strany Smer a SNS, s ktorými sme ešte v roku 2022 spoluorganizovali referendum za predčasné voľby. Bola to práve strana Smer, ktorá chcela presadiť do ústavy túto zmenu, takže myslím si, že v tomto prípade naši koaliční partneri určite podporia túto možnosť zavedenia referenda.
1: Hnutie Slovensko zmenu ústavy nepodporí, pokračuje poslanec Michal Šipoš.
23: My sme túto možnosť vládnej koalícii dali ako Hnutie Slovensko v septembri 2024. Vtedy nehlasovalo za to ani Smer, ani Hlas, nikto z vládnej koalície. Toto, čo teraz oni idú robiť, vnímam ako prípravu na to, že oni sú si vedomí, že prehrajú ďalšie voľby a potrebujú si pripraviť nejakú pomôcku, aby sa dostali opäť k moci.
1: Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Kolonádový most v Piešťanoch je pre havarijný stav pilierov od minulého roka uzavretý, a to aj pre stovky peších, ktorí prechádzali z kúpeľného ostrova do centra mesta. Komplikovanú situáciu sa samospráva snažila riešiť posilnením mestskej autobusovej dopravy, ale čoraz viac obyvateľov a návštevníkov mesta volalo po ďalších spojoch.
3: Uzatvorenie kolonádového mosta narobilo starosti nielen mestu, ale aj podnikateľom, ktorí zaznamenali nižšiu návštevnosť svojich prevádzok. Dôvodom je dlhá obchádzková trasa, ktorú musia kúpeľní hostia, často s pohybovými obmedzeniami, absolvovať, ak chcú ísť do centra Piešťan. Problémom sa zaoberali aj mestskí poslanci. Pomôcť by podľa Michala Fialu mohlo posilnenie dopravy.
4: Kyvadlovka na 3 mesiace objednať mikrobus, ktorý by vozil z kúpeľov do mesta a stál by priamo pri Barolamačovi, tam sa bez problémov otočí. Treba to vyriešiť a potom je to adresné pre všetky typy podnikateľov.
3: Iniciatívy sa chopila Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj spolu s oblastnou organizáciou Rezort Piešťany, ktoré zabezpečili promenáda bus, hovorí Martin Palkovič z KOCR.
5: Bude premávať počas celého leta, vždy od štvrtka do nedele. Prvý spoj sa vydá z kúpeľného ostrova o 14:00 a posledný o 21:30. Zastávky sú okrem kúpeľného ostrova pri Kolonádovom moste aj z opačnej strany Kolonádového mosta, teda pri Barolámačovi, a taktiež na Nitrianskej ulici pri Auparku.
3: Oslovení obyvatelia a návštevníci mesta majú na promenáda bus aj takéto názory.
6: Keď sa nedá chodiť po moste, tak čo majú robiť takí, čo sú do kúpeľov a bolí ich noha, bok alebo volačo?
24: Ja sa z toho veľmi teším. Mohlo to byť aj skôr, ale zase chápem, že to bolo treba vybaviť a nastaviť tak, aby to dávalo zmysel. Určite je potrebné, aby bolo centrum mesta a kúpeľný ostrov prepojený a ešte aj takto pohodlne a vzhľadne, ako vyzerá promenáda bus, takže oceňujem.
25: No čo im ešte zostáva, ale bez toho mosta sú tí Piešťany, nie Piešťanmi.
3: Autobus s elektrickým pohonom môže naraz odviezť až 20 cestujúcich a pre všetkých je zadarmo. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Každý, kto sa okúpe v plese či potoku Tatranského národného parku, riskuje pokutu až 300 eur. Aj keď návštevný poriadok kúpanie priamo nezakazuje, pokutovať možno pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov.
26: Na sociálnych sieťach sú videá kúpajúcich sa turistov v Tatranských plesách a potokoch. Vedúci oddelenia strážnej služby správy Tatranského národného parku Robert Javorský vysvetľuje.
27: Skladiť, že prídem ku potoku alebo ku nejakej vode a oplaknem si tvár alebo ruky, tak si myslím, že to nejak neuškodí. Ale kúpať sa v Tatranských plesách a v horských potokoch je výlučne zakázané, lebo to narúša citlivý ekosystém.
26: Ak kúpajúceho sa prichytí stráž prírody, môže mu dať pokutu až 300 eur. No proti takémuto ochladzovaniu sú aj lekári, hovorí jeden z nich Peter Marko.
28: Pretože rozhorúčenom organizme pri prudkej zmene teploty môžu vzniknúť nežiaduce reakcie, môže dokonca u ľudí so srdcovými ochoreniami vyvolať až arytmiu.
26: Nejde však len o kúpanie sa. V lani pristál paraglidista nedaleko skalnatého plesa. Mnohí nelegálne prespávajú v chránenom území pod skalnými prevismi, no niektorí si postavia aj stan. Pri studenopotockých vodopádoch sme stretli disciplinovaných turistov.
29: Snažíme sa dodržiavať pravidlá, ich dodržiavame hlavne kvôli deťom, aby sme im teda ukázali ten príklad správny.
30: Z nejaké úcty k prírode, taky rodiče mne k tomu vedli.
31: Máme dve deti, kvôli bezpečnosti ja nedovolujem, aby vychádzali mimo označeného chodníka.
26: Bezpečne však nie je ani na vyznačenom chodníku. Podľa Jozefa Šuligu z Horskej záchrannej služby sa turisti neskoro vyberajú na túry.
32: Ľudia si to nechávajú väčšinou na to do obede, kdežto potom už ich na tých kritických miestach môže zasiahnuť búrka alebo iná nepriazeň počasia.
26: A podceňujú obuv.
32: Takže teraz na začiatku letnej sezóny ešte cez sedla prevládajú zimné podmienky, nie je tam veľa ešte snehu, kde tí ľudia chodia nedostatočne obutí.
26: Veľkým rizikom je snaha dokončiť naplánovanú túru za každú cenu, napríklad aj pri zmene počasia. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Celoslovenská sieť organizácií, ktoré pôsobia v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Špirála, má 25 rokov. Prepája pedagógov aj odborníkov, ktorí sa venujú udržateľnosti a ochrane životného prostredia a svoje poznatky odovzdávajú najmä generáciám školákov, no i širokej verejnosti. Jej vedenie je presvedčené, že za spomínané obdobie pomohli posunúť vnímanie tejto oblasti u nás výrazne dopredu.
2: Špirála združuje 14 organizácií, no aj individuálnych členov z rôznych častí Slovenska, ktorí pracujú na vzdelávaní od škôlkárov až po vysokoškolákov. Šéf siete Richard Medal tvrdí, že výučbové programy najčastejšie situujú vonku.
7: Môžou byť formou třeba exkurze, vzdelávacie aktivity na nejaké školní zahrade, ale vzdelávame aj ve třídách na nejrôznejší témy, klímy, biodiverzity, odpadu a tak ďalej.
2: Jednou z organizácií je občianske združenie, ktoré sa stará o ekocentrum v Moravskom Lieskovom pri Novom meste nad Váhom, kde sa zameriavajú na praktické vedomosti. Manažérka Barbora Holíčková.
8: Máme učebne, kde nám chodia deti zo základných, stredných aj materských škôl na vzdelávacie semináre a máme vysadenú terapeutickú záhradu plnú byliniek, veľký slivkový, jablkový sad.
2: Tu včelárka Katarína Ofúkaná z mestečka pri Púchove vysvetľuje, že spolupracuje najmä s materskými a základnými školami a zameriava sa aj na zážitkové workshopy.
9: Neučím ich, ako sa majú postarať o včely, ale že včely sú fascinujúce a približujem im takúto lásku k prírode, aby sa jej nebali, že nech sú radšej zvedaví ako vystrašení.
2: Imrich Jakab z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pritom upozorňuje, že podstatné je vzdelávanie budúcich učiteľov, aby neskôr vedeli environmentálne témy pútavo interpretovať.
11: To znamená, že keď oni dostanú nejakú cieľovú skupinu, nejakú tému, tak skôr ich učíme, akými metodami, akým prístupom oni majú potom chytiť tie úlohy a vychovávať.
2: Podľa šéfa špirály Medála za štvrťstoročie dosiahli vekovýchove mladých veľký posun.
12: Hlavne si myslím, že sú citlivejší voči svému okolí a prírode. Pred 25 lety sa jen zavádilo třeba třídenie odpadu. Dnes věřím, že u väčšiny je to takový každodenný návyk.
2: Doplnil, že aktuálne sa napríklad podieľajú aj na obsahu a metodike prierezovej gramotnosti environmentálnej výchovy v rámci modernizácie vzdelávania. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: V Sulíne, malej dedinke pri poľských hraniciach, majú nové obecné múzeum. Za jeho zriadením nestoja múzejníci, ale nadšenec, ktorý zhromaždil predmety z minulosti predkov nielen z tohto regiónu. Zo súkromnej zbierky je expozícia, ktorá má potešiť ľudí a oživiť históriu.
13: Zbierka sa rozrástla na približne 900 predmetov, od domácich potrieb a pracovného náradia až po vojenské artefakty či staré dokumenty, hovorí Matias Marek Piatak.
14: Jeden vyhodil a ja som to bral naspäť. Bolo mi to ľuto vyhodiť. Postupne som zbieral, odkladal, snažím sa to zachrániť pre ďalšie generácie.
13: Keď sa zbierka nezmestila do pivníc ani do babkinho domu, pomoc prišla od obce. Múzeum na vyžiadanie dnes sídli v bývalom kultúrnom dome, hovorí stará mama zberateľa Helena Piataková, po nej starostka obce Sulín Anna Hyľaková.
16: Kľúče máme, keď niekto zavolá na telefón, ráda prídem otvoriť, aby sa prišli pozrieť.
17: Som pyšná na toho mladého človeka, ktorý si váži prácu a vynaliezavosť našich predkov.
13: Najstarším predmetom v tomto múzeu je modlitebná kniha z roku 1896, ktorá zaujala aj miestneho kňaza Pavela Sirotňáka.
18: Obsahovo veľmi hodnotná kniha. Je zaujímavé, aké je to pekne zdobené písmo.
13: Sulín s 270 obyvateľmi získal nielen obecné múzeum, ale aj mozaiku toho, čím ľudia žili aj v tejto malej prihraničnej dedine. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Generálny tajomník OSN Antonio Guterres je hlboko znepokojený pretrvávajúcou eskaláciou na Blízkom východe, vrátane útokov Spojených štátov na Irán a iránskych útokov na jeho susedov. Spojené štáty a Irán vyzval, aby zintenzívnili úsilie smerom k mierovej, komplexnej a trvalej dohode, ktorá posilní regionálny a medzinárodný mier a bezpečnosť. Hovorca organizácie Stefan Dujarič povedal.
19: Generálny tajomník zdôrazňuje, že výkon navigačných práv a slobôd v súlade s medzinárodným právom musí byť rešpektovaný. Ďalej vyzýva všetky strany, aby dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a prijali všetky uskutočniteľné opatrenia na ochranu civilistov.
1: Podľa šéfa OSN jediná cesta posunúť sa v konflikte vpred vedie cez skutočný dialóg a rokovania. V Európskej únii začína platiť migračný a azylový pakt, prijatý v roku 2024. Zaručiť by mal podľa autorov silnejšiu ochranu vonkajších hraníc či pevné azylové pravidlá. Slovenská vláda túto iniciatívu odmieta a Európsku komisiu požiadala o udelenie výnimky. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
22: My sme v tejto situácii boli spolu s Maďarskom jediné dve krajiny, ktoré dali tzv. No pledge. Nesúhlasili sme, pretože máme problém pri tomto migračnom pakte najmä s tou formou akejsi falošnej povinnej solidarity a nesúhlasíme s tým, aby tu boli kvóty, ktoré nám dávajú nejakú povinnosť, aby Slovensko zakotvilo v zákone počet nelegálnych migrantov, ktorí na Slovensku majú byť.
1: Európska komisia predstavila opatrenia vo výške 540 miliónov eur, finančné úľavy a ďalšie podpory pre poľnohospodárov, ktorí čelia vysokým cenám hnojív. Opatreniami podporujúcimi potravinovú bezpečnosť Európy Európska komisia napĺňa svoj akčný plán pre hnojivá. Komisia pripomenula, že v posledných mesiacoch geopolitické napätie a prerušenia dodávok zvýšili ceny hnojív v celej Európe.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Nordic walking ako súčasť pohybovej prípravy v materskej škole a telesnej výchovy na prvom stupni základnej školy v Modrom kameni predstavuje pre deti so špeciálnymi potrebami komplexnú terapiu. Tá spája fyzickú aktivitu s kognitívnym a emocionálnym rozvojom. Aktivita je vhodná pre deti s diagnózami ako ADHD, autizmus, Downov syndróm, detská mozgová obrna či poruchy učenia. Nahrávala Klaudia Urtová.
3: Projekt na podporu zdravia a zdravej výživy je taký naozaj všeobecný názov, pod ktorým sa môže ukrývať čokoľvek, ale v základnej škole s materskou školou v Modrom kameni je práve tento projekt zameraný na pohybovú prípravu. Máte zaradené hodiny Nordic walkingu. Pri mikrofóne mám riaditeľku základnej školy s materskou školou Zuzku Balovú a zároveň medzinárodná inštruktorka Nordic walkingu a medzinárodná rozhodkyňa na športovej federácie Nordic walkingu.
4: Je to ozdravná športová aktivita bez rozdielu veku, prináša obrovské zdravotné benefity pre každého. Zapájame až 90% svalstva pri tejto chôdzi. Musím dodržiavať správnu techniku.
3: Pri mikrofóne mám zástupkyňu materskej školy v Modrom kameni Eriku Babicovú.
5: Pôsobí to vlastne na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Ten pohyb vplýva aj na rozvoj obidvoch hemisfér, na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky a koordinácii tela a takisto aj na rozvoj voľových vlastností.
3: Ja mám pri mikrofóne kamarátky z materskej školy v Modrom kameni, predškoláčky Lianku a Soničku. Vy ste mali trošku netradičné vyučovanie v škôlke.
6: Chodili sme s paličkami a ešte sme aj cvičili.
3: Tieto paličky slúžia k čomu? Ako sa to volá, vieš, Sonička?
6: Nordic walk.
3: Páči sa ti to?
6: Áno.
3: A podľa teba je dôležité, aby ste takto už od útleho veku takto, že chodili?
6: Zdraví veľmi prospešné.
3: A ty rada? Chodíš na prechádzky?
6: Áno.
3: Linda, tebe sa páči Nordic walking?
10: Áno.
3: Je to komplikované?
10: Áno.
6: Tak celkom. Musela som premýšľať ľava, pravá.
3: Aby si teda išla správne však?
10: Áno.
3: A Lianka, chcela by si mať takéto paličky doma?
6: Áno. Ja by som si tiež prosila na narodenie mi paličky.
15: A ja ešte aj Gabi.
3: Takže nám tu vyrastá taká generácia mladých Nordic walkeriek.
6: Ahoj!
1: V Brezne pribudla nová cyklolávka v korunách stromov. Viac ako 9-kilometrová cyklotrasa prepája Brezno s Valaskou. Podľa samosprávy ide o unikát.
20: Nová cyklolávka v Brezne je podľa samosprávy najdlhšou a najvyššou na Slovensku. Pri otvorení otestovali desiatky cyklistov.
21: Mne sa to páčilo veľmi a bolo to veľmi pekné a celkom dosť rýchle, ale je to riadne dlhé.
23: Asi to muselo byť dosť ťažké postaviť si myslím, ale celkom rýchlo to zvládli.
24: Je to veľmi bezpečné, bolo to potrebné, tešíme sa. Bolo by dobre, keby to ešte pokračovalo aj ďalej.
20: Dĺžka cyklolávky je viac ako 600 metrov, široká je vyše 3 metrov a spája mesto Brezno s Valaská. Lávku tvorí podľa zástupcu zhotoviteľa stavby Roberta Humeníka 62 prefabrikátov z vysokopevnostného betónu. Stavať ju museli v strmom teréne hneď vedľa frekventovanej cesty.
25: Je to naozaj unikát. Pár takýchto cyklolávok sa spravilo v Českej republike, ale nie v takejto dĺžke. Tá technológia toho vysokopevnostného betónu naozaj na Slovensku ešte sa len rozbieha. Skôr zahraničí je použitá pri výškových budovách.
20: Cyklolávka má prilákať turistov, no zároveň uľahčiť dochádzanie do práce. Je súčasť 9-kilometrovej cyklotrasy, ktorú chce samospráva podľa primátora Brezna Tomáša Abela ďalej rozširovať.
27: Či je to do Bystrianskej doliny cez Valasku a Bystru, alebo na opačný smer, kde pripravujeme cyklotrasy až po Zbojsku. No a má sa to celé zokruhovať v rámci aj Bystrianskej doliny, mesta Brezna, Hronca, Osrblia a Čierneho Balogu.
20: Výstavba stála viac ako 3 milióny eur a samospráva ju financovala z plánu obnovy. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: Hokejový brankár Julius Hudáček sa po dlhoročnom pôsobení v zahraničí vracia na Slovensko. Starší z bratskej dvojice Hudáčkovcov sa dohodol na dvojročnej zmluve s Popradom. Do našej najvyššej súťaže sa vracia po 15 rokoch. Vo svojej zbierke má 3 majstrovské tituly s Košicami. Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do semifinále štvorhry na trávnatom tenisovom turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube. Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Alexandra Kruničová 6-4, 6-4. V dueli o postup do finále nastúpia zajtra proti štvrtému nasadenému čínsko-francúzskému tandemu Juan Yu Kuo a Kristýna Mladenovičová.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 10, cez deň 16 až 25 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci to bude len slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Ten piatkový pre vás aktuálne pripravili vedúca vydania Martina Gabčová, o techniky sa lúči Iveta Janáková a od mikrofónu pozdravuje Marta Výbošteková. Spoločne vám prajeme príjemný víkend.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
2: Kolóna pred Hlohovcom aj v Piešťanoch. Pripravené sú informácie z dopravy. Na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa v kolóne zdržíte 20 minút a v Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku ešte stojíte 15 minút. Pripomíname, že dnes večer o 20. hodine úplne uzavrú diaľnicu D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky. Obchádzka povedie po starej Seneckej ceste. Smerom na Senec zostane diaľnica prejazdná a obmedzenie je naplánované do nedele podvečera. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 17 hodín 30 minút.
1: Sucho, ktoré mení život na domaši, ambície dostať Tokaj na mapu svetového dedičstva UNESCO, miliónové investície do škôl, aj boj proti detskej nadváhe. Témy, ktoré aktuálne hýbu slovenskými regiónmi, prinášame v dnešnom vydaní relácie Týždeň v regiónoch. Príjemné počúvanie želá Vladimíra Legíňová. Na východe Slovenska zostáva vážnym problémom sucho. Najvýraznejšie sa prejavuje v okolí vodnej nádrže Domaša. Nízka hladina vody znepokojuje samosprávy aj obyvateľov. Vypúšťanie Domaše bude preto pokračovať v úspornom režime. Rozhodol o tom krízový štáb na okresnom úrade v Prešove, ktorého zvolanie iniciovali starostovia okolitých obcí. Tí opakovane upozorňujú na extrémne sucho aj na nedostatok vody v studniach. Nahrávala Ivana Leferovičová.
2: Jozef Tutko z Kvakoviec pri Domaši musel na svojom pozemku vyhlbiť 3 studne. Nachádzame sa pri tej najvydatnejšej, zvyšné dve sú takmer vyschnuté. Hovorí, že situácia sa z roka na rok zhoršuje.
3: Ľudia si tú vodu dovážajú domov z lesných studničiek, väčšinou na polievanie, ale niektorí aj na pitie. Tí, čo nemajú vodu, väčšinou si tú vodu pitnú kupujú. Obecný úrad má svoju cisternu a ten rozváža ľuďom po domoch.
2: Nízka hladina Domaše aj ohrozené zásoby pitnej vody boli dôvody, prečo starostovia žiadali okresný úrad v Prešove o mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Vysvetľuje prednostka Vranovského okresného úradu Monika Lešková, po nej starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.
4: Studňové vody, ktoré sú podzemné vody, sú nízke aj vďaka tomu, že tá Domaša je tak nízko.
5: My vozíme stále ľuďom vodu, ktorí si nás zavolajú. Tá situácia trvá už minulého roka a intenzívne sa pracuje na vodovode. Iná možnosť tu nebude ako verejný vodovod napojený na starinu.
2: Podľa písomného stanoviska SHMU hladina podzemnej vody v tejto oblasti klesá z viacerých dôvodov naraz. Nevhodné geologické podložie, vplyv Domaše aj klimatická zmena.
6: Od začiatku marca tohto roku registrujeme neustály pokles hladiny podzemnej vody nad a pod vodnou nádržou, pričom úroveň hladiny podzemnej vody pod vodnou nádržou aktuálne dosahuje dlhodobé minimá.
2: Krízový štáb požiadal vodohospodárov, aby vodnú nádrž vypúšťali naďalej v úspornom režime. Hovorca vodohospodárov Marián Bocák, po ňom prednosta okresného úradu v Prešove Peter Chudík.
7: Krízový štáb nás požiadal o mimoriadnu manipuláciu s vodou na vodnej stavbe Veľká Domaša a o pokračovanie v zaručenom otoku nádrže, teda 2 m kubické za sekundu, a to nad rámec platného manipulačného poriadku.
8: Na základe tohto uznesenia môžu riadiť a manipulovať v podstate s tým otokom.
2: Doplňa prednostka Vranovského okresného úradu Monika Lešková.
4: Prítok do Domaše je stále menší ako je otok. Čiže musíme to nejako regulovať a hlavne sme chceli dať trošku aj voľnejšiu ruku SVPčku, aby to vedeli nejako regulovať v rámci počasia alebo situácie.
2: Sporiť s vodou v Domaši začali vlani. Po kritike, že jej odteká zbytočne veľa. Vodu pre svoje fungovanie potrebovala aj fabrika Bukoza Holding. A hoci skrachovala, kohútik sa podarilo priškrtiť až o niekoľko mesiacov na to. Starostovia vtedy vyhlásili mimoriadnu situáciu a negatívne to zasiahlo aj podnikateľov. Takto to vlani zhodnotili miestni hotelieri Pavol Kačic a Silvia Manduľáková.
9: Máme 70 postelí a teraz máme ubytovaných 5. A sa pozriete, tak stade je najkrajšie vyhnať, ale môžete pozrieť, keď vidíte len bahno.
10: Percentuálny rozdiel je 37% pokles tržieb. Ak boli aj rezervované, tak sa nám znížila obsadenosť práve kvôli tomu tlaku, že je nízky stav vody.
2: Samosprávy strácali peniaze z parkovného a navyše museli nečakane investovať do odstraňovania náletových drevín z odhaleného dna. Náklady sa vyšplhali na tisícky eur. Tak toto po vlanejšej letnej sezóne vyčíslil starosta obce Bžany Ladislav Vrábel.
11: Zhruba okolo 15 000 nás to stalo, tie práce zbytočne.
2: Odtok vody z nádrže reguluje tzv. Manipulačný poriadok. Okresný úrad v Prešove má na stole novú verziu, ktorú pripravili vodohospodári. Približuje hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.
7: Slovenský vodohospodársky podnik vyvíja maximálne úsilie pre optimálne hospodárenie s vodou v nádrži s cieľom stabilizácie vodnej hladiny. 13. mája sme predložili na okresný úrad Prešov nový manipulačný poriadok pre vodnú stavbu, v ktorom sa uvažuje s flexibilnou manipuláciou v nádrži.
2: Vodohospodári by tak mohli mať voľnejšiu ruku. Schvaľovací proces však môže trvať roky, potvrdzuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
12: Napríklad proces schvaľovania manipulačného poriadku z roku 2023 trval zhruba 5 rokov.
2: Hladina domašej oproti vlanejšku vyššia o viac ako 1,5 metra. Starosta Kvakoviec Radovan Kapral vníma nadchádzajúcu letnú sezónu optimisticky.
13: My sa pripravujeme na letnú turistickú sezónu a pevne verím, že až na pár problémov ju zvládneme tak ako iné.
2: Miestni dúfajú, že nasledujúce mesiace prinesú zrážky.
1: Vinohradnícku oblasť Tokaj chce vláda zapísať do svetového dedičstva UNESCO. Vinári tento krok vítajú. Ministerstvo však dodáva, že ide o náročnú a dlhšiu cestu. Rokovať bude musieť aj s maďarskou stranou, pokračuje Barbora Tomková.
14: O zápise Tokaja sa hovorilo už vlani na výjazdovom rokovaní vlády v Borši, pokračuje premiér Robert Fico.
15: Je úloha pre ministerku kultúry, aby urobila ďalší významný krok a pokúsili sme sa zapísať túto značku aj do UNESCO ako významnú kultúrnu vec.
14: Téma sa otvorila opäť aj na poslednom výjazdovom rokovaní kabinetu v Haniske. Opäť premiér Robert Fico.
16: Zápis do UNESCO, ministerstvo kultúry, preverenie možností pre zápis slovenskej časti Tokajskej vinohradníckej oblasti do svetového dedičstva.
14: Ministerstvo kultúry uvádza, že v súčasnosti pracujú na odbornej príprave podkladov. Rezort rokoval aj s pamiatkovým úradom. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
17: Na pracovnom stretnutí sme boli informovaní o význame a prínosoch zápisu lokality slovenského Tokaja, o procese potrebnom na zápis, ako aj o odhadovanom finančnom rámci a možnostiach financovania tejto úlohy. Ministerstvo kultúry zároveň pamiatkovému úradu uložilo povinnosť zriadiť medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bude koordinovať dané práce.
14: Miestny vinár Tomáš Beslera vidí v zápise šancu pre cestovný ruch aj propagáciu regiónu.
18: Myslím si, že celému regiónu by to pomohlo, pretože zápis do UNESCO má veľkú váhu, čo sa týka nejakého uznania historickej hodnoty, samozrejme to má aj aspekt turizmu, ktorý to vie oživiť, pretože sú turisti, ktorí vyslovene vyhľadávajú UNESCO destinácie a myslím si, že aj z historického pohľadu je správne, aby boli obidve časti Tokajskej vinohradníckej oblasti zapísané na zozname UNESCO.
14: Zápis Tokaja je viacrezortná úloha. Pamiatkári preto teraz idú skúmať naše možnosti. Koordinátorka značky Európske dedičstvo na Slovensku Anna Gondová dodáva, že zápis je beh na dlhú trať a môže trvať aj niekoľko rokov.
19: My jednak tam vycestujeme spolu s našimi kolegami z Krajského pamiatkového úradu Košice, zhodnotíme aktuálny stav jednak pamiatkových hodnot, architektúr, urbanizmu, ktoré sú tam. My v podstate vytvoríme takú analýzu toho aktuálneho stavu s návrhom nejakých krokov, ako postupovať do budúcna, možno s nejakým časovým rámcom.
14: Kultúrna krajina Tokajskej vinohradníckej oblasti na maďarskej strane bola do zoznamu svetového dedičstva zapísaná v roku 2002. V tom istom roku sa slovenská časť dostala na predbežný zoznam UNESCO. Opäť Anna Gondová.
19: Tá slovenská časť Tokaja, to je v podstate jeden historický región, ktorý má tú jedinečnú svetovú hodnotu zadefinovanú ako spoločnú. Čiže my v podstate nemáme inú tú jedinečnú svetovú hodnotu. My sme súčasťou jedného historického regiónu. To UNESCO alebo ten výbor svetového dedičstva sa dáva naozaj pozor na takéto situácie a práve tie presahy do okolitých krajín, do iných krajín sú veľmi zdôrazňované. Čiže v podstate my nemôžeme nominovať osobitne lokalitu, ktorá už je zapísaná nejakou inou svetovou hodnotou, lebo budeme musieť s maďarskou stranou odrokovať tieto podmienky a musela by sa tá nominácia otvoriť, zrevidovať a vlastne podať spoločná nominácia spolu s nejakým návrhom manažmentu spoločného.
14: Občianska aktivistka Magdalena Haburová upozorňuje, že postoj Maďarska môže byť odmietavý.
20: Na rokovania s Maďarskom ohľadom značky Tokaj. Tam tiež sa proste jednoznačne podmieňovalo a museli sme sústavne naša delegácia dokazovať, že my sme vlastne historická súčasť toho Tokaja a preto si myslím, že nebude to jednoduché, pretože keď by som vychádzala z toho, aká situácia bola vtedy, že bolo to odmietavé stanovisko tej maďarskej strany, že možno, že aj teraz bude.
14: Plány na zápis Tokaja do UNESCO môže ovplyvniť aj pripravované veterné elektrárne na Zemplíne. Projektový riaditeľ Jan Lacko tvrdí, že načasovanie iniciatívy vlády ho prekvapilo.
21: Je preto otázka na vládu, prečo sa k
0: tejto téme po takmer štvrťstoročí vracia práve teraz. Do akej miery môže mať prípadný zápis tejto lokality vplyv na projekty vetených elektrární v regióne, ukáže až schválený manažment ochrany tohto územia, ktorý samozrejme budeme rešpektovať. Vyhodnotenie vizuálneho dopadu prebehlo napríklad aj v lokalite UNESCO v blízkosti Neziterského jazera v rakúskej vinohradníckej oblasti Burgenland, nedaleko slovenských hraníc, ktorá je mimochodom jednou z hlavných lokalít výroby elektriny z vetra u našich susedov.
14: O tom, či sa slovenský Tokaj dostane na zoznam UNESCO, rozhodne kvalita podkladov, dohoda s Maďarskom a aj ďalší rozvoj regiónu.
1: 7 stredných odborných škôl na Hornej Nitre čakajú veľké zmeny. Z Fondu spravodlivej transformácie získali viac ako 20 miliónov eur, ktoré pôjdu nielen na obnovu školských budov, ale aj na nové technológie, modernejšie odborné učebne či na kvalitnejšie vzdelávanie. Ide o najväčšiu modernizáciu týchto škôl v ich histórii. Viac povie Miriam Dobrotová.
21: Školský rok sa ešte neskončil, no Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi sa dnes podobá viac nastavenisko než na školu. Riaditeľka Jana Pernišová v škole učí viac ako 40 rokov. Priznáva, že hoci študenti dosahujú úspechy ako kuchári či barmani aj na medzinárodných súťažiach, pripravovať sa musia v zastaraných priestoroch a s pomôckami z minulého storočia. Už čo skoro sa to zmení.
22: Nachádzame sa pred budovou bývalej aranžovne, ktorá bola vlastne na odborné vyučovanie učebného odboru aranžér, ale keďže teda to zameranie školy išlo hlavne potom na gastro a potrebovali sme učiť odborné predmety, využili sme túto učebňu, ale vidíte sami, že to už dávno nepostačuje tým nárokom, čiže toto naraz ešte o jedno poschodie. Bude sa tu nachádzať profi kuchyňa. Budú tu prebiehať činnostné predmety, ako je aj varenie, ale aj technológia stolovania a plánujeme tu aj takú modernú interaktívnu učebňu.
21: Ako sa mení pracovný trh, menia sa aj školy. Niektoré odbory zanikajú, nové vznikajú a rastú aj nároky na vybavenie či spôsob výučby. Učitelia aj študenti to vidia najmä počas stáží a pobytov v zahraničí. Opäť riaditeľka školy Jana Pernišová.
22: V rámci Erasmus+ sme v Portugalsku videli jednu možnosť, ako by sa dalo naozaj, že ale moderne učiť. Je to taký spôsob, kde sa premietajú jedlá, ich postupy priamo na taniere, ktoré sú na stole.
21: Aj vďaka eurofondom sa má holografická technológia stať súčasťou vyučovania. Školy totiž môžu peniaze využiť nielen na rekonštrukciu budov, ale aj na moderné pomôcky a vzdelávanie učiteľov v nových technológiách. Martin Hanzel je tretiak na hotelovej akadémii a už dnes vyhráva súťaže ako barman.
23: My všetci hoteláci sa veľmi na to tešíme. Boli tam staršie pomôcky na chystanie sa na súťaže, takisto staršie veci v kuchyni. Čo sa týka varenia, tak si myslím, že bolo to nutné. Jasné, že sa dá variť aj na starých hrncoch, ale myslím si, že predsa len to nie je také ako na tých novších, keďže tá doba sa posúva, či už v mixológii, v šejkrovaní, alebo čisto v barmanstve.
21: To, že študentom stavebný ruch neprekáža, potvrdzuje aj budúci čašník Patrik Mokrý.
24: Budú lepšie podmienky na vyučovanie.
21: Kým na Strednej odbornej škole obchodu a služieb sa práce len začali, na obchodnej akadémii v Prievidzi už dorábajú posledné úpravy. 70-ročná budova prešla kompletnou rekonštrukciou. Pribudnú nové jazyky, jazykové učebne, komunitné aj kreatívne centrum. Riaditeľ Ivan Kadlečík oceňuje, že škola sa stane prístupnou pre všetkých.
25: Škola nebola bezbariérová, vlastne už po príchode do hlavného vchodu vás čaká veľké schodište. Ja osobne však robím tu vyše 30 rokov, pamätám si aspoň 6 vozičkárov, čo sme tu mali a niekedy sme ich aj ručne museli prenášať alebo nejako voziť.
21: Peniaze na obnovu pochádzajú z Fondu spravodlivej transformácie. Región ich získal v súvislosti s útlmom baníctva. Vysvetľuje predseda predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
3: Celkovo je to 22 miliónov eur a to dofinancovanie zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja pre všetkých 7 škôl je vo výške takmer 2 milióny.
21: Obchodná akadémia využila eurofondy aj na nový vzdelávací program a od septembra po prvýkrát otvorí triedu s bilingválnym vzdelávaním.
1: Pri investíciách ešte zostaneme. Kým na Hornej Nitre smerujú milióny eur do modernizácie škôl, na východnom Slovensku sa už niekoľko rokov diskutuje o budúcnosti areálu bývalých sobraneckých kúpeľov. Košický samosprávny kraj ich kúpil pred 5 rokmi s ambíciou vrátiť im niekdajšiu slávu, no podľa kritikov obnova napreduje príliš pomaly. Vedenie kraja síce priznáva komplikácie, zároveň však tvrdí, že od svojich plánov neustúpilo. Téme sa venovala Kristýna Plajdičková.
4: Sobranecké kúpele sú nedaleko hranice s Ukrajinou. Za obdobie ich najväčšej prosperity sa označuje 19. storočie. Boje počas druhej svetovej vojny ich zničili. Fungovali aj potom, ale od roku 2004 sú zatvorené. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
5: Vlastne sme 5 rokov potom, čo sme kúpili časť pozemkov, pramene a väčšinu budov, pozemky pod budovami a chodníky medzi nimi.
4: Takmer všetky budovy sú vraj pre zlý stav určené na búranie. Za najväčší problém župan považuje majetkovoprávne vysporiadanie zvyšných pozemkov. Vlastní ich štát, štátne lesy.
5: Boli zaradené do lesného fondu, keďže z náletovej zelene je už les. To nie je taký jednoduchý režim ako s normálnymi pozemkami, keďže ide o les.
4: Barbora Kováčová, vedúca odboru regionálneho rozvoja kraja, pripomína, že preto sa stavať ani opravovať zatiaľ nedá.
6: Už jednu nájomnú zmluvu máme akoby podpísanú a druhá nájomná znova na väčšiu časť priestoru, konkrétne na 63 tisíc metrov akoby štvorcových, nás ešte čaká. V tomto prípade ide o nájomnú zmluvu pre budúci investičný zámer, vďaka ktorej budeme vedieť vyňať ten pozemok z funkcie lesa.
4: Aktivity kraja majú smerovať k vypísaniu súťaže na získanie investora, ktorý by kúpele obnovil za desiatky miliónov eur. Zatiaľ sa však nehrnú. Prespomínané komplikácie s pozemkami, náročný proces certifikácie vody a získania štatútu kúpeľov. Hoci sa o sobraneckých kúpeľoch v minulosti hovorilo ako o slovenských Karlových Varoch, podľa Barbory Kováčovej oficiálne vodu za liečivú nemali nikdy uznanú. Preto bol nutný hydrogeologický prieskum, overenie výdatnosti a zloženia. Bude potrebné počkať na posúdenie výsledkov a na verdikt.
6: Tým, že už vlastne sú ukončené analýzy a rozbory samotnej vody, my už vieme, že samotné uznanie vody za liečivú spĺňa tie parametre. To znamená, že už by sa mali absolvovať len samotný proces. My vlastne máme odovzdanú záverečnú správu z Technickej univerzity, ktorá išla balneológovi, ktorý aktuálne robí posúdenie akéby finálnej správy a následne ide o zaslanie dokumentov na Ministerstvo životného prostredia a následne na Ministerstvo zdravotníctva.
4: V súvislosti so sobraneckými kúpeľmi znie v tomto období kritika na súčasného predsedu Košického kraja. Po nedávnom výjazdovom rokovaní vlády v Haniske sa takto vyjadril poslanec Národnej rady Igor Šimko z Košíc. Kritizoval aj banner, ktorý prekrýva schátrané budovy kúpeľov.
8: Dnes je realita taká, že máme dotrhanú plachtu, nejaké predražené budovy, žiadne pozemky a žiadne peniaze na realizáciu kúpeľníctva v sobraneckých kúpeľoch. Nemôžeme sa už na to ďalej pozerať.
4: Vláda prijala na rokovaní v Haniske uznesenie revitalizovať kúpeľnú zdravotnú starostlivosť v Sobraneckom okrese. Na projekt spomínaných kúpeľov by mohlo smerovať 5 miliónov z eurofondov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Tak ako bolo schválené na poslednej vláde výjazdovej, bolo, aby sme v spolupráci s ministrom vnútra vypracovali strategický rámec na rozvoj a revitalizáciu kúpeľov v Sobrancách. O tom niekto hovorí 9 rokov, tam sa dokopy neudialo nič, ja teraz nejdem hodnotiť dôvody.
4: Krajský poslanec Martin Hrunka za volebný obvod Sobrance hlasoval v roku 2021 za kúpu kúpeľov. Aj dnes to považuje za správny krok.
26: Cieľom je navrátiť tomuto územiu jeho pôvodnú rekreačnú a liečenú funkciu. A tento proces niekedy sa nedá predpokladať, treba väčšiu trpezlivosť.
4: Hoci vstup do sobraneckých kúpeľov v súčasnosti nie je povolený, kraj využíva ich okolie na rôzne akcie. V lete majú byť väčšie podujatia každé 2 týždne.
1: A ešte jedna téma z regiónov, ktorá sa dotýka budúcnosti. Nie však budov či investícií, ale zdravia detí. Hýbu sa menej, pribúda nadváha a odborníci upozorňujú aj na zhoršujúce sa stravovacie návyky. Levice chcú problém riešiť netradične. V troch základných školách budú sledovať nielen pohyb detí, ale aj to, čo zjedia a koľko jedla skončí v odpade. Nahrávala Marina Opálková.
2: Každé štvrté dieťa v Európe vo veku od 7 do 9 rokov má nadváhu alebo obezitu. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň upozorňuje, že zdravšie stravovanie a viac pohybu patria medzi najúčinnejšie formy prevencie. Práve na to sa zameria aj nový projekt v Leviciach. Jeho autor a riaditeľ základnej školy Peter Kryška.
7: Ide tam o prienik diagnostiky stravovania, čo je taká novinka, myslím, že aj na celom Slovensku, a diagnostiky pohybu. Toto chceme prepojiť, ale samozrejme najprv musíme mať nejaké dáta.
2: Tie chcú získavať pomocou nového systému. Ten bude sledovať nielen pohybové výsledky detí, ale aj množstvo zjedeného jedla či potravinového odpadu. Opäť Peter Kryška.
7: Smart systém stravovania, ktorý bude tieto položky merať, bude merať objemy odpadu, množstva zjedeného jedla spolu s nutričnými hodnotami toho jedla. Na základe toho tie dáta sa vyhodnotia.
2: Podľa odborníkov podobné údaje na Slovensku dlhodobo chýbajú. Práve nedostatok dát o pohybových a stravovacích návykoch detí označujú viaceré štúdie za jednu z prekážok pri nastavovaní účinnej prevencie. Primátor Levíc Ján Krtík.
10: Celý náš projekt je koncipovaný a zameraný na cieľovú skupinu predovšetkým detí a žiakov základných škôl. Projekt je koncipovaný naozaj veľmi zaujímavo originálne.
2: Na realizáciu zámeru získalo mesto takmer 740 000 eur zo švajčiarsko-slovenského finančného mechanizmu. Levice pri tejto príležitosti navštívil aj švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson.
11: Ten projekt má priviesť rôzne aktivity pre deti, ale aj pre zvyšok obyvateľstva v rámci lepšej gramotnosti zdravotníctva.
2: Mesto uspelo vo výzve zameranej na prevenciu neprenosných ochorení. O podporu sa uchádzali samosprávy nad 20 000 obyvateľov a medzi úspešnými boli napokon aj Levice. Primátor Ján Krtík verí, že získané skúsenosti využijú aj ďalšie mestá.
10: Samozrejme, pokiaľ budú mať samosprávy záujem o výstupy z tohoto projektu, veľmi radi im sprostredkujeme tieto naše poznatky, pretože aj pre nás to bude nová skúsenosť a verím tomu, že to budú vedieť dokázať využiť aj oni.
2: Do meraní sa zapojí približne 210 žiakov z troch základných škôl. Výsledkom bude aj profil zdravia mesta Levice a metodika využiteľná pre školy na celom Slovensku. Ambíciou je znížiť potravinový odpad o 30% a zlepšiť pohybovú gramotnosť u 70% zapojených detí. Ako to bude vyzerať v praxi, vysvetľuje Peter Kryška.
7: To znamená, že tri školy v Leviciach taktiež budú mať vzorky detí, aj športovcov, aj nešportovcov, ktorým budeme zbierať dáta a samozrejme potom následne vyhodnocovať a odporúčať, ako sa majú pohybovať, čo majú zlepšiť.
2: Súčasťou projektu je aj vytvorenie pracovného miesta koordinátora prevencie na Mestskom úrade v Leviciach. Jeho úlohou bude prepájať školy, odborníkov a výsledky projektu. Najviditeľnejšou zmenou bude rekonštrukcia dnes nevyužitého átria pri základnej škole na Saratovskej ulici. Vzniknúť tu má bezbariérové pohybové centrum s celoročnou prevádzkou. Opäť Peter Kryška.
7: Pohybové centrum bude taká menšia telocvičňa, toto má okolo 100 metrov štvorcových, s tým, že bude tu jedna celá dopadová plocha, aby jednoducho to bolo bezpečné, s tým, že tu bude ešte lezecká stena a rôzne prvky, na ktorých sa bude môcť cvičiť.
2: Kým na nové pohybové centrum budú ešte hľadať zhotoviteľa, inteligentný systém na sledovanie zdravého životného štýlu detí už vzniká. V školách by ho chceli začať využívať od budúceho školského roka.
1: Počúvali ste spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch. Ďakujeme, že ste s nami sledovali témy, ktoré ovplyvňujú život v mestách a obciach naprieč regiónmi. Príjemný večer vám želajú dramaturg Roman Kebísek, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Grúberová.

Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O múdrej Kataríne, alebo nie také hádanky, čo neuhádnú zaľúbené dievčinky. Žili raz v jednej malej dedinke chudobní gazdovci s dcérou Katarínkou. Bohatí ľudia sa tešia peniazmi a chudobní deťmi, ale pretože naši gazdovci boli rozumní, dcérku nerozmaznávali, ani od roboty ju nešetrili. A tak bola Katka šikovná ako jej matka. Rovnako v kuchyni aj v práci na poli naučila sa priasť aj tkať, plátno bieliť a košelu či sukňu z neho ušiť. Prísny otec zasa Katku posielal k rektorovi a farárovi, aby sa naučila nielen čítať, písať a pekne spievať, ale aj s ľuďmi múdro rozprávať. Zavšie ju zobral aj na pole, aby sa naučila volky zapriahať do voza i k pluhu, orať aj siať. A keď si Katarínka pri ťažkej robote niekedy aj poplakala, utešoval ju. Teraz aspoň vieš, že si treba vážiť rovnako mužskú aj ženskú robotu, lebo kým dobrý gazda pracuje, múdra žena gazduje. Naša Katarínka rástla rýchlo ako konope a čoskoro z nej bola krásavica, akej nebolo páru v dedine ani na celej doline. Jedného dňa prihrmí do dediny parádny koč, zastaví sa pri Katarínke, ktorá v záhradke pod oknami rozmarín sadila, a z koča vyzrie pekný mládenec. Dievčinka, či by si mi nepodala za pohár vody? A prečo nie? Odvetila a doniesla zo studne zahrnček čerstvej vody. Mladý pán sa chce napiť a tu zazrie na vode v hlinenom hrnčeku plevy. Pomaly fúkal do pliev a keď sa napil reskej vodičky, pýta sa: Dievčička ružička, kde je tvoj otec a mamička? Otecko šiel do mesta kúpiť masť k slanine a mamička šla zaplatiť dlh, ktorý spravila ešte pred svojim narodením. Odvetila záhadne Katarínka. Mladý pán sa pobral ďalej a celou cestou rozmýšľal, čo mu to dievčina povedala. Radil sa cestou s kočišom, doma dal hádanku služobníctvu aj svojim rodičom, no nikdy nepoznal odpoveď. Umáral sa nielen hádankou, ale aj láskou k dievčičke ako ružičke. Ráno zapriahol koňa do koča a prihrmel ku Katarínke. Keď mi nechceš prezradiť, kam to šli tvoji rodičia, prezraď aspoň, kedy sa vrátia. Katarínka sa zasmiala. Keď pôjdu okľukou, prídu skôr. No keď pôjdu rovno, vrátia sa neskôr. Zabuchla okienko a mladý pán si lámal hlavu nad druhou hádankou. Ako sa tak vracia na koči domov, stretne gazdu s gazdinou a pretože nemal otruby v hlave, pýta sa ich, kde boli. Gazdina vraví: Bola som zaniesť jedlo mojej mamičke. Varím jej to, čo mi ona varila, keď som bola malá. A ja som nakúpil soľ, lebo chcem slaninu zaúdiť, vraví gazda. Veď soľ treba k slanine ako masť k jedlu. Mladý pán sa vytešuje a ďalej sa pýta, akou cestou šli, a oni mu odvetili, že okľukou, aby sa vrátili rýchlejšie, lebo priamou, ale zablatenou cestou by im to trvalo dlhšie. Mladý pán sa rozžiaril ako slniečko. Čo si myslíte, chcela by ma vaša dcéra za muža? To je veru ťažká hádanka, odvetili rodičia. A čo keby sme ju spolu rozlúštili? Pýta sa mladý pán. Sadajte do koča, zaveziem vás domov. Katarínka zatiaľ zametala dvor a pritom si spievala. Odišiel mi, milý, odišiel mi dneska, vzal mi kľúčik od srdiečka od mojeho i od líčka rumenného. Zrazu dohrmí koč a na ňom mladý pán
jej mamička a otecko. Katarínka, priviezol som ti mamičku, čo bola vrátiť dlh svojej matke. Aj otecka, čo nakúpil soľ na slaninu. Šli sme okľukou, aby sme tu boli rýchlejšie, lebo keby sme šli rovno, prišli by sme neskoršie. Katarínka mu znovu priniesla vodu s plevami a mládenec ich pomaly odfukoval, glk za glkom si odpíjal, na Katarínku sa milo usmieval. Dám ti jednu hádanku, Katarínka. Kedy sú dvaja jeden? Keď uhádneš, prečo ti do vody sypem plevy, tak ti odpoviem, smeje sa múdra Katarínka. A pretože bol aj mládenec múdry, odvetil. Plevy si mi nasypala, aby som si hrdlo studenou vodou neobaril a nechrypel na vlastnej svadbe. Ale ty si ešte neuhádla, kedy budú dvaja jeden? Veď si to už povedal, smeje sa Katarínka. Keď si povieme obaja pred oltárom áno, budeme jeden. Šťastní rodičia im požehnali a bola svadba, na ktorej som si zaspieval aj ja. Ktorú? Predsa tú, čo si spievajú dievky, keď trasú na Luciu vrbu pri potoku. Vrba, vrba, daj mi muža, červeného ako ruža a bielučkého ako kvet a dobrého ako med. Verte či neverte, ale na tej vrbe vždy zazvoní zvonec a dievčenskej slobode aj rozprávke je koniec. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Gruberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová, číta Lukáš Latinák.

0: Rozhlasok, festival rozhlasových rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
0: v Miešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzivitier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: Románie. Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: šumný večer, milé sluchačky i sluchači. Je 15. 12. júna. Hodinky vkazujú 18 hodiny 15 minút a tu čas koli z Košického štúdia STVR národnostného vyslania Rádia Patria začínajú rusínske radionoviny. Dnes na Slovensku siatkujeme Deň Rusiniu. To deň je siatom bohatoj rusínskoj kultúry, histórii a jej identity. Datum 12. jún bol vybraný na počlivý z odhalenia pamätníka Alexandra Duchnoviča v Priešovi 12. júna v 1933 roci. Tak sa mu nám pripomínať i podpis charty práv i prebiehajúci obrodžujúci proces toho národa. Oslavu toho dňa tradične sprovádzajú folklórne vystúpenia, výstavy i kultúrne podie, ktoré sa odbývajú hlavne na severovýchode Slovenska i v Bratislavi. Veriu, že aj dnes pro vás budú interesné témy, ktoré odzvučať u dnešných rusenských radionovinách. Príjemné sluchania vám žičať od mixážneho pultu Stanislav Hurdych a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálnu novinu Košického rádia Patria. Jak raz od dnes 12. do 14. júna sia Medžilabici stavajú centrom rusinskoj kultúry, kde sia stretili Rusin zo Slovenska i zo zahraničia. Tu si odbudú cilonárodné oslavy Dňa Rusiniu na Slovensku, kde sobí pripomianúť i 35. výročia osnovania Svetového kongresu Rusiniu. Prirechtúvaný je bohatý trojdňový program, ktorý spojí históriu, kultúru, odbornú reflexiu i duchovný život Rusiniu. Dnes večer od 8. hodiny bude prochoditý besida na tému priamy účastník prvého svetového kongresu Rusini v Medžilabiciach, počas ktorej spomínaty budú cvitkové na historičné podíji z roku 1991. V sobotu do poludnia sa odbude odborná konferencia na tému 35 rokov svetového kongresu Rusini, prisiačená významu a odkazu medzinárodného rusinského hnutia. Hlavným punktom programu bude gala program cilonárodných oslav Dňa Rusiniu na Slovensku, ktorý sa odbude v sobotu 13. júna od 16. hodiny v amfiteatri v Medžilabiciach. Na jednej scéne sa predstavia folklórne ansambly, spievacké grupy a artisté z rôznych regiónov držajú Rusine. Večer sobotu 13. júna o 20. hodiny a 30 minúti bude promítania filmu Potopa spojené i s besidou s artistami Sarou Chrypakovou a Vladimírom Čemom. Sviato Rusiniu dosiahne vrch sviatočným zasiedaním Svetovej rady Rusiniu a sviatými službami Božemi v grekokatolíckej a pravoslavnej cerkvi. Pravý v Medžilabiciach sa v roku 1991 odbyl historičnej prvej svetovej kongres Rusiniu. Po 35 rokách sa tu znova vetajú Rusin z vecej štátiv sveta, žeby si tak pripomenuli svoju spoločnú drohu, identitu, kultúru i budúčnosť. V rámkach cilonárodných oslav Dňa Rusiniu sa ponedeľok 15. júna v teatri Alexandra Duchnoviča odbude cieloslovenské kolo zmahania Duchnovičiu Priašiu 2026. Neslavíme Deň Rusiniu. To odklikuje historično na podiu, koli sa praznovali tzv. Dni ruskoj kultúry v Priešovi, ktoré tu prochodili v júni v 1933 roci. Išlo vece dňovú podiu, jakoj v vrcholinia bylo pravý 12. júna spomínaného roku. Na spomínaním siatí sa zišli tisiači ľudí. No vece už na mikrofon Davida Palaščáka besiduje viceprimátor mesta Priešiu Petro Krajňák Moločej.
1: Odhadovanie 3-4 tisiac ľudí to bolo prítomných. Čo sa týka toho dňa, tak bol sprovádzaný s pivom, tancom. Boli ľudia, ktorí boli v krojach z jednotlivých regióní, trimali v rukách transparenty. Tak boli to v prvom rade dni ruskoj kultúry, tak to oficiálne bolo nazvané, i keď hlavným organizátorom vlastne bolo grekokatolické episkopstvo v Prešovi. Nazvali to ruskoj kultúry, ale samozrejme my dnes to interpretujeme, že to boli rusínske dna, ale samozrejme v tohto trimalo sa väčšina episkopstva tej teórii, že my sme súčasť veľkoj ruskoj idei, ale ne veľkoj ruskoj, ale toj, ktorá vlastne sa dotúľala našich historičných koreňov. Čo sa týkať vlastne toho dňa, bolo to v prvom riadi zviazané s tým, že bolo 15 rokov od vzniku Československej republiky. Hlavný námir bolo osoby pripomínať našich rusínskych buditeľov, no ale fundamentom Mestom Cilohos sa stala vlastne socha Alexandra Duchnoviča a stalo sa to na základe vlastne aj idei vybudovania sochy prezidenta Masaryka v Mukačevi. Ona bola odkrytá v roku 1928 a na základe tej propozícii sa rozdumovalo, že tak zrobme im našemu buditeľovi Alexandrovi Duchnovičovi takú sochu. Rozhodnutia bolo, že Olena Mandič, ktorá zrobila sochu Masaryka v Užhorodi, že ona vlastne ju vytvorí. Už predtým ona zrobila v roku 28 aj bustu Adolfa Dobrianského v Michalivcoch alebo v Mukačevi Alexandra Mitráka. Bolo známe, že jej robota je krásna. Pred tým samo sobou bížala zbírka a bola veľká agitácia, robila sa ja po školách so sviaščeníkmi. Tým pádom hlavným punktom bolo, že koli bude socha hotová. Ona bola odlevaná v Prazi a predpokladá sa, že zhruba 2 mesiaci pred akciou už bolo javné, že to termín jún by mal byť vyhovujúci. Pred tým bol aj prípravný výbor, ktorý si ja schodil, robili vlastne to rozhodnutia, že kde tá socha bude. To námestia pred našou grekokatolickou semináriou, dnešným teatrom Jonáša Záborského si ja zdalo jak najvhodnejšie miesto. Samotné oslavy bížali v podstate 3 dna, kde si ja toho júna si už do Prijašova schodili toto vzácnejší hosti. 11. boli také kultúrne podie na episkopstvu, bolo slavnostné privítania celej delegácii, ale to hlavný punkt bol 12. jún, koli slúži u vladyka Gojdič s celým duchovenstvom sviatú liturgiu a potom slávnostnosť a delegácia presunula na námestia, kde bolo odhalenia toj soch. Dobové fotky vlastne varia o tým, že padal došť. Je to také interesné, že pamätáme, keď v roku 95 bol svätejší otec Ivan Pavel II v Prešovi, tá padal došť. Čiže aj socha Duchnoviča v roku 1930 na dňach ruskej kultúry bola pokroplená dožďom, ale to nič vlastne neubralo tomu veľkomu toržestvu. Medzi prítomnýma boli i cerkovní, i političní predstaviteľi, samosobou starosto Vesel a ďalšie ľudia z celého východného Slovenska. Na fotkách môžeme vidieť napríklad gubernátora Podkarpatskej Rusy Antona Beskida, politika Fencika. Boli prítomné aj predstaviteľi kapituly ako otec Simeon Smandraj či Teodor Rojkovič. Bolo to dažto symbolické. Československá republika mala 15 rokov a chotilo sa deklarovať, že aj Rusino sme tu. Dlho celé generácie aj starších ľudí spomínali na toto toržestvo. Zapísal sa to deň do histórii Rusiniu a na základe aj ňoho i táto podia dala osnovu tomu, že 12. jún je deň Rusiniu.
2: I dnes sa vedneme ku spomínam na prvý rusinský kongres, ktorý sa odbol pred 35 rokami v Medžilabeciach v roci 1991, od ktorého osoby v tým roci pripomíname 35. ričnicu. Stoj nahodej dnes prinošame ďalšiu časť našho seriálu, v jakom prinošame kurt zaznám, ako trh sprojavil na kongresi pred 35 rokami. Dnes pro vás David Palašťák prihotovil záznam z projavu, jakej v roci 1991 prední na kongresi Habsburskej rodak Vasil Petrovaj. Toho uvív na podium Vasil Turok Heteš.
3: Prosím Vasilia Petrovaja, ja ho vám takú predstavľu. Je to človek, ktorý sa narodil v Habúri, to je tu 7 km odtiaľ. V 45. optúval do SSR, teraz žije v meste Mariupol i napísal román pod názvom Rusene. Ten román vyšiel v Moskvi a my by ho chceli vydať na rusenskom jazyku aj u nás.
4: Дорогі краяни, окраянки, народився в Габурі і доходжам майже кожен рік ту. Велю істин виробило чоловічество за свою історію, а кожен з нас велю їх похопив. Але найстрашніша при мене істина, але і найкрасніша тота, швидкого чоловік можеся збити, швидких багатств, як і мат, не можеся збити лим двох веці свого народу, а своєї землі. Я вас вітам ще й за то, що маємо велику ціль. Одорваний їм як листок від народу. Бо місто Маріуполь не так уж близько. І мам надію, що вернуся ту на се, аби барзем тото хотів. Ту пані з Ужгороду повідала, що можемо змізнути зо землі. Ні, не согласю з тим. Ту говорили, що ми малий народ. Ні, і з тим не согласю. Ми зме великий народ. За то, що тисяч років нас долу гнуть, а ми фурт стоїмо. Якби ми були малий народ, та б нас знищили єднодухо. Ми зме велики. І зостанемося велики. За то, що зме захоронили швидко, що мат захоронити чесний чоловік. Який би він народності не був, ці русинської, ці словинської, чи ці чеської, кожен чоловік хранить своє коріння. Я си думав, що книжній день, о рік, дзвони будуть дзвонити в швидких церква. Буде служба, і кожен з нас піде на ту службу. Бо то буде наше русинське свято.

0: Продолжує далі Іван Чижмар.
1: Прийшов я з Воєнчини, наступив до музея, удобний фольклориста, музикант, мрія. Заложив собі оркестр, як Брно, Братислава, Шарішан. Обійшов їм всіх музикантів, пане редактор, ніхто не зна дно, то всіх зі слуху, а уж було потім. No tak jem proste založil svoju kapelku, chodil po svaľboch, ale chodili mi so s magnetofónom i s foťákom i s kamerou, dokumentoval a tak jem proste ísť v nový repertoár, ale i zafixoval jem ten materiál po svaľboch, takže veľa veci a za to i vyšla prvá knižka o svaľbi, bo tam bolo najväčšie materiály. No takže jem skúšal, napríklad jem začal hrať v kapeli folklorného kolektívu Makovica. Založil jem svoju kapelu Beskyd. No a to už proste ťahalo sa až do 94. roku, že s kapelou Beskyd chodil, proste nahrával. Tam sa minili ľudia, bo to proste generácie odchodili, oženil sa.
0: Okrem spivu sa Ivan Čižmar venoval i fotografii, kde i dodnes ho môžeme stretnutý v tak krásnym výku na rôznych kultúrnych podiach s fotoaparátom i kamerou. Je autorom mnohých odborných publikácií, ktoré zachopľujú a opisujú kultúru a život rusínskeho etnika, hlavne na severovchodí. Mnoho i svojich fotografií prezentoval i na rôznych výstavách, nelen doma, ale i v zahraničí. Náleží ku významným osobnostiam rusínskeho kultúrneho života na Slovensku. Až to by Ivan Čižmar požičil na Deň Rusiniu všetkým Rusinám.
1: Daj vám Bože zdravia. Štojnče, na mnoha aj blehali. Mal tu heligongu, tak vám zahrám i zaspívam, ale možno zaspívam na festivali tu. Vám sa prisľúbil, či to vyjde dnes nám, ale zaspívam. Zaspívať nemôžu, bo chrapču, ale žijte všetké na mnoha aj blehali. Čiču vám i velikým, i malinkým, i starým, i molodým, i tým srednim.
0: Vestavu svidnického etnografa jubilujúčoho 90-ročného Ivana Jana Čižmara sobi môžete posmotriť u výstavných prostorách Pidukľanského svitného centra u Svidniku do 15. júla 2026 roku. Ivanovi Čižmarovi žičíme v meni našej rusinskoj redakcii mnohaja i blahaja lita. Oblastná organizácia puťového ruchu Hornej Zemplín soby pro ľubiteľiu prírody preruchtovala podiu pod názvom Víkend na Rusnakoch. Podia sa odbude vžetot víkend od 13. do 14. júna. V rámkach hnej na prichodzajúcich čekať interesný program, o ktorým nám na mikrofón Leji Vaskovoj povila vecej destinačná manažerka z oblastnej organizácii puťového ruchu Hornej Zemplín Želmíra Sekelova.
2: V sobotu sa do obida vybereme ku vojnovomu cintorínu po vojensko-historickom naučnom chodníku. Bude to trasa nenáročná 6 km ponad Výravu. Po obidi si môžete vybrať buď ísť s nami na cyklovýle so sprievodcom zase ponad Olšinkiu, Svetlici, necelých 21 km, alebo zostať u sely Výrava a zúčastnite sa na workshopoch alebo tzv. Remeselní uličky, kde sa môžete popozerať, jak robiť korytár Milan, alebo jak sa vyrábajú cvičky, alebo jak vznikať prírodná kozmetika. Takisto sa nás to môžete doznať o pčolkách i o apiterapii. Večer nás čekať spoločná opíkačka, rusinská hudba, dobré jídlo, posídeme si kolo ohnika, pospívame, zahraje nám harmonika i gitara.
3: Krom sobotného programu a prírody okolici sela Vrava čaká na účastníkov bohatý program v sobotu. O tým nám povila vecej destinačná manažerka z oblastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín Želmíra Sekelova.
2: V nedeľu nás čekať parádne podujatia za vojnovou históriou Laboreckej vrchoviny. Je to cyklistika so sprievodcom a s vojnovým historikom. Navštívime miesta, ktoré sú úzko späté s Peršou svetovou vojnou u tým regióni a vojnový historik nám povysiduje o udalostiach, ktoré sa viažuť práve na to ten región. Čekať nás 50 km s prevýšením 500 metrov, pídeme väčšinou po asfaltových drahoch, ale čekajú nás aj lesné i poľné stežky. Na trasy popozeráme vojenské cintoríny, či už u Výravy, Svetlicoch, Zbíním, v Čabinoch i v Čabalivcoch, takisto neobejdeme i pri hradu Zbojním. No a samozrejme, máme pre vás predichtované i pár prekvapenia, ktoré nemôžeme teperkaj prezradity.
0: U dnešní duchovný dum Císia ku vám prihovoriť pravoslavnej siaštenik pravoslavného cerkovného sela Ulické Krive, otec Jaroslav Guba. Duchovnú dumku zapísala Lea Vasková.
4: Sláva Isusu Christu, drahí bratia i sestry, drahí slucháči. Nachodíme sa v časi Petropavlovského posta i za to nám treba povistiť pár slov. Post samozrejme nie je len o tom, što budeme abo ne budeme isti. Mnohi bi si duć, že ne je podstatno što ime, ale podstatno je jaki sme, jako je naše vnutro i naše srce. Samozrejme je pravda, že podstatno je to, jako je naše vnutro, jako je naše srce i jaki sme my. No tu treba povisti, že i tjelesni pust je pro nas potrebni. A čom? Bo my ľudia ne sme len duša sama o sobi, ale človek je i duša, i tilo. I tak sa postíme i duchovní, i tilesní. Dach to môže povisť, že nehoden je sa postíti, abo že nebieruje sa postíti. Samozrejme, dobrotivý i milosrdný Boh vidí našo zdrovia, náš zdravotný stav. I pri tom všetkom treba povisti, že netreba sa vo posti spoliehati len na naše vlastné sily, ale treba prositi o pomoc Boha v molitvi. I tu sa dá vstavme k tomu, že i post, i molitva idú spolu jak dvie ruky. Jedna bez druhého nemôže byť i spolu navzájom sú duže potrebné pro náš život duchovnej, pro našu postnú namahu. A samozrejme vo posti netreba zabovati na dobrý díla, žeby naša viera nebola mŕtva. Dobrý díla dávajú našoj viere život. Robia našu vieru živú, tak jak píše apostol Jakov vo svojom liste. Pri tom všetkom je duže potrebno, žeby sme vo posti čítali i zo písma Sviatoho. E práve tu, vo Božom slovi, môže i tot človek, čo nebieruje, alebo i tot človek, čo nehodenie sa postíti, práve tu v Božom slovi môže nabrať sílu. Sílu do posta, sílu čeraz pust. Jak píše na dnešný deň svätiteľ Nikolaj Velimirovič, slovo Bože je potravou pro dušu. Slovo Bože je i sila, i svitlo pro dušu. Kto čítať Božej slovo, to dávať svoju duši potravu, sílu i svitlosť. Sviatý Serafim Sarovskej pripomínať slova svätiteľa Grigoria Bohoslova. A to dušu treba zasobovati Božým slovom i toto Božie slovo je anielský chlieb pro dušu, ktorou sa duša kormiť i duša tak zasycuje svoj holod po Bohu. Ale najväčšej treba čítati Nový zákon i psalm, to je knihu žalmov. Čerez nich sa náš um i myseľ prosvítiť. Prosvítiť ich práve Božie slovo. Boh nám týmto daruje do umu svítlosť i pochopenie Božieho slova. Toto človek bude znati, bude chápati, što je dobro i što je zlo. Amin, Hristos posredí nás.
0: A v kinci dnešných radionovín z náhodu dnešného dňa Rusiniu tu máme i takýko žečiň ku dnešnému siatu. Postupno sa prihvariať primatorka druhého rusinského mista na Slovensku, mista Svidník Marcela Ivančova a bývša direktorka Pidukľanského osvitného centra u Svidníku Mária Pajzinková.
5: Ja žečo všetkým Rusinom, ja sama jem sa ščítala na ščítanie obyvateľstva jak Rusinka, ja žečo všetkým Rusinom, žeby tá hordosť na ich rydný jazyk, na rydnú kultúru v nich bola silno zakorenená a že by hlavne u mladej generácii tá hordosť sa ďalej tradovala.
0: Prežije rusinstvo napríklad u Svidníku?
5: Ja jem o tom presvedčená, že prežije. Pokiaľ tu budú ľudia, ktorí sú aktívne, pokiaľ tá rusinčina nebude len v knižkoch a v učebnicoch, tak ja jem presvedčená, že prežije.
6: Ja by jem v prvom rade želal všetkým Rusinom, ktorí sa aktivizujú za to, že by rusinská národnosť prekvitala, že by boli jednotní, že by sa nedelili, že by išli jedným smerom, že by sa zocelili a nerozvíjajú a utrimujú našu kultúru.
0: A to už bola posledná informácia dnešných rusinských radionovín. Šumnej sviatočnej večer, milé Rusinka a Rusine, vám žičať od technike Stanislav Hrdých a od mikrofónu Tomáš Michal Babiak. Majte šumnej večer i prežijte zdraviu nastupnej víkend.

Amare kujrajale teraňale, šunen e relácia, romani muzika. A dadive tu menge bašavna, funk pop savo keren ogilia de džene, gulo čar brno star, le albumoha Gypsy Ghost to Hollywood, savo avlia avri andro berž, duj ezera te show. Šukar šuni ben mangel e Dominika Baďová. Milí priatelia, milé priateľky, vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes budú znieť skladby v podaní funk-popovej skupiny Guloča z Brna z albumu Gypsy Ghost to Hollywood, ktorý vyšiel v roku 2006. Príjemné počúvanie želá Dominika Baďová.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní brnenskej funk-popovej skupiny Guločar. Toto zoskupenie vzniklo v roku 1997 na podnet bratov Dirdovcov, basgitaristu Vladimíra a klávesáka Pavla, ktorí predtým spolúčinkovali v rôznych kapelách a mali bohaté skúsenosti v oblasti populárnej hudby. Neodmysliteľnou súčasťou skupiny je speváčka Irena Horvátová, ktorá svojím nádherným hlasom prispela k popularizácii kolektívu. Vypočujte si ďalšie piesne v interpretácii skupiny Guločar z Brna.

Milí poslucháči, milé poslucháčky, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní funkpopovej skupiny Guločar z Brna z albumu Gypsy Goes to Hollywood, ktorý vyšiel v roku 2006. Šunib naskere manuša te manušňa. Andrej Adadive sutní relácia Romani muzika, peske prekal tumende kidľam avri štýlos funk pop, kaj baša vlaze partia gulo čarle albumoha Gypsy Goes to Hollywood, savo avľa avri Andro Berž, duj ezerat he show. Reláciu pripravil redaktor Viktor Haščák, zvuková spolupráca Michal Baláš a od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. Všetko dobré, do počutia na budúce.

0: Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť seriálu Život v príbehu Nezvyčajné zvyky. Letný slnovrat. Na námet Veroniky Lesany Renčkovej napísal Ľuboš Machaj.

0: postrech, ségra!
1: Au, samo do mňa hodil šišku babka Betka. To ti vrátim.
2: Netrafila, trafená Tereza.
3: Deti, poďte, poďte.
4: Medzi tými vysokými bukmi je studnička, o ktorej písal detko Martin.
1: Tak to ručistil s chlapcami?
0: Utekajme, kto bude pri nej skôr.
2: Počkaj, to nie je fér.
3: Pomaly, deti, pomaly.
1: Prvá, slimák Samo.
2: Keby sme vyštartovali naraz, nemala by si šancu.
1: Napijeme sa?
2: Najskôr vyberiem listy, čo napadali do vody.
4: Detko by sa iste potešil, keby videl, že jeho vnuk robí takú užitočnú vec.
0: Odrazu si veľký ochranca prírody.
2: Aspoň nezieš list s tučným červíkom.
0: To by bol zázrak, keby si nezapáral.
2: Aká dobrá vodička. Takú som, hádam, ešte nikdy nepil.
4: Nie, nadarmo sa táto studnička volá dobrá voda. Pozrite sa, čo som vzala so sebou.
1: Detkov denník.
4: Dnes si budeme z neho čítať vonku.
2: A čo ak začne pršať?
4: Neboj sa, bude krásne. Až do večera.
2: To tu budeme tak dlho?
4: Do zotmenia.
2: No dobre, a čo budeme jesť?
1: Chudáčik, nebudeš mať na obed svoju obľúbenú polievočku a rezeň.
4: Nebojte sa, nenechám vás hladných. Na čerstvom vzduchu vám bude chutiť. Ale pôjdeme ďalej, na lúku. Po ceste nazbierame suché konáre.
2: Budeme si opekať? Hurá!
1: Lepšie ako v kine. Plamene tancujú, stále sa menia.
4: Ľudia takto hľadia do ohňa už tisíce rokov. Vždy im prinášal teplo a chránil ich pred divou zverou.
2: Hovorí sa, že oheň je dobrý radca, ale zlý pán.
4: No. Vie pomôcť aj ublížiť. U nás v dedine niekoľkokrát horelo. No, my si dnes porozprávame o čarovnom ohni. O vatrách, ktoré sa rozhoria na lúkach počas oslav letného slnovratu.
1: Kamarátka chodieva každý rok na slnovratové oslavy. Spievajú, tancujú na lúke a večer preskakujú cez oheň.
2: Preskakujú? Skúsime to aj my?
4: Môžeme. Ak tu budete na Svetojanskú noc z 23. na 24. júna. Vtedy má oheň najväčšiu silu. Posilňuje i očisťuje.
2: Učili sme sa, že letný slnovrat je najdlhší deň v roku.
1: A prečo sa vlastne oslavuje?
4: Ľudia sa tešia, že sa konečne vracia slniečko a leto. Prichádzajú dni dozrievania a neskôr aj zberu bohatej úrody. Keď sme boli deti, bežali sme po poli a volali sme: letí pachoľa, letí do poľa, zlatoháče po poli, budú plné stodoly. Nože si prečítajme, čo píše detko Martin o sviatku svetojanských ohňov vo svojom denníku.
2: Aha, tu je nakreslená vatra. Mm-hmm. A takí dva smiešní ujovia v krojoch. Jeden má holé brucho.
4: To je detviansky kroj.
1: Čítaj, Samo.
2: Od stavania májov prešlo už niekoľko týždňov. Ako som už písal...
5: S pomocou chlapcov som postavil najvyšší máj v dedine. Pre Alžbetku. Opäť ma všetci akosi krajšie zdravili. Len najbohatší gazda Radolský sa na mňa stále mračí. Myslí si, že to ja som nahovoril jeho syna Ondreja, aby nepostavil máj Alžbetke, ale Anke. A tak som prekazil jeho plány na spojenie vysnívaných pozemkov. Niekoľko dní pred svetojanskou nocou sa mi opäť prisnil zvláštny sen. Blúdil som temným lesom. Zazdalo sa mi, že ma pri studničke niekto volá.
4: Martin, počuješ ma? Martin.
5: Počujem. Kde si? Kto si? Nikoho nevidím.
4: Tu som. Len poď. Ľahko ma nájdeš. Neobaluješ.
5: Tam, pod tým stromom. Celá žiariš. Kto si?
4: To sa včas dozvieš.
5: Takú zvláštnu kvetinu som jak živ nevidel.
4: Nezočí ma hocikto, len človek čistého srdca.
5: prečo si na mňa volala?
4: Smiem ti prezradiť len to, že ak prídeš na toto miesto počas Svetojanskej noci, pomôžem ti nájsť poklad, ktorý všetci hľadať budú.
5: Pre mňa je najväčším pokladom moja Alžbetka.
4: Ak ten poklad nájdeš, srdce tvojej Alžbetky ešte viac pre teba byť bude.
5: Neviem, či ti mám veriť. Ani tvoje meno nepoznám.
4: Ak ho vyslovím, stratím čarovnú moc a nebudem ti so svetojanskými muškami na dobrej pomoci. Buď trpezlivý, Martin. Všetko má svoj čas.
5: Zmizla. Zažiar ešte. Tajomná kvetina. Kam si sa stratila?
1: Aký to bol kvet, babka Betka? Naozaj žiaril?
2: Chcel by som ho mať doma. Svietil by mi na stole namiesto lampy.
4: Kvet tejto rastlinky mohol osvietiť tmavý les iba počas jednej noci v roku.
1: Neviem, či by som sa vybrala sama do tmavého lesa.
2: Keby som mal nájsť poklad, tak by som tam šiel.
1: Ty určite. Keď je tma, tak sa bojíš aj nos vystrčiť spod periny.
2: Išiel by som.
1: Jedine za vôňou pečenej klobásky.
2: A ty by si tam išla, len ak by tam rozdávali značkové handry.
4: Keby ste sa vy dvaja aspoň chvíľu nepodpichovali. Pahrebu máme akurát. Už sa nám slaninka nespáli. Môžeme začať opekať.
1: Hurá!
2: A budeme aj preskakovať oheň?
4: No, toto je malý ohníček. Na svätého Jána sa preskakovali vysoké vatry. Dávajte pozor, aby vám slaninka do ohňa nespadla. Ten by si na nej veľmi rád pochutil.
2: Nič nedostane. Nech sa naje suchých konárov. Slaninka je moja. Ňam, to bolo dobré.
4: Som rada, že vám chutilo. Aj vaša mama sem ako malá rada chodívala.
1: Škoda, že má veľa práce a už na to nemá čas.
4: Aj my sme mali plné ruky práce. Ale za starých čias sme dbali aj o to, aby sme spolu trávili voľné chvíle, zhovárali sa, odpočinuli si, zabavili sa. Vtedy nebola televízia ani rozhlas. Príbehy a rozprávky deťom rozprávali rodičia. Boli sme viac spolu, spätí s prírodou v kolobehu roka. Všetky zvyky a tradície svetenie sviatkov boli pre nás prirodzené, úprimné.
2: Môžem prečítať, čo píše detko Martin o oslavách slnovratu ďalej? Som zvedavý, či našiel ten poklad.
1: Najskôr si poutieraj ruky, aby si nezamastil denník.
2: Už som si ich utrel, žiaden strach.
4: Čítaj, Samko.
2: Ráno som na svoj sen s tajomnou svietiacou kvetinou celkom zabudol.
5: Deň pred svätým Jánom som išiel s mládencami chystať drevo na vatry. Museli byť čo najväčšie, aby ich plamene osvietili celú lúku. Zverili mi dôležitú úlohu. Bol som jedným zo štyroch mládencov, ktorí mali na lúke veľké vatry zapáliť. Každý na inej svetovej strane. No nielen my sme mali s prípravou čarovnej noci veľa práce. Dievčatá varili čaj z liečivých byliniek. Spievali, zbierali na lúkach kvety, z ktorých si byli venčeky.
6: Pán učiteľ, vraj budete vatru večer zapaľovať.
7: Veru budem. Už si drevo chystám.
6: Poriadnu kopu pripravte. Nech vydrží až do rána vysoko horieť.
7: Nebojte sa, vydrží.
6: A dávajte si pozor, s kým budete cez svetojánsky oheň preskakovať.
7: A to už prečo?
6: Vari to neviete? S ktorou dievčinou sa budete držať za ruky a spoločne cez vatru na svätého Jána preskočíte? S tou sa budete za ruky držať po celý život.
8: Dávajte si pozor, aby vás doraz dolného konca neobalamutila, že sa skočiť bojí, a len s vami si trúfne.
6: Do smrti by ste sa jej nezbavili. Nevšimli ste si, ako sa na vás usmieva?
7: Dora?
6: Veľmi by chcela ísť do rodiny s pánom učiteľom.
7: No to by som ju hádam ja musel chcieť, nie?
6: Na svätého Jána si môžete lásku pričarovať. A Dora sa na čarovanie už niekoľko dní chystá. Včera sme ju videli, ako sa ráno rosou umývala a aj si pritom spievala.
9: Tvár moja, kvitni mi ružičkou, budem ťa umývať toužitnou rosičkou. tou žitnou rosičkou zbieranou za rána, kým slnce nevíde na svätého Jána.
8: Ešte šťastie, že Dora nevie žitko od housa rozoznať.
6: Umývala sa rosou z houseného poľa. A tá jej nepomôže.
9: Stále bude rovnako škaredá.
7: Ale dievčence, no tak.
9: Veď je to pravda. A počuli sme, ako hovorila, že toho učiteľa...
6: To ako vás.
9: Získa stoj, čo stoj.
6: Aj nápoj lásky vám dá vypiť.
7: Hádam, len takým veciam neveríte.
6: Ba veru, svetojánska noc má svoju moc. Vieme my, že ste Alžbetke najvyšší maj v dedine postavili.
8: Pasujete k sebe, to je pravda.
6: I ona vás rada vidí.
9: Ale i tak pre pána Jána dávajte si na tú Doru riadny pozor.
7: Veďže sa nebojte, budem.
9: Nesmiete sa od nej za nič na svete napiť. Nech by vám čo ponúkala.
6: Ani čaju, aj ten môže byť počarovaný.
8: Razom by ste na svoju lásku k Alžbetke zabudli.
7: To sa preca nedá.
6: Ba veru dá. Koľkokrát sa už také veci na svätého Jána stali. Starenka mi to rozprávali.
8: Ani pálenku od Dory nepite.
7: A to už zasa prečo?
8: Veď vy nič neviete, pán učiteľ.
9: Isto do nej naliala vody, v ktorej máčala sový zobák a mačací pisk.
7: Zobák a pisk?
9: Aby ste sa s Alžbetkou pohádali. Jej bude chcieť dať tej pálenky vypiť.
7: Ach tak, hádali by sme sa, ako nám zobák narástol.
6: Prejde vás smiech, pán učiteľ.
8: Neradno si z toho robiť žarty. Veď len počkajte do večera. Budete vďační, že sme vás varovali.
7: Ďakujem vám, dievčence. Ani by mi nenapadlo, že mi také veci hrozia.
9: No, ak by ste si to s tou Alžbetkou rozmysleli, i s nami si môžete cez oheň zaskákať.
6: Neohrdneme. Aj čajík prichystáme.
8: Aj pálenú.

0: Babka Betka, vtedy sa naozaj čarovalo?
1: Veru áno. Svetojánska noc má zo všetkých najväčšiu moc. Preto bola odjak živa i sviatkom lásky.
0: Ten je na Valentína, nie?
1: No, sviatok svätého Valentína k nám prišiel oveľa neskôr. Naši predkovia slávili lásku, zamilovanie práve na Jána, 24. júna. Dávno predtým, ako sme si u nás začali ctiť akýchkoľvek svätých.
0: Aj svätého Jána?
1: Ešte za dávnych pohanských čias. Keď prišlo kresťanstvo, tak sa sviatok slnovratu len trochu prispôsobil novým časom. Ale viera v silu prírody a lásky ostala.
0: Počuješ, sestrička? Mala by si uvariť nápoj lásky a naliať ho do toho svojho Karolka, aby si neostala na ocot. Neboj sa ty o mňa, ja sa nechcem vydať. A keby ja aj na rozdiel od teba čarovné odvary nepotrebujem.
2: Len aby nebolo neskoro.
0: No. Babka Betka, aj ty si sa chystala na svetojánsku noc?
1: Akože by nie. Bol to jeden z najdôležitejších sviatkov. Všetci sme sa tešili na pálenie ohňov aj na magickú silu, ktorú prinesie polnoc.
0: A preskočila si s detkom cez vatru, alebo ti ho uchmatla tá Dora?
1: Čítaj, Samko. Detko si isto všetko zapísal.
0: Kde som to skončil? Aha. Konečne nastal ten očakávaný deň. Blížil sa večer svetojánskej noci.
3: Na lúke sa pomaly dokončovali prípravy. Drevo na vatri sme s chlapcami naukladali pekne dovysoka. Pomyslel som si, že keď ich zapálime, budú svietiť až k oblakom. Uvidia ich ľudia zoširoka zďaleka. Vtedy som si všimol, ako sa všetci znepokojene ponáhľajú k lesu.
4: Haninka, ozvi sa. Hanka, Hanka, Hanka.
5: Pán učiteľ, bola tu s nami. Moja mladšia sestra. Zarozprávala som sa s chlapcami a odrazu jej niet.
6: Nevideli ste, ktorým smerom išla?
4: Niekto vraj videl, že kráčala smerom tam, k lesu.
0: Bola pri nás a vo chvíli sa vytratila.
5: Keď sa jej niečo stane, nikdy si to neodpustí.
6: Nebojte sa. Určite ju nájdeme.
3: Rozbehol som sa do tmavého lesa. Kričal som na Haničku, ale žiadna odpoveď neprichádzala. Odrazu sa predo mnou zjavilo slabé svetielko. Presne také, aké som videl nedávno vo sne. Na rovnakom mieste, nedaleko studničky. Vydal som sa tým smerom, no neuvidel som svetielkujúci kvet, ale slzičky trblietajúce sa vo svetle mesiaca. Slzičky na malej, ustráchanej tváričke. Hanka, Hanička, neboj sa, to som ja, pán učiteľ. Čo tu robíš?
7: Peračinu som išla hľadať.
3: Peračinu?
7: Dnes má kvitnúť a svietiť iba v túto jedinú noc. A všetci vraveli, že kto ju nájde, stane sa nevieť.

0: Je to kvet.
1: Čarovný kvet paprade. Volajú ho aj čertovo rebro. Ale mne sa tu nepáči. Peračina je krajšie meno.
0: Hanka, nemala si ísť sama. Zablúdila si.
1: Isto ma svetlonos odlákal z cesty. Ešte, že ma nezmárnil.
0: Poď, Hanka. Všetci sa o teba boja.
1: Ale ja tú peračinu musím nájsť. Ukáže mi poklad. Pre moju mamičku a tatuška. Ťažko robiť musia. Chudobní sme. Potešiť ich chcem.
0: Len pekne poď. Tebe sa najviac potešia. Ty si ich najväčší poklad. Pozri sa. Vidíš, ako okolo nás poletujú svetojanské mušky? Majú rozsvietené lampášiky. Posvietia nám na cestu.
2: A viete, deti, že lampášiky majú všetky svetlušky, ale poletujú s nimi len mušiaci?
3: Mušiaci?
2: Samičky nemajú krídelká. Lietajú len samčeky, ktorí si hľadajú pomocou svetla svoje milé mušky.
4: Presne tak, ako ľudia na svätého Jána.
3: Nerozumiem.
4: Mládenci zapálili vatry a svietili na dievčatá, ktoré si vyhliadli.
3: Babka Betka, aj teba hľadal detko Martin? Ako mušak mušku. Rozsvietil lampášik a lietal?
2: Veru, že lietal hore dolu po lúke. Hľadal ma všade. Vonku sa už zotmelo. O chvíľu mali mládenci zapáliť svetojanské ohne a mňa nikde.
3: Aj ty si sa stratila?
2: Nie. Poznala som horu aj po slepiečky. Zbierala som v lese liečivé bylinky.
3: Liečivé bylinky?
2: Na svetojanskú noc majú najväčšiu moc.
3: Ako si ich mohla vidieť v noci?
2: Sami sa mi hlásili. Tu som, vezmi si ma. A pošepli mi, akú boliestku liečia.
3: Tomu neverím.
2: Ver či never, bolo to tak. Dodnes si pamätám, ako sme sa s detkom Martinom na lúke zvítali. Všade vládla sviatočná nálada. Dievčatá spievali vajané piesne.
3: Vajané piesne?
2: Slnovratové vatry sa volajú tiež vajana, vajanuo či sobotka. Vajané piesne sú prekrásne, dvojí trojhlasné. Vajanuo, vajanuo, zobúdzaj včas ráno. Včas ráno ráničko, keď vyjde slniečko.
3: To je pekné.
2: Samko, prečítaj, ako ten večer opísal môj Martin. Sama som zvedavá. Ešte som si to nestihla prečítať.
3: S malou Hankou som prišiel na lúku. Všetci si uľahčene vydýchli, že sa jej v lese nič nestalo. Medzi tým sa už celkom zotmelo.
0: Bol som veľmi znepokojený. Nemohol som nájsť svoju milovanú. Zúfalo som pobehoval z jednej strany lúky na druhú, ale Alžbetky nikde nebolo. Odrazu som ju zbadal. Vynárala sa z lesného prítmia. Krásna ako víla. Vyšívaná sukňa aj košielka. Na hlave veniec z kvetov, v rukách košík plný voňavých byliniek. S radosťou sme sa zvítali. Vtedy dal turíčny kráľ Ondrej, syn gazdu Radolského, pokyn, aby sme pristúpili k nemu. Mládenci a dievčence urobili dokola veľký kruh. Ondrej kresadlom zapálil uprostred kruhu oheň. Pristúpil som spolu s ďalšími troma chlapcami k nemu. Fakle sme v ohni zapálili. Držali sme ich nad hlavou a kráčali sme každý na svoju stranu k pripravenej vatre. Naraz sa rozhoreli štyri obrovské ohne. Bolo to čarovné. Všetci sme spievali vajané piesne na oslavu slnka. Radovali sme sa, že prichádza leto. Alžbetku som v tú noc už nespustil z očí. Jej slová boli pre mňa najsladšou hudbou. Jej ruka v mojej, hrejivé pohľady boli tou najkrajšou oslavou sviatku lásky.
4: Ako pekne to ten náš detko napísal.
2: Boli to azda najkrajšie chvíle, aké som zažila.
4: Babka Betka, a oheň ste preskočili?
2: Preskočili, Samko. Ruka v ruke sme sa vzniesli ponad vysokú vatru.
4: A už bolo všetko jasné.
2: A čo také?
4: Že sa s detkom frejeríte.
2: Každý už vedel, že patríme k sebe. Svetojanská noc potvrdila náš sľub lásky.
4: A čo poklady? Šli ste ich hľadať?
2: Najväčší poklad sme už našli.
4: Aký? Jeden druhého, ty trdlo. Ty si trdlo. Myslel som zlaté poklady.
2: Tereska má pravdu, Samko. V ten večer sme s detkom nemysleli na žiadne poklady. Len na to, že sme spolu. No, tak deti moje, už je čas ísť domov. Poďte, poupratujeme ohnisko a vyberieme sa dolu do dediny.
4: E tu musíme upratovať.
2: Veru, všade. Navyše, sme tu len na návšteve. V lese bývajú zvieratka, vtáčiky, stromy, rastlinky, víly, škriatkovia. Musíme dať všetko do poriadku.
4: Babka Betka, o čom sa budeme rozprávať na budúce?
2: Na budúce? No predsa o dožinkoch a o zmokovi.
4: O zmokovi? Mm-hmm. To je zasa kto?
2: Dozvieš sa, buď trpezlivý. Teraz pekne uhas oheň, aby sme sa dostali do dediny skôr, než sa celkom zotmie. Aby nás tu nechytil svetlonos.

Skončila sa štvrtá časť seriálu Život v príbehu – Nezvyčajné zvyky. Pre rozhlas napísal Ľuboš Machaj na námet Veroniky Lesany-Renčkovej. Účinkovali Ľudmila Manžárová, Ema Mercová, Richard Labuda, Martin Kaprálik, Tereza Smolcová, Nina Máčajová, Natália Juráková, Eva Sajanová a Miriam Dinková. Hudobná dramaturgia Matej Ház, zvuk Peter Pištek. Redakčne, dramaturgicky a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: Studnička. 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
1: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
0: Viac sa dozviete v Studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21. Pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
0: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Rádio Regina.
1: To sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina. Ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma už počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 20 hodín.

0: hlas.
1: Hlava štátu ocenila úlohu Európskeho parlamentu ako jedinej priamo volenej inštitúcie Európskej únie. V štátnej vedeckej knižnici v Prešove si môžu návštevníci pozrieť výstavu Bábik v krojoch. Zajtra na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, teplota 16 až 25 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkhalagi. Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt, vyhlásil prezident Peter Pellegrini, ktorý dnes v Bratislavskom prezidentskom paláci prijal predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metzolovú. Občania Slovenska podľa prezidenta vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus+, Schengenu či podpory regiónov. Na stretnutí sa venovali aj téme prípravy budúceho viacročného rozpočtu únie, konkurencie schopnosti, podpore automobilového sektora a energetickej politike. Investori veterného parku v Šaštine Strážach odmietajú tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, podľa ktorých sa sťažujú na množstvo podkladov požadovaných v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tvrdia, že všetky požiadavky ministerstva plnia a odmietli tvrdenie, že nechcú splniť podmienky konania. Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti uviedol, že ministerstvo bude od investorov požadovať desiatky odborných posudkov a analýz. Podľa neho sa investori proti tomuto postupu ohradzujú. Závod výrobcu minerálnych vôd v Tornali zmodernizovali. Rozsiahle práce súviseli s rozširovaním výroby. K 42 zamestnancom by čoskoro mali pribudnúť ďalší, najmä v logistike. Generálny riaditeľ spoločnosti Budiš Andrej Hronský.
2: V závode vďaka investícii máme potenciál vyrobiť o 50% viac tovaru, alebo teda viac produktov, a tie musí niekto naložiť, odviesť, dostať k zákazníkovi.
1: Revúcky okres patrí medzi regióny s najvyššou nezamestnanosťou, primátorka Tornale Erika Dörfiová.
3: Samotné mesto má teraz necelých 14% nezamestnanosť, to mám teraz aktuálny údaj, takže my tu na Gemeri si vážime každé jedno pracovné miesto a sme veľmi vďační.
1: Súčasťou 9 miliónovej investície sú aj protipovodňové opatrenia v okolí závodu, nachádza sa totiž v záplavovom území rieky Slaná. Aj bábiky môžu propagovať ľudové kroje. V štátnej vedeckej knižnici v Prešove si môžu návštevníci pozrieť výstavu Bábik v krojoch. Knižnica sa vzhľadom na svoje zameranie bežne orientuje skôr na starších čitateľov. No výstavou Krása slovenského kroja v miniatúrnej podobe Bábik chce zaujať aj tých najmenších. Návštevníci uvidia napríklad rozdiely medzi krojmi, ktoré si ženy obliekali v jednotlivých regiónoch. Vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb knižnice Valéria Ferková.
4: Táto výstava hovorí o jednotlivých významných dňoch a obdobiach v živote našich prastarých mám, kedy napríklad máme tú oblečenú bábiku, ktorá bola ešte ako deva, potom neskôr, keď sa vydala, keď bola začepčená a potom, keď už vlastne bola vydatá a nosila ten aj každodenný odev, alebo aj sviatočný v nedeľu do kostola a podobne.
1: Slovenský hokejový brankár Julius Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia po 15 rokoch pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s vedením Popradu. Hudáček počas svojej kariéry získal 3 majstrovské tituly z HC Košice a so slovenskou reprezentáciou sa radoval zo striebornej medaily na majstrovstvách sveta 2012. Pôsobil aj v Rusku, Švédsku, Česku a Nemecku. Zajtra oblačno až zamračené, spočiatku v noci a opäť k večeru menej oblačnosti. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 16 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci prevažne slabý. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A v nej aktuálne informácie z našich ciest. Dobrý večer. Nehody sa stali v Lozorne na Dlhej pri Jednote. Zrazilo sa tam auto s nákladným vlakom. Úsek je neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. A na ceste 3. triedy medzi Kolárovom a Bodzianskými lúkami havarovalo auto, premávku riadi polícia. Kolóna pretrváva na diaľnici D1 za Martinom smerom do Ružomberka, zdržanie 10 minút. A na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na kilometri 37,5 pasie srnka. Jazdite opatrne.
0: Z Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.
5: Dnes z Igricmi z Igramu.

Asi 34 kilometrov od Bratislavy, v severnej časti okresu Senec, leží obec Igram. Má nadmorskú výšku 135 metrov a susedí s Kaplnou, Čatajom, Cíferom, Blatným a Boldogom. Žije tu asi 570 obyvateľov. Názov obce Igram máme v minulosti doložený v podobách Igrec, Ikran i Igrici. Bola to totiž osada kráľovských spevákov Igricov. V 19. storočí sa tu stavali hlinené domy so slamenou strechou. Bola tu známa maľovaná výzdoba nad ohniskami. Na prelome 19. a 20. storočia tu pôsobil rezbár Piestov Augustín. Pekné boli i stĺpové kríže s reliefnými symbolmi na petke.

Bigrame pôsobí už od roku 1922 dychová hudba, ale pretože dobrej muziky nie je nikdy dosť, v roku 2007 sa v tejto obci zrodila myšlienka, že by bolo dobré spestriť školský vianočný program piesňami so sprievodom vlastnej ľudovej hudby. Pánu učiteľovi sa s mladými muzikantmi podarilo nápad zrealizovať a potom im už bolo ľúto nepokračovať v začatej práci. Tak vznikol Mládežnícky ľudový orchester Igrici. Názvom sa teda hlásia k pradávnym tradíciám tunajších Igricov a sú to väčšinou absolventi Igramskej základnej školy, z ktorých mnohí navštevujú tunajšiu pobočku základnej umeleckej školy v Senci.

Je známe, že niektorí členovia ľudového orchestra Igrici sa začali učiť hrať na svojich nástrojoch až po založení muziky. A tak ich teraz majú ako druhé nepovinné hudobné nástroje popri tých, na ktorých hrajú v základnej umeleckej škole. A treba povedať, že na nich hrajú s veľkou chuťou a preto i čoraz lepšie. V máji 2009 Igrici s úspechom vystúpili na Medzinárodnom festivale mladých umelcov v Dolnom Rakúsku. Ale už ich poznajú aj návštevníci festivalov v Čechách a v Maďarsku. Prirodzene najčastejšie koncertujú v okolí Igramu.

hrá mládežnícky ľudový orchester Igrici z Igramu v zložení Miroslav Brna, husle, primáš, Valéria Kročková, husle, Ján Sékej, husle, Patricia Jarábková, viola, Tomáš Sékej, kontrabas, Matej Korbelič, cymbal, Matej Hinca, akordeón, Mária Brestovanská, píšťalka, Alžbeta Hradská, flauta, Štefan Hradský, klarinet a ako host Rudolf Cikatricis, klarinet. Spievajú Magdaléna Šuláková a Anna Kovaľová. Piesne vybral a upravil vedúci orchestra Miroslav Brna.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Brezno odovzdalo najväčší projekt nájomného bývania v rámci samospráv na Slovensku. Liptovský Mikuláš prijal ako prvý na Slovensku naraz erby všetkých 13 mestských častí. Zajtra na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky a teplota 16 až 25 stupňov. Pokojný piatkový večer želá Boris Alkálagy. Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správne

0: správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov.
0: Veterinári zistili zvyšky pesticídu v mrazených kurčatách od českého spracovateľa hydiny Raciola Uherský Brod. Inšpektori nariadili stiahnuť tento tovar z predaja, informovala štátna veterinárna a potravinová správa s tým, že uvedený nevyhovujúci výrobok zistili veterinári v jednom z veľkoobchodov v Novom meste nad Váhom. Mesto Brezno v piatok odovzdalo nový nájomný bytový dom na sídlisku Mazorníkovo, ktorý predstavuje najväčší projekt nájomného bývania realizovaný samosprávou za posledných 25 rokov. Podľa primátora Tomáša Abela od júla poskytne nový dom s 96 bytovými jednotkami moderné, kvalitné a cenovo dostupné bývanie desiatkam rodín a jednotlivcov.
2: Som rád, že sa nám podarilo toto veľké dielo zrealizovať. Ide o jednu z najväčších bytoviek v rámci samospráv na Slovensku. Samozrejme, v meste ako je Brezno, je to vzácnosť. Naplňa nás to ďalšou energiou do ďalšej práce, aby sme aj v tejto bytovej politike pokračovali ďalej.
0: Kľúčovým partnerom bol štátny fond rozvoja bývania, ktorý poskytol zvýhodnený úver a významnú časť financovania zabezpečila aj dotácia ministerstva dopravy. Na financovaní sa podielalo aj samotné mesto prostredníctvom vlastných rozpočtových zdrojov. Celková hodnota investície dosiahla takmer 10 miliónov eur. Mesto Liptovský Mikuláš prijalo ako prvé na Slovensku naraz erby všetkých 13 mestských častí. Hlavný herold Ladislav Vrteľ ich počas erbových slávností, ktoré sú súčasťou tohtoročných stoličných dní, slávnostne odovzdal primátorovi Jánovi Blcháčovi.
3: Sú to symboly, ktoré nadväzujú na historické tradície heraldiky, ale zároveň vyjadrujú príbehy, hodnoty a charakter jednotlivých komunít. Som rád, že práve v roku, keď si pripomíname 740. výročie nášho mesta, môžeme do kroniky zapísať aj túto novú kapitolu. Kapitolu, ktorá vzdáva úctu minulosti, posilňuje našu identitu v prítomnosti a vytvára odkaz pre budúce generácie Mikulášanov.
0: Liptovský Mikuláš sa tak zapísal do dejín slovenskej heraldiky. Samosprávy totiž podľa radnice nemajú bežne schválené a zapísané oficiálne erby pre svoje jednotlivé mestské časti. Dnes je Svetový deň darcov krvi. Podľa Simony Uhlárovej Jarošovej z Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2024 na Slovensku počet pravidelných darcov najvyšší za posledných 10 rokov.
4: Ochota darovať krv na Slovensku rastie. V roku 2024 bolo evidovaných takmer 319 tisíc dobrovoľných darcov krvi, pričom pribudli nielen pravidelní darcovia, ale aj vyše 23 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli darovať krv poprvýkrát.
0: Svetový deň darcov krvi sa pripomína ako poďakovanie dobrovoľným darcom krvi za ich pomoc pacientom a zdravotníckemu systému. Zajtra oblačno až zamračené, spočiatku v noci a opäť k večeru menej oblačnosti, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 16 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci prevažne slabý. 21 hodín 4 minúty. Zelená vlna. A v nej pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na ceste 3. triedy medzi Kolárovom a Bodzianskými lúkami. Havarovalo tam auto a premávku riadi polícia. Dávajte si pozor.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Plná poľná.
6: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vitajte, začína sa Plná poľná. Do obsahu dnešnej relácie sme zabalili Jánošik ožil. Na rozdiel od legendárneho zbojníka Jánošik v roku 2026 bude všetkým rozdávať radosť a pohodu. To si pri štarte vzniku nového vojenského umeleckého súboru sľubujú všetci, ktorých sme pri jeho štarte oslovili. No a dnes vám aj prezradíme, to, že za návrhom nových maskáčov pre našich vojakov spolu so svojimi pedagógmi stojí nadaná študentka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová.
5: Čo je pred nami?
6: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky obnovuje činnosť vojenského umeleckého súboru Jánošík, ktorý bol v minulosti zrušený k 1. januáru 2012. K 1. aprílu 2026 súbor opätovne vznikol ako profesionálne umelecké teleso so sídlom vo Zvolene. Vojenský umelecký súbor Jánošík bude pôsobiť ako komplexný umelecký súbor pozostávajúci z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky. Okrem tradičného folklórneho zamerania sa jeho činnosť rozšíri aj o moderné a scénické formy umeleckého spracovania, čím reflektuje súčasné trendy a potreby kultúrneho prostredia. Súbor bude pôsobiť v priestoroch kultúrneho domu železničiarov vo Zvolene, ktorý postupne prejde stavebnou revitalizáciou. Verím, že začneme písať opäť jeden úspešný príbeh, v ktorom sa stretlo viacero skutočností a nakoniec vytvorili niečo, čo môže byť do budúcna veľmi pekným príbehom úspechu. Jánošík bol dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou ministerstva obrany. Preto je veľmi dôležité, aby sme kultúru a tieto tradície mohli podávať ďalej aj v podobe profesionálnej scény určenej nielen na rozdávanie radosti a povznesenia pre verejnosť, ale aj na štátnu reprezentáciu, ktorú takéto súbory štandardne vykonávajú aj v iných krajinách. Skonštatoval podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák. Za obnovením Jánošíka stál jeho dlhoročný člen, dnes poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Roman Malatinec. Mnohí si ho pamätáme, ako doslova vyčaroval z jeho milovanej fujary nezabudnutelné tóny. Nuž a keď si obul krpce, bola radosť sa pozerať na jeho fascinujúce krokové variácie.
7: Pán poslanec, naplnil sa možno jeden taký veľký sen, jedno také veľké predsavzatie, pretože začína fungovať folklórny súbor Jánošík. Vy ste s ním boli spätí pupočnou šnúrou a predpokladám, že budete.
8: A určite áno, ja som strašne rád, že pán minister si zobral za svoje tento nápad, ktorý do regiónu Banskej Bystrici patrí. Pôsobí tu množstvo folklórnych súborov, kolektívov, takže sa veľmi teším, že takéto dvere sa otvárajú tomu umeleckému svetu v regióne a možnostiam rôznych folklórnych súborov zapojiť sa do tohto profesionálneho telesa. Bude sa to volať teda vojenský umelecký súbor Jánošík, v tomto je, názve je zmena, a s tým, že verím, že bude záujem u mladej generácie, ktorá nechce odísť z regiónov a že chce byť tu a tvoriť tie hodnoty. V každej armáde Českej republike si túto tradíciu zachovali. Od roku 1954 nezmenili, v podstate stále beží vojenský folklórny súbor. U nás rozhodnutím pána Galka, neviem z akého dôvodu, 600 000 chýba v štátnom rozpočte, no tak to som bolo pre mňa vtedy úsmevné. Ja som bol jeden z mála tanečníkov, ktorý som verejne kritizoval tento krok, aby mal zvážiť toto svoje rozhodnutie, pretože obral profesionálne teleso o tento región. A si zoberte, že napríklad Kurze je pod Prešovským samosprávnym krajom zriadený Prešové Puls, Slink je v Bratislave, ešte národnostná menšina maďarská, má Ifusivek profesionálne dačné divadlo, a že by Stredné Slovensko, tam, kde je silná tradícia hudobného dačného folklóru, by malo byť.
7: Áno, pamätáme si, že v minulosti Jánošík to bola taká výplatná skriňa, taká vizitka ozbrojených síl, rovnako ako Biele albatrosy, ale Biele albatrosy zrejme to už je dávna minulosť, ktorá, neviem, asi by bolo ťažké znovu obnoviť. Ale Jánošík prichádza na scénu. Čo by ste mu chceli zaželať?
8: Veľa spokojných divákov, usmiatých a spokojných z ich produkciou, lebo si pamätám, že tie diela, ktoré sme robili v minulosti, reprezentačný program, alebo sme robili Husárov, tanečné divadlo s vojenskou tematikou, tak to boli veľmi kvalitné projekty a vynikajúci tanečníci pôsobili v tom súbore, a verím, že príde nová krv a bude tvoriť v tomto súbore. Takže veľa nápadov. odpadov tvorivých a veľa o toto bude stať energie, síly, ale som rád, že aj ministerstvo obrany bude vytvárať takéto prostredie a prostriedky na túto tvorbu.
7: Oprášite krvce, fujaru a vriete k tomu Janošikovi?
8: Krvce asi ťažko na môj vek, však tanečník profesionál môže tancovať tak do tej 30-ky a keď už môj vek je troška vyšší, tak s tou fujarou ešte by som možno si trúfol, ale dajme priestor mladým ľuďom, to je asi to podstatnejšie posolstvo. No Janošik ešte treba povedať, že si pamätám, reprezentoval ministerstvo obrany, kanceláriu prezidenta, pamätám si množstvo významných návštev, kde Janošik hral a pôsobil. Boli sme v Kosove, boli sme v Kolgomery Park v Anglicku s bývalými lecami, ktorí pôsobili v druhej svetovej vojne, ale aj bežné predstavenie na obciach a dedinách, to bolo zmysel Janošika, čiže pripomínať aj tú vojenskú tradíciu. Si ja pamätám návštevy rôznych prezidentov za čas pána prezidenta Šustera, pána Gašparoviča a ďalších, kde Janošik bol všade prítomný, čiže tu bola aj tá reprezentačná úloha tohto telesa, ktoré tu vzniká.
6: V rokoch 1999 až 2004 bolo v Dome kultúry železníc Slovenskej republiky vo Zvolene zhruba 3500 podujatí. Vystupovali tu aj detské železničné súbory a je preto vynikajúce, že tu bude opäť pôsobiť aj folklórny súbor Janošík. Pre nás je to však vynikajúce aj to, že vďaka pôsobeniu Janošíka táto budova nezanikne a bude naďalej slúžiť na to, na čo slúžila od roku 1964. To je pre všetkých Zvolenčanov vynikajúca správa, uviedol primátor Zvolena Vladimír Maňka. Bývalý folklorista pre Plnú Poľnú dodal.
9: Ja sa to dozvedel až začiatkom januára, on to v decembri už. Železnice idú robiť výberové konanie a toto nejakým spôsobom predajú nejaké aukcii. To by bola katastrofa, lebo si viete predstaviť, že kto by to asi kúpil. Niekto, kto chce z toho robiť niečo iné, ale nie kultúru, lebo kultúru nebude nikto financovať. Tak ja som to spomínal, že som hneď som telefonoval, lebo železnice patria pod ministerstvo dopravy, tak som telefonoval môjmu priateľovi, ktorý bol primátorom Žiliny, Igorovi Chomovi, a Igor, Kunišu, to nemôžete toto dopustiť. A on mi, to som mu niekedy štvrtok, a on mi hneď sobotu volal, že komunikoval s pánom ministrom a že aby som ho oslovil a že takáto cesta mohla byť. Tak ja som napísal SMS-ku pánovi ministrovi a on mi hneď volal a povedal, že tak dobre, tak skúsme to riešiť, tak som mu poslal list. Ja som oslovil bývalého pána riaditeľa Kološtu, ktorý tu bol riaditeľom veľa rokov. Oslovil som umeleckého šéfa Maríny a ďalších ľudí, pána Momanyho, jeho sestru, ktorá vlastne je v Maríne, a všetci ako mi dali podklady. Ja som to všetko dal do jedného listu, kde som tak emotívne pána ministra oslovil. No a potom páni poslanci, pán Maltinec za interesoval do Janošika, čiže má to takú multiplikačný efekt. Janošik a kultúrny dom. No a keď tu bude Janošik, no, tak to musí byť aj kultúrny dom. Som veľmi teraz rád, že to tak naozaj skončilo. Za mnou chodil do kopu médií. Ja som im to neprezradil, som to už vedel, že to ide toto cestou, ale už sa dohodli, že nebudeme nič hovoriť. Bude to super. Veď zoberte si, pán redaktor, tu v tejto budove je aj napríklad knižnica, ktorá dnes má 16 tisíc zreckov. A sú tu ďalšie veci, to je, som sa spomínal, že to bolo 3500 podujatí ročne v období 5 rokov, pretože tu je mnoho priestorov. Je to zrkadlová tanečná miestnosť, kde som aj ja tancoval, kde ma učil ešte pán tanzmajster Bela. A je to takisto moje detstvo, ja som sa chodil a bol som tu na odvode. Čiže naozaj, pre Zvolenčanov je to nostalgia. Zvolenčania asi zaslúžia, aby to tu zostalo. A naozaj, to, čo aj pán minister hovoril, že tu budú vojaci, tam budú civili, tam budú tieto detské súbory, tam bude divadlo, tak z tohto vyplýva, že kultúra je tu pre všetkých a spája všetkých a budú to môcť všetci, dá sa povedať, pôsobiť a budú to môcť všetci vytvárať hodnoty, ktoré vás potešia vlastne všetkých nás.
7: Uvažuje sa aj o tom, že by sa zmenil názov tohto stánku?
9: To sa potom budeme debatovať s ministerstvom obrany, že akým spôsobom, ale pán redaktor, ja som minulý týždeň máme 20. výročie, druhá brigáda vzdušných síl Slovenskej republiky má 20. výročie a keď som tam videl tých ľudí, ktorí sú, oni určite tiež nejakým spôsobom sa budú chcieť prezentovať a môžu tu. A takisto, keď som bol na Lešti, keď bolo ešte španielské predsedníctvo, potom české, tak som sa rozprával s tými veliteľmi a oni by chceli vytvoriť naozaj ukázať aj zvolenčanom, aj celému regiónu, že sú tu oni pre nás a urobiť takú priateľskú atmosféru. A to môžu aj takýmto spôsobom. My robíme každý rok v septembri výstup na Pustý hrad, prvú sobotu septembrovú, a minulý rok sme varili guláš. A bolo tam 12 asi subjektov, ktorí varili guláš. A ja teraz pozývam aj týchto vojakov, som im to aj hovoril, aj na druhá brigáda, že môžu si tam urobiť svoj stánok, môžu si tam dať svoju reklamu, aby ukázali ľuďom, že sú tu pre nás, že chránia naše ovzdušie. Aj keď neboli stíhačky, tak oni chránia tým, že monitorujú všetky lety dookola, vidia, čo sú pravidelné lety, vidia, čo sú nepravidelné. Pokiaľ sa niečo vymkne z normálu, tak sa s ním snažia skontaktovať, aký bol problém, no tak dajú signál a už spojenci pomôžu a riešia. Čiže vlastne toto všetko treba ľuďom ukazovať a v tomto kultúrnom dome sa to dá všetko spájať. Okrem tohto kultúrneho domu máme ako my mesto na Podborovej, ktorý má kapacitu skoro dvojnásobnú hľadiska, a ak bude Janošik vystupovať a bude mať teda, môže aj v našom kultúrnom dome. My tam sa chystáme, máme projekt pripravený, čakáme na nejakú výzvu, že by sme aj náš kultúrny dom zrekonštruovali a mohli byť spolupôsobiť tieto dva kultúrne stránky a pomáhať si navzájom.
6: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín Plná poľná, reláciu, ktorú o tomto čase na všetkých okruhoch Rádia Regina pravidelne pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Už o chvíľu vám predstavíme nového riaditeľa vojenského umeleckého súboru Janošík a povieme vám, že za návrhom nových maskáčov pre našich vojakov spolu so svojimi pedagógmi stojí nadaná študentka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
5: Čo je pred nami?
6: Ešte v starom súbore Janošík dral krpce aj vojak základnej služby Jaroslav Černák. Je folkloristom z Podpolania a je dobrou správou fakt, že sa stal aj novým riaditeľom vojenského umeleckého súboru Janošík. Do Vienka síce dostal priestory Domu kultúry železničiar rozvolenie, ale čo mu vôbec nie je, čo závidieť, je skutočnosť, že po zaniknutom súbore Janošík nezostali v nejakom depozite kroje, ba ani hudobné nástroje. Napriek tomuto handicapu sa Jaroslav Černák nevzdáva a z nového vojenského umeleckého súboru chce vybudovať špičkové umelecké teleso.
7: Pán riaditeľ, Janošík už teda oficiálne ohlásil, že teda sa bude uchádzať o dôveru divákov, poslucháčov. Čo to pre vás v tejto chvíli znamená, že teda vás bude zastrešovať personálne, materiálne, finančne ministerstvo obrany?
10: Áno, zatiaľ v týchto začiatkoch, tak ako ste povedali, ideme cez ministerstvo obrany. Potom postupne by sme sa mali pretransformovať ako na rozpočtovú zložku armády a v podstate mali by sme potom nejak tak ďalej fungovať. Ja by som chcel ešte pripomenúť, lebo ten kruh istým spôsobom sa tak krásne uzatvára, že ja koncom 90. rokov som ešte vlastne ako jeden z posledných absolvoval celý rok základnú vojenskú službu v Janošiku na Podborovej a dnes tak symbolicky preberám vúz Janošik ako riaditeľ. Dá sa povedať, že sú to pre mňa dosť veľké emócie a čo je pre mňa teraz aktuálne vúz Janošík. Vúz Janošík je naozaj veľká umelecká výzva pre mesto, pre región, pre kraj a pre celé Slovensko. A tým, že sme dostali aj také rozviazané ruky v rámci vúz Janošík a istým spôsobom sme to troška pretransformovali, lebo dávame takú pridanú hodnotu tomu vúz Janošík ohľadom toho, že nebude to len zamerané na folklór, ale aj na moderné tance, na scénické tance, na spoločenské tance, aby tá využiteľnosť či už tanečníkov, spevákov alebo orchestra bola taká všeobecnejšia. Takže čaká nás naozaj, ako vidíte, stojíme pred Domom kultúry železničia. Je tu kus veľkej roboty, čo nás čaká, a to je revitalizácia budovy jednoznačne.
7: Zložitou úlohou bude dopracovať sa ku krojom, ktoré kedysi mali členovia súboru. Kde sú? Kde sa vychádzajú?
10: To, na toto vám ja neviem odpovedať. Ja vlastne vúz Janošik preberám od 1.4. ako riaditeľ 2026. To, čo bolo v minulosti, neviem tieto pozadia. Áno, vúz Janošik bývalý, ktorý skončil v roku 2012, po ňom sa nezachovali ani hudobné nástroje, ani kroje, ani nejaké iné kostýmy. A v podstate budú nás čakať verejné obstarávania, cez ktoré budeme robiť a nakupovať kroj.
7: Kto bude tvoriť personál vojenského umeleckého súboru Janošik?
10: Vojenský umelecký súbor Janošik bude sa skladať z dvoch takých veľkých zložiek, a to je organizačno-ekonomický úsek a potom vlastne umelecký úsek. Umelecký úsek bude mať tri zložky, a to je hudobná zložka, spevácká zložka a tanečná zložka. Každá táto zložka bude mať svojho odborného vedúceho, ktorých dôkladne budeme vyberať, a cez nábor ďalších týchto členov, ktorí budú v týchto zložkách, budeme robiť cez výberové konania. Výberové konania by sme chceli spustiť čím najskorej, lebo vlastne bez ľudí sa nedajú robiť veci, ktoré máme naplánované. To znamená, že tanečníci a speváci tí by mali prísť skorej a potom neskôr výberové konanie na hudobníkov, lebo tam si budú musieť pripraviť hudobníci aj veci, ktorých bude vlastne tá odborná komisia požadovať, čiže rôzne nacvičené veci, aby sa dali potom vyselektovať ľudia, ktorí by nám typologicky aj hudobne a v podstate aj či aj tanečne alebo spevácky sa hodili do nášho súboru.
7: Vy budete samozrejme v civilnom prostredí, ale teda dáte šancu aj vojakom, ktorí teda hrajú na ľudové nástroje, po prípade tancujú?
10: Áno, samozrejme, máme to pripravené tak, že keď prídu, nie je to uzavreté. Je to predovšetkým urobené, že sa môžu hlásiť civilisti, sú tam tabulky pre civilistov, ale takisto, ak sa nám ukáže nejaký vojak, ktorý by prišiel a chcel by prejsť či už do hudobnej, tanečnej alebo speváckej zložky, tak vieme to pretransformovať, vieme ho potom preveliť, čiže vieme sa prispôsobiť a vieme preorganizovať tú personálnu tabulku, ktorú máme pripravenú.
7: Čo chcete pri vstupe Janošika na profesionálnu scénu zaželať tomuto vojenskému umeleckému súboru?
10: Chcel by som zaželať veľa zdaru vojenskému umeleckému súboru Janošik a dúfame, že bude tak krásne viditeľný či už na Slovensku alebo v zahraničí a bude spĺňať tú svoju úlohu, že ešte roky rokúce bude tá úloha viditeľná. Ďakujem.
6: Dodajme ešte, že obnova interiéru aj exteriéru domu železničiarov Slovenskej republiky prispieje k rozvoju kultúrneho života v regióne a vytvorí moderné zázemie pre umeleckú činnosť. Vojenský umelecký súbor Janošik získa stabilnú scénu a profesionálne podmienky pre svoju činnosť, pričom zároveň bude naďalej poskytovať priestory v rámci spolupráce folklórnemu súboru Marína, detskému folklórnemu súboru Zornička a tiež divadlu Zlienka. Súbor si kladie za cieľ budovať aktívnu spoluprácu s miestnymi a regionálnymi samosprávami, kultúrnymi a zahraničnými inštitúciami, ako aj so školami s umeleckým zameraním.
5: Modernizácia ozbrojených síl.
6: Naši vojaci sa postupne obliekajú do nových poľných rovnošiat. Nové maskáče vzor 25 posúvajú profesionálneho vojaka na úroveň 21. storočia. Je o tom presvedčený podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister obrany Robert Kaliňák.
11: Keď sme predčasom vyhlásili samotné súťaže, vysvetľovali sme, že zásadným spôsobom meníme prístup k výrobe uniforiem pre našich vojakov, pretože v minulosti sa stávalo, že niektorá firma skúpila materiál, ktorý je presne vyhradený pre šitie uniforiem, potom rôznym spôsobom pristupovala k vydieraniu ostatných firiem a tak sa nám dostával nekvalitný materiál, ktorý často rezignoval na kvalitu a prvá vyrobená uniforma a posledná vyrobená uniforma sa zásadne lišila vo v kvalite, ale pochopiteľne aj vo farbách. Preto sme sa rozhodli, že keďže na Slovensku zaniklo posledné tkanie takýchto látok už pred 15 rokmi, že musíme nájsť dobrú tkáčovskú firmu, ktorá nám pripraví takú látku, akú my požadujeme v tých farbách, v tom zložení, v tých ochranných prvkoch, ktoré sú pre nás dôležité a v remisných krivkách v rámci maskovania, aby sme vlastníkmi látky boli my. A objednávali sme si už len de facto krajčírske služby slovenských firiem, kde tradičné šitie textilu a odevov je samozrejme dlhoročná tradícia. A tak po nákupe látky sme vyhlásili veľkú súťaž, kde sme teda boli obvinení, že či ideme obliekať našich vojakov do Gucciho. Bože, to je za mimoriadne trápne, za hlbokú neúctu k ľuďom, ktorí slúžia vlasti, a samozrejme za absolútnu hlúposť a nepravdu. Po tom, čo sme vyhlásili vlastne pravidelne každý týždeň, vyhlasujeme nové a nové súťaže na šite našich uniforiem, pretože máme úplne prázdne sklady. Začali už plné dodávky na jednotlivé útvary, ktoré budú postupne prezliekané, a do okruhu firiem sa dostalo vlastne niekoľko slovenských, a nie je ten berú zavretý, ktoré budú vlastne postupne zaraďované cez to dynamického nákupného systému. Tu je ten základný rozdiel v obstarávaní, ktoré dnes reprezentuje Ministerstvo obrany. Ak máte jediného výrobcu, ako je tam napríklad v prípade zbraní, priamo rokujeme a vyrokujeme najlepšiu cenu, ktorá je jednoznačne porovnateľná s trhom a veľmi výhodná. Ak máme viacerých slovenských výrobcov, ako napríklad pri obrnených vozidlách 4x4, od každého vezmeme a budeme vlastne súťažiť medzi nimi. A keď máme napríklad viacero firiem, ktoré šijú vlastne uniformy, tak urobíme dynamický nákupný systém, kde môžu súťažiť o svoju kvalitu, cenu a samozrejme aj čas dodávok, pretože budúci rok potrebujeme desiatky tisíc uniformiem. Naša uniforma, tak ako tu dnes vidíte, to znamená pozostávajúca z bojových nohavíc, za samotné blúzy a čiapky, reprezentuje 300 eur. Ale to nikdy nie je celá uniforma, pretože k tomu musia prísť ďalšie odevné súčasti, ktoré budú reagovať na zmenu dizajnu týchto uniforiem, a budú prichádzať softshellové bundy, zimné, nepremokavé a ďalšie spodné vrstvy oblečenia, ktoré zabezpečia, aby vojak bol v pohodlí a v suchu a bol pripravený plniť svoje úlohy. Myslím si, že toto je pre nás veľmi dobrá cena, vyplývajúca práve zo súťaží dynamického nákupného systému, kde sa hlási vždy 4, 5 alebo 6 firiem na to, aby vlastne sa mohli uchádzať túto zákazku, a myslím, že to je mnoho zdravšie, prirodzenejšie, a máme šancu, aby naše sklady boli plné a vojaci mohli mať vždy dostatok všetkých častí odevu k dispozícii. Treba si uvedomiť, že samotná uniforma celkovo podľa predpisu pozostáva, myslím, že z nejakých 14 alebo 16 súčastí, ktoré musíte dostať dvakrát ročne, aby ste mohli chodiť. Nikto nechodí do práce v jednom oblečení celý rok, 200 dní minimálne. To znamená, preto vlastne musíte my ako zamestnávateľ zabezpečiť vojakom, aby minimálne dve plné obloženia, ktoré pozostajú z toho počtu častí, ktoré som povedal, mal k dispozícii, pretože samozrejme treba ich niekedy oprať a samozrejme aj mohol plniť tie úlohy. Už medzičasom ten vývoj na samotnom vojsku, na samotnom trhu reprezentoval, že treba prechádzať k iným častiam, a preto sme od neho ustúpili a prechádzame na tento nový vzor, ktorý bol vyvinutý v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s generálnom štábu. Pracovalo sa na tom veľmi dlho. Dlho som sa učil aj ten názov remisných krivek, teda tých, ktoré vlastne odrážajú svetlo, ktoré v zásade majú zmeniť siluetu pri používaní nočného videnia, tak aby vlastne bola tá silueta rozložená a tým pádom nestali sa predmetom vojaci predmetom útoku. Bolo to veľmi náročné. Nakoniec ten vzor nemá byť akože krásny, ale tu zhodou okolností sa tieto dve veci spojili, pretože myslím, že to veľmi vydarený farebný vzor. Pochopiteľne veľmi dôležité bol moderný strih, či už nohavíc, alebo blúzy, alebo tých ďalších súčastí, kvôli tomu aj bol veľmi funkčný. Ten najväčší rozdiel, vojaci, ktorí už uniformu mali, chodili aj nakoniec, aj samotní prví výcvikári Národných obranných síl pochopili, že najväčším problémom predchádzajúceho odevu boli gombiky. Je to veľmi vždy náročné vybrať všetky veci, ktoré máte mať k dispozícii, jednotlivé súčasti tej samotnej uniformy, a preto sa prešlo vlastne k zipsom a suchým zipsom tak, aby to už dávalo nejaký zmysel, nejakú funkčnosť, a hlavne, aby ste si mohli v rámci svojej plnenej úlohy mať k dispozícii úplne všetko, čo v tej chvíli potrebujete. Myslím, že nielen to, že je to slovenský výrobok a naďalej bude slovenský výrobok, že bude dostatočné a že je dostatočne kvalitný, máme šancu veľmi rýchlo reklamovať, opravovať, vyvíjať, ak látka bude pod ďalšími nárokmi, môžeme zmeniť zase ten vzor, nechať si vyvinúť úplne nový typ, ktorý bude ešte ďalej, pretože nejaké nové vízy môžu prísť aj do budúcna.
6: Maskovací vzor plnej uniformy PD20-2025 nevznikol náhodou. Vyvinutý bol na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s generálnym štábom ozbrojených síl. Autorom dizajnu je major Juraj Pagáčik z katedry logistického zabezpečenia Akadémie, mimochodom bývalý príslušník 5. pluku špeciálneho určenia. Cesta k novému maskovaciemu vzoru viedla cez systematickú odbornú prácu. Na zadanie diplomovej práce na tému Modernizácia výstrojnej normy ozbrojených síl so zameraním na poľnú uniformu najlepšie zareagovala kadetka desiatnička Simona Zmijová. Vďaka vynikajúcim štúdijným výsledkom absolvovala časť štúdia na Univerzite obrany v Brne, kde mohla rozšíriť svoj výskum o medzinárodný rozmer. Pod záštitou katedry logistiky a za odborných konzultácií s majorkou Janou Švecovou a nadporučíkom Ondřejom Novosadom kadetka analyzovala poľné uniformy v 8 členských štátov aliancie, celkovo 12 súprav maskovacích vzorov. Výstup jej diplomovej práce sa stal hlavným pilierom pre dizajn priemyselného vlastníctva. Hoci sa projekt spočiatku stretával s odmietavým postojom a preferované boli zahraničné, najmä americké varianty poľných uniforiem, skúsenosti z operácií v Afganistane potvrdili význam vlastnej identity. Odlišnosť maskovacieho vzoru a jasná identifikácia slovenských vojakov sa v praxi ukázali ako výhoda.
5: Plná poľná chvály.
6: Ani dnes sme nezabudli na našu záverečnú pochvalu. Patrí vojakom a civilným zamestnancom bratislavskej vojenskej posádky. O ich dobrom mene svedčí aj fakt, že Národná transfúzna služba sa obrátila s požiadavkou na darovanie krvi pre onkologicky choré deti priamo na staršieho zdravotníka veliteľstva posádky, rotného Martina Holosa, ktorý sám patrí medzi aktívnych pravidelných darcov krvi. Darovanie krvi bolo zároveň zamerané aj na podporu jednej príslušníčky z veliteľstva, ktorá aktuálne potrebuje transfúznu liečbu. Preto dňa 4. júna 2026 zorganizovali v priestoroch Vajnorských kasární ďalšie hromadné darovanie krvi spolu s mobilnou transfúznou jednotkou. Drahocennú tekutinu prišlo darovať 28 profesionálnych vojakov a dvaja zamestnanci, z ktorých prevažnú časť tvorili príslušníci čestnej stráže ozbrojených síl. Medzi niekoľkonásobnými darcami sa objavili aj prvodarcovia. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ako aj celému mobilnému odberovému tímu pod vedením doktorky Zuzany Kovalovej.
5: Plná poľná.
6: A to už je z dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes vám ponúkame pesničky v podaní speváčok Doris Day, Bey Littmanovej a speváka Jozefa Zímu. Príjemné spomínanie vám želám.

pieseň Kesera Sera bol jeden z najväčších hitov americkej herečky a speváčky Doris Day. Toto meno používala už od 15 rokov, keď začala spievať s miestnou kapelou. Lebo musíte uznať, že jej skutočné meno Doris Mary Ann Kappelhoff by bolo pre showbiznis a ešte v Amerike naozaj trochu dlhé a málo atraktívne. Mala ho po svojich predkoch Kappelhoffovcoch, ktorí sa do Ameriky prisťahovali. Doris Day sa narodila v roku 1924 a bola to naozaj atraktívna blondínka, ktorá ako herečka zaplňala kina a ako speváčka koncertné sály. Natočila 39 filmov a naspievala vyše 650 piesní. Aj Que sera, sera bola z filmu a bola dokonca ocenená aj Oscarom ako najlepšia filmová pieseň. Teraz nám Doris zaspieva ešte dve. Sentimental Journey z roku 1945 a po nej Everybody Loves a Lover.

Bea Littmannová bola jednou z prvých slovenských speváčok tzv. Tanečných piesní. Dlhoročná členka speváckeho zboru Slovenskej filharmónie sa v mladosti intenzívne venovala aj tomuto žánru hudby. V rozhlase naspievala desiatky piesní, ktoré už patria do nášho Zlatého fondu. Ružičky červené jej skomponoval Gejza Dusík na text Pavla Braxatorisa a ďalšiu, ktorú si vypočujeme, Adios Senor, jej skomponoval, dnes by sme povedali, že v latinoštýle, Vladimír Machek. Text je z pera Elišky Jelinkovej.

Jozef Zima, ďalšie veľké spevácké meno minulých 10 ročí. A nie len spevácké, ale aj herecké. Ako o princovi z filmovej rozprávky Princezná so zlatou hviezdou, o ňom snívali vari všetky vtedajšie dievčatá. A ako spevák spieval viacero žánrov, strednoprúdovú tanečnú hudbu, ale aj rock'n'roll a dychovku. Dokonca ho aj nazývali kráľom českej dychovky. A dokonca si niektoré piesne aj sám písal. Napríklad Džinu, ktorú sme práve teraz počuli, skomponoval si hudbu, napísal si aj text a sám ju s orchestrom Karla Vlacha v 1965. aj naspieval. Pieseň pod Starou Lucernou mu však skomponoval skladateľ Jaroslav Mák na text Jaroslava Moravca.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, historici vyskúmali azda všetko o pôvode hier s loptou, z ktorej sa vyvinul futbal. Našli stopy staré 3000 rokov pred našim letopočtom u Číňanov, Egypťanov, neskôr aj u Grékov, aj v civilizácii aj Južnej Ameriky. Zistili, že rímske légie holdovali hre s loptou, zhotovenou zo zvieracieho mechúra, zašitého do kože. Volali ju folis pedibus jactandus, lopta hádzana nohami. V 3. storočí nášho letopočtu ju doniesli na britské ostrovy. Toľko z úvodu publikácie Zlatá kniha futbalu na Slovensku autorov Štefana Mašlonku a Jozefa Kšiňana z roku 1987.
2: A o tom, ako sa loptová hra, ktorú dnes poznáme pod menom futbal, dostala do Rakúsko-Uhorska, presnejšie na vtedajšie Slovensko, bude toto vydanie rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Tomáš Černák a Juraj Červenka. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
3: Peter Turčík
2: a Robert Kotian.

0: O tom, že Anglicko je koliskou futbalu, to vedia zrejme všetci, aj tí, ktorí futbal nemusia. Spomínali sme tu aj nejaké začiatky predchodcov hry, ktorú dnes poznáme pod názvom futbal. Čo tieto hry spájalo, že sa dajú vnímať ako predchodcovia a kde všade sa táto hra odohrávala?
1: Anglicko je určite koliskou toho moderného organizovaného futbalu. Ale dávno, dávno predtým, storočia pred organizovaným futbalom, sme mali v rôznych kútoch sveta rôzne hry, ktoré pripomínali futbal. To znamená hra s loptou, za ktorou buď dav ľudí utekal, ju chytal, kopal, hádzal. A vyskytujú sa tieto hry na rôznych kontinentoch, môžeme povedať, a nezávisle od seba v rôznych častiach sveta. Či už to bolo teda v Číne, kde holdovali podobnej zábavke, či už to bolo medzi rímskymi legiami, ktoré túto hru importovali práve aj na britské ostrovy, takže s trochu s nadsázkou môžeme povedať, že do Británie priniesli futbal rímski vojaci, ale samozrejme to je bolo zjednodušené tvrdenie. Takisto aj na severoamerickom kontinente sa naháňali za určitým druhom lopty Indiáni, čo sa možno málo vie. Takže nezávisle od seba na rôznych častiach sveta môžeme pozorovať, alebo máme dôkazy o tom, že tam ľudia v nejakom svojom voľnom čase a zo zábavy realizovali hry, ktoré pripomínajú aspoň vzdialené dnešný futbal a ktoré hrali s niečím, čo sa mohlo podobať na loptu. Či už to bol rôzny mech, alebo niečo gulaté, naplnené, nejaké handry. A toto pre ľudí predstavoval zábavu. Podobné správy potom už máme, povedzme, zo stredoveku alebo z novoveku aj z Florencie, kde hru za loptou, kde sa ľudia naháňali, nazývali calcio, čo aj dnes značí v taliančine futbal. A podobné správy máme aj zo stredovekého Anglicka, kde ľudia, najmä vo väčších mestách, holdovali akési hre, kde sa stovky ľudí naháňali za nejakou loptou alebo nejakou napodobeninou lopty z handier.
0: Ja som čítal, že hrával horný koniec proti dolnému koncu.
1: Ale doslova tam to boli až také jatky niekedy, lebo tá lopta sa niekde hodila, celý dav tam utekal, bili sa o ňu, bojovali o tú loptu. A bolo to pre tých ľudí v podstate zábavné, ale nepáčilo sa to vtedy ešte vrchnosti, ktorá to pravidelne zakazovala, lebo vznikali pri tom rôzne zranenia, násilnosti, neželaný rozruch v uliciach. Každopádne toto pretrvalo až do 19. storočia, ono sa to kultivovalo, tá hra stále to malo nejakú organizovanejšiu podobu. Až potom v polovici 19. storočia už skutočne môžeme hovoriť o nejakom prafutbale alebo prvotnom futbale, z ktorého sa neskôr vyvinuli dva také známe športy. Jeden ten futbal, o ktorom budeme dnes hovoriť, a potom rugby. Majú spoločného v podstate predchodcu.
2: Dnešnou témou bude futbal alebo začiatky futbalu na území, ktoré dnes poznáme ako Slovensko. Ale keď som sa pozeral do tých encyklopedických hesiel, tak pred rokom 1914 bolo v Británii 13 000 klubov, 500 000 hráčov. Je to možné, že za tých 40-50 rokov rozvoja futbalu nabral to takú popularitu? Čom bolo to kúzlo pre Angličanov zvlášť? Pán Červenka.
3: Futbal sa stával fenomén v tej druhej polovici 19. storočia v Anglicku a Británii. Vieme vlastne, že už v 60. rokoch vznikla tá futbalová asociácia, a keď sme sa rozprávali o tom, že či Anglicko je koliska toho moderného futbalu, veľmi dobre to vidíme aj v spojitosti s našim stredoeurópskym priestorom, lebo keď si pozeráme prapočiatky futbalu u nás v strednej Európe, všade nachádzame anglické alebo teda britské stopy. Jeden z najstarších klubov v strednej Európe bol alebo je First Vienna, ktorý stále existuje, bol založený v roku 1894 vďaka tomu, že vo Viedni pôsobili aj anglickí zahradníci baróna zberateľa Nathaniela Rothschilda. Tento futbal stále teda pôsobí v druhej rakúskej lige, patrí medzi relatívne populárne kluby a vlastne fanúšikovia dodnes si spomínajú, majú veľkoplošnú vlajku, kde tento Nathaniel Rothschild je. A takisto môžeme ísť do Prahy, prvé počiatky futbalu v Prahe. Keď si pozrieme mapu Prahy z tej poslednej dekády 19. storočia, tá je trošku iná, tá futbalová mapa, sú tam kluby, ktoré poznáme dnes, Sparta Slavia, napríklad AC Praha, alebo ČFK Kickers Praha, veľmi populárne boli tieto anglické názvy. Berlínsky časopis Sport im Bild v roku 1896 spomínal teda, že veľmi pestrom futbalovom dianí okolo Vltavy. A je taký jeden z najpamätnejších zápasov tejto etapy sa uskutočnil v marci 1899, keď si slávisti pozvali takých prestížnych hostí, playerov z Oxfordu. Vtedy prišlo na letnú okolo 4000 divákov. Slavisti museli zaplatiť 40 libier štartovné, ktoré z hodou okolností o niekoľko, o 100 rokov neskôr hráči Oxfordu potom vrátili. Ale čo je zaujímavé, že teda, že prehra 0-3 napokon nebola až taká zlá pre teda slavistov.
1: Ak môžem ešte doplniť to Anglicko ako kolisko futbalu, ono to musíme zasadiť do širšieho historického kontextu, pretože práve od druhej polovice 19. storočia alebo od polovice 19. storočia prebieha aj priemyselná revolúcia. To znamená, aj to obyvateľstvo sa sťahuje do miest, tie mestá sa rozširujú a logicky ľudia potrebujú nejakú zábavu. Určite sa zhodneme v tom, že športy ako kriket alebo tenis nie sú pre každého a že na to potrebujete mať aj určité finančné vybavenie. Ale spraviť si z handier niečo gulaté a začať doňho kopať, tak to môžete naozaj takmer kdekoľvek.
0: 4 skoly vám stačia na dobránu.
1: Presne tak. A práve táto hra sa začala veľmi popularizovať medzi tým robotníckym prostredím a nie náhodou tie prvotné anglické futbalové bašty boli Sheffield, Manchester, Liverpool, samozrejme aj Londýn, Glasgow. Ale paralelne s týmto sa začína futbal pestovať aj na známych a prestížnych univerzitách v Anglicku, a kde už predtým pôsobili viaceré iné športové spolky. A pri týchto športových spolkoch, ktorí predtým pestovali iné druhy športu, sa začali vytvárať rôzne futbalové oddiely a futbalové kluby. Ten futbal náberá naozaj v Anglicku na extrémnej popularite. Začína byť aj postupne už aj finančne zaujímavý pre aj tie stredné a bohatšie vrstvy, ktorým došlo, že sa dá z neho profitovať a na ňom zarábať. A ako ste povedali, zrad za radom nám vznikajú futbalové kluby a uvažuje sa aj o tým pádom založení nejakej pravidelnej súťaže a nejakej asociácie, ktorá by to celé koordinovala. Takže v roku 1863 už vzniká Anglická futbalová asociácia, ktorá sa volala len futbalová asociácia, lebo žiadna iná nebola.
2: A to teraz sa stále tak volá.
1: Áno, to teraz sa tak volá. Nepotrebovali sa rozlišovať. No a veľmi rýchlo na túto vlnu naskočili aj okolité britské krajiny, teda Škótsko, Wales a Írsko. A ten futbal už naozaj potom od tej posledné 3 dekády 19. storočia raketovo napreduje.
2: Čiže tých 13,000 klubov a 500,000 hráčov je úplne reálnych.
1: Úplne v pohode, samozrejme.
0: Ja myslím, že popularite futbalu pomáha nielen to, že je z istoleiska nenáročný, čo sa týka ako vybavenia a môže sa hrať takmer kamkoľvek. Ja som hral aj na ihrisko, ktoré bolo šikmé, že sa jeden polčas hral do kopca a druhý polčas dole kopcom, ale sú to aj pravidlá, ktoré v základnej podstate sa takmer nezmenili od začiatkov. Ako vznikali tie pravidlá? Pretože tie pravidlá sú viac menej jasné už viac ako 100 rokov.
1: Tak tie pravidlá sa tiež postupne doplňali a inovovali podľa potreby. Ja som tu hovoril o tom, že rugby a futbal mali spoločného predchodcu, takže najprv ste naozaj mohli aj kopať, aj rukou hádzať a v podstate to bol taký boj v štýle rugby. Potom sa to odčlenilo, futbal dostáva svoje vlastné pravidlá.
0: No však je to aj v názve.
1: Áno. V podstate každých 10 rokov pribudlo nejaké nové pravidlo. Ja som si to tu vypísal. Napríklad, nemali ste bránky hneď pevne dané. To znamená, ako ste povedali vy, dali ste si dve tyče a to bolo všetko, ale hore nebolo brvno, takže ste strieľali, kde sa vám len zachcelo. Mohol brankár napríklad chytať aj na celej polovici. To sa tiež postupne upravovalo. Až v roku 1865 napríklad dali povrazy, ktoré tvorili akési brvno. Potom sa zaviedlo, že sa nesmelo definitívne hráči v poli hrať rukou a brankár len na tej svojej polovici. Potom ho neskôr stiahli do 16, ako to poznáme dnes. Potom od roku 1874 zaviedli rozhodcov. To tiež nebolo stále, že by boli rozhodcovia predtým.
2: Čiže gentlemanská hra, že uznal, že...
1: Áno, presne tak, museli sa dohodnúť.
0: Dneska hrali bez rozhodcov, nech sa dohodnúť, že... 3-11.
1: Potom napríklad 1891 sa zavádzajú brankové siete, čo bol tiež dobrý biznis, lebo niekto ich musel dodávať a vyrábať. Preto hovorím, že už to ten futbal má aj takú biznisovú stránku a začína sa na ňom zarábať. Potom sa zaviedol napríklad pokutový kop za určitý druh faulu v určitom území. Ale napríklad také veci ako čísla na dresoch boli povinné až myslím od roku 39, sa mi zdá. A offside takisto prešiel nejakým vývojom. Ten offside, ako ho poznáme dnes, to nie je napríklad výmysel 19. storočia, to sa postupne kreovalo, až to dospelo niekedy 20-30 rokov do podoby, aký poznáme dnes.
3: Pravidlá futbalových v praxi, keby sme sa rozmenili na drobné, si môžeme aj povedať na základe prvého derby pražských S v marci 1896, ktoré rozhodoval taký významný činiteľ v tom čase pražský Josef Rösler Ožovský, ktorý bol majiteľ jediných tlačených originálnych futbalových pravidiel v Čechách. No a on vybral miesto, kde sa toto derby bude hrať. Bolo to na ihrisku Bešťiar. Bolo vyznačené iba natiahnutými šnúrami. Zabezpečil teda skladacie bránky.
1: Ešte aby som dodal, napríklad, keď som hovoril o tom postupnom vývoji pravidiel, tak napríklad to, že sa nebude pískať offside, keď sú hráči na jednej úrovni, sa zaviedlo aj v roku 1990. Predtým sa to pískalo, keď bol útočník a obranca na rovnakej úrovni. Takisto červené žlté karty, to je otázka posledných 50 rokov, tu tiež sa malo nejaký vývoj. Rovnako striedanie. To sa tiež nemohlo, myslím, že prvé striedanie bolo až...
4: Po majstrovstvách sveta v Čile. Áno, v Čile. 1962, alebo tedy myslím, že...
1: Nemohol ešte Pele striedať v Čile a myslím, že to bolo až od roku 1970, že mohli hráči striedať a to znamená, že niektoré pravidlá stále žijú, sú živé a aj dnes máte veci, ako aj VAR v podstate zmena pravidel, že rozhodca si to môže ísť pozrieť. Takže tie futbalové pravidlá stále žijú a myslím si, že určite príde aj v budúcnosti k nejakým zásahom.
0: Ja by som rád odporučil poslucháčom jednu knižku. Je to Fantázia od Terryho Pratchetta. Tá knižka sa volá Nevídaný akademikové. A on ako Angličan takým zábavným spôsobom vysvetľuje, ako jednotlivé pravidlá vznikali. Čiže ak chcete o tom vedieť viacej, robím reklamu inému už nebohému autorovi. Ale dobre, vráťme sa k našej téme. Aké sú začiatky futbalu v Rakúsku-Uhorsku? Už ste spomínali ten viedenský klub. Ako to vyzeralo na Slovensku?
3: Na Slovensku oficiálne sa spomínajú dva kluby, ktoré boli založené v roku 1898. Bol to klub Prešovský a bol to klub Prešporský PTE. Presné dátumy týchto založení sú otázne a nie je úplne jednoznačné hovoriť, ako to bolo. Ja som našiel v dobových tlačovinách správu, ktorá hovorila o tom, že Prešporský telocvičný spolok začne svoju činnosť 7. júna 1898. Tá správa bola z 5. júna 1898, takže to by mohla byť prvá správa o Prešporskom futbalovom klube PTE. Na tradíciu tohto PTE inak nadväzuje súčasný klub FC Petržalka, čo je takisto veľmi otázne, že či teda môžeme hovoriť o skutočnom nasledovníkovi, lebo PTE bol prešporský futbalový klub so sídlom v Prešporku, ktorý hrával na ihrisku od roku 1900 na ihrisku pri Dunaji, na ktorom potom neskôr hrávali petržalskí nasledovníci ako Kovosmalt, ZTS alebo Art Media. V Prešporku potom vznikali ďalšie futbalové kluby, keď si zoberieme rok 1914, keď vypukla prvá svetová vojna, mali sme už kluby napríklad Makabea, židovský futbalový klub, ktorý bol založený v roku 1912, Pac, to boli prešporskí atleti, alebo Ligety, to bol klub, kde by som možno uvažoval o takej tej spojitosti, lebo je to klub, kde mal v názve bola spomenutá Petržalka a bol to zároveň klub, ktorý mal v klubové farby čierno-biele, takisto povedzme ako petržalský futbal. PTE mal klubové farby červeno-biele, klubové farby mestské. Hovoríme o futbale do roku 1914, tak jednoznačným dominantom futbalu v Prešporku bol PTE. Všetko sa odohrávalo na ihrisku PTE, viac menej tie neskoršie kluby, tak PTE im veľmi pomáhalo, poskytovalo napríklad priestor na tréning, ale takéto jadro bol ihrisko PTE. Také dva medzníky významné tejto existencie PTE bol teda rok 1900, keď si teda vďaka materiálnej podpore mesta konečne mohli otvoriť svoje vlastné ihrisko. Hrali aj dovtedy, ale nemôžeme hovoriť, že hrali na tom mieste, kde teda hrála Petržalka neskôr, lebo toto ihrisko funguje od roku 1900, alebo teda fungovalo aj s takou krásnou tribunkou charakteristickou s dvoma vežičkami. Do roku 1914 dá sa povedať, že ten progres futbalu v Prešporku bol obrovský. My keď si čítame dobové správy z tých prvých rokov, tie správy sú strašne kostrbaté. Veľakrát nachádzame preklepy vôbec v názve futbol, sa tam spomína fondbal, alebo keď sa zhrali tie prvé zápasy, tak diváci najprv si vypočuli o pravidlách niečo, naozaj nevedeli. Keď sa bavíme o zápasoch v roku 1913 alebo 1914, tak už sa rozprávame o taktike, už sa hovoríme o nástupu, už sa hovoríme o jednotlivých hráčoch. Hovoríme napríklad o niektorých hviezdach. V tom čase taká hviezda, ktorú by sme mohli nájsť, bol napríklad Gyula Nirnze, to bol dvojnásobný uhorský reprezentant a známy ako rýchly a silný player. A tiež rozhodca. No a vlastne do roku 1914 sa uskutočnili také dve veľké prestížne podujatia v Prešporku. Najprv to bolo v roku 1913, klub PT zorganizoval propagačný zápas medzi budapešťanským Bakom a Sunderlandom, úradujúcim majstrom prvej anglickej divízie, ktorý v tom čase bol na turné po strednej Európe, čo bolo vtedy celku módne. Keď čítame dobové správy, aj napríklad sekretár Sunderlandu spomínal veľmi vrele privítanie v Prešporku, vyzdobenú železničnú stanicu a dievčatá s červeno-bielými kvetmi, ktoré hráčov vítali. A potom ešte významnejším dátumom by bolo 31. mája 1914, keď prišli írsky šampióni Glentoran z Belfastu a tu už nastúpila kombinovaná zostava hráčov teda nie iba Baku, ale aj hráčov PTE, takže vlastne už aj futbalisti, prešporskí futbalisti si zahrali proti britskému futbalu. Tento zápas aj nás skončil 0-3, vyhrali teda hostia z Írska, čo takisto nebola žiadna tragédia.
1: Ešte ak ja môžem sa vrátiť do toho roku 1898 a k tým počiatkom organizovaného futbalu na Slovensku. A musíme ísť do Prešova, pretože tam to všetko začalo. A asi nepoteším ani súčasných fanúšikov Tatrana Prešov tým, čo poviem. Pretože na Slovensku celé 10 ročia sa zlievajú do jedného pojmu vec, ako je začiatky organizovaného futbalu v tomto meste a vznik konkrétneho klubu. Pretože to sú dve rozdielne veci. Len na Slovensku sa to zlieva do jedného. Takže v roku 1898 prebehol naozaj v Prešove prvý futbalový zápas na ukážku, ktoré obstarali dve budapešťanské mužstva v rámci telocvičných slávností, ktoré vtedy v Prešove boli organizované. Veľmi sa o to zaslúžil Ferenc Pete, ktorý aj založil prešovský telocvičný a šermiarský spolok Etve. A práve v roku 1898 pod dojmom toho zápasu, ktorý videli v Prešove od budapešťanských kolegov, založil aj futbalový odbor v rámci Etve. Presný dátum nepoznáme, ale môžeme sa domnievať, že to bolo asi toho 29. mája 1898, kedy prebehol aj ten ukážkový futbalový zápas, ale to ešte je potrebné samozrejme preveriť. A na týchto športových slávnostiach v Prešove boli aj športovci z Prešporka, teda z PTE, a oni tiež pod dojmom tohto, keď sa vrátili do vtedajšieho Prešporka, tak založili futbalový oddiel vo svojom klube. Takže ten rozdiel medzi vznikom obidvoch futbalových oddielov je naozaj len pár dní. Ja som si pozeral aj výročnú správu spolku Etve za rok 1898, ale tam nie je o založení futbalového odboru ani len zmienka. Predpokladáme, že sa o tom zmienil len prešovské noviny vtedajšie, ale každopádne ten ukážkový futbalový zápas, ktorý tam obstarali dve budapešťanské mužstva, sa skutočne odohral a odohral sa 29. mája 1898. Takže to môžeme považovať za prvý organizovaný futbalový zápas na našom území. Každopádne chcem povedať, že Tatran Prešov určite nie je nasledovníkom tohto spolku, lebo Etve zánikol v roku 1939 bez nejakého právneho pokračovateľa a Tatran Prešov sa skôr môže hlásiť k tým slovenským prešovským klubom, ktoré vznikali v 20. a 30. rokoch na území mesta. Podobne aj súčasná Petržalka, ale určite nemá absolútne nič spoločné s PTE. Vlastne ona nemá spoločné nič ani s Artmediou, lebo je to úplne nový subjekt, ktorý trvá pár rokov. A ako som povedal, vznik organizovaného futbalu v nejakom meste je úplne niečo iné ako vznik konkrétneho klubu. Nehovoriac o tom, že pred rokom 1918 mohli vznikať len nemecké, maďarské alebo židovské kluby a tie postupne počas 20. alebo 30. rokov zanikali a tí poslední Mohikáni boli zrušení a zakázaní po roku 1945, kedy všetko nemecké a maďarské jednoducho muselo skončiť. Takže tam akákoľvek právna nejaké nasledovníctvo právne absentuje.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú začiatky a zdá najpopulárnejšieho športu na svete, futbalu, a to najmä na dnešnom Slovensku. S prievodcami po tejto téme sú historici Juraj Červenka a Tomáš Černák.
1: Spomínali sme tu najstaršie kluby v Európe a v Uhorsku, alebo v Rakúsku-Uhorsku. Ako vznikali vlastne futbalové kluby, pretože vznikali na základe konfesie, vznikali na základe národnosti alebo na základe akých kritérií? Napríklad vieme, že v Glasgowe medzi Celticom a Rangers je konfesionálna odlišnosť. Ako to bolo v Uhorsku?
2: Tak v Uhorsku, treba povedať, že do roku 1918 vlastne ten organizovaný šport ako čokoľvek organizované sa odhralo v tom zmysle tej uhorskej idei, a teda hovoriť o nejakých slovenských kluboch by bolo nesprávne a nereálne. Slovenskí futbalisti alebo etnickí Slováci mali možnosť hrávať v týchto kluboch, a keď si pozeráme zostavy z tých čias, napríklad zostavu PTE, tak môžeme tušiť, že za PTE hrali aj futbalisti slovenského pôvodu, napríklad Hrdina alebo Strelka. To boli futbalisti, ktoré hrali do roku 1914 za PTE, pravdepodobne mohli mať teda slovenský pôvod. Existovali kluby napríklad židovské, kde hrávali teda židovskí športovci. Prešporok mal napríklad Makabeu, a takéto kluby boli aj vo Viedni, takéto kluby boli aj v Prahe. Hovoriť o nejakom striktnom smerovaní by zase bolo nesprávne, a tá pravda je asi niekde uprostred. Ja som čítal napríklad správy židovského klubu Hagibor, ktorý sa sťažoval, že židovskí futbalisti, lepší futbalisti, všetci chceli hrať za klub DFC Prague, za klub pražských Nemcov, to bol taký jeden z najsilnejších pražských klubov, populárny Deficit, ako sa v tom čase volal tento klub, takže nič vlastne nebolo striktné. Asi čo sa týka týchto jednotlivých národností, ono to viacej rezonovalo v prvej polovici 20. rokov 20. storočia, teda už po vzniku Československa, keď Československá futbalová asociácia vlastne združovala peticu futbalových zväzov, ktoré fungovali na národnostnom princípe. To bol vlastne československý, nemecký, maďarský, poľský a židovský, a teda veľmi veľa klubov z toho prostredia bratislavského hralo práve v tom maďarskom futbalovom zväze, ako napríklad PAC, Amatér, Váš alebo Ligety.
3: Ten futbal bol naozaj tak populárny a začal sa tak rozmáhať po celej krajine, že aj na slovenskom vidieku v podstate začali vznikať športové spolky a popri nich futbalové oddiely ako huby po daždi. Veď stačí spomenúť mesta, neviem, Nové Zámky, Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, aj Žilina. Samozrejme, o Prešove tu už bola reč, a potom logicky je Košice.
4: Vrútky takisto.
3: Vrútky. Prešovčania síce učili hrať Košičanov futbal, ale košický klub Kac ich potom veľmi rýchlo prevýšil a patril k najlepším na tom tzv. Uhorskom vidieku pred rokom 1914. Logicky najprv si tie jednotlivé komunity, či Nemci, Maďari, Židia, vytvárali svoje spolky, ale ako aj povedal kolega Červenka, ako náhle nejaký ten futbalový oddiel bol lepší, silnejší a možno aj bohatší, tak logicky aj chlapci z inej národnosti tam chceli hrať. Nebolo to ešte vtedy nejako obmedzované. V Bratislave to už bol spomenutý napríklad klub PTE, ktorý bol pár rokov takou výstavnou skriňou pre šporského futbalu, potom sa k nemu pridávali ďalšie. A ak môžeme spomenúť, tak napríklad Nemci si založili svoj Donaustadt, to bol taký známy nemecký klub. Židia mali svoju Makabeu, a bola to potom celá plejada maďarských futbalových klubov, a vlastne aj na tom slovenskom vidieku, keď vznikol vtedy nejaký futbalový oddiel, tak to bol samozrejme v tej uhorskej štátnej identite, teda bol maďarský. Ono potom až po vzniku Československej republiky vznikajú slovenské alebo československé športové spolky, prípadne niektoré staré uhorské sa transformujú v nových pomeroch do takýchto slovenských športových oddielov.
2: Krátko si, ale tvorí to súčasť futbalovej histórie, je veľmi správne si pripomína toto obdobie a nadviazať na neho iba taká zaujímavosť. Teraz napríklad futbalový klub AS Trenčín vydal také retro dresy, ktoré pripomínajú prvé dresy z roku 1905, majú tam Trenčenitor na Edešilet, bol to vlastne trenčiansky futbalový klub, a je to vec, čo patrí do histórie tohto klubu.
3: Ako určite tie kluby sa môžu hlásiť k histórii futbalu na území svojho mesta, len tam pri tom, keď si píšu, že vznikli sme 1898, tak to ani po právnej, ani historickej stránke neobstojí.
0: Vy ste spomínali také tie mená ako Hrdina, Mara Strelka, PTE, ale ja tu nachádzam aj mená ako Krajňák, ktorý bol profesorom, mestský inžinier Maza, železničný inšpektor Pogáň, úradníci Farkáš a Heufel a duchovný Pôš. Kedy začala byť taká tá profesionalizácia? Lebo predpokladám, že to boli takí, že do obeda úradník a v sobotu po obede alebo v nedeľu futbalista?
3: Tak podľa toho, čo si pod pojmom profesionalizácia predstavujete, lebo ani taký, napríklad aj taký František Plánička chodil do práce a to bol vicemajster sveta a hviezda Slavie Praha. Takže ani tí vtedajší profesionáli z povedzme z 30. rokov neboli 100% profesionáli. Možno takým úplne prvým typickým profesionálom, akým poznáme dnes, bol Jozef Bican, keď prišiel z Viedne do Slavie Praha. Ale to už ideme veľmi, veľmi ďaleko. V tomto období naozaj sa ten futbal hral popri zamestnaní, popri svojej klasickej práci a hrali ho ľudia vo svojom voľnom čase. A od toho sa samozrejme musela logicky odvíjať aj kvalita tých mustiev, pretože my naozaj sme neboli v tomto období Anglicko alebo Britské ostrovy, kde už ten profesionalizmus bol aspoň čiastočne nejakým spôsobom zavedený. A preto aj keď sa prišli ukázať do Európy kluby z Britských ostrovov, tak väčšinou tie výsledky boli veľmi divoké. A futbalisti zo strednej Európy dostali neraz na frak.
2: Hovoriť o profesionáloch asi v tomto období naozaj nemôžeme, ale môžeme hovoriť o futbalových hviezdičkách a hviezdach a naozaj, keď čítame aj noviny z čias Uhorska, tak vystupujú tam niektoré mená oveľa častejšie. Prešporčania napríklad mali veľmi radi futbalistov, boli to bratia britského alebo anglického pôvodu, McInnesovci, písali sa ako McInnes 1 a McInnes 2, jeden z nich bol známy hrozivými strelami, oni boli synovia nejakého úradníka v prešporskej cvernovej fabrike a jeden z nich žial v roku 1926, už po návrate do vlasti sa utopil a táto správa takisto vyvolala taký veľký smutok už v Bratislave, lebo spomínali na týchto McInnesovcov aj možno 10 rokov potom, ako hrávali za PTE.
1: Ako sa vlastne organizovali tie zápasy, lebo spomínali sme na začiatku to exibičné stretnutie, ktoré bolo v Prešove, ale futbal bez zápasov nemá zmysel, hej? A futbal bez nejakej pravidelnosti takisto nemá zmysel. Kedy sa dá hovoriť o nejakých pravidelných zápasoch, možno že aj súťažiach?
3: Tak najprv, aby ste mohli organizovať nejaké pravidelné súťaže, musíte mať strešnú organizáciu, nejaký futbalový zväz, ktorá to bude celé organizovať. Musíte mať dostatočný počet klubov, ktoré sú schopné odohrať nejakú súťaž. A v Uhorsku ich bolo veľmi rýchlo pomerne dosť, takže jednak sa hrala súťaž tá najvyššia v Budapešti, to boli tie najslávnejšie mužstva ako Újpešť, Ferencváros, MTK a podobne. A potom boli súťaže zvlášť pre tzv. Uhorský vidiek, ktoré boli rozdelené do jednotlivých skupín. Podobne to bolo organizované aj v rakúskej časti monarchie, v Čechách a podobne. Samozrejme, tie najlepšie mužstva sa koncentrovali do metropol. Budapešť, Viedeň, Praha. A tam už to bolo o niečom inom, pretože tie kluby boli aj finančne oveľa silnejšie a mohli si dovoliť aj toho viacej a lepších hráčov. A ten uhorský vidiek, alebo český vidiek, alebo rakúsky, to už je jedno. Ten skutočne hrával v amatérskych podmienkach. Hrávalo sa zhruba od tej prvej dekády 20. storočia. Maďarský futbalový zväz, myslím, vznikol 1901, rovnako aj český. A český dokonca aj vstúpil do FIFA, ale potom ho na nákladák Rakúska odtiaľ vylúčili. Lebo Rakúšania tvrdili, že v rámci jedného štátu môže byť len jeden zväz členom FIFA. Ale každopádne tá organizácia futbalu v Čechách bola veľmi silná už od začiatku 20. storočia a podobne v Maďarsku. A myslím si, že Maďari boli o krôčik ešte pred Rakúšanmi napríklad, že v Maďarsku ten futbal naozaj sa rozbehol veľmi, veľmi rýchlym tempom. Čím nechcem teda uraziť Viedeň a Rapid a podobné mužstva, ale myslím si, že tá Budapešť bola ešte o čosi ďalej.
2: A viac menej teda posledné roky prvej dekady 20. storočia už boli teda pravidelné zápasy, aj PTE teda hralo vo svojej skupine, alebo teda podskupine, ale je pravda, že keď si čítame jednotlivé správy, tak oveľa väčší ohlas mali priateľské zápasy, keď sem prišli hráči hlavne z Budapešti a nezáležalo ani nad tým, že či to bol, mohol to byť naozaj aj druhý tým alebo tretí tým, ale proste keď prišlo MTK, tak to bola veľká udalosť a napríklad už počas prvej svetovej vojny hrala rezerva, teda druhý tým MTK v Prešporku, vyhrali 6-1, ale prišlo 2000 divákov, písalo sa o tom pred zápasom, písalo rozprávalo sa o tom po zápase, dokonca písala o tom aj budapešťanská tlač a rozoberali sa tam jednotliví hráči, ktorí prišli do Prešporka a boli to naozaj aj významné postavy, napríklad uhorský a maďarský reprezentanti Ferenc Nyl, Gyorgy Ort alebo Gyula Feldman, čo boli teda hráči, ktorí neskôr teda rezonovali aj v tom medzivojnovom futbale maďarskom.
1: Ako vyzerali také správy o zápasoch? Na čo sa sústredovali tie novinové články? To mi teda zaujímalo.
2: Akože tie správy, dá sa povedať, že neboli až tak odlišné ako dnes. Pred zápasom sa sústredili aj na praktické veci, napríklad, či bude bufet na ihrisku, alebo či keď bol veľký zápas, že či bude dostatočná kapacita. Tak niekedy sa navýšila kapacita, že sa proste dali ďalšie nejaké lavičky alebo sedadlá okolo ihriska. Lístky sa predávali v predpredaji, hovorilo sa o tom, koľko bude stáť. Samozrejme tá tribúna, tá boli najlepšie a také tie nejaké nastátie, ako bol ten železničný val pri ihrisku. Tí, čo chodili na Petržalku, si možno pamätajú, tak ten val tam bol už aj v týchto uhorských čias, tak tam boli tie lístky najlacnejšie. A potom sa rozoberala naozaj taktika, rozoberali sa útoky, rozoberali sa najlepší futbalisti, a ktorí boli, keď proste mal domáci klub PTE prevahu určitú časť zápasu, tak o tom sa naozaj písalo, pokiaľ náhodou viedli, tak tomu novinári prisudzovali vážnosť. A takisto atmosféra sa opisovala, či sa fandilo, či ľudia boli teda nadšení, alebo či sa nudili. Takže tie správy sú už v tom čase, povedzme, pár rokov pred prvou svetovou vojnou a počas prvej svetovej vojny v celku živé. A nie sú to také tie suchopárne, že iba teda mená a výsledok, ale sú tam naozaj, že si človek dokáže urobiť predstavu tej atmosféry. Takisto sa všímali aj celebrity. Napríklad, či tam bol nejaký zástupca Habsburského domu, lebo napríklad arcivojvoda Albrecht bol taký častý návštevník týchto zápasov, alebo Izabela, ktorá organizovala kultúrny život v Prešporku.
1: Na akých povrchoch sa hrávalo?
3: Ja by som v tomto období nehovoril o štadionoch, ako skôr o ihriskách, pretože nemôžeme si predstavať, že tam boli veľké tribúny a zo všetkých strán sedeli diváci. Určite nie, aj tá návštevnosť mala nejaký vývoj, to znamená, najprv sa chodilo pozerať pár stoviek a potom to už postupne narastalo až do tisícov. A čo sa týka toho povrchu, tak určite tam nebol kvalitný anglický trávnik v tomto období, skôr by som povedal, alebo hovoril o nejakej udupanej hline, prípadne škváre, alebo niečom podobnom. Tie trávniky sa v našich pomeroch začali zavádzať až niekedy v druhej polovici 20. rokov, aj to podľa finančných možností toho ktorého klubu, takže tá škvára alebo udupaná hlina boli najčastejším povrchom. Keď potom napršalo alebo boli dlhodobé dažde, tak to bol veľký problém. Máme fotky aj z takých zápasov, kde pôvodne biele dresy boli hnedé alebo tmavé, kde vidíte na tých hráčov, že sa brodia vo vode a v bahne, ale aj na takýchto povrchoch sa v tom období hrávalo a obecenstvo to celkom oceňovalo, pretože tam bolo veľa súbojov, bolo to také napínavé, dramatické a stále sa tam válali tí hráči po zemi a boli celí zablatení a to sa fanúšikom páčilo, samozrejme.
1: Ako sa vyvíjala lopta? A ja si tiež pamätám, akože ešte keď som hral za Žekov, za Dorastencov, keď tá lopta navrhla, namokla tak hlavičku a to bolo skôr až o život.
4: A ešte keď si trafil to šitie, kde bola duša schovaná,
1: také tie... A keď hráš stopera, tak to máš po zápase uzaj dosť bolečku.
3: Tak ja môžem povedať k tomu len toľko, že určite si vy pamätáte aj tie staré hadráky, čo chlapci na ulici hrávali. Ale keď už prišlo k tomu organizovanému futbalu, tak sa muselo vytvoriť niečo z kože. To, čo by aj vyhovovalo nejakým základným pravidlám aspoň. A ako ste spomínali, tak keď napršalo, tak to bolo ťažké a hlavičkovať do toho bolo niekedy a životu nebezpečné. Ale aj tá futbalová lopta sa vyvíjala, veď to postupne každé 10 ročie to bolo lepšie a lepšie a kvalitnejšie. Až sa niekedy v 50-tych, 60-tych rokoch dospelo už do toho, že skutočne tá lopta až tak nebolela, keď napršalo. A myslím si, že doteraz sa futbalové lopty vlastne vyvíjajú. Tie športové firmy, ktoré sa tomu venujú, prichádzajú každý rok s nejakými novinkami.
1: Každé
3: majstrovstvo, takže to tiež je nejaký vývoj.
4: Ale ten priemer stále ostáva medzi tých 69 až 70 cm a tá váha okolo tých 400-420 gramov.
2: Z pravých čias väčšinou naozaj komentovali teda ten terén a iba také dve správy, čo mňa zaujali, jednak v jednom článku z Pressburger Zeitung sa rozoberalo práve terén v Anglicku, ako zaujímavo sa tam hovorilo, že sa hrá na tráve. A ďalšia vec, v roku 1115 mala nastúpiť Austria v prešporku, neodohral sa ten zápas a vlastne sa zamýšľali novinári, že či by naozaj nemala byť taká nejaká vývesná tabuľa v prešporku niekde v meste, aby teda ľudia nemuseli merať tú cestu cez ten most a napokon sa nehralo, takže bolo to tak akože nezvládnuté aj organizačne, lebo naozaj dlho pršalo a až do posledných chvíľ sa vlastne nevedelo, či sa bude hrať a pritom teda ľudia si ako vedeli, že asi sa hrať nebude, napriek tomu teda tam ako nejaká správa nedošla, že o zrušení zápasu až tesne pred a samozrejme teda aj hostia merali cestu.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu denny.sk. Dnešnou témou sú začiatky a zdá najpopulárnejšieho športu na svete, futbalu, a to najmä na dnešnom Slovensku. S prievodcami po tejto téme sú historici Juraj Červenka a Tomáš Černák.
1: Približne ani nie po 20 rokoch rozvoja futbalového života v Uhorsku a na Slovensku dochádza k zásadnej ruptúre, a to je Prvá svetová vojna. Čo sa udialo s futbalom na Slovensku alebo v Uhorsku?
2: Pokiaľ by sme čítali nejaké knihy o tomto období, tak sa povie, že futbal sa zastavil, alebo že to bol úpadok futbalu. Keď si čítame dobové správy, tak zistíme, že to tak nebolo, a aj tá Prvá svetová vojna priniesla paradoxne niektoré, obrazy podané, možné pozitíva v rámci futbalu. A Prvú svetovú vojnu môžeme charakterizovať jednoznačne ako obrovský rozvoj mládežníckeho futbalu, lebo futbalisti takisto odišli na front a príležitosť dostávali mladí hráči. Takisto sa teda futbal sa nezastavil, hrali sa zápasy a jednotlivé kluby sa hrdili, dokonca PTE, počtom odohraných priateľských zápasov, a títo mladí futbalisti dostávali príležitosti. Tie zápasy mali svoju kvalitu, lebo zase na druhej strane iní skúsenejší futbalisti zostávali vo vojenských posádkach, takže nie všetci odišli priamo na boiska, ale vykonávali v rámci rakúsko-uhorskej armády aj iné funkcie a dochádzalo ku konfrontácii starších a mladších hráčov. Jeden taký zhodnotený zápas pozitívne bol zápas, keď menší prešporský klub zložený výlučne z mladých hráčov, myslím, že to bolo v roku 1916, PMTK z Prešporku hral s KFC Komárno. V Komárne bola veľká vojenská posádka, slúžili tam aj futbalisti z Budapešti a títo mladíci oduševnení prešporskí vyhrali, a bolo to hodnotené naozaj tak, ako taká tá dravosť mladá porazila takú tú profesúru budapeštianských hráčov. A týchto zápasov medzi skúsenými hráčmi a mladými hráčmi vidíme aj v iných častiach. Napríklad niekoľko takýchto zápasov sa odhralo v Malackách, odohrali na Turíce, 1916 usporiadali taký turnaj, takisto tam hralo veľa mladých hráčov, boli to veľmi dobré zápasy.
3: Môžem ja doplniť ešte ten širší medzinárodný kontext. V roku 1914 bol futbal už, dá sa povedať, fenoménom. Nehovoriac už o Anglicku, kde dlhé roky pred Prvou svetovou vojnou bežala ligová súťaž, kde sa hral FA Cup, kde tie najvýznamnejšie anglické kluby by sme mohli už vtedy označiť za veľkokluby, a kde futbalisti boli hviezdami. To je určite bez pochyby aj v tomto období. A samozrejme, keď vám masa futbalistov narukuje na front, tak chtiac nechtiac to zasiahne. Ten futbalový život, tie futbalové súťaže alebo aj priateľské zápasy, ako kolega povedal, potom to bolo len na tých mládežníkoch väčšinou, alebo na futbalistoch, ktorí boli dislokovaní práve v kasárniach a nebojovali na fronte. Ale musím povedať, že najmä tí najznámejší anglickí futbalisti boli na tom fronte celebritami. To bez diskusie, už ten ich status bol tak veľký, že nehovorím, že sa to dá úplne porovnávať s dneškom, ale boli známi a boli to na tú dobu hviezdy. Veď keď si len zoberieme naše stredoeurópske reálie, tak Slavia Praha v roku 1914 bola jedno špičkové európske mužstvo, ktoré vyhrávalo, kde chodilo. Jeho hráči, už vtedajší hráči, boli pomerne známi, a to sa pohybujeme len v našom stredoeurópskom priestore, nehovoriac už o tom, čo bolo v Anglicku, ako som povedal.
2: Samozrejme, pozornosť sa venovala aj hráčom na fronte, a teda hráčom PTE. Napríklad z klubových štatistík vieme, že v máji 1915 bolo odvedených 39 futbalistov, a prichádzali aj smutné správy. Nenašiel som správu o tom, že by nejaký futbalista PTE zahynul, ale napríklad sa písalo o brankárovi Aladárovi Farkašovi, ktorý mal byť v Užockom priesmiku zranený granátom, a teda noviny písali, že jeho ruka zostala ochrnutá, teda patrí medzi prvých, doslova povedané, cvičencov, ktorých vojna obrala o obľúbený šport.
0: Už ste spomínali, že aj tí významní alebo poprední futbalisti boli celebritami aj na fronte. Dokonca vznikol tzv. Futbal batalion, futbalový prápor. O čo tam vlastne išlo?
3: Tak oni vytvorili taký futbalový batalión, a paradoxné bolo to, že vojaci tam strašne chceli ísť, lebo a nie preto, aby v ňom hrali, ale aby videli tie svoje idoly, tých futbalistov, ktorých tam povolali. Ono je v tomto smere asi zaujímavé sa porozprávať aj o tom štedrovečernom prímeri, kde sa mal údajne odohrať aj nejaký futbalový zápas, aj keď z toho, čo ja viem, tak možno si len zakopali loptu.
0: Je to
3: fikcia?
2: Je tá pravda zase nejako uprostred.
1: No. Je to niekde.
2: Akože Treba povedať, že to prímerie to nebolo nejaké jedno prímerie, ale to bolo na rôznych úsekoch frontu, sa proste to prímerie uskutočnilo alebo neuskutočnilo.
1: Hovoríme
2: o západnom fronte.
1: A hovoríme aj o tom,
2: že sa uskutočnilo niekoľko takých menších zápasov alebo kopaní do lopty. Nebolo to iba jedna takáto situácia, ale takýchto zápasov alebo teda takýchto kopaní medzi Angličanmi a Nemcami sa uskutočnilo viacej, takže veľakrát, keď sa hovorí o nejakom jednom konkrétnom zápase, to nie je pravda. Boli to skôr niekoľko takýchto podobných udalostí. Vojaci, či už nemeckí alebo anglickí, lebo v Británii o tomto vyšli knihy, vyslovene o tomto prímeri vianočnom, tak spomínali naozaj krátke kopanie do lopty, ale aj odmietavé reakcie blížiť sa až príliš. A napríklad, keď si nájdete, hľadáte na internete fotografiu z tohto prímeria, hneď vám vyskočí fotografia z tohto prímeria, keď sa lepšie zamyslíte a pozeráte sa, tak zbadáte, že ten vojak vôbec nevyzerá ako vojak z decembra 1914, vôbec to nevyzerá ako nejaké prostredie západného frontu, ale napríklad táto najslavnejšia fotografia tohto prímeria skutočne pochádza zo zápasu, ktorý bol o rok neskôr, bol to v zajateckom tábore, alebo bol to v tábore v Solúni, na Solúnskom fronte.
1: Ale tá tradícia, alebo ten mýtus, alebo ako by som to nazval, pretrváva doteraz, lebo je tam niekoľko pomníkov, pamätných tabúľ, dokonca myslím, že princ William nedávno odhaloval aj takú špeciálnu sochu, ako nemecký futbalista a britský futbalista si podávajú ruky nad loptou, ale takže žije to nejak.
2: Futbal sa určite hral na západnom fronte 24. decembra 1914. Určite sa kopalo do lopty a určite sa nekopalo iba na jednom mieste, ale takýchto zápasíkov sa odohralo určite viac.
4: No zrejme to malo aj dopady na tých futbalistov a vojakov, že vrahy rozmiestnili po celom fronte, aby udržali tú bojovú disciplínu.
3: Ale určite nemôžeme hovoriť o nejakom organizovanom futbalovom zápase dvoch mustiev s rozhodcom. Na to neboli ani podmienky, ani vola. Jednoducho si tam hodili loptu, zakopali si nejaký čas a to bolo. A na rôznych miestach, ako povedal.
1: A dva dni na to po sebe znova strieľali.

0: dejiny.sk.
1: Pán Červenka, vy ste spomínali, že počas vojny hrali mladí ľudia do 18 rokov, keď nemuseli ešte narukovať priateľské zápasy, ale je tu jeden taký pekný fenomén, charitatívne zápasy na podporu chorých, zranených a tak ďalej.
2: A takisto vdov a sirôt. Áno, futbal počas prvej svetovej vojny nadobúdal naozaj značne charitatívny rozmer.
1: Čiže to potvrdzuje tú veľkú popularitu, lebo čo by nebolo populárne, na to by ľudia nechodili, aby neprispievali.
2: Jednoznačne futbal bol populárny v tom čase v prešporku. Futbal bol populárny v pozitívnom aj negatívnom zmysle. V negatívnom zmysle inak v krátkosti napríklad sa komentovalo vyčíňanie vagabundov alebo nespratníkov Cukermandlu, ktorí hrali futbal a tam vierili prach a tak, takže futbal sa aj takto rozoberal, ale pozitívne jednoznačne mal charitatívny rozmer a teda dobročinné zápasy organizovali futbalové kluby a aj školy. Napríklad už v októbri 1914 vieme, že sa usporiadal taký žiacky turnaj a tie peniaze, čo sa vyzbierali, tak sa venovali pozostalým popadlých vojakov. V školskom roku 1916 usporiadali prešporské stredné školy viaceré zápasy. Celkovo vyzbierali viac ako 200 korún a mešťanosta Teodor Broly vtedajší ďakoval v takom vo svojom veľkom príhovore šlachetnej a vlasteníckej prešporskej športovej mládeži. Ale oveľa významnejšími udalosťami boli dobročinné podujatia v klubových réžiách a tie organizoval tak ako takmer všetko a dominantom v tom bol PTE. Všetky tieto zápasy sa hrali na ihrisku PTE, tak taká jedna z prvých takých veľkých udalostí bola v septembri 1915, keď si PTE mal zmerať sily s prvotriedným viedenským tímom. Nenašiel som potom výsledok toho zápasu, tak neviem, o aký tím išlo, ale patronát nad týmto stretnutím prebrala arcivojvodkyňa Izabela a v hľadisku bolo 600 až 700 zranených vojakov a vystúpila aj miestna kapela 72. prešporského regimentu. Ďalším takým veľkým zápasom charitatívnym bol duel medzi PTE a Výberom z Budapešti, kde hrali v ďalšie také ako významné postavy aj z MTK, aj z Ferencvárosu nastúpili na tomto zápase. No a takým posledným veľkým zápasom bol 20. augusta 1918 medzi Výberom mesta Prešporok a reprezentanciou Prešporského 13. hodvedského pešieho pluku, kde boli aj futbalisti, ktorí slúžili, ale pochádzali napríklad aj z Budapešti a tento zápas bol významný aj tým, že vlastne bola to súčasť vôbec posledných svetoštefanských slávností, ktoré sa usporiadali v Uhorsku.
3: Koniec prvej svetovej vojny znamenal aj rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nových štátov. Ako sa táto nová politická skutočnosť prejavila na futbale v Uhorsku, v Československu a na jeho organizovaní?
4: Tak na území Slovenska veľmi ťažko, pretože tak ako maďarské a nemecké obyvateľstvo nebolo ochotné prijať a akceptovať vznik Československej republiky, tak neboli ochotní ani sa vzdať svojho organizačného monopolu v oblasti futbalu, ktorý bol stále dominantne maďarský a nemecký, najmä v Bratislave a na zvyšku Slovenska predovšetkým maďarský. A tí funkcionári predsa len za tých posledných 20 rokov mali už nejaké skúsenosti s organizáciou futbalu a nechceli sa aj vzdať. A preto paradoxne vzniká Slovenský futbalový zväz, ktorý ale v maďarčine znel Slovenskoj Labdaruga Szövetség, myslím. Bol to len premenovaný maďarský zväz, keď to tak zoberieme, a združoval všetky maďarské a nemecké futbalové kluby na území Slovenska a jeho funkcionári chceli mať monopol na organizácii futbalu na tomto našom území. Samozrejme, to sa nepáčilo centrálnym orgánom v Prahe, ktorým však trvalo nejaký rok a pol až dva roky, než presadili jednotnú riadiacu štruktúru futbalu na celom území Československa a bolo povedané, že tá bola organizovaná na národnostnom princípe. Vzniká nám tu Veľká Československá futbalová asociácia, ktorej členmi boli jednotlivé národnostné futbalové zväzy. To znamená Československý futbalový zväz, Nemecký futbalový zväz a potom Maďarský futbalový zväz, prípadne ešte v tých začiatkoch aj poľský a židovský, ale tie sa potom vliali do iných národnostných zväzov. Je to pomerne zložitá na dnešnú dobu až chaoticky vyzerajúca organizácia, ale tak to bolo. Bolo to robené na národnostnom katastri a práve ten maďarský slovenskoj Labdaruga Szövetség sa podarilo zlomiť pod prísľubom toho, že Maďari dostanú vlastný maďarský futbalový zväz na Československo a budú si hrať vlastné súťaže. Tak to aj bolo. Vlastnú súťaž si v Čechách hrali aj Nemci. Vlastnú súťaž si hrali aj československé kluby. Bolo to pomerne, ako som povedal, komplikované, tiež sa to vyvíjalo počas celých 20 rokov, ale základný rozdiel bol aj v tom, že od roku 25 sa to striktne delilo na profesionálov a amatérov. To znamená, že žiadny amatérsky futbalový klub sa nemohol v súťažnom zápase stretnúť s profesionálmi. Boli to uzavreté súťaže, každý si hral to svoje. Ale myslím si, že to už predbiehame a to je asi téma na ďalšiu reláciu.
3: Ja myslím, že v roku 1919 vznikol prvý československý športový klub, ktorý je, ako vy tu budete vedieť, predchodcom Slovana?
4: Tak nie, predchodcom je to Slovan v podstate, len s iným názvom. No. Ale prvý československý športový klub vznikol 3. maja 1919 a práve s cieľom, aby aj na tom športovom poli napomohol nejakému poslovenčeniu tej Bratislavy a aby nabúral tú dominanciu maďarských a nemeckých klubov v meste, pretože novým predstaviteľom štátnej moci bolo jasné, že začleniť Bratislavu do nového štátu nebude jednoduché už len kvôli jej národnostnému zloženiu a práve tento prvý československý športový klub, teda dnešný Slovan, mal pomôcť na športovom poli stmeliť to slovenské české obyvateľstvo, ktoré bolo v Bratislave, s cieľom vytvoriť akýsi najsilnejší klub na celom Slovensku a po jeho vzore potom vznikali ďalšie československé kluby v jednotlivých mestách. To je to, čo som hovoril, že tam prichádza rozchod s tou uhorskou tradíciou a vznikajú úplne nové československé alebo slovenské kluby po celom Slovensku.
2: Vlastne roky 1918-19, koniec prvej svetovej vojny, keď to zoberieme na to bratislavsko-prešporské hľadisko, tak bol tam viacero takých medzníkov. Prvý bol tak, že boli obnovované kluby, ktoré boli napríklad zrušené, alebo teda prestali fungovať počas prvej svetovej vojny. Napríklad už v roku 1918 v novembri bola veľká schôdza, kolega spomenul klub Donaustadt. Tento Donaustadt bol obnovený, preto, lebo počas prvej svetovej vojny nemohol fungovať. Zároveň 1919-2021 končí sa dominancia PTE a PTE odchádza do úzadia a teda vlastne takéto žezlo, takého dominanta preberá prvý ČSŠK Bratislava a keď si zoberieme tie maďarské kluby, tak jednoznačne tam dominoval klub Ligety a PTE už teda nikdy vlastne nedosiahlo takto prestíž, čo málo.
0: A si dovolím citovať Zlatá kniha futbalu na Slovensku a presne vystihuje tú situáciu, tú národnostnú zloženie prvého československého klubu v Bratislave. Šindeláš, Fleischmann, Ptáček, Dobijáš, Beneš, Leichmann, Reichard, Sláva, Strejček, Narcis, Blažek, Karol Strejček a Pech. To myslím, že úplne presne je toto Československo.
4: Bol to v podstate prvé dva roky, bol dnešný Slovan český klub. Boli českí hráči, českí funkcionári, založili ho Česi, bývali funkcionári Slavie Praha.
3: Národné divadlo bolo české.
4: Takže takisto aj Národné divadlo, slavisti nás označujú, že sme mladší brat Slavie, čo v podstate musíme priznať, že asi aj áno, lebo tie impulzy jednoznačne prišli z Čiech a zo Slavie. Ale ten klub naozaj sa stal dominantný veľmi, veľmi rýchlo až na prekvapenie jeho zakladateľov a bol dominantný vlastne na celom Slovensku. Tie maďarské kluby idú naozaj do úzadia a z času na čas síce porážajú prvý ČSŠK, ale nestávalo sa to pravidlo.
2: Ten futbalový život ale v Prešporku bol naďalej veľmi bohatý a no, niekedy o tomto bohatstve napovedia aj smutné udalosti. V roku 1922 sa stala jedna tragédia. Odohral sa zápas približne v lokalite dnešného Štrkoveckého jazera a bola búrka. Zahynuli tam dvaja futbalisti klubu PAC, Gruber a Čelári. Tento Gruber má taký honosný pomník na Ondres Cintoríne, stále sa dá nájsť, urobil ho bratislavský sochár Alois Rigele. Ten jeho pohreb bol naozaj veľkolepý, prišli stovky ľudí a boli tam zástupcovia všetkých viac menej bratislavských športových klubov a bol to taký veľký pochod, keď teda všetky také tie nejaké trenice išli do úzadia a boli tam zástupcovia aj slovenských klubov, aj židovských klubov, aj maďarských klubov.
3: Ja by som rád ukončil túto debatu takým nejakým pokusom o porovnanie. Vieme, kde bola koliska futbalu. Vieme, že ešte koncom 19. začiatkom 20. storočia prichádzali ako keby na územie dnešného Slovenska predstavitelia špičkových iných klubov, zahraničných klubov. Ale ako za tých 20 rokov sa dá porovnať futbal v tomto našom priestore s futbalom medzinárodným zahraničným?
0: Keď sa pozerám do tých kroník, tak tie prvé zápasy boli, že 15-0, 3-0, 9-0, 16-0. Niekedy mi to pripadá ako začiatky hokeja v Československu, keď prichádzali kanadskí hráči a vyhrávali 30-0, 35-0.
4: Viete čo, keď bereme už do úvahy situáciu po vzniku ČSR a aj vzniku prvého ČSŠK Bratislava, tak možno tie prvé dva roky naozaj boli také oťukávacie, ale on sa veľmi rýchlo rozbehol. On začal hrávať s mužstvami ako Boloňa a môžeme potom v 29. roku spomenúť ten legendárny debakel, čo uštedril Newcastle United. A to nebolo hociaké mužstvo. Myslím, dva roky predtým vyhrali anglický FA Cup. a skončilo sa to 8-1, takže on sa veľmi rýchlo začal vyrovnávať jednak klubom z niekdajších rakúsko-uhorských metropol, to znamená Viedeň, Budapešť, Praha. A jednak si dovolil mať takúto konfrontáciu aj s niekdajším víťazom anglického pohára. Takže ten futbal u nás začal veľmi rýchlo napredovať, skvalitňovať sa. A začal skutočne mieriť k tomu, čo dnes nazývame profesionalizmus. Že aj tí hráči už viacej hrávali, ako pracovali vo svojich zamestnaniach. A ako roky postupovali, tak to bolo badateľnejšie.
0: A bolo to tak, že len Bratislava bola dominantná, alebo ten futbalový život sa rozvíjal aj v Prešove, Žiline, Trenčine, v Dunajskej strede, Košice?
4: Určite áno, rozvíjalo sa to po celom Slovensku. Ani prvý ČSŠK Bratislava nemal vždy garantovaný nejaký slovenský titul. Z času na čas ho vyhralo buď Ligety, alebo aj Žilina. Takže bolo to celoslovenské, aj keď treba povedať, že ten prvý ČSŠK vždy vyčneval o hlavu nad ostatnými.
2: Na druhej strane, aj keď sa zoberieme si povedzme tých prvých 20 rokov, a ešte stále sme v tom uhorskom období, tak aj tam vidíme veľký ten progres. A samozrejme, nemôžeme hovoriť o PTE, že by bolo na úrovni budapešťanských alebo viedenských klubov, ale vedeli ich naozaj potrápiť. Napríklad v júli 2017 hralo PTE s klubom Rudolfshügel, čo bol teda popredný viedenský klub, a stretnutie sa skončilo 5-5, a na jednej strane aj na druhej strane novinári hovorili, že to boli rovnocinní súperi, alebo v tom roku 2017 prišiel ďalší slávny budapešťanský klub BAK. Prešporskí zástupci síce prehrali, ale takisto to bol jeden z najlepších zápasov sezóny pre nich. Aj budapešťanská tlač spomínala, ako ich potrápili Bratislavčania a Prešporčania, takže naozaj už teda neboli len nejako do počtu, ale akože boli to súperi obávaní.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny večer vám želáme z Rádia Regina. Pri počúvaní našej relácie, v ktorej hovoríme o osobnosti z oblasti našej populárnej hudby a zároveň počúvame aj piesne z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes je to už poradí druhé pokračovanie spomínania na Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi v Šaštine Strážach a zomrela v roku 2018 v Bratislave. Dnes sme sa zamerali najmä na 80. roky. Aj keď začíname naše rozprávanie tam, kde sme ho skončili pred týždňom. Na Bratislavskej líre 1978 je spievala Jana Kocianová skladbu s názvom Bláznivá pesnička od autorov Igora Bázlika a Tomáša Janovica. Bolo to obdobie, keď Jana Kocianová účinkovala so skupinou Prognóza. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Aj keď hudobný skladateľ Ľudovít Štasel bol o generáciu starší ako Jana Kocianová, na celý život sa upísal swingu, aj keď pôsobil ako funkcionár v rôznych inštitúciách. Jana Kocianová mala pôvodne nahrať viac jeho piesní. Napokon si sama určila repertoár, ktorý je lepšie sedel, ale rovnako dobre jej sedela napríklad v roku 1978 aj pesnička Mám 100 chutí. Pred Janou Kocianovou ju nahrali viacerí interpreti, ako napríklad Zdeněk Kratochvíl. Verziu, ktorú budeme teraz počuť, aranžoval pre tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave Alois Bouda.
1: Mám

0: určite.
1: To bola pieseň Ľudovíta Štasela Mám sto chutí, ktorú aranžoval v roku 1978 Alois Bouda. Celkom iného charakteru je skladba, ktorej Alois Bouda spolupracoval s Janou Kocianovou a využil vtedy rôzne druhy syntezátorov. V tom čase Alois Bouda, priam fascinovaný týmito rôznymi elektrofonickými hudobnými nástrojmi, nahral hneď niekoľko LP platní so známymi slovenskými i svetovými melódiami práve v podaní elektrofonického orgánu. So syntezátormi nahral s Janou Kocianovou aj jednu malú platňu a nájdeme tam napríklad aj zaujímavú slovenskú verziu známeho svetového hitu so slovenským textom Petra Guldana. Písal sa rok 1978.

Peter Guldan napísal slovenský text k piesni Krídla, ktorú sme počúvali, a na syntezátoroch hral Alois Bouda. Pokračovať budeme skladbou Pieseň Bries, ku ktorej napísal slovenský text rovnako Peter Guldan. Aranžoval Vieroslav Matušík, ktorý dirigoval aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

0: V rozhlasovom archíve nájdeme rôzne fragmenty z rozhovorov s Janou Kocianovou. Napríklad, keď si ju pozvala do štúdie Anita Tešovičová a keď hovorila o úskaliach svojej práce speváčky.
1: Je to pravda, je to fakt. Tam nie je iba moment, keď si oblečiete krásne šaty, vystúpite na scénu. Za tým je skutočne veľa, veľa roboty, úsilia, aj tých prebdených nocí a neistôt. To ste vystihli úplne krásne. No, ja by som ako úplne zo života povedala, napríklad dneska konkrétne, pamätáte včera, keď ste mi volali, že prosím vás, príďte na 8 hodinu. Ja som bola úplne nešťastná, hovorím, že ja mám vystúpenie, ja prídem o 12. niekedy noci, kým zaspím 1 hodina a teraz na 8 ísť, proste robiť rozhovor, veď To musí mať hlavu a petu, to rozumiete, ráno ja som úplne iný človek ako. Takže toto je také napríklad taký príklad toho nášho speváckeho života, že chtiac, nechtiac, proste som prinútená a musím prispôsobiť sa svojím spôsobom. Aj. Nehovoriac o tom, že teraz po tomto rozhovore nasadnem do auta, odšoférujem do Košíc.
2: Sama.
1: Nenašla som šoféra, bohužiaľ. A tam mám vystúpenie a vzhľadom na to, že zajtra mám v Bystropolise skúšku na môj koncert jubilejný, piatkový, tak buď ešte v noci pocestujem, alebo skoro ráno.
0: V druhej polovici rokov 70. Jana Kocianová sa pokúšala už nahrávať aj skladby z iných žánrových oblastí. Úspešne nahrala LP platňu s novým tradicionálom a postupne začala viac nahrávať aj cigánske a ľudové piesne. V roku 1978 to bola celá LP platňa ľudových piesní Hej srdenko moje a rovnako vznikli v tomto období aj rôzne televízne programy s cigánskymi pesničkami. Rovnako v tomto čase nahrala aj niekoľko piesní z autorskej dielne Jána Siváčka. Spomeňme Hraciu skrinku alebo Vráť mi kľúč k srdcu so slovenským textom Zora Laurinca.

0: sme spomínali, že v druhej polovici rokov 70. Jana Kocianová začala viac spievať repertoár ľudovej hudby a cigánskych pesničiek. Takto o tom hovorila v jednom z rozhovorov.
1: V Šaštine chodili cigánske kapely po domoch a hlavne pred domami teda hrávali vždycky v takých čiernych nohaviciach, bielých košeliach s veľkou basou, huslami a spievali. Pekne mi sa to veľmi páčilo, no bolo to hlavne cez sviatky, buď na Veľkú noc alebo na Hody, aj na Vianoce. Takže tam som sa vlastne prvýkrát tam som počula echt cigánsku muziku.
0: Môžeme povedať, že na Záhorí sú iné cigánske piesne ako v iných regiónoch Slovenska, alebo cigánske sú jednoducho cigánske?
1: To nie sú jednoducho cigánske. Samozrejme tú cigánštinu cítiť v každom regióne Slovenska, alebo teda dajme tomu aj v Čechách, ale je fakt, že keď si zoberiete cigánsku skupinu ku kapelu zo stredného Slovenska, alebo Záhorie, alebo východného, a nehovoriac o južných, tých maďarských, každá tá iná má svoj taký typický švorenca, svoj charakter.
0: Boli aj domáci nejaký v Šaštine kedysi, také cigánske kapely dedinské?
1: V Šaštine bolo viacej tých kapiel. Chodievali tam aj cigánske kapely z Moravy, blízke, lebo však kúsoček je už moravská hranica. No a vlastne práve tie kapely boli ovplyvnené moravským slováckom, s takými krásnymi tými melódiami. Tí cigáni tam hrali proste tak nejako tak okrúhlejšie, tak jemnejšie, dajme tomu ako na strednom Slovensku. Na strednom Slovensku mi prídu také akože taký torči. Tvrdšie hrajúce.
0: Kedy ste si vy vybrali do svojho repertoáru cigánske piesne? Táto LP platňa bola nakrútená v roku 1988, ale vy ste, mnohí vás poznajú, že už v 70. rokoch spievali cigánske skladby. Dokonca Husla a cymbal, televízny program vznikol práve vtedy.
1: Áno, ja som sa dostala k týmto cigánskym trošku aj náhodou, trošku aj tým, aký som typ speváčky, aký mám hlas sfarbený. Vlastne upozornil ma na to režisér Bobby Novan, s ktorým som nahrávala aj nejaké televízne programy ako jazzové, a on mi povedal, že Jana, veď ty by si veľmi dobre zaspievala aj cigánske, ty máš úplne predurčený hlas na cigánske. Tak som sa vlastne k tým cigánskym dostala a potom som mala možnosť dostať nejakú zbierku mnohých cigánskych pesničiek z celého Slovenska. Zapáčili sa mi mnohé, no a potom samozrejme bol tu teda Janko Berky Mrenica, s ktorým mám pocit, že ten Bobby Nova nás dal dokopy a tak Slovensko je malé, tak sme sa nejak poznali a potom sme robili aj zaujímavé programy, nielen ľudové s týmto Mrenicom, ale aký program, že prelínanie ľudovej hudby s jazzom, vtedy tam účinkoval aj Gustav Brom spolu s Berkym Mrenicom, takže to bolo také zvláštne.
0: Predsa len tento televízny program s cigánskymi piesňami nakrúčil Jan Roháč a mnohí tam vidia, ale teda aj spieva tam aj napríklad Antonín Gondolán.
1: To je ďalší rozmer, áno. Tonko, zaujímavé, že on pekne spieval, ale napríklad Janko Roháč, ktorý hovoril, čo je veľmi tiež zvláštne, že ja spievam cigánskejšie ako Anton Gondolán. Neviem, mne to tak vôbec neprišlo.
0: Z tohto repertoáru, aj keď v úprave, si vypočujeme skladbu Umírajú husle so slovenským textom Tibora Grünera. Aranžoval Miroslav Broš, ktorý rovnako dirigoval aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Prechádzame do rokov 80. a počúvať budeme skladbu Ruda Garyho a Ľuboša Zemana Zadné dvierka. V tomto období spolupracovala Jana Kocianová intenzívne s Rudolfom Garym. Napríklad na Bratislavskej líre 85 i 86 mala pesničku z jeho autorskej

0: Z iného rozhovoru je aj ukážka rozprávania Jany Kocianovej, keď mal svoje jubileum textár Peter Petiška 60 rokov. A vtedy Janu Kocianovú pozvali do štúdia a takto sa vyznala zo svojej spolupráce s týmto textárom.
1: S pánom Petiškom som sa stretla prvýkrát na Oravských synkopách. To bolo už hodne dávno. Možno v 72. 3. roku. Proste mám, tak sa mi zafixovala ten obraz. Ja som sedela na jednej strane, tam reštaurácia, a sedel tam jeden prekrásny, tmavý, mladý muž, a ja som tak na neho pokúkovala, to som ešte nevedela, že čo tam robí. A on bol vtedy riaditeľom toho festivalu a tak som sa dozviela, že je textár a podobne. Tak som si povedala, že tak tento pán mi musí napísať niekoľko textov, lebo čo si z neho také žiario, že proste som si povedala, že áno, že to bude určite dobré. A tak som mu potom ponúkla, aby mi napísal, práve som mala v pláne LPčku s tradicionálovkami, tak som mu ponúkla túto spoluprácu.
2: Oplatí sa dožiť jubilea, aby toto človek počul od Jany, dokonca nielen medzi čiestimi očami teraz našimi, ale dokonca, aby to išlo do éteru. Ja sa priznávam, že som mierne dojatý, ba dokonca silne dojatý, práve leziem spod stola. A až to nahrávanie skončí, Janka, tak si to dopovieme. Ale pokiaľ ide o to, ktorú pesničku, no, tá naša spolupráca vlastne v tom takom tradicionálovom ladení nebola iba na LPčke, pretože tam bolo potom ešte niekoľko ďalších pesničiek, prekladov.
1: Áno.
2: Tá či tá...
1: Áno,
2: Tvoj hriech,
1: Tvoje hriech. Áno.
2: A ja som mal tú muziku veľmi rád.
0: Na z autorskej dielne Jana Kocianová, Peter Petiška, skladba, ktorú aranžoval Pavel Zajaček a napísal poľský autor Jan Vojdak.

Pristavme sa pri niektorých televíznych projektoch, ktorých účinkovala Jana Kocianová v 80. rokoch. Okrem množstva rôznych estrád či hudobných večerných relácií, to bol napríklad recitál s Jitkou Zelenkovou Čakanie na Gota. A rovnako naspievala niekoľko skladieb aj do televíznej relácie Defilé, kde sa vtedy predstavoval tanečný orchester Slovenskej televízie v Bratislave.

polovici rokov 80. spolupracovala Jana Kocianová s nemeckými producentmi a z tejto spolupráce vyšla aj ich spoločná malá platňa, dokonca aj v našom vydavateľstve Opus, aj keď skladby boli nahraté v Nemecku. Vypočujme si teraz slovenskú verziu jednej z týchto piesní s názvom Len chvíľu.

predchádzajúcim dvom piesňam napísala slovenský text Beata Smoleňáková, vtedy spolupracovníčka Jany Kocianovej, a rovnako aj k ďalšiemu textu Billyho Joela. Slovenský text nazvala Beata Smoleňáková ako

Pesničkami a ukážkami z archívu sme si pripomenuli 80. výročie narodenia Jany Kocianovej. Žiaľ, jej dielo sa uzavrelo na jeseň v roku 2018. Navždy však zostane jej meno spojené s dejinami úspešného obdobia slovenskej populácie.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vitajte, začína sa Plná poľná. Do obsahu dnešnej relácie sme zabalili Jánošik ožil. Na rozdiel od legendárneho zbojníka Jánošik v roku 2026 bude všetkým rozdávať radosť a pohodu. To si pri štarte vzniku nového vojenského umeleckého súboru sľubujú všetci, ktorých sme pri jeho štarte oslovili. No a dnes vám aj prezradíme to, že za návrhom nových maskáčov pre našich vojakov spolu so svojimi pedagógmi stojí nadaná študentka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová.
0: Čo je pred nami?
1: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky obnovuje činnosť vojenského umeleckého súboru Jánošík, ktorý bol v minulosti zrušený k 1. januáru 2012. K 1. aprílu 2026 súbor opätovne vznikol ako profesionálne umelecké teleso so sídlom vo Zvolene. Vojenský umelecký súbor Jánošík bude pôsobiť ako komplexný umelecký súbor pozostávajúci z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky. Okrem tradičného folklórneho zamerania sa jeho činnosť rozšíri aj o moderné a scénické formy umeleckého spracovania, čím reflektuje súčasné trendy a potreby kultúrneho prostredia. Súbor bude pôsobiť v priestoroch kultúrneho domu železničiarov vo Zvolene, ktorý postupne prejde stavebnou revitalizáciou. Verím, že začneme písať opäť jeden úspešný príbeh, v ktorom sa stretlo viacero skutočností a nakoniec vytvorili niečo, čo môže byť do budúcna veľmi pekným príbehom úspechu. Jánošik bol dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou ministerstva obrany, preto je veľmi dôležité, aby sme kultúru a tieto tradície mohli podávať ďalej aj v podobe profesionálnej scény určenej nielen na rozdávanie radosti a povznesenia pre verejnosť, ale aj na štátnu reprezentáciu, ktorú takéto súbory v štandarte vykonávajú aj v iných krajinách, skonštatoval podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák. Za obnovením Jánošíka stál jeho dlhoročný člen, dnes poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Roman Malatinec. Mnohí si ho pamätáme, ako doslova vyčaroval z jeho milovanej fujary nezabudnutelné tóny. Nuža, keď si obul krpce, bola radosť sa pozerať na jeho fascinujúce krokové variácie.
2: Pán poslanec, naplnil sa možno jeden taký veľký sen, jedno také veľké predsavzatie, pretože začína fungovať folklórny súbor Jánošik. Vy ste s ním boli spätí pupočnou šnúrou a predpokladám, že budete.
3: A určite áno, ja som strašne rád, že pán minister si zobral za svoje tento nápad, ktorý do regiónu Banskej Bystrici patrí. Pôsobí tu množstvo folklórnych súborov, kolektívov, takže sa veľmi teším, že takéto dvere sa otvárajú tomu umeleckému svetu v regióne a možnostiam rôznych folklórnych súborov zapojiť sa do tohto profesionálneho telesa. Bude sa to volať teda vojenský umelecký súbor Jánošik, v tomto je, názve je zmena, a s tým, že verím, že bude záujem u mladej generácie, ktorá nechce odísť z regiónov a že chce byť tu a tvoriť tie hodnoty. V každej armáde Českej republiky si túto tradíciu zachovali. Od roku 1954 nezmenili, v podstate stále beží vojenský folklórny súbor. U nás rozhodnutie pána Galka, neviem z akého dôvodu, 600 000 chýba v štátnom rozpočte, no tak to som, bolo pre mňa vtedy úsmevné. Ja som bol jeden z mála tanečníkov, ktorý som verejne kritizoval tento krok, aby mal zvážiť toto svoje rozhodnutie, pretože obral profesionálne teleso o tento región. A si zoberte, že napríklad Kurze je pod Prešovským samosprávnym krajom zriadený Prešové Puls, Slink je v Bratislave, ešte národnostná menšina maďarská, má Ifusivek, profesionálne dačné divadlo, a že by Stredné Slovensko, tam, kde je silná tradícia hudobného dačného folklóru, by malo byť.
2: Áno, pamätáme si, že v minulosti Janošek to bola taká výkladná skriňa, taká vizitka ozbrojených síl, rovnako ako Biele albatrosy, ale Biele albatrosy zrejme to už je dávna minulosť, ktorá, neviem, asi by bolo ťažké znovu obnoviť. Ale Janošik prichádza na scénu. Čo by ste mu chceli zaželať?
3: Veľa spokojných divákov, usmiatých a spokojných z ich produkciou, lebo si pamätám, že tie diela, ktoré sme robili v minulosti, reprezentačný program, alebo sme robili Husáru, tanečné divadlo s vojenskou tematikou, tak to boli veľmi kvalitné projekty a vynikajúci tanečníci pôsobili v tom súbore a verím, že príde nová krv a bude tvoriť v tomto súbore. Takže veľa nápadov tvorivých a veľa o tuto bude stať energie, ale som rád, že aj ministerstvo obrany bude vytvárať takéto prostredie a prostriedky na túto tvorbu.
2: Oprášite krvce, fujaru a vriete k tomu Janošikovi.
3: Krvce asi ťažko na môj vek, však tanečník profesionál môže tancovať tak do tej 30-ky a keďže už môj vek je troška vyšší, tak s tou fujarou ešte by som možno si trúfol, ale dajme priestor mladým ľuďom, to je asi to podstatnejšie posolstvo. No Janošik ešte treba povedať, že si pamätám, reprezentoval ministerstvo obrany, kanceláriu prezidenta, pamätám si množstvo významných návštev, kde Janošik hral a pôsobil. Boli sme v Kosove, boli sme v Kolgomery Park v Anglicku s bývalými lecami, ktorí pôsobili v druhej svetovej vojne, ale aj bežné predstavenia na obciach a dedinách, to bolo zmysel Janošika. Čiže pripomínať aj tú vojenskú tradíciu, si ja pamätám návštevy rôznych prezidentov za čas pána prezidenta Šustera, pána Gašparoviča a ďalších, kde Janošik bol všade prítomný. Čiže tu bola aj tá reprezentačná úloha tohto telesa, ktoré tu vzniká.
1: V rokoch 1999 až 2004 bolo v Dome kultúry železníc Slovenskej republiky vo Zvolene zhruba 3500 podujatí. Vystupovali tu aj detské železničné súbory a je preto vynikajúce, že tu bude opäť pôsobiť aj folklórny súbor Janošík. Pre nás je to však vynikajúce aj to, že vďaka pôsobeniu Janošíka táto budova nezanikne a bude naďalej slúžiť na to, na čo slúžila od roku 1964. To je pre všetkých Zvolenčanov vynikajúca správa, uviedol primátor Zvolena Vladimír Maňka. Bývalý folklorista pre Plnú poľnú dodalo.
0: Ja sa to dozvedel až začiatkom januára, on to v decembri už, železnice idú robiť výberové konanie a toto nejakým spôsobom predajú nejaké aukcii. To by bola katastrofa, lebo si viete predstaviť, že kto by to asi kúpil, niekto, kto chce z toho urobiť niečo iné, a nie kultúru, lebo kultúru nebude nikto financovať. Tak ja som to spomínal, že som hneď som telefonoval, lebo železnice patria pod ministerstvo dopravy, tak som telefonoval môjmu priateľovi, ktorý bol primátorom Žiliny, Igorovi Chomovi, a Igor, konečne to nemôžete toto dopustiť. A on mi, to sa mu niekedy štvrtok, a on mi hneď sobotu volal, že komunikoval s pánom ministrom a že aby som ho oslovil a že takáto cesta mohla byť. Tak ja som napísal SMS-ku pánovi ministrovi a on mi hneď volal a povedal, že tak dobre, tak skúsme to riešiť, tak som mu poslal list. Ja som oslovil bývalého pána riaditeľa Kološtu, ktorý tu bol riaditeľom veľa rokov. Oslovil som umeleckého šéfa Maríny a ďalších ľudí, pána Momanyho, jeho sestru, ktorá vlastne je v Maríne, a všetci ako mi dali podklady. Ja som to všetko dal do jedného listu, kde som tak emotívne pána ministra oslovil. No a potom páni poslanci, pán Malatinec zainteresoval do Janošika, čiže má to takú multiplikačný efekt. Janošik a kultúrny dom. No a keď tu bude Janošik, no tak to musí byť aj kultúrny dom. Som veľmi teraz rád, že to tak naozaj skončilo. Za mnou chodil do kopu médií. A som im to neprezradil, som to už vedel, že to ide toto cestou, ale sa dohodli, že nebudeme nič hovoriť. Bude to super. Veď zoberte si, pán redaktor, tu v tejto budove je aj napríklad knižnica, ktorá dnes má 16 000 zväzkov. A sú tu ďalšie veci, tu je, som spomínal, že to bolo 3500 podujatí ročne v období 5 rokov, pretože tu je mnoho priestorov. Je to zrkadlová tanečná miesto, kde som aj ja tancoval, kde ma učil ešte pán tanzmajster Bela. A je to takisto moje detstvo, ja som sa chodil a bol som tu na odvode. Čiže naozaj, pre Zvolenčanov je to nostalgia. Zvolenčania asi zaslúžia, aby to tu zostalo. A naozaj, to, čo aj pán minister hovoril, že tu budú vojaci, tam budú civili, tam budú tieto detské súbory, tam bude divadlo, tak z tohto vyplýva, že kultúra je tu pre všetkých a spája všetkých a budú to môcť všetci, dá sa povedať, pôsobiť a budú to môcť všetci vytvárať hodnoty, ktoré vás potešia vlastne všetkých nás.
2: Uvažuje sa aj o tom, že by sa zmenil názov tohto stánku?
0: To sa potom budeme debatovať s ministerstvom obrany, že akým spôsobom, ale pán redaktor, ja som bol minulý týždeň, máme 20. výročie, druhá brigáda vzdušných síl Slovenskej republiky má 20. výročie a keď som tam videl tých ľudí, ktorí sú, oni určite tiež nejakým spôsobom sa budú chcieť prezentovať a môžu tu. A takisto, keď som bol na Lešti, keď bolo ešte španielské predsedníctvo, potom české, tak som sa rozprával s tými veliteľmi a oni by chceli vytvoriť naozaj ukázať aj Zvolenčanom, aj celému regiónu, že sú tu oni pre nás a urobiť takú priateľskú atmosféru. A to môžu aj takýmto spôsobom. My robíme každý rok v septembri výstup na Tlustý hrad, prvú sobotu septembrovú, a minulý rok sme varili guláš. A bolo tam 12 asi subjektov, ktorí varili guláš. A ja teraz pozývam aj týchto vojakov, som im to aj hovoril, aj na druhá brigáda, že môžu si tam urobiť svoj stánok, môžu si tam dať svoju reklamu, aby ukázali ľuďom, že sú tu pre nás, že chránia naše ovzdušie, aj keď neboj stíhačky, tak oni chránia tým, že monitorujú všetky lety dookola, vidia, čo sú pravidelné lety, vidia, čo sú nepravidelné. Pokiaľ sa niečo vymkne z normálu, tak sa s ním snažia skontaktovať, aký bol problém, no tak dajú signál a už spojenci pomôžu a riešia. Čiže vlastne toto všetko treba ľuďom ukazovať a v tomto kultúrnom dome sa to dá všetko spájať. Okrem tohto kultúrneho domu máme ako my mesto na Podborovej, ktorý má kapacitu skoro dvojnásobnú hľadiska a ak bude Janošik vystupovať a bude mať teda môže aj v našom kultúrnom dome. My tam sa chystáme, máme projekt pripravený, čakáme na nejakú výzvu, že by sme aj náš kultúrny dom zrekonštruovali a mohli by spolupôsobiť tieto dva kultúrne stránky a pomáhať si navzájom.

0: Rádio Regina.
1: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín Plná poľná, reláciu, ktorú o tomto čase na všetkých okruhoch Rádia Regina pravidelne pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Už o chvíľu vám predstavíme nového riaditeľa vojenského umeleckého súboru Janošík a povieme vám, že za návrhom nových maskáčov pre našich vojakov spolu so svojimi pedagógmi stojí nadaná študentka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Čo je pred nami?
1: Ešte v starom súbore Janošík dral krpce aj vojak základnej služby Jaroslav Černák. Je folkloristom z Podpolania a je dobrou správou fakt, že sa stal aj novým riaditeľom vojenského umeleckého súboru Janošík. Dovienka síce dostal priestory Domu kultúry železničiarov vo Zvolene, ale čomu vôbec nie je čo závidieť, je skutočnosť, že po zaniknutom súbore Janošík nezostali v nejakom depozite kroje, ba ani hudobné nástroje. Napriek tomuto handicapu sa Jaroslav Černák nevzdáva a z nového vojenského umeleckého súboru chce vybudovať špičkové umelecké teleso.
2: Pán riaditeľ, Janošík už teda oficiálne ohlásil, že teda sa bude uchádzať o dôveru divákov, poslucháčov. Čo to pre vás v tejto chvíli znamená, že teda vás bude zastrešovať personálne, materiálne, finančne ministerstvo obrany?
3: Áno, zatiaľ v týchto začiatkoch, tak ako ste povedali, ideme cez ministerstvo obrany. Potom postupne by sme sa mali pretransformovať ako na rozpočtovú zložku armády a v podstate mali by sme potom nejak tak ďalej fungovať. Ja by som chcel ešte pripomenúť, lebo ten kruh istým spôsobom sa tak krásne uzatvára, že ja koncom 90. rokov som ešte vlastne ako jeden z posledných absolvoval celý rok základnú vojenskú službu v Janošiku na Podborovej a dnes tak symbolicky preberám vúz Janošik ako riaditeľ. Dá sa povedať, že sú to pre mňa dosť veľké emócie a čo je pre mňa teraz aktuálne vúz Janošík. Vúz Janošík je naozaj veľká umelecká výzva pre mesto, pre región, pre kraj a pre celé Slovensko. A tým, že sme dostali aj také rozviazané ruky v rámci vúz Janošík a istým spôsobom sme to troška pretransformovali, lebo dávame takú pridanú hodnotu tomu vúz Janošík ohľadom toho, že nebude to len zamerané na folklór, ale aj na moderné tance, na scénické tance, na spoločenské tance, aby tá využiteľnosť či už tanečníkov, spevákov alebo orchestra bola taká všeobecnejšia. Takže čaká nás naozaj, ako vidíte, stojíme pred Domom kultúry železničia. Je tu kus veľkej roboty, čo nás čaká, a to je revitalizácia budovy jednoznačne.
2: Zložitou úlohou bude dopracovať sa ku krojom, ktoré kedysi mali členovia súboru. Kde sú? Kde sa vychádzajú?
3: Na toto vám ja neviem odpovedať. Ja vlastne vúz Janošík preberám od 1.4. ako riaditeľ 2026. To, čo bolo v minulosti, neviem tieto pozadia. Áno, vúz Janošík bývalý, ktorý skončil v roku 2012, po ňom sa nezachovali ani hudobné nástroje, ani kroje, ani nejaké iné kostýmy. A v podstate budú nás čakať verejné obstarávania, cez ktoré budeme robiť a nakupovať kroj.
2: Kto bude tvoriť personál vojenského umeleckého súboru Janošík?
3: Vojenský umelecký súbor Janošík bude sa skladať z dvoch takých veľkých zložiek, a to je organizačno-ekonomický úsek a potom vlastne umelecký úsek. Umelecký úsek bude mať tri zložky, a to je hudobná zložka, spevácká zložka a tanečná zložka. Každá táto zložka bude mať svojho odborného vedúceho, ktorých dôkladne budeme vyberať, a cez nábor ďalších týchto členov, ktorí budú v týchto zložkách, budeme robiť cez výberové konania. Výberové konania by sme chceli spustiť čím najskorej, lebo vlastne bez ľudí sa nedajú robiť veci, na ktoré máme naplánované. To znamená, že tanečníci a speváci tí by mali prísť skorej a potom neskôr výberové konanie na hudobníkov, lebo tam si budú musieť pripraviť hudobníci aj veci, ktorých bude vlastne tá odborná komisia požadovať, čiže rôzne nacvičené veci, aby sa dali potom vyselektovať ľudia, ktorí Binan typologicky aj hudobne a v podstate aj či aj tanečne alebo spevácky sa hodili do nášho súboru.
2: Vy budete samozrejme v celom prostredí, ale teda dáte šancu aj vojakom, ktorí teda hrajú na ľudové nástroje, po prípade tancujú?
3: Áno, samozrejme, máme to pripravené tak, že keď prídu, nie je to uzavreté, je to predovšetkým urobené, že sa môžu hlásiť civilisti, sú tam tabulky pre civilistov, ale takisto, ak sa nám ukáže nejaký vojak, ktorý by prišiel a chcel by prejsť, či už do hudobnej, tanečnej alebo speváckej zložky, tak vieme to pretransformovať, vieme ho potom preveliť, čiže vieme sa prispôsobiť a vieme preorganizovať tú personálnu tabulku, ktorú máme pripravenú.
2: Čo chcete pri vstupe Janušika na profesionálnu scénu zaželať tomuto vojenskému umeleckému súboru?
3: Chcel by som zaželať veľa zdaru vojenskému umeleckému súboru Janušik a dúfame, že bude tak krásne viditeľný, či už na Slovensku alebo v zahraničí, a bude spĺňať tú svoju úlohu, že ešte roky, rokúce bude tá úloha viditeľná.
2: Vylazdan.
3: Ďakujem.
1: Dodajme ešte, že obnova interiéru aj exteriéru domu železničiarov Slovenskej republiky prispieje k rozvoju kultúrneho života v regióne a vytvorí moderné zázemie pre umeleckú činnosť. Vojenský umelecký súbor Janošík získa stabilnú scénu a profesionálne podmienky pre svoju činnosť, pričom zároveň bude naďalej poskytovať priestory v rámci spolupráce folklórnemu súboru Marína, detskému folklórnemu súboru Zornička a tiež divadlu Zlienka. Súbor si kladie za cieľ budovať aktívnu spoluprácu s miestnymi a regionálnymi samosprávami, kultúrnymi a zahraničnými inštitúciami, ako aj so školami s umeleckým zameraním.
0: Modernizácia ozbrojených síl.
1: Naši vojaci sa postupne obliekajú do nových poľných rovnošiat. Nové maskáče vzor 25 posúvajú profesionálneho vojaka na úroveň 21. storočia. Je o tom presvedčený podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister obrany Robert Kaliňák.
4: Keď sme predčasom vyhlásili samotné súťaže, vysvetľovali sme, že zásadným spôsobom meníme prístup k výrobe uniforiem pre našich vojakov, pretože v minulosti sa stávalo, že niektorá firma skúpila materiál, ktorý je presne vyhradený pre šitie uniforiem, potom rôznym spôsobom pristupovala k vydieraniu ostatných firiem a tak sa nám dostával nekvalitný materiál, ktorý často rezignoval na kvalitu a prvá vyrobená uniforma a posledná vyrobená uniforma sa zásadne lišila v kvalite, ale pochopiteľne aj vo farbách. Preto sme sa rozhodli, že keďže na Slovensku zaniklo posledné tkanie takýchto látok už pred 15 rokmi, že musíme nájsť dobrú tkáčovskú firmu, ktorá nám pripraví takú látku, akú my požadujeme, v tých farbách, v tom zložení, v tých ochranných prvkoch, ktoré sú pre nás dôležité, a v remisných krivkách v rámci maskovania, aby sme vlastníkmi látky boli my. A objednávali sme si už len de facto krajčírske služby slovenských firiem, kde tradičné šitie textilu a odevov je samozrejme dlhoročná tradícia. A tak po nákupe látky sme vyhlásili veľkú súťaž, kde sme teda boli obvinení, že či ideme obliekať našich vojakov do Gucciho. Požem to za mimoriadne trápne, za hlbokú neúctu k ľuďom, ktorí slúžia vlasti, a samozrejme za absolútnu hlúposť a nepravdu. Po tom, čo sme vyhlásili vlastne pravidelne každý týždeň, vyhlasujeme nové a nové súťaže na šitie našich uniforiem, pretože máme úplne prázdne sklady. Začali už plné dodávky na jednotlivé útvary, ktoré budú postupne prezliekané, a do okruhu firiem sa dostalo vlastne niekoľko slovenských, a nie je ten výber uzavretý, ktoré budú vlastne postupne zaraďované cez to dynamického nákupného systému. Tu je ten základný rozdiel v obstarávaní, ktoré dnes reprezentuje Ministerstvo obrany. Ak máte jediného výrobcu, ako je tam v prípade zbraní, priamo rokujeme a vyrokujeme najlepšiu cenu, ktorá je jednoznačne porovnateľná s trhom a veľmi výhodná. Ak máme viacerých slovenských výrobcov, ako napríklad pri obrnených vozidlách 4x4, od každého vezmeme a budeme vlastne súťažiť medzi nimi. A keď máme napríklad viacero firiem, ktoré šijú vlastne uniformy, tak urobíme dynamický nákupný systém, kde môžu súťažiť o svoju kvalitu, cenu a samozrejme aj čas dodávok, pretože budúci rok potrebujeme desiatky tisíc uniformiem. Naša uniforma, tak ako tu dnes vidíte, to znamená pozostávajúca z bojových nohavíc, za samotné blúzy a čiapky, reprezentuje 300 eur. Ale to nikdy nie je celá uniforma, pretože k tomu musia prísť ďalšie odevné súčasti, ktoré budú reagovať na zmenu dizajnu týchto uniforiem, a budú prichádzať softshellové bundy, zimné, nepremokavé a ďalšie spodné vrstvy oblečenia, ktoré zabezpečia, aby vojak bol v pohodlí a v suchu a bol pripravený plniť svoje úlohy. Myslím si, že toto je pre nás veľmi dobrá cena, vyplývajúca práve zo súťaží dynamického nákupného systému, kde sa hlási vždy 4, 5 alebo 6 firiem na to, aby vlastne sa mohli uchádzať túto zákazku. A myslím, že to je mnoho zdravšie, prirodzenejšie a máme šancu, aby naše sklady boli plné a vojaci mohli mať vždy dostatok všetkých častí odevu k dispozícii. Treba si uvedomiť, že samotná uniforma celkovo podľa predpisu pozostáva, myslím, že z nejakých 14 alebo 16 súčastí, ktoré musíte dostať dvakrát ročne, aby ste mohli chodiť. Nikto nechodí do práce v jednom oblečení celý rok, 200 dní minimálne. To znamená, preto vlastne musíte my ako zamestnávateľ zabezpečiť vojakom, aby minimálne dve plné obloženia, ktoré pozostajú z toho počtu častí, ktoré som povedal, mal k dispozícii, pretože samozrejme, treba ich niekedy oprať a samozrejme mohol plniť tie úlohy. Už medzičasom ten vývoj na samotnom vojsku, na samotnom trhu reprezentoval, že treba prechádzať k iným častiam a preto sme od neho ustúpili a prechádzame na tento nový vzor, ktorý bol vyvinutý v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s generálnom štábu. Pracovalo sa na tom veľmi dlho. Dlho som sa učil aj ten názov remisných krivek, teda tých, ktoré vlastne odrážajú svetlo, ktoré v zásade majú zmeniť siluetu pri používaní nočného videnia, tak aby vlastne bola tá silueta rozložená a tým pádom nestali sa predmetom vojaci predmetom útoku. Bolo to veľmi náročné. Nakoniec ten vzor nemá byť akože krásny, ale tu zhodou okolností sa tieto dve veci spojili, pretože myslím, že to veľmi vydarený farebný vzor. Pochopiteľne veľmi dôležité bol moderný strih, či už nohavic alebo blúzy alebo tých ďalších súčastí, kvôli tomu aj bol veľmi funkčný. Ten najväčší rozdiel vojaci, ktorí už uniformu mali, chodili aj nakoniec aj samotní prví výcvikári Národných obranných síl pochopili, že najväčším problémom predchádzajúceho odevu boli gombiky. Je to veľmi vždy náročné vybrať všetky veci, ktoré máte mať k dispozícii, jednotlivé súčasti tej samotnej uniformy a preto sa prešlo vlastne k zipsom a suchým zipsom tak, aby to už dávalo nejaký zmysel, nejakú funkčnosť a hlavne, aby ste si mohli v rámci svojej plnenej úlohy mať k dispozícii úplne všetko, čo v tej chvíli potrebujete. Myslím, že nielen to, že je to slovenský výrobok a naďalej bude slovenský výrobok, že bude dostatočné a že je dostatočne kvalitný, máme šancu veľmi rýchlo reklamovať, opravovať, vyvíjať, ak látka bude pod ďalšími nárokmi, môžeme zmeniť zase ten vzor, nechať si vyvinúť úplne nový typ, ktorý bude ešte ďalej, pretože nejaké nové vízy môžu prísť aj do budúcna.
1: Maskovací vzor plnej uniformy PD20-2025 nevznikol náhodou. Vyvinutý bol na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s generálnym štábom ozbrojených síl. Autorom dizajnu je major Juraj Pagáčik z katedry logistického zabezpečenia Akadémie, mimochodom bývalý príslušník 5. pluku špeciálneho určenia. Cesta k novému maskovaciemu vzoru viedla cez systematickú odbornú prácu. Na zadanie diplomovej práce na tému Modernizácia výstrojnej normy ozbrojených síl so zameraním na poľnú uniformu najlepšie zareagovala kadetka desiatnička Simona Zmijová. Vďaka vynikajúcim štúdijným výsledkom absolvovala časť štúdia na Univerzite obrany v Brne, kde mohla rozšíriť svoj výskum o medzinárodný rozmer. Pod záštitou katedry logistiky a za odborných konzultácií s majorkou Janou Švecovou a nadporučíkom Ondrejom Novosadom kadetka analyzovala poľné uniformy 8 členských štátov aliancie, celkovo 12 súprav maskovacích vzorov. Výstup jej diplomovej práce sa stal hlavným pilierom pre dizajn priemyselného vlastníctva. Hoci sa projekt spočiatku stretával s odmietavým postojom a preferované boli zahraničné, najmä americké varianty poľných uniforiem, skúsenosti z operácií v Afganistane potvrdili význam vlastnej identity. Odlišnosť maskovacieho vzoru a jasná identifikácia slovenských vojakov sa v praxi ukázali ako výhoda.
0: Plná poľná chvály.
1: Ani dnes sme nezabudli na našu záverečnú pochvalu. Patrí vojakom a civilným zamestnancom Bratislavskej vojenskej posádky. O ich dobrom mene svedčí aj fakt, že Národná transfúzna služba sa obrátila s požiadavkou na darovanie krvi pre onkologicky choré deti priamo na staršieho zdravotníka veliteľstva posádky rotného Martina Holosa, ktorý sám patrí medzi aktívnych pravidelných darcov krvi. Darovanie krvi bolo zároveň zamerané aj na podporu jednej príslušníčky z veliteľstva, ktorá aktuálne potrebuje transfúznu liečbu. Preto dňa 4. júna 2026 zorganizovali v priestoroch Vajnorských kasární ďalšie hromadné darovanie krvi spolu s mobilnou transfúznou jednotkou. Drahocennú tekutinu prišlo darovať 28 profesionálnych vojakov a dvaja zamestnanci,

deň, milí poslucháči. Po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. Môj dnešný host Jozef Benedik sa pôvodne pripravoval na kariéru operného speváka. Avšak život to zariadil tak, že keď autori prvého slovenského rockového muzikálu Cyrano z Predmestia hľadali vhodný typ na obsadenie titulnej postavy, teda Cyrana, tak z konkurzu im nakoniec najlepšie vyšiel Jozef Benedik. A tak sa z Jozefa stal na miesto operného speváka spevák muzikálový, ale tiež aj operetný, pretože divadlo Nová scéna, v ktorom sa Cyrano hral, je hudobným divadlom a jeho repertoár tvoria nielen muzikály, ale aj operety. No a okrem divadla sa Jozef venoval a venuje aj spievaniu populárnych piesní, a nie len v slovenčine, ale aj v taliančine. O tom všetkom sa dnes samozrejme porozprávame. Najskôr však v jeho podaní pieseň pre Roxanu Ja nemám lásku maličku z muzikálu Cyrano z Predmestia.

0: Vítaj Jozef, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Už ti to asi aj prekáža, keď ťa novinári vári pri každom rozhovore sa spýtajú aj na Sirána z predmestia. Je to tak?
1: No teraz už ani tak veľmi nie, ale v čase Sirána to bolo vždy. No a teraz je to tak, že s úsmevom na tvári poviem, že Siráno bolo jedno repertoárové číslo okrem mnohých ďalších. Ja som mal strašne rád všetky predstavenia a priznám sa ti, že ja som si to tak najprv ani neuvedomoval, akú odozvu má toto predstavenie. A tak som si ako normálne žil svoj život, tých 27 predstavení mesačne. Samozrejme, v tých úvodoch Siráno mal 10-15 do mesiaca, ale boli aj ostatné predstavenia. Ja som mal strašne rád napríklad Cigáni idú do neba, operety Čardášová princezna. Ono to bolo striedanie repertoáru svojím spôsobom. Trošku možno náročnejšie to bolo na hlas, lebo štýl spievania v Siránovi treba, alebo v baladách a v operetách je teda bol rôzny a muzikály ako také samozrejme. No dalo to zabrať hlasivkám, ale ja som mal tú robotu prosto rád, no a tak mi to nejak neprekážalo. No a ten Siráno potom do toho vletel skutočne úžasnou rýchlosťou a môžem povedať, že ten ohlas, ktorý mal, na mňa doľahol v podstate až po mnohých reprízach. Ja som tak nejak si nepripúšťal, že hurá, alebo čo, že aký sme teraz slávni, ale potešilo. Ja som bol spokojný s tým, keď môj nebohý otec prišiel domov s úsmevom, vieš čo? Dnes bola šóra až po Baťu, ako na lísky, čo ľudia čakali. Takže on mal z toho obrovskú radosť a potom však samozrejme, že aj ja.
0: No ale tebe sa okrem štúdia spevu na Vysokej škole muzických umení podarilo istý čas stážovať, teda študovať spev aj v Taliansku, ale trvalo to žiaľ oveľa kratšie, ako to trvať mohlo.
1: Tam som spoznal svetových ľudí, teda z celého sveta v tom slova zmysle, že mladosi sme sa tam stretli. Vďaka ním som sa naučil aj jazyk. My sme boli akurát na koncertnom turné po Sicílii, no a tam, kde si, v Južnej Sicílii, doľahol smútok na mňa, pretože volal riaditeľ toho centra palermského, že Giuseppe, je mi ľúto, ale tvoja strana, teda rodná vlasť, oni požiadali našu stranu v tom, že nechajte ho tu, nepotrebujeme od vás nič, len súhlas, on dostane od nás štipendium a na 3 roky predĺžený študijný pobyt. Čož bolo ako pre mňa také, že no pohľadkanie, že asi dačo vo mne bude, keď to robia, no a z našej strany v tom čase prišlo nie. No, tak
0: pretože
1: sa
0: to bolo ešte v období pred revolúciou, samozrejme.
1: Presne,
0: no, ešte sa k tomu všetkému pravdepodobne dostaneme. Taliančina je veľmi spevná reč, či už sa spieva opere, alebo sa spievajú populárne pesničky. No a v tejto relácii teda budeš väčšinou spievať po taliansky. A skôr, než sa začneme opäť rozprávať, nám zaspievaš známu taliansku pieseň, ktorá má názov L'Italiano Vero.

0: Tento raz túto pieseň nespieval jej pôvodný interpret Toto Cutugno, ale toto spieval môj dnešný host, jubilujúci, nie Toto, ale Dodo Benedikt. Jozef, volajú ťa niekedy niekto aj ako Dodo? Lebo u nás sa zvykne Jozef oslovovať aj Dodo.
1: Súhlasím, no, tak toto nie. Ale čo je zaujímavé, mnohí kamaráti, ktorí keď sa dozvedeli, že som sa vrátil z Sicílie, tak ma volali Mafiožo.
0: No, vidíš, tvorivý no, sme národ.
1: Hej.
0: No, originálne meno Tota Cutugna je Salvatore. Hej. Salvatore Cutugno. Žiaľ, pred necelými tromi rokmi zomrel. Bol to v 82. ako host Bratislavské líry. Bol si na ňom vtedy?
1: Na ňom nie, ale on tuším spieval aj Sanremo. A vtedy to ešte šlo pozerať aj u nás, na našich programoch. No a tam som v podstate všetky tie pesničky, lebo však Sanremovky boli tak populárne, to sa stalo okamžite hitom, no a tam spieval práve toto. No a ja som si to zobral aj do svojho repertoáru na koncerty, keď potrebovali niečo také. No a ja som vždy zakončil tú pesničku, lebo on spieva Son Italiano Vero, a ja som naozajstný Slovák, vždy zakončil túto pesničku, aby sa trošku aj ľudia pobavili, lebo viete, ako keď spievaš niekde po taliansky, no tak páči sa im melódia, ale ničomu nerozumejú, no tak som aspoň na záver dal tú jednu slovenskú vetu.
0: L'italiano vero, to je ako skutočný, naozaj
1: som Italian,
0: v preklade to znamená, hej. Takže bol si v Taliansku na stáži ešte ako študent, keď si ešte netušil o Siranovi. A teraz, nie teraz, ale už pred rokmi si vydal až dva albumy s talianskými piesňami. Tú predchádzajúcu, L'italiano vero, tá je z albumu Inamorati, Zalúbený z roku 2009.
1: Takto. Mne sa tak páčila tá pesnička, že som ju dal aj do druhého alba. Prvé album bolo Amore mio bambina mia a už tam som ju dal.
0: Aha.
1: Vieš, ako to je. No tak vyberáš si pesničky, ale niektoré sú ti srdcu ešte bližšie, ako možno tie iné, tak nehal som ju aj pre druhý album, ale pôvodne zaznela Amore mio bambina mia už v tom prvom albume.
0: Vtedy na tej Bratislavskej líre si teda nevidel toho Cutugna?
1: Ja sa priznám, ja som, nie, v televízii som sledoval, ale priamy prenos ako ten, že som tam prítomný osobne, nie.
0: Ja som vtedy bol, no nechcelo ho publikum pustiť.
1: A tak on bol šarmer, ťažký, no.
0: Spomenul si aj pieseň Bambina Mia?
1: Áno, Amore mio Bambina Mia, hej.
0: Hej, tak teraz si ju teraz zahráme, opäť v podaní mojho dnešného hostia Jozefa Benedika.

0: túto taliansku pieseň spieval Slovák ako repa Jozef Benedik. Jozef, pochádzaš z hudobníckej rodiny?
1: Tak to ti poviem, ja som krvou Stredoslovák, ale som už narodený v Bratislave. Ale strašne rád sa vraciam na Stredné Slovensko, kde sú korene oboch mojich rodičov, do Hontianskych Nemiec. No a to je spevavý kraj, aspoň bol. Keď sme boli no nejaké tie 10 ročia späť, tak na viniciach to víno, to bola technika spevu, to ťa rozospievalo pekne a potom to už spievalo samo. No a tak tam aj moje sesternice, aj všetci pekne spievajú doteraz, no tak odtiaľ ten spevavý koreň.
0: Ale myslel som aj tak, či sa niekto profesionálne venoval hudbe alebo spievať.
1: To nie.
0: Aby si poslucháči, ktorí ťa náhodou nepoznajú, nemysleli, že spievaš iba taliansky repertoár, ty si aj interpretom slovenských piesní samozrejme a zvlášť piesní Gejzu Dusíka. Takže máš rád Dusíkovú hudbu zvlášť?
1: Tak to musím povedať, že vôbec som ja pociťoval obrovskú úctu k tomuto pánovi, mal som neraz možnosť sa s ním osobne stretnúť. Bolo niekoľko aj televíznych relácií, kde sme sa spolu videli, spievali sme jeho pesničky, on tam fungoval ako pán autor, bol to nesmierne milý pán. A taká perlička, možno to už mnohí počuli, ale ja to musím povedať. Samozrejme, že som sa s ním bol rozlúčiť na jeho poslednej ceste a sme sa dali potom aj do reči s jeho pani manželkou, ona bola strašne zlatá. Vydal som totiž tiež jeden album majstrových pesničiek, no a ona keď to počula, povedala, počujte Benedik, ja by som bol rada, keby ste Gejzinkové pesničky spievali vy. Tak som si to zobral k srdcu a tak som sa s tým pohrával, lebo najprv som ten album nahral tak trošku klasickejším spevom, no a ten posledný na jeho počesť, lebo ja som skutočne na každom koncerte neopomenul zaspievať aspoň jednu, dve pesničky od majstra Dusíka, tak ten posledný album slovenský, čo som naspieval s majstrovými pesničkami, to už bol taký trošku modernejší podklad hudobný a aj štýl spevu som zvolil trochu iný. To už tak nejak z presvedčenia, že dá sa majstro Dusík spievať aj inak ako klasickou formou.
0: Ten album sa volal, myslím, že Viac ako môžeš.
1: Áno.
0: A tieto nové verzie Dusíkových piesní sú určené možno aj mladšiemu publiku, pretože Gejza Dusík bol hlavne autorom tej staršej generácie, ešte staršej teda ako sme my dvaja.
1: Takto hej. To boli hviezdy slovenského operného neba, čo spievali tieto pesničky väčšinou. Potom nezabudnutelný František Krištof Veselý veľmi rád spieval pesničky majstra Dusíka, nož. Ja som síce možno teraz, no to zase neviem, možno, že sú ešte nejakí absolventi na VŠMU odbor operný spev, ktorí spievajú tieto pesničky, prečo nie, ale ja mám pocit, že som asi najmladší z generácie, ktorý ešte naspieval majstrové pesničky, ale preto som zvolil ten iný štýl aj hlasu, aj hudobného podkladu, lebo som naozaj chcel, aby mladí sa započúvali, veď tie pesničky nemajú chybu, veď to má melódiu, to sú stále pekné.
0: No tak zahráme si teraz jednu z tých Dusíkových piesní v novšom šate a samozrejme nebudeš už tentoraz spievať po taliansky, ale po slovensky, tak ako pôvodne vznikla, akurát, že je to to modernejšie aranžma a pieseň s názvom Dve oči neverné.

0: Jozef, máš skúsenosti so spievaním v muzikáloch aj v operetách. Je to pre speváka rozdiel pri tvorení tónu?
1: Myslím si, že dosť značný. Ono, keby som v muzikáloch spieval technikou tzv. Prikrytia tónu vo vyššej polohe, možno by to znelo čudne. Samozrejme, že keď zoberieme, ja neviem, Drakulu, hej, tak niečo podobné ako Cyrano, tak Drakulu hada musel vidieť každý Čech v Prahe s Hulkom, hej. No a on je operný spevák Hulka. Lenže tá rola Drakulu by nemohla byť tenor. Tým, že on je baritón, takže gulatil tie tóny, ale keď si si všimol, keď išiel do výšky, tak nezaznel nejaký placatý tón, ale technicky perfektne posadený, pretože to vie robiť. A vôbec jeho štýl spievania, ak si si všimol, on nie je nejaký popový, on je perfektne si zvolil stred. Nie je typický operný, ale je tam cítiť jasne opernú techniku a zvuk jeho hlasu je skôr z opery. Ale to neprekáža. My keď sme robili muzikály tu, u nás v divadle, tak tam sa zase veľmi nehodilo sa až tak, tak tie tóny boli otvorenejšie, tak jednoduchšie postavené. Trochu viacej to dalo zabrať hlasívkám, ale preto hovorím, že ja si nemôžem sťažovať na to, že som skončil operný spev, lebo tá technika tam zostane a nenamáhaš sa až tak. No a keď si sa pýtal na tú operetu, no tak to je tak, keď si zoberieme najväčšie hviezdy ako skladateľské, oni sa pokúšali napísať operu a vždy z toho vyšla opereta. Hej? Franz Lehár napríklad, Johann Strauss. Ja napríklad osobne som miloval Cigánskeho barona. To bolo tak geniálne vystavané ako Puccini. Verdi je ťažký v tom, že máš nejakú tú melodíku a odrazu vystrelíš do obrovských výšok, ale Puccini, on ti pripraví doslova schodíky na to, aby ten tón, ten sa tam už potom iba pýta, ten sa tam posadí ako vysoký tón, tá nádhera. A toto isté robil Lehár. Ja som to strašne rád spieval. No a Cigánsky barón, tak to je úplná špička. Ja som začal ako baritonista. Tam som spieval Grófa Homonaja. To baritonová rola. No ale potom sa stalo, že, nazvem to tak, že tenory sa minuli a bolo treba ísť na zájazd, tak som naštudoval. Ja som niektoré veci, preto takto hovorím, že ja som naštudoval, lebo oni už mali svoj ansambl tam a ja som tam bol dosadený. Hej, trebárs Polská krv. To som zažil najkrutejšie chvíle svojho života. Polskú krv som síce poznal, ale ja som nevedel tie hudobné čísla, ja som nepoznal texty a bolo treba ísť zase do zahraničia a rovnými nohami som do toho vpadol, takže som sa musel naučiť po nemecky celú rolu Bola Baranského. To je hlavná postava v tejto operete. No a doteraz mám v sebe zakotvené, že okrem iných predstavení, Čardaška a podobné, doteraz si pamätám texty Da Cigojna Baron, hej, Cigánskeho Baron. Doteraz by som sa chytil, keď si to opraším. Ale polskú krv nie. Ja som prišiel na svoje prvé predstavenie, stal som za scénou, začul som známy motív, na ktorý vychádza Bolo Baranský a odtedy som zomrel až do konca celého turné, ktoré trvalo 2 týždne. Keď skončilo posledné predstavenie, ja som zabudol všetky texty, všetko, ja som bol iba neskutočným spôsobom nabiflovaný tú rolu, ako po textovej stránke, po spevackej stránke, no išlo, lebo však spievať sa, nazvem to tak, pyšno vedelo. No ale fakt, ja si doteraz ani nespomeniem, na ktorom javisku som stal a čo som to vlastne spieval. Ja som skutočne omdlel na 2 týždne, lebo to bolo len nabúchané strašne rýchlo do hlavy a potom to aj rýchlo odišlo. Ale môžem ti povedať, že tam, keby mi boli merali tlak, tak to bude veľmi zlé.
0: A dnes aspoň sám pre seba si doma zaspívaš nejakého Cavaradossiho z Tosky, alebo Manrika z Trubadúra, alebo aj duet Jeníka s Mařenkou z Predanej nevesty. Ten si môžeš aspoň doma zaspívať aj so svojou manželkou, Jakou Benedíkou, ktorá je inak našou rozhlasovou kolegyňou. Má dramaturgicky na starosti rozhlasové zábavné relácie. Spievate si spolu?
1: Spolu si nespievame, dokonca ani ja nie, ale tam si to trafil. Ja si nespievam doma operetné melódie, hoci som teda 29 rokov dral topánky na tom javisku, Nepríde mi. Hovorím, že sem tam ten cigánsky barón mi nejaký ten úsmev vyčarí na tvári, lebo to som fakt rád spieval. Ale ani náhodou opereta a opera skôr. Samozrejme, že nespievam skôr, dám prednosť počúvaniu, ale fakt je to zvláštne. Tá opera skôr, to je to zaujímavé. Neviem, prečo je to, ale je to tak.
0: No, teraz si zaspívaš jeden duet, ale nie z opery, ale z popovej scény, ktorý pred tebou spoločne naspievali tentoraz skutočný Talian, avšak nie operný, ale popový spevák Eros Ramazzotti s Američankou arménskeho pôvodu, tiež nie opernou, ale popovou speváčkou Cher. Jej názov Piu Kepuvoj. V preklade viac ako môžeš. Ale tvojou partnerkou v tomto duete je Andrea Zimáňová.

0: bol Jozef Benedik a Andrea Zimaňová v piesni Piuke Puoj, v preklade Viac ako môžeš. Ale zvláštne je, že tento duet vyšiel na už spomenutom albume piesni Gejzu Dusíka v tom novom zmodernizovanom štate, dokonca v taliančine. Prečo?
1: Ja neviem, čo to bol za nápad. Bol môj. Tak asi preto, že neviem, čo to bol za nápad. Keď spievate majstrové pesničky, všetko dobré, uzavreli sme to a ja som počúval Ramazzottiho Zošer v rádiu a zaujímavé, tedy som to počul prvý raz, to už bolo samozrejme dávno pred týmto albumom a tá pesnička ma absolútne dostala. Úplne ma to zvalcovalo a ostalo to tam desi v hlave, vzadu, a štvopalo to do mňa, až som si povedal, že ja tú pesničku musím naspievať. Poprosil som Andrejku Zimaniovú, pretože to je pani speváčka, spieva neskutočne po výškach. To len tak ako na okraj spomeniem. No a toto je tak trošku pedálovka. Ako pre ženský hlas nemala problém. Dala to úplne fantasticky. Ja som bol normálne pyšný na to, keď nám to prehrávali, že jak to dobre znieje. Hovorím, tak túto pesničku prosto nemôžem nechať len tak. Tak som ju prilepil na koniec najslovenskejšieho albumu, aký existuje.
0: No, to je taká rarita, celkom zaujímavá.
1: Takže keď to niektorí majú v ruke, tak si povedia, že sa asi zbláznil, ale nezbláznil. Ja som sa zbláznil do toho duetu a potreboval som ho niekam uložiť, aby ostala po ňom pamiatka, hej, tak som ho takto zvláštne uložil.
0: Taliančina sa ľahko učí aj na základe piesni. Ty si sa teda ako naučil po taliansky?
1: To bola taká milá spomienka. Všetci tí moji spolužiaci, keď ich tak môžem nazvať, v Palerme, všetci rozprávali po taliansky. A ja som tam vpadol tak ako si rovnými nohami bez toho, aby som vedel škrtnúť. Áno, slušne som sa vedel pozdraviť, ale to je asi tak všetko. A bolo krásne, keď mi pani profesorka vysvetlovala, že no a teraz tento tón zoberieš takto, toto to musíš tu na takto a ja som len kúkal. Sí, sí, sí, samozrejme. A ona mi potom podala kapíši, káro. Tak som nevedel, čo sa pýtať. Hej. No a potom to na mňa doľahlo, bolo to chutné. Bola tam jedna neskutočná, nazvem to tak, ako to býva všade v takýchto. Ona prosto mala všetko na starosti. Taká produkčná toho centra. A ona si ma tak zobrala bokom a začala do mňa hustiť. A to, že ako Taliani rýchlo vedia rozprávať, to vie každý, tak ona mala ešte dvojnásobok tej rýchlosti. A záver som pochopil, aj keď som nerozumel ani slovo. No kamarát môj zlatý, si tu mesiac a ty ešte nehovoríš taliansky. To nebudeme, kamaráti. Tak som do seba vstúpil zvláštnym spôsobom. Taliani majú jednu obrovskú výhodu pre tých, kto ich nerozumie. Oni každé slovo, každú vetu podporia gestami. Oni prosto všetko neuveriteľne oddirigujú. No a čo už môže byť lepšie ako návšteva obchodov, trhov a podobných vecí, no tak som sa takto vybral do ulíc Palerma a vermi, Latko, ja som do mesiaca hovoril taliansky, lebo ja som dával pozor, čo hovoria a na čo ukazujú. Takže to sa volá tak, to sa volá tak. Ešte taká perlička, keď som už bol taký zbehlý Talian, asi po troch mesiacoch pobytu som prišiel, som mal takú reštiku, kde som chodieval, keď som dostal štipendium, potom som tam už nechodil, lebo som to veľmi rýchlo prejedol, tak ja som si vždy objednával čo aj kúra, trebárs, špagety alebo tak a raz som povedal, že špagety senza formaggio. A oni sa na mňa chodili kúkať, že to je on. Keď Talianovi povie, že chce špagety bez syra, tak to je ako keď si teraz robia ľudia žartíky z toho, že špagety s kečupom. Tak hlavný sa príde pozrieť, kto to bol. Hej. Tak aj na mňa sa takto chodili pozerať a ja som im potom vysvetlil, že od narodenia po súčasnosť nedám syr do úst. No je to tiež také teda zvláštne, ale ja som nesýrojedec.
0: No, dnes si už s taliančinou tak ďaleko, že by si mohol robiť trebárs v taliančine z prievodcu po Bratislave?
1: Tak, to nie. Ja som práve zistil, keď sa stretnem, alebo ideme do nejakej krajiny na dovolenku a rozprávam teda taliansky, tak som zistil, že v podstate oni ma pochvália, že aký mám prízvuk, že ako mi to ide. A ja potom poviem, mi mancano le parole. perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano. A oni, oj, chvália síce, ale to je už v podstate naučená fráza. Moji zlatí, chýbajú mi slova. A je strašne veľa rokov, kedy som naposledy hovoril, lebo nemám s kým hovoriť, hej. No, zle. Takže toto ti musím povedať, žiaľ Bohu, nie.
0: No, ale teraz nám zase po taliansky zaspievaš. Nasledujúca hudba je z filmu Krstný otec. Predpokladám, že si ho videl viac razy.
1: Tak to hej.
0: A názov tejto piesne je Parla più piano. Po slovensky hovor tichšie.
1: Tak, tak.
0: Spieva môj dnešný host Jozef Benedikt.

0: Jozef, ty si už dnes častejšie asi v hľadisku ako na javisku či na pódiu. Či ako je to s teba?
1: To máš pravdu. Ja teraz nejako veľmi divadlo nie. Sem tam, keď potrebujem vyvetrať hlavu, rád sa chodím pozrieť do Radošinského naivného divadla, pretože ma vie rozveseliť. Je to prosto po tých témach, ktoré vymyslel Stanko Štepka, úplne úžasné vyvenčenie mojej hlavy. Čiže keď do divadla, tak tam si zájdem. No a čo sa napríklad mikrofónu týka, tak sem tam, ja tomu hovorím, prebehnem pred dubbingovým mikrofónom, že v dubbingu sem tam zadabujem nejakú roličku a musím povedať, že milujem kreslené filmy. Animáčiky im hovorím, tak tam ten hlas totiž to nikto nepozná, lebo ho môžeš zafarbiť, ako ty potrebuješ.
0: Taliansky výraz bel canto znamená v preklade pekný alebo krásny spev. Je to výraz spájany predovšetkým s operným spievaním, ale krásne znejú aj tzv. Choré hlasy. Hoci vôbec nemusia byť choré, sú iba inakšie, ale tie nespievajú samozrejme v opere. Napríklad taký Louis Armstrong, aký to bol krásny hlas, nie?
1: Hej, a ja som počul, že mal uzlíky na hlasívkach a napriek tomu spieval. No, to je úžasné.
0: Práve vďaka tým uzlíkom mal taký hlas a práve vďaka tým uzlíkom ho ľudia radi počúvali. Samozrejme, okrem toho, že bol veľmi hudobne nadaný a bol to proste majster tohto fachu. No a z Talianov spevák Drupy, ktorý tu bol donedávna tiež pečený, varený, a jeho piesne si ľudia tiež pospevujú, aj keď trebár staliančinu neovládajú. Drupy, ho máš rád?
1: Určite áno, preto som do svojho albumu zaradil aj jeho pesničky. To je nezameniteľný hlas a ja som obdivoval na ňom, aj keď spieval s Hankou Zagorovou. To je neuveriteľné, že s takýmto draplákom, aký on mal v hlase, dokázal spievať tak vysoko. Ja som okamžite vždy bežal ku klavíru, skúsil som, že čo to je za tón, hovorím, to hádam, nie je ani pravda. Tak som si tie pesničky tiež zamiloval a uložil do hlavy s tým, že aspoň jednu zaradím do takéhoto môjho albumu.
0: No a to bude záverečná pieseň nášho dnešného posedenia pri hudbe, ktorú máš rád a ktorú aj rád spievaš. Je to pieseň s názvom Così piccola e fragile. Jožko, v čase premiéry tejto relácie 6. júna oslavuješ polookrúhle narodeniny. 75 rokov, môžeme to prezradiť, nie si dáma. Tak ber toto naše stretnutie za mikrofónom ako gratuláciu od nás.
1: Ďakujem pekne a ešte raz ďakujem za pozvanie.
0: Takže aj poslednú dnešnú pieseň spieva Jozef Benedikt.

Così piccola e fragile. Taká malá a krehká znie v preklade názov tejto piesne. No a po nej už len kontrolno-súťažná otázka. V ktorom talianskom meste absolvoval Jozef Benedik síce nedobrovoľne skrátenú spevácku stáž? Bolo to po A v Ríme, po B v Miláne alebo po C v Palerme? Opakujem, v ktorom talianskom meste absolvoval Jozef Benedik spevácku stáž? V Ríme, v Miláne alebo v Palerme? Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou Mája Velšicová, mala znieť. Pani Velšicová sa vydávala, keď mala 24 rokov. Z mimoriadne veľkého množstva vašich odpovedí sme vyžrebovali Antóniu Jasemovú z Bratislavy, Vieru Šusterovú z Košíc a Ľubomíra Vyslockého zo Žiliny. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle mladého šikovného hudobníka, ktorý miluje predovšetkým dychovku, Dávida Krajčího. To je už dnes všetko. Hudbu zo slovo mixovala Tatiana Horvátová, s Jozefom Benedikom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.